Hellish Rims med låten Mr. Know It All här i Vaken med P3 och P4. Det är direkt en radio från midnatt som vi har hållit på. Vi kommer att tuffa på hela vägen fram till klockan 6 i fredagsversionen med mig Robert Frank och Frida Tronvik. Vi sitter med en 9 av 10 i bagaget i nattens nattjakten deluxe. Peter har ju då snickrat ihop en på temat saker man lägger på grillen. Det var väl lite frågan om ifall vi skulle få 10 av 10 eller om vi skulle ge oss 10 av 10 eller om vi skulle få 9 av 10. Vi hade ju skrivit salladslök när det var lök, men vi hade tänkt liksom samma banor och sådär. Men jag och Frida landade i att vi gav oss själv 9 av 10, men det strömmar in mail här nu där ni säger att vi borde ha fått 10 av 10 på den här. Så att, vi får väl moraliskt säga att vi fick 10 av 10 idag, och så nöjer vi oss med att säga 9 av 10. Tack så jättemycket hörni för att ni var med och hjälpte oss. Vi hade inte ens kommit i närheten av det resultatet om det inte var för er.

Bonnie Tyler med låten Total Eclipse of the Heart. Ja, vi får hoppas att de pingnar på sig. Under torsdagskvällen här så kom det uppgifter om att Bonnie Tyler vårdas i respirator. TV4 har skrivit om det. Såg också att BBC hade publicerat en artikel om det för 5 timmar sedan. I slutet av april, alltså förra veckan då, så opererade ju hon sig akut i Portugal. Och efter det så uppgavs hon att hon hade återhämtat sig snabbt då, men nu ska hon då alltså ligga i koma. Så vi håller tummarna.

0: En äldre låt med Linnea Henriksson förvisso, men också populär. En tolkning av Vikingarnas Den stora dagen. Och Riv startade ju 2026 med att släppa sitt femte album, och nu ska hon packa familjen i bussen och åka på turné från Boden i norr till Ystad i söder. Vi hör Linnea Henriksson i P4 Extra.
1: Det är Boden som är den nordligaste.
2: Ja, om jag inte liksom har helt liksom, inte alls hängde med på geografilektionerna, så tänker jag att det måste vara så. Mamma är ju där uppifrån, så att hon har väl poängterat x antal gånger att nu börjar jag äntligen komma upp i riktiga Sverige liksom.
1: Nu börjar det likna någonting, min dotter.
2: Precis, men det är fortfarande många mil upp till liksom, till spetsen om man ska hålla på. Men jag är det ska bli så himla häftigt. Det är liksom att få till en turné som faktiskt ändå tar in så mycket av, alltså man brukar kalla så här, Sverige det avlånga landet, men så är det ju, och ett sätt att få chans att ta de här liksom, få spela på de här platserna som för mig, väldigt många av stoppen är ju helt nya platser i min värld, jag har inte varit där innan, det är ju just att våga gå så här intimt och nära, för det finns så många fina platser, teatrar och Folkets hus som är väldigt bra för den typen av sättning.
1: Och alla har bra ljud och alla har träväggar, så att det kommer bli mysigt sen när höstmörket faller på. Men det är din andra turné för i år. Är det någonting som är nytt?
2: Ja, men alltså det är egentligen, jag åkte ut på en release-turné med hela bandet och man fick chans att så här, nu ska vi göra låten exakt som den är på skivan fast det ska vara live och bla bla bla. Det man ibland kan sakna där, alltså även jag, det är ju att jag sjunger ju något också. Yeah. Alltså att så här, det finns ju berättelser och man kan märka så tydligt från scen ibland hur plötsligt det liksom glittrar till i någons ögon, och då blir man rätt så, då försvinner liksom allt. Så jag försökte göra en cool pose här, plötsligt så ser man ju en människa som har känt samma sak som man har känt, och det mötet, den närheten, när texterna får bäras, alltså det som kommer hända nu i höst, när man, det är ju bara jag och liksom människan och musiken som känner mig bäst, alltså min sambo som åker, och då är det ju väldigt mycket texterna och berättelserna som, alltså jag bara, det känns som att jag kommer få hänga med så mycket folk, för plötsligt får man komma nära på riktigt.
1: Ja, och vi kan ju liksom leka lite med de här tankarna runt det här. Din sambo då, Ville Alin, som spelar i princip alla instrument som finns. Framförallt så har han ju bankat trummor bakom dig i många år. Och när man åker på vår turnén så kan man ju säga, då gäller det som sagt att promota och visa de nya låtarna. Medan nu finns de där och han är ju liksom med i låtarna. Det handlar ju väldigt mycket om livet och relationer och saker som stannar upp, och vad gör man nu, och där är ju du

0: de klassiskt traditionella man ser på de här turnéplanerna. Och detta har jag ju känt egentligen under en längre tid, men då måste man också göra realitet av det och våga typ berätta om låtarna där de också alltså, lever på riktigt. Alltså,
1: där de kan komma ifrån, till liv.
0: Ja, men så här, alltså också så här, jag är själv en småstadsmänniska.
1: Mm.
0: Och det är något speciellt att sjunga faktiskt låtar som jag har skrivit utifrån. Alltså jag kommer aldrig komma ifrån att det är det jag är. Och att då få stå i Burträsk eller Filipstad, att så här, vi vet rätt mycket vad vi snackar om.
1: Alltså, mm. Det är olika namn på orterna, men det är samma språk, ja.
0: Ja, men lite så. Och det ska bli så fint att bara få än en gång mötas med en publik i så här, vad går du och tänker på då? Vad har du för behov? Och jag känner ju så otroligt mycket idag också med en liksom, alltså ett flöde som bara i telefonerna som är rätt oroligt, och det är lite svårt att greppa ibland hur man ska vara medmänniska. Här känner jag väldigt starkt, jag är så otroligt lycklig över att jag som då underhållare till yrket får chans att bara samla oss en liten stund, och det är liksom så här livets största ära att få.
1: Det är det finaste med att vara narr. Man ska få människor att känna.
0: Alltså, ja, vet du vad? Exakt det. Och att så här, få chans att göra det, dels då bara så här, egoboosten att jag får se nya platser, men också att verkligen så få spela någonstans och träffa en publik. Jag vet inte, det här känns så himla stort och häftigt tycker jag.

0: Han har lagt staven på hyllan men hoppar fortfarande högt när han ser en bra idrottsprestation. Hon gör unika målningar i olja och fascineras av hur de gamla mästarna skapade sina bilder. Expertkommentatorn Alhaji Gäng och konstnären Lovisa Sköld i söndagsfrukost med Blix. Nu på söndag klockan 8:20. Oh, vilken god morgon det kommer bli.
1: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Madonna, låten heter Music, innan det är också Janet Jackson med Together Again här i P3 och P4. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska börja med gängkriminalitet.
1: Precis, för att enligt en ny rapport så är över 300 tidigare eller sittande politiker, de kan ha koppling till kriminella gäng. Det visar en ny rapport från initiativet Sverige mot organiserad brottslighet. Och av dem så är 73 förtroendevalda i den här mandatperioden, alltså finns det 73 förtroendevalda politiker nu som har kopplingar eller direkt i gängkriminalitet i Sverige. Och kriminologen Amir Rostami, som är en av dem som är initiativtagare till detta, säger att det är allvarligt, för det öppnar upp processer och miljöer för den organiserade brottsligheten när man liksom har ingångar i politiken och beslutstagare. Så det är väldigt allvarligt. Och sen så ska det handla om Shakira och fotbolls-VM. För att idag så har hon lagt ut ett inlägg på sociala medier där man får en liten sneak peek, eller man får en liten förlyssning på den officiella VM-låten till fotbolls-VM som avgörs i sommar. Den heter Die Die och den görs tillsammans med den nigerianska artisten Burna Boy. Det är liksom en catchy låt, reggaeton-inspirerad, blandad med afrobeat. Vi kan lyssna på den.

0: taktfast.
1: Gillar du?
0: Ja, det var taktfast i alla fall.
1: Nej, så hon har lagt upp ett litet klipp med detta och där hon dansar på Maracana i Brasilien och avslutar det hela med en stor text där det står We are ready, alltså vi är redo. Just så fotbolls-VM närmar sig och Shakira är redo.

Mavis Staples. Låten heter Sad and Beautiful World. En låttitel som verkligen passar till den där låten. Hörrni, vi har på vår Facebook-sida kastat ut en liten fråga. Och kommentarer har fyllts på under nattens gång. Vi har ställt frågan, vilken är den bästa platsen i naturen för dig? Eller vilken är din favoritplats ute i naturen? Vi kommer ju att få en liten intervju med P1-morgon-gänget som, eller nej förlåt, Naturmorgon som kommer ha sin fågelsångsnatt i helgen. Frida kommer prata med dem i ottan och ja, men lite apropå det så började vi tänka på olika platser i naturen där vi känner att vi får fullständig sinnesro. Och mycket svampskog märker jag när jag botaniserar bland kommentarerna som har kommit in där. Eva är bland annat en av dem som skriver i svampskogen. Det dröjer ju ett tag innan jag kan komma dit, men jag tar gärna en promenad där i svampskogen för att bara lyssna på alla fåglarna eller tystnaden och ta in lugnet. Ulrika, hon skriver också i svampskogen i Dalsland eller Värmland. Två stycken svampskogsställen där då som hon brukar besöka. Stefan däremot, han säger att det körandes på motorcykeln i en ljusgrön, nyutslagen bokskog. Det är balsam för själen. Och så har vi Kerstin som är väldigt mycket rör sig runt Piteälven. Hon skriver, bada i Piteälven en varm sommardag, gå över hängbron över Piteälven eller bara gå i skogen vid Pite. Vakenetsverigesradio.se ifall du vill höra av dig och berätta vilken som är din bästa plats i naturen, eller skicka sms till 722-50.

Chaka Khan med låten I Feel For You. Här kommer några fler favoritplatser ute i naturen. Maria skriver vid en sjö eller havet och i en gammal skog. Kiki, hon skriver i sökskogen där vi tränar varandras hundar i personsök. Låtsas gå vilse i skogen, lär hundarna genom olika övningar att hitta personer. Olika platser, olika terränger varje gång, öppen, vacker skog eller bergigt och svårframkomligt. Inget undkommer en hundnäsa och träningen är fantastisk för kropp och själ. Patrik skriver snaben längst ute på Skagen, mäktigt att se Östersjön och Nordsjön mötas. Och Peter skriver på en is i fjällvärlden.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra.
6: Det är inte bara idag.
7: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
8: Ja, men vi är inte ensamma här.

0: Walter Nilsson med låten Högsbo Riviera här i Vaken med P3 och P4. Att naturen får många av oss att må bra och pulsen att sakta ner, det vet vi och det vittnar ni om i kommentarsfältet på vår Facebook-sida. Men nu så ska det handla om en berättelse där sångsvanar vid en sjö utanför Örebro blev helt livsavgörande för en 13-årig pojke. I P4-dokumentären Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv får vi möta naturfotografen Jonas Claesson som berättar om hur vistelsen i naturen förändrade allt. Vi ska höra ett kort utdrag ur programmet. Jonas har då legat på sjukhus i nästan 2 år på grund av oförklarliga krampanfall. Men så möter han en sjukhuslärare, Nisse Eriksson, som får en djärv idé. Jonas ska upp ur sjukhussängen och ut i naturen.
1: Det värsta som skulle kunna hända när vi var ute, det var ju att han skulle få ett krampanfall och slå i huvudet i samband med fallet eller när han ramlade ihop på något sätt och så bli helt medvetslös.
2: Det började med små utflykter alldeles runt sjukhuset, alltså Stora Holmen, och gick längs Svartån bara. Och sen så tog han mig till Tysslingen en marsmorgon. Det var mysigt att sitta där i bilen på väg mot samma mål. Och att sen slutligen svänga av landsvägen in mot Tysslingesjön.
3: Här bugar sig fjolårsgräset i snön på strandängarna. Vassruggarna står fastfrusna i isen. Men här och där öppnar sig små vakar.
2: Och att sen komma hit och det är fortfarande mörkt. Så här blått ljus över Kilsbergen. Och att se de första flockarna av sångsvanar flyga in och landa nästan i knät på oss. Det var som att de kom med ett nytt liv och lade i mina händer. Och jag förstod att det här är något jag kommer att fortsätta med.
0: Vilken betydelse som svanarna fick för Jonas Claesson och hur han sen hamnade på Falklandsöarna. Ja, det får du höra om du lyssnar på Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv här i P4 på lördag efter 12-nyheterna. Och så kan du också självklart redan nu om du vill lyssna på den i appen Sveriges Radio. Där söker du bara på P4 Dokumentär.

Albin Limeldau och Arvid Nero med I vårens tid. Fram till nyheterna klockan 3 blir det Tyla och Sara Larsson, She Did It Again.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Förhandlingarna med Iran fortsätter och vapenvilan gäller fortfarande. Det säger USAs president Trump till reportrar efter att länderna riktat nya attacker mot varandra igår. USA hävdar att man svarade på ett iranskt anfall och Iran har anklagat USA för att ha brutit mot vapenvilan genom att attackera ett iranskt oljefartyg. I Ryssland förbereder sig myndigheterna i Moskva på den årliga segerdagen med parad på Röda torget till minne av andra världskrigets slut. Men det är en nedbantad parad i år och internet har släckts ner för Moskvaborna.
3: Tekniken inte kommer.
4: Ну да, это опасно.
5: En kortklippt ung man med solglasögon frågar reportern från den ryska YouTube-kanalen Sota Vision om det är sant att det inte kommer att finnas några stridsfordon med i segerparaden den 9 maj. Ja, det anses för farligt att ha dem med, säger reportern. Ryssland har utlovat vapenvila i det pågående kriget under den 8 och 9 maj för att freda evenemangen kring segerdagen. Ukraina har svarat med en egen vapenvila redan från den 6 maj för att testa de ryska avsikterna. En vapenvila som inte hörsammats från ryskt håll eftersom det kommit flera dödliga ryska attacker mot ukrainska städer. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
2: Här i Sverige ser det ut att bli ännu en sommar med lite färre mygg än vanligt. Forskaren Anders Lindström vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, säger till SVT Uppsala att det här beror på att det är torrt på många håll och lite fukt i marken. Även förra året var det lite mindre mygg på grund av en torr vinter och vår. Ekot med Marcus Landén.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Iron Maiden med låten Fear of the Dark här i Vaken med P3 och P4. Ja, i den nya dokumentären Burning Ambition följer Iron Maiden genom 50 år av framgång, konflikt och medlemsbyten. Den här filmen bygger då på intervjuer med bandmedlemmar, fans och arkivmaterial. Sångaren Bruce Dickinson säger att dokumentären ger en ärlig bild av bandets historia. Till TT så säger han, den är intressant, den är dramatisk, den är inte rädd för att visa kontroversiella ögonblick, meningsskiljaktigheter i bandet och personliga tragedier. Allt det som gör livet verkligt och värt att leva finns med. Den här dokumentären tar också upp relationen mellan Bruce Dickinson och bandgrundaren Steve Harris. Dickinson lämnade ju bandet 1993 för en solokarriär, men sen kom tillbaka då 1999. Burning Ambition har premiär i Sverige idag, fredag den 8 maj.

Ja, Let It Be med The Beatles. Och det är på dagen idag, den 8 maj 1970, för 56 år sedan exakt, så släppte The Beatles sitt 12:e och sista album Let It Be. Nästan en månad efter att bandet hade splittrats. Skivan är ju inspelad före Abbey Road och hade ursprungligen titeln Get Back. Paul McCartney tog initiativet till skivan i ett försök att återställa bandets kemi då. Efter interna spänningar inom kvartetten. Singen Get Back gavs ut 1969, medan den här då Let It Be och I'm Me Mine spelades in i januari 1970 utan John Lennon. Trots kontroverserna kring den här skivan så blev den en storsäljare och toppade listorna världen över.

Taylor Swift med låten Opalite i vaken med P3 och P4. Hörrni, det är fredag idag och det är dags att packa ihop veckans artist Camila Cabello. Och på fredagar är det ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta veckans artist. Ni har 3 stycken låtar att välja på. En omröstning pågår på våran Instagram. Är det så att du vill mejla in din röst går det jättebra att göra det också. De 3 låtarna som du har att välja mellan då är antingen Havana eller Never Be The Same eller Sangria Wine. Havana, Never Be The Same, Sangria Wine. Vaken med Peter och P4 heter vi på Instagram, in och lägg din röst där eller maila den till vaken@sverigesradio.se.

I P4 Extra Fredag, han har präglat svensk rock med sitt uppriktiga berättande på skorrande skånska. Nu, 48 år efter starten, är Wilmer X tillbaka med ny platta. Nisse Hellberg är dagens gäst. Även de sämsta fotbollslagen behöver pepp. Det tycker gänget bakom Bonaboll som överraskar lag i de lägre divisionerna med sin hejaklack. Och så säger vi hej till Magnus Uggla som gör en VM-låt. I P4 Extra Fredag med mig, Henrik Jonsson, 13.04.

Robin. Låten heter Talk to Me, innan det också Ella Langley med Be Her. Hörrni, ni fick tre stycken låtar att välja på för att avsluta veckans artist Camila Cabello, Havana, Never Be The Same och Sangria Wine. Och med rungande 63% av rösterna så blir det huvudsingen från hennes debutskiva Camila. En låt som blev både hennes och kompanjonen Young Thugs första Billboard-etta. Låten heter Havana och låter så här.

Havana heter låten Young Thug ihop med veckans artist Camila Cabello. Och en ny veckans artist får du i programmet på måndag.

0: Miss Li och Lars Winnerbäck med låten Om du lämnade mig nu. Frida Tranvik.
1: Ja, det är ju vad du ska göra snart.
0: Lämna dig, ja.
1: Lämna mig här i studion.
0: Ja.
1: Men innan dess så vore det kul om vi kan få lite morgontidningar.
0: Ja.
1: Ser att jag redan har fått lite här från Martin. Men fortsätt skicka vaken@sverigesradio.se.

0: YouTube med låten One.
1: Det har kommit in massa tidningar. Det är väl för att jag gnällt hela veckan över att det har varit så få. Mm. Det är väldigt lite tid att gå igenom de här, men jag gör så gott jag kan. Westerviks-tidningen skriver om husvagnsidyllen som firar 50 år. Och det är då Westerviks husvagnsklubb. Har du varit där med husvagnen?
0: Nej, det har jag inte.
1: Nej. Kanske dags då. Mm. Norrköpings tidningar. Marie Lund får fler väktare. Och robot i skolan kan hjälpa hemmasittare. Så har vi Falukuriren. Kostnaderna stiger för naturreservatet. Och däckfirma stod i lågor. Citat, man blir ju skärrad. Så har vi Borlänge tidning. Forskaren om IKEA. Troligen ett pilotprojekt. Det är som när man sa att internet var en fluga. Men det måste ju vara något specifikt gällande IKEA då.
0: Men det är väl här att de lägger ner ett varuhus.
1: Jaha, det är det.
0: Och flytta in i Borlänge. Vad heter det? Kupolen? Eller?
1: Okej,
0: vad heter den där?
1: Oj, Borlänge. Vilken kollade på Borlänge.
0: Man hänger väl med i nyhetsflödet.
1: Otroligt. Värmlands Folkblad. Oklar framtid för historiska båtar. Och Buster räddad efter lyckad Swish-vädjan. Buster är ju då en katt, ser jag här på bilden. Så har vi Mora tidning. Bankkontor till Mora, satsning på tillväxt. Och vi har oväntat att ett bankkontor öppnar. Känns som att de alltid bara stänger. Mm. Och Värmlandstidningen. Marita Lidén tar ett break. Det är innebandyspelare. Och Carolina Nolin är mitt i konstens balansakt. Barometern om 10 år med avantgardet blivit liksom självklart, säger de.

0: a rude boy no play with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy. Cobra Style, Teddy Bears och med Cobra.
1: Det är den 8 maj idag, det är fredag. Härligt, lite fredagskänsla. Idag så ska kung Carl Gustav närvara vid ett ledarskapsseminarium i Philadelphia kyrkan i Stockholm. Moderaterna, de inleder sitt Sverigemöte, också det i Stockholm. Så spelas en match i Allsvenskan, Elfsborg mot Bromma pojkarna. Och Ludvig Åberg spelar Major Genrep i South Carolina.

0: Ett ungt par kommer in på akuten. De söker vård för flera blödande sår i tjejens ansikte och huvud. Själv säger hon att hon ramlat.
1: Man fattar misstanke om en misshandel då.
2: Tack vare en ny lagstiftning kan undersköterskan som träffar paret bryta mot sin tystnadsplikt och larma polisen. Frågan är bara, varför används inte den här lagen oftare?
3: Jag har så otrolig respekt för patientsekretessen.
4: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Det har inträffat en viltolycka på Nynäsvägen i körriktning in mot stan. Det här är vid Handen. Det är mellan trafikplats Handen och trafikplats Vega. Man håller till åt höger. Bärgare finns på plats.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Sverige har fått hjälp av Ukraina med att öva på hur man ska hantera krigsfångar. Experter från den ukrainska försvarsmakten var på plats i veckan när den svenska militärpolisen genomförde den största fångövningen sedan kalla kriget. Håkan Isaksson är chef för militärpolisbataljonen.
3: De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting. Ovärderligt stöd.
4: Under övningen ska man ta emot runt 300 krigsfångar som spelas av folk från olika frivilliga organisationer men också professionella skådespelare. När en ny transport av fångar rullar in står de ukrainska experterna intill bataljonschefen och tipsar om saker att tänka på. Hur fångarna placeras på marken eller hur hundar minskar risken för rymningsförsök. De ukrainska experterna vill inte berätta vad de heter, men en av dem berättar att den här typen av övningar är viktiga och att de svenska militärpoliserna hittills klarat sig bra.
5: We are quite impressed. We think it's a good practice. It's the best way to get skilled.
2: Reporter Mikael Eriksson. Runt 2300 nordkoreaner tros ha dött när de stred för Ryssland i Ukraina-kriget. Den uppskattningen gör brittiska BBC efter en granskning där man tittat på bilder från ett minnesmärke för stupade nordkoreaner i huvudstaden Pyongyang. Nordkoreanerna skickades till Kursk-regionen i Ryssland för att ta tillbaka områden som Ukraina tog i sommaren 2024. Sist sport och bordtennis, för det räckte inte hela vägen för de svenska herrarna i lag-VM. Taiwan vann kvartsfinalen igår kväll och slog ut Sverige med 3-2 i matcher. Ekot med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Ja, det är det. Det är fredag, 4:02 är klockan. Och idag så får stora delar av landet sol. Över Västsverige, Svealand och Norrland kommer den här solen efterhand få sällskap av stackmoln. Och i Tornedalen så blir det byar av regn eller blötsnö. Temperaturen den kommer ligga mellan 13 och 18 grader i söder och i norr så blir det mellan 8 och 13 grader. I Norrbottensfjällen enstaka minusgrader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Camera med Ed Sheeran i Vakan med Peter och P4. Och så här i början av maj så är det ju så otroligt vackert och härligt att vara ute, tycker jag. Jag njuter verkligen av när våren kommer, och nu i Stockholm i alla fall så blommar häggen och det luktar så gott och det är så fantastiskt att vara ute i naturen, även om jag inte har hunnit vara det så mycket eftersom jag bor i centrala Stockholm. Men då får man ju ta den naturen man kan komma åt inom sitt närområde tills en ledig dag. Det går att ta sig längre. Men det är ju i alla fall en väldigt, väldigt vacker tid att vara ute. Och apropå detta och den stundande helgen så undrar jag vilken din favoritplats i naturen är. Du kanske har någon sån där speciell plats som du alltid återkommer till. Jag har en kompis till exempel som har en speciell sten vid en sjö dit hon går. Och den är jättespeciell för henne. Och det tar tid innan hon visar någon ny person den där stenen. För det är dit hon går för att hitta lugnet och sådär. Så kanske har du en sån speciell plats, eller så är, kan det vara olika platser, men det kanske är mitt i skogen eller vid havet, på ett berg eller så. Jag vill veta i alla fall vilken din favoritplats i naturen är. Så hör gärna av dig, berätta det. Du kan mejla vakenatsverigesradio.se, ringa 020 99 55 00, smsa till 72250, eller så skriver du till oss i sociala medier. She's crazy like a fool.

Daddy Cool med Boney M. Camilla skriver: hemma i skogen. Humlor surrar och fåglarna kvittrar långt ifrån alla andra ljud. Och nu börjar det grönska igen, bästa tiden på året. Jag kan inte annat än hålla med, Camilla. Jag blir nästan stressad den här tiden på året för att man måste passa på och njuta och hinna njuta. För det är så snabbt som våren är över och så plötsligt är det sommar och det är också jättehärligt. Men det är ju någonting med våren, alla förväntningar och allt som stundar. Och, nej, det är oslagbart. Elisabeths favoritplats i naturen är vid en strand, helst på Gotland. Titta ut över havet och lyssna på vågorna. Gunilla skriver: min koloni. Marita gillar också stränder. Hon har två specifika. Det är strandpromenaden i Torrevieja eller Skrea i Falkenberg. Nina trivs vid en sjö. Och Patrik vid Snabben längst ute på Skagen. Mäktigt att se Östersjön och Nordsjön mötas.

Himlen i handen med Division 7 och Thomas Stenström i Vaken. Och jag undrar ju vilken som är din favoritplats i naturen. Inskriver, då jag bor på landet är jag omringad av skogen. Så min skog är ju den vackraste platsen såklart. Och så skriver Micka, Lotsudden på Kättilö i Gryts skärgård där vi bor året runt. Hit går jag och andas när livet är tufft och går hit och bara njuter ibland. Här ser man solnedgången och just solnedgång är min grej överhuvudtaget. Och så skriver Jenki, att sitta på bryggan vid Bysjön i Åtvidaberg och kolla på solnedgången.

0: Shoot. Texas Hold'em med Beyoncé i Vaken med Petra och P4. Maja Nilsson är här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: En del djur ställer till det längs vägarna.
1: Ja, men det stämmer. Vi har ju haft en rätt lugn natt, men en hel del vill.

Black Swans med Robert Pettersson här i Vakan med P3 och P4. Jag undrar vilken som är din favoritplats i naturen. Birgitta skriver, Blockhusudden har blivit en favoritplats när hemlängtan till Kalmar och Öland blir för stor. Gick där med småbarnen när mormor från Kalmar hälsade på. Fina minnen. Och så Uppsala patrioten Ramiro, han har hört av sig och skriver, det lugnaste området i Östra Aros, det är minst en gång i veckan i stadsparken. Där kan jag bland annat njuta av stora planteringar och rabatter med sommarblom, en lekplats som är anpassad för personer med funktionsnedsättning, ett rosarium, lyxsalighetens ö, långa bryggor där jag kan sola eller fiska, en danspaviljong, gästhamn. Det ser lite ut som att Ramiro har liksom gått in på Uppsala kommuns hemsida och sen kopierat infon om stadsparken i Uppsala. Men jag kan inte säga emot dig, Ramiro. Den är väldigt fin där den ligger vid ån i Östra Aros. I Västra Aros så har vi piren i Västerås hamn. Den gillar Dan. Han skriver, det är fantastiskt underbart att se solen gå upp medan man fiskar lite. Så har vi Christian som gillar Skäralid i Söderåsens nationalpark i Skåne då. Han skriver, det är min bästa plats. Det är alldeles för länge sedan jag var där. Önskar jag hade ork och tid. Och Irene uppskattar en plats ännu längre söderut. Stranden på Alcudia i Mallorca.

0: Vision of Love med Mariah Carey i Vaken med Petra och P4. Alexander Ivanovski är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska till Nordkorea.
1: Stämmer, för att runt 2300 nordkoreaner dog när de stred för Ryssland i kriget mot Ukraina. Den uppskattningen gör brittiska BBC efter en granskning som de har gjort. Och de har tittat på satellitbilder på ett nyöppnat minnesmärke i Nordkoreas huvudstad. Och för där har man upprättat det här för soldaterna. Och på två monument så syns namn på stupade nordkoreaner, och de har räknat på sektioner, rader och kolumner och så här, så de helt enkelt ser ungefär hur många som har stupat, och det har då kommit fram till runt 2300 namn som har skickat personer då, som har skickats från Nordkorea till för att strida för Ryssland i Ukraina.
0: Ja, det är ganska många ändå.
1: Jo, men verkligen, och Sydkorea har tidigare uppskattat att ungefär 11 000 nordkoreaner har skickats till Kursk-regionen i Ryssland för att då strida, eller för att strida för Ryssland helt enkelt. Så att det är otroliga bilder som de har tagit fram där.
0: Alexander Ivanovski, dig hör vi igen om en halvtimme.
1: Det gör vi.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: She wears a 12. Baby, keep a little 2 for me. She could be sweet 16, busting out of the seams. There's still love in the first degree.

Perfect 10 med The Beautiful South. Innan det är Aperture med Harry Styles. Det är Vaken med Peter och P4 som du lyssnar på. Och jag undrar vilken som är din favoritplats i naturen. Sören har mejlat in och skriver: min favoritplats är Lövhagens naturreservat strax söder om Nynäshamn. Lite dramatiska strandvägar med höga bergknallar på ena sidan och havet med fri horisont på andra sidan med brusande vågor som når stranden. Och så skriver, vem var det här då? Lena. En löp eller cykeltur i skogsterräng ger mig otroligt mycket och någon av dessa två tar jag mig tid till nästan varje dag. Ska jag välja en plats så får det bli Fulefjällets nationalpark eller Skulebergets naturreservat. Bra i ordningställda leder, rent och snyggt och otroligt vackert på båda ställena. Jag kan inte annat än hålla med Lena, jag har varit på båda och framförallt Fulefjällen blev jag väldigt... Jag ska inte säga positivt överraskad, för jag väntade mig ju vacker natur eftersom det är fjällen. Men Fulefjällen är speciellt. Det är så otroligt mycket lav där. Så mjukt och jättevackert. Danne skriver: vid en liten svart djup tjärn på en myr i norr med mycket metmask, gör upp en eld, blöta tidningspapper, salta uttagna hela fiskar och lägga dem i det blöta pappret på brasan. När tidningen har torkat och blivit lite sotiga är fisken klar. Fäst med naturligt självhämtat iskallt källvatten.

0: Everything is everything med Miss Lauryn Hill här i Vaken med Peter och P4. Och klockan den är bara 16:45, men jag kommer redan nu dra igång Frida Grattar, för jag har fått så otroligt många nomineringar till idag. Så att jag tänker att jag ska försöka hinna med och bränna av ett par av dem i alla fall. Malin har mejlat in här och skriver: jag lyssnar på er varje natt på jobbet och brukar stå och skratta lite för mig själv när Frida ringer och grattar nyvakna människor. Men nu så råkar det vara så att min mamma Yvonne fyller 70 år fredag den 8 maj, och det vore ju superkul om Frida ringde och grattade henne på födelsedagen. Vi är på väg ner till Mellbystrand där hon bor nu ikväll för att fira henne hela dagen lång imorgon, och det vore en dunderstart på dagen med en grattishälsning. Ja, nu måste ju Yvonne bara svara, känner jag. Jag tar och ringer här. Och varför går det ingen signal? Jo, han blir nervös när det inte gick någon signal. Hoppas vi att Yvonne är vaken, har ljudet på. Malin kanske till och med har smygit bort till Yvonnes telefon och satt på ljudet, om inte annat. Kan man ju hoppas.
1: Välkommen till röstbrevlådan som tillhör...
0: Åh, vad synd. Jag ville gärna prata med Yvonne. Men då går vi väl på nästa. Och då är det Jerker som skriver: hej Frida, min arbetskamrat på Halmstads auktionskammare Martin fyller 60 år på fredag den 8 maj. Han behöver både komma upp och gratuleras. Hoppas vi att det kan få vara jag som väcker Martin då. Spännande också att han jobbar på en auktionskammare. Det vore ju kul att prata om. Nu när jag har haft mitt auktionshaveri. Där jag av misstag budade hem en lampa.
1: Nej. Abonnenten
0: är den sån här dag.
1: Kan inte ta ditt.
0: Åh, vad tråkigt. Här är jag liksom laddas för att få ha jättemånga grattisamtal. Hittills går det ju sådär. Men det finns några på tur, så att vi kan ta, här ska vi se, från Leif och Axel. Hej, min fru Ida-Maria fyller 50 år imorgon, fredagen den 8 maj. Min son Axel och jag tycker det skulle vara en bra start på födelsedagen om du ringde och grattade henne. Hoppas på tur. Då var det kanske lite tur för er, Leif och Axel, att... ingen annan verkar vilja svara idag. Får vi se om Ida-Maria gör det. 50 år. Det är ändå stort.
2: Hej.
0: Ja, hallå. Är det Ida-Maria?
2: Yes.
0: Ja, hej. Jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med P3 och P4.
2: Ja.
0: Du, är grattis på 50-årsdagen.
2: Tusen tack.
0: Det är Leif och Axel som vill att jag ska ringa och gratta.
2: Åh, vad härligt. Tack.
0: Men du, är jag först ut eller?
2: Inte
0: till. Är jag först ut och säger grattis?
2: Jo, det är du faktiskt.
0: Ja, vad härligt. Hur känns det då? Hur känns det att fylla 50?
2: Ja. Jo, det är... intressant. Mm. Ja, jag kan inte säga. Ja, jag kan inte nämna ett ord. Men
0: det är ju en milstolpe ändå, halvvägs till 100.
2: Ja, exakt. Ja, jag måste få ja.
0: Vad sa du? Jag hör dig så dåligt.
2: Ja, massor på förhoppningar och positiva.
0: Ja, men vad bra. Vad bra. Och hur ska ni fira idag?
2: Ja, vi ska ha frukost på Scandic och ja, vi får se. Mm-hmm. Och dagen går sen då.
0: Ja, men det är lyxigt ändå med en hotellnatt.
2: Ja. Ja.
0: Men Ida-Maria, då säger jag grattis än en gång och så får du njuta av dagen.
2: Tack så mycket.
0: Ja, det är fint.
2: Ja, det är så bra också.
0: Hej då. Ja, hon lät lite nyvaken Ida-Maria, men jag kan väl inte klandra henne när jag ringer 04:50. Jag tänker att jag ändå vill ringa någon mer nu när jag är igång. Jag ska se här. Vi har fått ytterligare en hälsning. Och den kommer från moster. Moster har inget namn i det här meddelandet, men det står i alla fall. Hade varit kul om du ville ringa och gratta min systerdotter Emma på hennes 31-årsdag. Hon fyller den 9 maj, men det är ju en lördag, så fredagen den 8 maj hade varit bra. Hon har precis börjat jobba igen efter sin mammaledighet och önskar gör hennes moster. Jag testar ringa Emma. Känns som att en 31-åring har på sånt där större i-läge på telefonen, men signalerna går ju fram i alla fall. Hon är väl van att vakna tidigt om inte annat. Om hon har varit föräldraledig ett tag.
2: Ja.
0: God morgon, är det Emma? Du, jag ringer från programmet Vaken med P3 och P4. Och jag har fått ett meddelande från din moster här som ville att jag skulle ringa och gratta dig i förskott.
2: Det var ju trevligt.
0: Ja, för du fyller år imorgon, va?
2: Det stämmer.
0: Men hon skrev också det att du har varit föräldraledig ett tag nu. Så jag tänkte att ja, men Emma måste ju vara van och vakna tidigt i alla fall.
2: Ja, det var ju bara det att... Alltså är detta direkt sen nu då?
0: Ja, det är det.
2: Okej. Okay. Ja, nej. Ja, det är gjort. Ja.
0: Men du, födelsedagen då imorgon, vad ska du hitta på?
2: Ja, nej, vi skulle väl ha en sväng på Hembygdsparken i Ängelholm, titta på lite djur med sonen som fyller 6 månader på måndag.
0: Mm-hmm.
2: Och sen så blir det en födelsedagskalas på kvällen med närmaste familjen.
0: Ja, men vad härligt. Och då kommer moster också, eller?
2: Nej,
0: nej,
2: okay. Det gör vi inte. Det är med mina föräldrar.
0: Jag förstår. Men det låter ju som en mysig födelsedag i alla fall som du får imorgon då.
2: Ja, precis.
0: Ja, men det var bara det jag ville säga, Emma. Jag hör ju att jag väckte dig så att du får sova vidare en stund.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Så får du ha en bra dag.
2: Ja, detsamma. Hej.
0: Ja, 2 svar fick jag i alla fall.
3: Härligt.

med Korsvägen i Vaken. Jag känner att jag fick blodad tand. Jag vill ringa någon mer. Jag borde väl egentligen inte göra det. Det är som det där att man ska aldrig ta sista åket i skidbacken. Men jag har fått en till nominering så jag kommer försöka. Och det är Monica som skriver: ett förslag på telefonbus är att du ringer min man Dennis imorgon den 8 maj. Då han fyller 70 år. Det förväntar han sig inte. Hälsar frugan Monica. Vi ska se om Dennis svarar också. Det var ju tråkigt att gå in i helgen med att inte få ett svar. Men då får jag väl nästan skylla mig själv. Jag har ändå fått svar av två. Hur mycket kan jag kräva egentligen? Nej, det verkar inte. Det var tråkigt. Tycker det är så kul. Men inget svar från Dennis. Men du kan ju såklart nominera till de veckor jag jobbar och kör. Frida gratta, det är udda veckor som gäller. Vill du nominera någon jag ska gratta så är det ju bara att mejla till vaken@sverigesradio.se. Skriva vem jag ska gratta, vad personen har för telefonnummer och varför jag ska gratta den. Och det behöver ju inte vara just födelsedag som jag grattar för. Det har ju varit väldigt många födelsedagar hittills. Men det går ju också bra att gratta till en ny frisyr eller en hund. Nytt jobb, pension. Ja, det är bara fantasin som sätter gränser där. Vaken@sverigesradio.se.

0: twice.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det finns stora skillnader i hur Sveriges kommuner väljer att satsa på barn. Det visar en ny rapport från UNICEF. Flera små- och glesbygdskommuner placerar sig högt på listan som toppas av Dorotea. Ett resultat som inte förvånar 17-årige Neo Wallin.
4: Jag känner att det är en väldigt bra kommun att växa upp i.
5: Pernilla Baralt är generalsekreterare för UNICEF.
6: Vi ser tyvärr väldigt stora skillnader mellan barn kopplade till var de bor.
5: De tre kommunerna som toppar listan är Dorotea, Timrå och Haparanda. I botten återfinns flera kommuner som många personer pendlar ifrån. Haninge, Lilla Edet och Österåker. Enligt UNICEF är det första gången som den här typen av rapport tas fram i Sverige. Och en nyckel för att bli framgångsrik i arbetet är att involvera barnen själva. Något som även snart 17-årig Neo Wallin lyfter fram. Han har varit med i kommunens ungdomsråd i Dorotea.
4: Vi har till exempel genomfört massa aktiviteter med hjälp av kommunen. En EPA-utställning för de lite äldre, måla och sånt för de lite yngre. Och vi har försökt inkludera så många som möjligt.
3: Reporter Andreas Eriksson. Sverige har fått hjälp av Ukraina med att öva på hur man ska hantera krigsfångar. I veckan genomförde den svenska militärpolisen den största fångövningen sedan kalla kriget. Då fanns experter från den ukrainska försvarsmakten på plats för att tipsa om allt från hur fångarna placeras till hur hundar kan minska risken för rymningsförsök. Förhandlingarna med Iran fortsätter och vapenvilan gäller fortfarande. Det säger USAs president Trump efter att länderna riktat nya attacker mot varandra igår kväll. USA säger att Iran attackerade amerikanska fartyg i Hormuzsundet och Iran anklagar USA för att ha attackerat ett iranskt oljefartyg. Det var Ekot klockan 5 i studion, Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Och det är klockan 5:02 denna fredagsmorgon den 8 maj. Idag så blir det soligt över stora delar av landet. Över Västsverige, Svealand och Norrland får dock den här solen sällskap av stackmoln efterhand. Och i Tornedalen så blir det byar av regn eller blötsnö. Temperaturen kommer ligga mellan 13 och 18 grader i söder. Och i norr blir det mellan 8 och 13 grader. Enstaka minusgrader för Norrbottensfjällen. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: The Worrying Kind med The Ark. Vi ska ta en titt på trafikläget. Det gör vi med hjälp av Maja Nilsson. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut på vägarna?
1: Ja, men just nu ser det faktiskt riktigt bra ut. Vi har inga större störningar just nu ute på vägarna, utan det ser ut att vara fri framkomlighet helt enkelt. Skulle det läget ändra sig och ni ser något som kan ställa till det, ring gärna och tipsa på 020 999 444.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar här i Vaken med Peter och P4. Och i tisdags då avslutades ju maratonsändningen Den stora älgvandringen. Skulle egentligen hålla på till och med idag. Men så började de ju lite tidigare eftersom våren kom så tidigt. Och sen så kom det inte så många älgar längre. De flesta hade väl simmat över, så att då kände SVT att nu är det dags att avrunda. Jag tror det var 42 älgar till slut som simmade över. Men det verkar vara vissa som fortfarande spanar efter älgar. Jag har fått ett mejl här från Titti som brukar skriva under sina mejl som Älgtitti. Och rubriken är "Nej men älgen tittar fram", så hon skickat in en bild här på en älg som tittar rakt in i kameran. Så det är härligt, tittar jag, att du fortfarande får se lite älgar. Och saknar man Slow TV så kommer det ju ständigt nya chanser till att ta del av det. Och nu så kommer du kunna se Slow TV från havsbotten. För en expedition som ska undersöka djuphavet kommer livestreama från botten. Från de här undervattensfarkosterna som de skickar ner. Paco Cardenas vid Uppsala universitet deltar i den här expeditionen och han säger så här till Vetenskapsradion.
1: You will be able to see the discovery of species in real time. This is quite unique. Every time we go in these habitats where no one has been, we will find new species.
0: Ja, han lovar ju nästan helt nya okända arter. Han säger att varje gång de är nere med sina apparater på de här djupen så ser man nya, eller nya och nya, oupptäckta är väl mer korrekt att säga, men oupptäckta arter. Och de ska nu då till 2 000 till 3 000 meters djup. Och det är 6 europeiska forskare som deltar på den här expeditionen. Paco är en av dem. Det är miljöorganisationen Greenpeace som ordnar expeditionen. Och de ska då till gränsen mellan Grönlandshavet och Norska havet. Och det de ska forska på, det är utvinning av metaller från bottnarna, för miljöorganisationen vill då visa vilka ekosystem som kan förstöras vid eventuell utvinning av metaller från botten. Men som sagt, det kommer också att filmas och livestreamas.

0: Homewrecker med Somber här i Vaken. Och det är ju sparristider nu. Sparrisen börjar skördas. Det är väldigt många som gillar sparris, både grön och vit och allt vad det finns. Jag gillar grön sparris väldigt mycket. Vit sparris är jag lite mer skeptisk till. Jag har också ett trauma med vit sparris. Och det är när jag var på en restaurang i Stockholm för många år sedan som är helt nedsläckt. Så man äter i mörker. Man sitter också tillsammans med främlingar och det är totalt bäckmörker. Och då serverades det till förrätt vit sparris med någon typ av äggsås eller någon, ja, vad det nu var. Det var i alla fall väldigt, väldigt slämmigt. För vit sparris har ju en tendens att vara lite slämmig. Och att äta den i totalt mörker och inte veta vad man äter och sen dessutom ha den där äggsåsen till, det var faktiskt en fruktansvärd upplevelse. Och när jag satte mig så visste jag inte heller att det satt en främling mitt emot mig och jag såg ju absolut ingenting. Så jag råkade också lägga hela handen i då min bordsgrannes förrätt. Så att vit sparris, det har jag lite svårt för. Jag hade det redan innan den här upplevelsen, men framförallt då efter. Nog om mig. Det finns någon som gillar sparris betydligt mer. Jag gissar att han gillar både vit och grön sparris. Så det är Kenneth Folkemark på Öland. Han har 50 000 sparrisplantor. Och i helgen så ska han anordna en sparrisfestival.
1: Det blir ju olika former då. Först och främst så blir det väl sparrissoppa då, som är det vanliga. Och sen så förhoppas vi att vi ska få till en trevlig sparrisglass också då.
2: Sparrisglass?
1: Ja, en sparrisglass med, som en vanlig glass men med lite mandeltouch och lite vanilj i då. Så. Den är väldigt speciell, men om man är lite nyfiken så kan ha glassen i munnen en stund och känna liksom efter på smakerna så kommer det.
0: Ja, sparris till förrätt, huvudrätt, efterrätt. Låter det som. Kenneth sa det till P4 Kalmar. Och han har sett fram emot sparrissäsongen länge.
1: Det är det första som kommer på säsongen, så det är därför så blir det ju så roligt och trevligt att få börja äta.
2: Ryktet går att du ibland bara trycker in en rakt i munnen här från fältet.
1: Ja, det, jag kan äta den så här rakt av. Så.
3: Det är ju jättegott också.
0: Ja, som sagt, jag tror ingen gillar sparris lika mycket som Kenneth Folkemark.

0: kan höra vad Marco Rubio gav till påven.
1: Rubio gav en kristall amerikansk fotboll. Och den ser snarare ut som något som är uppplockat från närmsta souvenirbutik. Så att, jag tror att de måste jobba lite på sitt presentgivande. Vans gav en amerikansk fotbollströja, tror jag det var också. Så att, ja, de ligger lite efter där, så att de får bättra upp på sig lite där.
0: Ja, det var teologen Joel Halldorf som sa det i Aktuellt i SVT. Han var inte så imponerad av amerikanernas presenter till påven då. Och han har en presentidé på vad de borde gett istället.
1: Jag kan tycka att USA, de borde ha tagit med sig godis. Alltså, påven är ju väldigt förtjust i sötsaker och de borde ha gett honom något godis som var svårt att få tag på i Rom men som var populärt i USA. Det hade varit lite mer uppmärksamt.
0: Ja, det är ingen aning om att påven är så förtjust i godis, men det är bra att veta om man själv någonsin hamnar i en situation där man ska ge en present till påven. Påven i sin tur gav Rubio en penna gjord av olivträ som då beskrivs ha ett fredligt och symboliskt budskap. Och på tal om presenter så vill jag också passa på att säga stort grattis till Sir David Attenborough. Han fyller år idag och han fyller jämnt, väldigt jämnt. För han fyller faktiskt 100 idag. Och han har också fått presenter. En av dem är att en liten geting blir uppkallad efter honom. Och den här getingen, den kommer att få namnet Attenboroughnculus Tau. Och han sägs vara väldigt glad över det här. Det är dock inte första gången som en art uppkallas efter Sir David Attenborough. Utan hittills har fler än 50 arter namngivits för att hedra honom. Och bland annat ett myrpigsvin och en spindel. Efter denna legendariska naturfilmare. Och David, han har också redan, det har inte gått många timmar in på hans födelsedag, men han är uppmärksammats redan inför födelsedagen. Och han tackade faktiskt igår kväll genom BBC.
2: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. I've been completely overwhelmed by birthday greetings, from preschool groups to care home residents and countless individuals and families of all ages. I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely for your kind messages and wish those of you who have planned your own local events tomorrow have a very happy day.
0: Det är underbart att höra hans röst. Det spelar nästan ingen roll vad han säger. Man blir ju väldigt, väldigt lugn. Men han sa i alla fall att han är överväldigad och han har fått grattis från förskolor och ålderdomshem och allt möjligt. Så att väldigt glad och tacksam då för uppvaktningen på sin 100-årsdag. Snart ska jag faktiskt prata med Sveriges David Attenborough, om man kan säga så. Jag ska prata med Mats Ottosson från Naturmorgon. Så får vi se om vi blir lika lugna av att höra den rösten, men jag tror det faktiskt.

0: Sign Your Name med Therese Trent D'Arby i Vaken. Klockan är 17:30. Vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Vi börjar med Ekots granskning om det vita snuset. I en internationell kampanj riktad mot politiska beslutsfattare påstår konsumentorganisationer och tankesmedier att Sverige har lyckats besegra rökningen tack vare en snusliberal politik. Men Ekot kan idag avslöja att flera av organisationerna har tydliga kopplingar till tobaksindustrin.
4: På torget utanför Europaparlamentet i Bryssel har någon rest en 5 meter hög uppblåsbar cigarett som vajar i vinden. Ett gäng aktivister utklädda till vikingar bankar frenetiskt på cigaretten. Mottot är Beat Smoking Like the Swedes. Det var våren 2023 som den här och flera andra grupper började sprida budskapet att Sverige besegrat rökningen med hjälp av det vita snuset och andra rökfria nikotinprodukter. Ett påstående som saknar vetenskaplig evidens. Och Ekots granskning visar att flera av grupperna är kopplade till den internationella tobaksindustrin. En av grupperna drivs av den sydafrikanske läkaren Dallon Human. Han och hans företag har enligt granskningen haft ett mångårigt samarbete med tobaksjätten British American Tobacco.
5: We've worked with multiple companies in the tobacco space.
4: BAT stöttar också en amerikansk lobbyorganisation som ligger bakom de konsumentgrupper som bankade på den uppblåsbara cigaretten i Bryssel. Konsumentgrupperna har inte svarat på Ekots frågor. BAT svarar skriftligt att Sverige är ett globalt föredöme och att organisationer de stödjer är redaktionellt oberoende.
3: Och Dallon Human står fast vid sina påståenden om Sverige och snuset, reporter här Daniel Öhman. Och hela Ekots granskning Nikotinkriget finns i appen Sveriges Radio. När det svenska försvaret återövar hantering av krigsfångar så gör man det med stöd av Ukraina. I veckan har svenska militärpoliser genomfört den största fångövningen sedan kalla kriget. Och på plats fanns då experter från den ukrainska försvarsmakten. Håkan Isaksson är chef för första militärpolisbataljonen.
6: De har gett oss fantastiska erfarenheter under den korta tid de varit här. De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting.
7: Det är runt 500 soldater från Livgardet som på kort tid byggt upp ett mottagningsläger för krigsfångar vid ett gammalt sanatorium norr om Örebro. Under övningen ska man ta emot runt 300 krigsfångar som spelas av folk från olika frivilliga organisationer men också professionella skådespelare. När en ny transport av fångar rullar in står de ukrainska experterna in till bataljonschefen och tipsar om saker att tänka på. Hur fångarna placeras på marken eller hur hundar minskar risken för rymningsförsök. De ukrainska experterna vill inte berätta vad de heter, men en av dem berättar att den här typen av övningar är viktiga och att de svenska militärpoliserna hittills klarat sig bra.
8: We are quite impressed. We think it's a good practice. It's the best way to get skilled.
3: Reporter Mikael Eriksson. Så går vi utrikes. I Moskva förbereder sig myndigheterna på den årliga segerdagen med parad på Röda torget till minne av andra världskrigets slut. Men för Moskvaborna så kommer ceremonierna i första hand att handla om ett nedsläckt internet och en nedbantad parad.
9: Tekniken kommer inte att
10: vara. Ну да, это опасно.
11: En kortklippt ung man med solglasögon och vit t-shirt frågar reporten från den ryska YouTube-kanalen Sota Vision om det är sant att det inte kommer att finnas några stridsfordon med i segerparaden den 9 maj. Ja, det anses för farligt att ha dem med, säger reporten. En annan effekt av säkerhetsarrangemangen i Moskva och andra ryska storstäder inför den 9 maj är att internet är helt nedstängt. Ministeriet för digital kommunikation säger att all internettrafik kommer att stoppas. Också tjänster på de ryska myndigheternas vita lista över sånt som inte ska vara blockerat. Även möjligheten att skicka sms ska stängas ner under helgen. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
3: Så vi kommer fram till väderprognosen. Idag får stora delar av landet sol som över Västsverige, Svealand och Norrland efterhand får sällskap av moln. Temperaturer 13-18 grader i söder och mellan 8 och 13 grader i norr. I Norrbottensfjällen enstaka minusgrader. Ekot, Erik Norberg.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05. Det är fredag. Idag så inleds Moderaternas Sverigemöte i Stockholm. Kung Carl Gustav ska närvara vid ett ledarskapsseminarium i Philadelphia kyrkan också i Stockholm. Och så spelas en match i Allsvenskan mellan Elfsborg och Brommapojkarna. Och Ludvig Åberg spelar golf. Gör han väl oftast, men nu spelar en major genrep i South Carolina. Åke är det som har namnsdag. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Arga 2 med Jonas Teglund i Vakan med P3 och P4. Och Fågelsångsnatten är snart här igen, för vid midnatt så börjar P1 och Naturmorgon sin 8 timmar långa sändning. Så vi får en hel natt av fågelsång från olika delar av Sverige och i år också Finland faktiskt. Och vid sjön Tåkern i Östergötland så står Mats Ottosson redan redo. God morgon, Mats.
1: God morgon, Frida.
0: Hur ser det ut där du är nu?
1: Helt fantastiskt. Det är en sån strålande morgon och jag hoppas ju och tror att det kommer att vara så här imorgon också. Det har varit en stjärnklar natt med en sån fantastisk stjärnhimmel. Och sen vaknar man till en alldeles klar men ganska kall morgon. Och så ser jag ut över vassarna här där det sitter sävsångare. Och nu bara en rördrum tuta i bakgrunden. Hör man ett väldigt djupt tut?
0: Ja.
1: Och där är tranor.
0: Ja, vad härligt, en liten försmak.
1: Saluterar morgonen här.
0: Ja, men exakt, en liten försmak av vad vi kommer få höra imorgon då.
1: Ja, precis. Och du pratade om att David Attenborough fyller 100 år idag. Mm. En annan sak som fyller 100 år, det är faktiskt direkt sänd fågelsång i Sveriges Radio.
0: Okay.
1: Det var 1926 man sände direkt sänd fågelsång i Sveriges Radio för första gången. Så det är ju jätteroligt att göra det här i den andan också på något sätt. Vi kämpar fortfarande på med fågelsång här.
0: Ja, men vad häftigt. Och nu har du ju då sovit en natt vid Tåkern. Hur tror du att den vakna natten blir?
1: Den kommer att bli kall, helt klart. Men, och väldigt vaken jämfört med den gångna natten då. Vi sände ju i 8 timmar direkt och kan sno sig en liten vilostund, men i stort sett är man ju på hela tiden och det är kanske det jobbigaste vi gör på året, men också det mest spännande och härligaste, måste jag säga.
0: Och jag nämnde ju det att nytt för året att ni också kommer sända från Finland. Hur kommer det sig?
1: Jo, men det kommer sig att de har visat som fint intresse från deras radio där i Levega att sända. De sände Fågelsångsnatten redan förra året. Och sen när vi funderade på detta så tyckte vi att ja, det vore väl roligt att ha mikrofoner på finska sidan också. Det är ju där uppe vid Kvarken då, i höjd med Umeå, ute på en skärgårdsö, som det här kommer att finnas. Och reporter Joakim Lax och experten Hans Hästbacka som kommer att berätta om vad som hörs där. Jag tror inte det kommer att vara direkt annorlunda fåglar än vad vi har här på våra svenska platser. Inte helt annorlunda, men det är som att hela det här stora tillsammanset som Fågelsångsnatten är, det blir lite större tack vare att de är med, tycker jag.
0: Ja, det är
1: tillsammans med fåglarna och tillsammans med lyssnarna och ja, du vet, ja. Allt det här.
0: Ja, men det är inte jättelångt bort, så det kanske inte är några exotiska fåglar, men nej. Ändå.
1: Ändå en annan miljö. En skärgårdsmiljö har vi ju inte på någon av våra andra då 5 svenska platser, men vi har väldigt många andra olika varierande.
0: Ja, vilka platser är det nu?
1: Mittemot den finska då, i Österbotten, så har vi ett team i Västerbotten på ett ställe som heter Brånsjön. Både skog och sjö. Sen om man går lite söderut så har vi mikrofoner i en stor skog i Uppland. Sen har vi Tåkern här då, där vi är. Fågelsjö i Östergötland. Vi kommer att vara vid Morups Tånge, som är en fyrplats i Halland. Och sen har vi Tromtö med bokskogar och ekhagar nära havet i Blekinge. Var det 5?
0: Ja, det var nog 5.
1: Ja, det var det nog, va?
0: Och det är lite olika miljöer, hör jag.
1: Ja, precis. Och det är det som är tanken, att det ska låta olika på alla olika platserna. Och sen kommer det ju dessutom att låta väldigt olika under de olika timmarna under natten. Alltså natttimmarna, de första, mörka, de låter ju helt annorlunda med helt andra röster och kanske mera tystnad och mera magisk stämning. Och sen när gryningen kommer så kommer de här som vi vanligen känner igen som sångfåglar. Koltrast och bofink och lövsångare och alla de här kommer att sätta igång det som vi mer känner igen som fågelsång.
0: Mm.
1: Och då blir det kanske vackrare, men nattens röster är väl mer spännande då på något sätt, kan jag tycka.
0: Ja, vi är vaken får ju verkligen konkurrens. Vi har väl inte jättemycket konkurrens vanligtvis, men det är en natt för år och det är när ni kör Fågelsångsnatten. Och då känner jag, ja, det är okej om ni lyssnar på det. Det går bra.
1: Det uppskattar vi väldigt mycket. Alla är välkomna.
0: Mats Ottosson, stort tack för att du var med och lycka till imorgon.
1: Ja, tack så mycket.

First Light med Lana Del Rey i Vakan med Petri och P4. Och festivalen med det bästa festivalnamnet i Sverige i alla fall ställer in i år. Den festivalen jag pratar om, det är Trästocksfestivalen i Skellefteå, eller Trästockfestivalen. De har haft 30 festivaler under 35 år, men de ansvariga för Trästockfestivalen har nu beslutat att de kommer ställa in sommarens festival. Det rapporterar Sveriges Radio P4 Västerbotten, så mina kollegor. Och Jonathan Norén Brännström, han säger till kanalen: förutsättningarna är tuffare för varje år. Vi kände att det inte skulle bli en bra festival om vi gasade på. Och det här är en festival som är gratis för publiken. Men i år så saknas sponsorer, samarbeten och bidrag, och då blir det svårt. Och man är också beroende av ideell arbetskraft. Och festivalen, den har ställts in ett par gånger under åren, och Jonathan Norén Brännström, han hoppas att den ska komma tillbaka även efter detta uppehåll.

What You Want med Angele och Justice i Vakan. Och Japan, de har ju stora problem med björnattacker. Förra året så var det 13 personer som blev dödade av björnar i landet. En rekordhög siffra. Och årets första dödliga björnattack har nu bekräftats av myndigheter. Enligt japansk media så utreder polisen ytterligare 2 möjliga fall utöver då ett offer som är en 55-årig kvinna som dog i slutet av april i norra Japan.

0: Did and I med The Delphonics. En minut i sex i klockan. Jag som heter Frida Tranvik säger tack och såklart god morgon.
1: P4 Stockholm hälsar dig god morgon till den här fredagen den 8 april. Vi är på plats och kör igång. Mia Bryngelsson heter jag.
2: Och Emily Rudentar heter jag.
1: Vi har vår reporter Anna-Karin Lodin med oss också. Emily, idag fortsätter vår granskning av den våldtäktsdömde gynekologen.
2: Ja, trots att Maria anmälde gynekologen till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som ska prioritera ärenden där patienter riskerar att fara illa, så togs inte anmälan vidare och mannen fortsatte att begå övergrepp mot fler patienter.
1: Mer om det under morgonen. En solig dag väntar i eftermiddag mellan 12 till 16 grader. Något kyligare i skärgården. Vinden sydlig, ostlig eller sydostlig i skärgården. Nu ska vi få ekot. Den här morgonen är det Christian Lönner vi har med oss. Och nu klockan 6 bland annat om vilka kommuner som satsar mest på barn.
3: God morgon, här är nyheter från Ekot. Det finns stora skillnader i hur Sveriges kommuner väljer att satsa på barn. Det visar en ny rapport från UNICEF. Flera glesbygdskommuner placerar sig högt på listan som toppas av Dorotea. Ett resultat som inte förvånar 17-årige Neo Wallin.
4: Jag känner att det är en väldigt bra kommun att växa upp i.
5: Rapporten som UNICEF Sverige tagit fram bygger bland annat på hur kommunerna valt att satsa på 5 områden. Förskola, grundskola, socialtjänst, kultur och fritid. Resultatet visar att trots sina ekonomiska förutsättningar så är det flera små- och glesbygdskommuner som i många fall investerar mer i barnen än andra kommuner. Pernilla Baralt är generalsekreterare för UNICEF.
6: Vi ser tyvärr väldigt stora skillnader mellan barn kopplade till var de bor.
5: De 3 kommunerna som toppar listan är Dorotea, Timrå och Haparanda. I botten återfinns flera kommuner som många personer pendlar ifrån. Haninge, Lilla Edet och Österåker. Enligt UNICEF är det första gången som den här typen av rapport tas fram i Sverige. Och en nyckel för att bli framgångsrik i arbetet är att involvera barnen själva. Något som även snart 17-årig Neo Wallin lyfter fram. Han har varit med i kommunens ungdomsråd i Dorotea.
4: Vi har till exempel genomfört massa aktiviteter med hjälp av kommunen. En EPA-utställning för de lite äldre. Måla och sånt för de lite yngre. Och vi har försökt inkludera så många som möjligt.
3: Reporter Andreas Eriksson. Så till Ekots granskning om det vita snuset. I en internationell kampanj riktad mot politiska beslutsfattare påstår konsumentorganisationer och tankesmedjor att Sverige lyckats besegra rökningen tack vare en snusliberal politik. Ekot kan idag avslöja att flera av organisationerna har tydliga kopplingar till tobaksindustrin.
7: På torget utanför Europaparlamentet i Bryssel har någon rest en 5 meter hög, uppblåsbar cigarett som vajar i vinden. Ett gäng aktivister, utklädda till vikingar, bankar frenetiskt på cigaretten. Mottot är Beat Smoking Like the Swedes. Det var våren 2023 som den här och flera andra grupper började sprida budskapet att Sverige besegrat rökningen med hjälp av det vita snuset och andra rökfria nikotinprodukter. Ett påstående som saknar vetenskaplig evidens. Och Ekots granskning visar att flera av grupperna är kopplade till den internationella tobaksindustrin. En av grupperna drivs av den sydafrikanske läkaren Dallon Human. Han och hans företag har enligt granskningen haft ett mångårigt samarbete med tobaksjätten British American Tobacco.
8: We've worked with multiple companies in the tobacco space.
7: BAT stöttar också en amerikansk lobbyorganisation som ligger bakom de konsumentgrupper som bankade på den uppblåsbara cigaretten i Bryssel. Konsumentgrupperna har inte svarat på Ekots frågor. BAT svarar skriftligt att Sverige är ett globalt föredöme och att organisationer de stödjer är redaktionellt oberoende.
3: Reporter Daniel Öhman och hela granskningen Nikotinkriget hittar du i appen Sveriges Radio. Så till Mellanöstern. Förenade Arabemiraten säger sig ha aktiverat sitt luftförsvar nu på morgonen på grund av nya attacker från Iran. Och igår riktade i USA och Iran också nya attacker mot varandra. Samtidigt säger USAs president Donald Trump att förhandlingarna mellan USA och Iran fortsätter och att vapenvilan fortfarande gäller. Och Brasiliens president Lula da Silva besökte igår Donald Trump i Vita huset. En av frågorna som diskuterades var framtiden för Kuba.
9: O que eu ouvi, não sei se a tradução foi correta, é de que ele disse que não pensa em invadir Cuba.
10: Jag hoppas att översättningen var korrekt, men Trump sa till mig att han inte tänker invadera Kuba, sa Brasiliens president Lula da Silva när han mötte pressen efter mötet i Vita huset igår kväll.
9: Cuba quer dialogar.
10: Kuba vill förhandla och Kuba har rätt att bli fria från USA:s ekonomiska blockad, sa Lula.
9: Cuba ser un país completo livre.
10: På agendan inför mötet i Vita huset stod kriminalpolitik, restriktioner för amerikanska techbolag i Brasilien, särskilda jordartsmetaller och USA:s tullar mot landet, som infördes i samband med rättegången mot ex-president Jair Bolsonaro förra året. Han sitter fängslad, dömd för att ha försökt genomföra en statskupp 2023. Lauten Collin i Buenos Aires.
3: Det ser ut att bli en sommar med lite färre mygg än vanligt enligt experterna. Orsaken är att det är torrt på många håll, rapporterar SVT Uppsala.
1: Fredag morgon har vi, god morgon, god morgon. Solen skiner över Stockholm och på plats i studion Mia och Emily. Vi har vår reporter Anna-Karin med oss också och Sanna Richter som håller koll på trafiken. Ska höra hur det ser ut nu. God morgon, Sanna.
11: God morgon, god morgon. Och även den här morgonen så handlar det om djur. På 259 Haningeleden vid Jordbro industriområde, där är det två unga älgar som är inne och rör sig på vägsidan av viltstängslet. De är mycket nära vägen och korsar den hit och dit, så tar det försiktigt förbi. Rådjur istället på Värmdöleden till exempel, strax efter Skurebron, där springer de också rakt över vägen. Och ett par viltolyckor har vi haft också under natten. Ta det extra försiktigt, håll uppsikt mot kanterna, det är djurmåna nu.
1: Ja, och de har kanonväder, de som är ute och springer just nu. Så även du, kanske en sol som kommer gassa rakt in i rutan om du ska ut och köra. Så solglasögon kan vara en bra idé kanske. För det är soligt väder som väntas i eftermiddag, uppemot mellan 12 och 16 grader någonstans. Lite kyligare i skärgården, 8-10 grader. Där är vinden ostlig eller sydostlig, övrigt sydlig vind. God morgon!

0: Alex Warren Fever Dream här i P4 Stockholm. Klockan blir 6:09. God morgon, god morgon. Idag fortsätter vår granskning av den våldtäktsdömde gynekologen.
1: Ja, trots att Maria anmälde gynekologen till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som ska prioritera ärenden där patienter riskerar att fara illa, så togs inte anmälan vidare och mannen fortsatte begå övergrepp mot fler patienter. Sofie Karlsson är sakkunnig på organisationen Stora Syster och hon är kritisk till IVOs utredning.
2: Så den här mannen är ju idag dömd för våldtäkt, så han har ju uppenbarligen fortsatt att begå sexuella övergrepp mot sina patienter.
0: Ja, mer om det här under morgonen. Vår reporter Anna-Karin är på väg ut på stan.
3: Ja, du sa något om solglasögon, så jag var tvungen att vända och ta fram dem här nu. Så där, nu ska på näsan. Nu är jag cool på riktigt. Jag ska se bara, det är så himla svinkallt ut, jag ska knacka på här. Hej! Du, god morgon! God morgon du! Ja, hallå, han går ur bilen. Han är så artig, den här taxichauffören. Du, tjena, P4 jobbar jag på. Vet du hur kallt det är ute nu? Är det bara några enstaka plusgrader?
4: Plusgrader?
3: Det är minusgrader. Men det kommer bli ganska fint väder. Du, kör du med solglasögon på dig?
4: Okej.
3: Okay. Brukar du ha solglasögon när du kör?
4: Ja, ja, det gör jag.
3: Ja, det förstår jag. För det kommer vara strålande fint väder idag. Du, har en bra dag.
4: Tack, samma.
3: Tack, ha det bra. Så här kommer det vara idag, vet du.
0: Upplagt för strålande morgonhumör.
3: Eller hur? Jag ska ut och sprida lite glädje, tänkte jag.
0: Ja, men underbart. Hoppas du får det tillbaka också, många pratsugna stockholmare. Vi har en liten hemlis som ska avslöjas idag.
1: Ja, men så är det. Nu är det verkligen dags, känner vi. Och om en liten stund så ska du få en ledtråd till vad det kan handla om. Och då får du som lyssnar väldigt gärna vara med och gissa.
0: Ja, så häng kvar.

0: Pernilla Andersson säga någonting bra 14 minuter över 6. Ja, vi ska säga någonting bra. En liten hemlis som vi tänkte dela med oss av.
1: Men först har vi ju en liten ledtråd.
0: Ja, tänkte att du ska få vara med och gissa lite vad det kan handla om. Så att ta och lyssna på det här. Och vad är det här för ett slags ljud?
1: Mm, och vem kan det handla om?
0: Mm. Precis. Vad tror du hemlisen är?
1: Kan du smsa ditt svar till 08-784-99-00. 08-784-99-00. Alltså, vad var det för ljud och vem kan det handla om?
0: Oasis på det. Whatever heter låten.

0: Åh, vad jag älskar. Åh, vad det är kul. Det är så kul med hemlisar. Och det är så roligt när ni är med och gissar. Det börjar ramla in gissningar nu. Ska vi ta och lyssna på ljudet igen då? För dig som precis slog på radion så är det ju så att vi har en liten hemlis.
1: Så är det.
0: Ja, morgongänget bjuder på den idag. Det är dags, tycker vi.
1: Mm.
0: Och ni får ju vara med då.
1: Precis, och gissa vad är det för ljud och vem kan det handla om? Och då smsar man ju till 08 784 99 00. Men vi lyssnar igen då.
0: Och vad är det här för någonting?
1: Mm. Det är redan jättemånga som har gissat.
0: Ja, kan ju ta och kika lite då på gissningar som har kommit. Till exempel gissar Caroline att det har med fisktunneln att göra, den under slussen som man kan se på film ovanför.
1: Ja.
0: Det är det inte.
1: Det är det inte.
0: Nej.
1: Sen hade vi ett annat anonymt sms här som gissar på tåg.
0: Ja.
1: Ja, alltså förstår ändå kopplingen, ja. Men nej.
0: Nej.
1: Det är inte det.
0: Det är inte det. Så vad kan det då vara? Ja, jag ska säga att det har kommit några som faktiskt är helt rätt ute också. Men vi ger ett gäng nyvakna stockholmare till chansen här. Så om du tror du vet vad det här handlar om för ljud och vem det kan handla om,
1: då smsar du till 08 784 99 00. 08 784 99 00.
0: Ska vi ta ljudet en gång till?
1: Kör.
0: Jag tycker det är så mysigt.
1: Mm.
0: Ja, vi tar en gång till. Så vi ser om jag får igång det. Ja, lite tåglikt ändå.
1: Ja, eller fisktunneln under slussen.
0: Ja, precis. Det är ett stim som simmar raskt.
1: Och så den där bäven som alltid kommer.
0: Ja, då. Ja, fast det var alltså inte.
2: P4 Stockholm. Sveriges Radio.
3: Musikplats Stockholm.
4: Hej, hej. Det här är Jacqueline. Den här veckan är jag med på Musikplatsen.
5: Ja visst, Stockholmsartisten Jacqueline kommer till Musikplatsen för en direktsänd radiospelning. Jacqueline slog igenom när hon medverkade i Idol 2021 och efter två vändor i Melodifestivalen med finalplats båda gångerna så är hon nu aktuell med ny musik. Hör Jacqueline live fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.

0: Agnes med Ego. Oj, vad ni gissar på detta ljud och vem det kan handla om. Laxutsläppet gissar någon. Nej, många fisk, måste vara inne på fiskar här, men det var lite fiskigt ljud ändå. Ja, det får man hålla med om. Hörrni, nu blir det ekot. Kommer tillbaka med rätt svar sen.
1: Förenade Arabemiraten säger sig ha aktiverat sitt luftförsvar på grund av nya attacker från Iran nu på morgonen. Samtidigt säger USAs president Donald Trump att förhandlingarna mellan USA och Iran fortsätter och att vapenvilan gäller. I veckan genomförde den svenska militärpolisen den största fångövningen sedan kalla kriget. Och det fanns experter från den ukrainska försvarsmakten med för att ge tips. Håkan Isaksson är chef för första militärpolisbataljonen.
2: De har gett oss fantastiska erfarenheter under den korta tid de varit här. De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting.
1: I Göteborg har polisen gripit en person efter en explosion i stadsdelen Kortedala i natt. Polisen säger till Göteborgsposten att det inte verkar ha att göra med gängkriminalitet. Sist i Ekots nyhetsuppdatering.
3: På Frestavägen, strax norr om Norrortsleden och ungefär i höjd med gokartbanan, där är det en viltolycka och personal är på väg fram. Djuret ligger kvar där på körbanan. På 259 Haningeleden vid Jordbron industriområde, där är det två levande älgkalvar som rör sig vid vägen, på vägsidan då av viltstängslet. Morgontrafiken börjar komma igång lite grann på 73an in mot stan och kollektivtrafiken går utan stora störningar.
0: Ja, vi har fått så många svar nu. Rätt svar också.

0: Hej där, Delilah. Per från Stockholm, lyssnar du på? God morgon, god morgon. Nu ska du få en första nyhetssändning. Senaste nytt med Emily. Klockan blir 6:30.
1: IVO, Inspektionen för vård och omsorg, ska prioritera ärenden där patienter riskerar att fara illa. Den gynekolog som idag är dömd för våldtäkt anmäldes redan 2022, visar P4 Stockholms granskning. Men Marias IVO-anmälan togs inte vidare.
2: Så den här mannen är ju idag dömd för våldtäkt, så han har ju uppenbarligen fortsatt att begå sexuella övergrepp mot sina patienter.
3: Sofie Karlsson är sakkunnig på organisationens Stora Syster. Hon är kritisk till IVOs utredning där de inte pratar med Maria igen när hon anmält våldtäkten. IVO går på mannens linje. Han hävdar att det var en vanlig undersökning. Efter Marias anmälan följer flera. Det hinner bli ytterligare 2 polisanmälningar och 2 anmälningar till patientnämnden från olika kvinnor innan han grips hösten 2025. Och det hejdar honom från att träffa patienter. Pernilla Persson Nia är avdelningschef på IVO.
4: Jag tycker att vi håller patientsäkerheten högt.
3: Om ni hade gjort en annan bedömning efter anmälan 2022, då hade de här kvinnorna kanske gått till en helt annan gynekolog.
4: Jag kan inte spekulera om det.
1: Reporter här Maud Johansson. En lägenhet i Akalla i västra Stockholm började brinna igår kväll strax efter 7-tiden. En man i 65-årsåldern som bor i den drabbade lägenheten fick föras till sjukhus med ambulans efter att ha andats in rök. Det finns ingen misstanke om brott. Igår öppnade SL utgången mot Katarinavägen vid Slussen som varit stängd sedan december 2024, det här rapporterar Mitt i. Detta ska ge resenärer ett kortare och smidigare byte mellan buss och tunnelbana. Efter sommaren ska den tillfälliga entrén rivas och senare ersättas av en permanent uppgång under Ryskården som ska kopplas till Saltsjöbanan. Den nya lösningen väntas stå klar när Saltsjöbanan är igång igen, tidigast i slutet av 2028 enligt SL. Det var dina lokala nyheter.
0: Jag kanske ska dra upp min mickregel också så jag hörs. Det kan vara en god idé. Jag är så exalterad över vår hemlis och att vi fått så många rätt svar vid det här laget och att vi snart ska få avslöja. Så jag kom alldeles av mig liksom. Men hörni, ni ska få en väderprognos. Soligt väder idag och i eftermiddag 12-16 grader. I skärgården något kyligare, mellan 8-10 kanske. Där kommer också vinden komma från ost eller sydost. I övrigt sydliga vindar att vänta. Linda Lindell här, What a man!

0: Paul McCartney, Days We Left Behind här i P4 Stockholm. Men nu är det hög tid att lämna över till Radiosporten för den första sändning därifrån. Här är Peter Berling.
1: God morgon från Radiosporten, snart med basket och fotboll, men först med bordtennis, för Sverige är utslaget ur lag-VM. Taiwan blev igår kväll för mycket för en krasslig Anton Kjellberg och en Truls Möregård med axelbekymmer.
2: Ja, men jag hämmas mycket såklart. Tycker ändå jag har spelat bra och liksom spelat igenom smärtan, så det har liksom inte gått över mina matcher sådär jättemycket. Så mina doktorer och fysios i Malmö och hemma i Sverige säger så borde jag ju verkligen inte vara här, men med tanke på allting som hände innan och missat mästerskap till skulle kanske se konstigt ut i folks ögon, så det var mycket som gjorde för att man ville vara här ändå. Sen spelade ju inte något av det så stor roll egentligen, det var ju för bra ändå.
1: Sa Truls Möregård. Borås är svenska mästare i basket. Detta efter att de vänt finalserien mot Norrköping från ett 0-2-underläge till vinst 4-2 i matcher.
3: Fredrik Andersson, du är lagkapten i Borås basket. Hur mår du just nu?
4: Jag kände precis i den här sekunden du kom att det var, jag blev lite rörd här nu. Liksom, jag bara skrikit konstant i 3 minuter här nu. Och nu bara blev det på riktigt på något sätt. Jag tror fruktansvärt stolt, lättad och glad.
3: Så länge ni har hållit på att kämpa för detta, Fredrik, så länge ni har strävat, nu är ni framme, du.
4: Ja, vi är framme. Och vi är 13 spelare, vi är massa ledare. Men vi är framförallt alla här inne, hela den här staden. Och kämpat och längtat och krigat. Ja, det är för alla oss det här.
1: Borås lagkapten Fredrik Andersson till reporter Christian Olsson. Och så är Victor Nilsson Lindelöf klar för Europa League-final med sitt Aston Villa. Villa vann igår mot ligakollegan Nottingham. Final väntar mot tyska Freiburg. Det var Radiosporten med Petter Barling i studion.
5: Det tätnar ytterligare lite på de södra infarterna mot Stockholm och på E4-20 vid trafikplats Salem. Där har det hamnat en stor svart resväska på påfarten. Det är i riktning mot Stockholm. Där ligger en stor svart resväska, alltså på påfart Salem mot Stockholm. Fortsatt älger som rör sig längs Haningeleden ungefär vid Jordbro industriområde. Ta det försiktigt i båda riktningarna.

0: Mark Ronson tillsammans med Miley Cyrus här. Nothing breaks like a heart. Heart.
1: Exakt.
0: Hjärta. Mm. Say no more. Vi har en lyssnare med oss.
1: Så är det.
0: Ja, Maria från Upplands Väsby. God morgon.
2: God morgon.
0: Hur mår du en sån här fredagsmorgon?
2: Jag mår bra. Jag har precis kommit till jobbet.
0: Ja, vad härligt. Vad jobbar du med?
2: Jag jobbar som fastighetstekniker i Sundbyberg.
0: Aha, så då har du lite fix att pyssla med inför helgen då.
2: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Och så passar du på att lyssna på oss och så hörde du det här ljudet. Ja, spelade ju upp det lite tidigare ska jag säga för alla er som precis slagit på radion. Och så fick man vara med och gissa vad är det för ljud och vem i morgongänget handlar det om. Och du var ju med och gissade, Maria, och du gissade rätt. Berätta, vad är det vi hör?
2: Det är en graviditet, så vi får väl säga grattis till Emily.
0: Ja! Så är det ju! Emily, berätta.
1: Ja, jag väntar en liten tjej som kommer i juni. Ja, så nu hör man mig maj ut och sen inte på ett långt tag.
0: Mm-hmm. Så är det.
1: Så är det med det.
0: Har du hört det här ljudet själv, Maria?
2: Ja.
0: Ja, nu vet du hur det är.
2: Ja.
0: Ja, det är häftigt det där när man får höra det där ljudet första gången. Vad roligt. Stort grattis till både Emily då och dig, Maria, som gissade rätt och alla er andra som gjorde det också. Så får du ha en fin dag på jobbet nu.
2: Tack detsamma, trevlig helg.
0: Ja, det är med.
1: Hej då.
2: Hej, hej.
0: Ja, och apropå då att vara med om en stor förändring i livet.
1: Precis. Det väntas ju, eller väntar ju mig nu. Och då behöver vi tänka på att det finns ju många andra sådana här saker som kan göra att livet förändras för alltid. Det kan ju vara någon kärlek som man hittar, den här stora, stora flytten som man tänkte, nej, jag vågar aldrig göra det. Men så gjorde man det. Man kanske köpte ett husdjur. Mm. Eller så separerade man och tänkte det här är livets undergång. Och så blev det inte så.
0: Mm.
1: Kanske fick man ett besked man hade glömt. Det där samtalet som man aldrig kommer glömma. Allt sånt där tänker vi att vi ska samla på vår Facebook-sida.
0: Man kanske vann någonting.
1: Ja.
0: Det var roligt. Spännande att höra. Ja, får gärna dela med er där av sånt som hänt. Stora saker i livet som förändrade någonting för alltid. Och sen får ni också in och kika på den lilla filmrullen där. Vår lilla fars.
1: Den är faktiskt lite rolig. Får man säga det själv?
0: Ja, det får man tycka. Ja, vad kul. Och grattis till er alla som tog det. Och du har ju massa med lyckönskningar nu i inkorgen där.
1: Det var så kul med så stort engagemang.
0: Ja, väldigt roligt.

0: Ja, Emily, jag tycker vi tar det en gång till. Tänk om någon sådär sprang på toa. Det är mycket som händer tidigt på morgonen. Man kanske behöver springa, borsta tänderna, klä på sig eller någonting.
1: För det här är ju breaking news.
0: Ja, missade man det.
1: Det ska inte gå någon obemärkt för
0: det. Du har en bulle i ugnen.
1: Så är det, det bakas för fullt fram till juni.
0: En liten tjeja.
1: Ja.
0: Emily ska bli mamma.
1: Så är det.
0: Ja, du kommer vara så saknad. Men också, vad roligt det här är.
1: Wow. Jag får komma in med henne när jag får för mycket abstinens.
0: Det får du göra. Mm. Ja, då vet ni det. Och en liten film finns att beskåda på vår Facebook-sida. Och där får du också gärna dela med dig av något stort och omvälvande som kanske hänt dig i ditt liv.
1: Ja, där visar vi också på väldigt bra skådespelarkunskaper.
0: Ja, oh, herregud. Alltså, vi borde ju stå på scen.
1: Borde skriva en fars ihop.
0: Eller inte. Vi byter ämne.
2: Det här är P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.
0: IVO, Inspektionen för vård och omsorg, ska prioritera ärenden där patienter riskerar att fara illa. Det är ju liksom meningen. Den gynekolog som idag är dömd för våldtäkt anmäldes redan 2022. Det här visar granskning som vi gjort här på P4 Stockholm. Men Marias IVO-anmälan, den togs inte vidare och nu riktas kritik mot sättet att utreda på. Maria hördes inte en andra gång. Och det är inte rimligt, menar Sofia Karlsson, sakkunnig på organisationen Stora Syster som stöttar barn och vuxna som utsatts för sexuella övergrepp.
4: Att det inte är rimligt att förvänta sig att någon som berättar om sexuella övergrepp ska kunna ge en helhetsbild direkt. Och vi vet att trauma påverkar minne, berättande och vår förmåga att sätta ord på det som har hänt. Så det måste finnas utrymme för personer att komplettera sin historia. Det måste finnas en vilja från myndigheter att ställa frågor och att lyssna.
5: Så vad får det för konsekvenser?
4: Det får ju uppenbara allvarliga konsekvenser. Den här mannen är ju idag dömd för våldtäkt, så han har ju uppenbarligen fortsatt att begå sexuella övergrepp mot sina patienter.
0: Ja, anmälan den kom alltså in till IVO 2022, men beslutet det kom först 2024. Pernilla Persson Nia är avdelningschef på IVO.
6: Vi utredde detta och kom fram till att de underlag som vi tog del av inte visade att vi skulle ge kritik i det här fallet.
5: När ni inte hör henne igen och det tar så pass lång tid, kan ni då säga att patientsäkerheten har tagits på allvar i det här fallet?
6: Jag tycker att vi håller patientsäkerheten högt och att vi verkligen är måna om att våran tillsyn ska bidra till att vården blir bättre och tryggare för i Sverige.
5: Om ni hade gjort en annan bedömning efter anmälan 2022, kanske fortsatt utredningen, då hade de här kvinnorna kanske gått till en helt annan gynekolog och inte behövt uppleva det här.
6: Jag kan inte spekulera om det.
0: Ja, du hör mer om det här under morgonen. Och reporter här, det var Maud Johansson. Mando Jao här med Dance with Somebody. God morgon!

Mando Jao, Dance with Somebody här i P4 Stockholm. Ja, kanske var det när du hittade din danspartner som livet förändrades. Eller var det nya jobbet, eller när du började plugga, eller gjorde den där stora flytten. Eller kanske blev, precis som Emily ska bli, mamma första gången, eller pappa för den delen. Dela gärna med dig på vår Facebook-sida.

0: Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky här i P4 Stockholm. Nu blir klockan 7 och vi ska få ekonyheter.
1: Ekot börjar i Mellanöstern där det sedan igår kväll kommit rapporter om nya krigshandlingar, och det här verkar fortsätta nu på morgonen. Lina Mahlers, vår medarbetare i Libanon, vad är det senaste?
2: Ja, nu på morgonen så säger Förenade Arabemiraten att deras lands luftförsvar har skjutit ner inkommande missiler och drönare. Vi såg hur spänningarna mellan USA och Iran ökade igen nu under natten. Iran attackerade amerikanska fartyg i Hormuzsundet. Det var, de säger, var svar på en amerikansk attack mot en iransk oljetanker och ett annat fartyg. USA genomförde sedan i sin tur flyganfall mot vad de då kallar iranska militära mål. Iran säger att det här är civila områden längs kusten och Irans största ö i Hormuzsundet. Under natten så kom också rapporter om flera explosioner i Teheran, och Iran säger att de har skjutit ner flera drönare. Men efter flera timmars attacker säger iransk TV nu att läget är under kontroll, tillbaka till det normala.
1: Samtidigt pågår det fredsförhandlingar. Hur påverkar de här attackerna möjligheten att nå fred?
2: Ja, Donald Trump säger att vapenvilan fortfarande gäller trots nattens attacker. Han beskrev dem som en kärleksklapp och sa att samtalen om att avsluta kriget, de går mycket bra. Om Iran ser det som en kärleksklapp är en annan fråga. De anklagar USA för att ha brutit mot vapenvilan och har ännu inte lämnat något svar på USAs förslag om ett ramavtal för att få slut på kriget.
1: Säger Lina Mahlert, vår medarbetare i Libanon. I veckan har svenska militärpoliser genomfört den största fångövningen sedan kalla kriget. Och med på övningen fanns experter från den ukrainska försvarsmakten. Håkan Isaksson är chef för första militärpolisbataljonen.
3: De har gett oss fantastiska erfarenheter under den korta tid de varit här. De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting.
4: Det är runt 500 soldater från Livgardet som på kort tid byggt upp ett mottagningsläge för krigsfångar vid ett gammalt sanatorium norr om Örebro. Under övningen ska man ta emot runt 300 krigsfångar som spelas av folk från olika frivilliga organisationer, men också professionella skådespelare. När en ny transport av fångar rullar in står de ukrainska experterna in till bataljonschefen och tipsar om saker att tänka på. Hur fångarna placeras på marken eller hur hundar minskar risken för rymningsförsök. De ukrainska experterna vill inte berätta vad de heter, men en av dem berättar att den här typen av övningar är viktiga och att de svenska militärpoliserna hittills klarat sig bra.
5: We are quite impressed. We think it's a good practice. It's the best way to get skilled.
1: Reporter Mikael Eriksson. I Göteborg har två personer gripits efter en explosion i stadsdelen Kortedala i natt, det rapporterar P4 Göteborg. Enligt polisen verkar det röra sig om någon form av intern konflikt, och det finns inga kända kopplingar till gängkriminalitet. Det låga barnafödandet skapar problem för de som studerar till barnmorska. Det berättar Sofia Tallhage som är programansvarig vid Linnéuniversitetet i Kalmar.
6: Ja, det är inte lika många förlossningar för studenterna att helt enkelt öva på och lära sig på. Så det är en utmaning.
7: För att bli färdig barnmorska så behöver man ha varit med på runt 50 förlossningar. Men också hjälp till verkarbetet för 100 kvinnor.
6: Utbildningen är pressad och det här minskar ju inte stressen. Och ibland har vi faktiskt fått förlänga praktiken några veckor efter terminens slut. Just för att de ska få den tid och den träning de behöver.
1: Och reporter här var Julia Lövqvist på P4 Kalmar. Argentinas hälsodepartement uppger att de fortfarande inte har kommit fram till hur det nederländska paret som kopplas till utbrottet av hantavirus på en kryssning smittats. Paret reste genom Chile, Uruguay och Argentina innan de gick på kryssningen i argentinska Ushuaia. Det råder stor risk för bränder i stora delar av Sverige. I snöfria delar av Norrland råder stor till mycket stor risk för gräsbrand på grund av det torra fjolårsgräset enligt SMHI. Och i södra Sverige råder stor risk för skogsbrand. SMHI uppmanar nu till försiktighet vid eldning i skog och mark. Ekot med Christian Lönnar.
0: Ja, torrt är det och ingen nederbörd i sikte. Soligt även idag. 12-16 grader väntas i skärgården, 8-10. Vinden sydlig i skärgården, ostlig eller sydostlig. Så ser det ut. God morgon, god morgon. Och Sanna ska ge oss trafikläget.
8: Och då tar vi oss till Åbyrondellen, precis i början av Årstabergsvägen för er som vill köra mot Liljeholmen. Där är det två personbilar som har krockat. De står i höger körfält precis vid Åbyrondellen. Räkna med att det kommer bli trögt där i cirkulationen. På Drottningholmsvägen Kungsholmen i Lindhagens plan i riktning mot Bromma, där är istället en skåpbil som står i höger körfält, också den mitt i rondellen, och bärgare är på väg fram. Gräsbrandsrisken, den gäller även oss och det gäller hela Stockholms län. Stor risk för både gräsbrand och skogsbrand. Vi har inspektion med lågt flygande helikopter idag, vilket gör att det kan bullra extra mycket över Tyresö, Haninge och Värmdös fastland. Vi har en pollenprognos som säger måttliga halter av björkpollen, låga halter av vide och bok, och det kan också förekomma låga halter av ekpollen.
0: Sådär, ja, men då är ni fulladdade med information. P4 Stockholm är det ju som hänger med dig den här fredagsmorgonen. Anna-Karin!
9: God morgon, Stockholm!
0: Ute med micken på stan. Ser alla glada ut i solskenet?
9: Alltså verkligen, jag har räknat till 2000 personer som har solglasögon på sig. Och då överdriver jag bara med liksom 1998 stycken.
0: Jag har sett två alltså, underbart. Ja, och Mia i studion.
10: Och Emily.
0: Och Emilys bebis.
10: Just det, aha, som ligger i säkert förvar i magen här.
0: Ja, du bakar sa du.
10: Ja.
0: En liten bulle.
10: En tjejbulle.
0: I ugnen. God morgon hörni.

0: Hello Langley, Houston, Texas. Här i PFRA Stockholm, 7:10 är klockan. Vi avslöjade ju en liten hemlis i förra timmen, Emily. Du ska bli mamma.
1: Ja, inte så liten hemlis. Nej. Ju. Jag bakar en liten tjej som kommer i juni och vi har ju gjort en liten rolig film eller en sketch om det här på vår Facebook-sida. Och där får gärna du som lyssnar också gå in och dela med dig av när du visste att ditt liv skulle förändras för alltid. Det kanske var den där stora flytten, man kanske köpte ett husdjur eller något besked som man fick som man aldrig kommer glömma som förändrade allt. Får gärna gå in och dela med dig där.
0: Mm. Anna-Karin, en av lyssnarna var så säker på att det var du som höll på och bakade.
2: Det var dagens roligaste skämt. Nej igen. Men däremot så står jag nu i solen och vad var det du sa, upp mot 16 grader idag? Alltså. Mm. Jag har ju fortfarande min vinterjacka på, men jag gör så, jag tar av den. För nu börjar liksom solen till och med värma. Och nu slänger jag den på marken och så står jag här i bara t-shirt och hör och häpna. Det värmer.
0: Är det så?
2: Faktiskt, ja. Men jag står också verkligen i gassande sol. Om jag tar liksom ett halvt steg till vänster så hamnar jag i skuggan. Och där är det ju liksom minusgrader. Så jag håller mig kvar här i solen. Och hörni, det värmer faktiskt.
0: Åh, ljuvligt.
2: Ah.
0: Ja, fredagshumör på samtliga denna morgon. Underbart. Och Anna-Karin är ute på stan med micken. Så varför inte ta en litet snack med henne? Emily, vad berättar du om då i Nyhetsväg den här morgonen?
1: Ja, bland annat så fortsätter vår granskning av den våldtäktsdömde gynekologen trots att Maria anmälde honom till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som ju ska prioritera ärenden där patienter riskerar att fara illa. Så togs inte anmälan vidare och mannen fortsatte begå övergrepp mot fler patienter. Sofie Karlsson är sakkunnig på organisationen Stora Syster och hon är kritisk till IVOs granskning.
3: Så den här mannen är ju idag dömd för våldtäkt, så han har ju uppenbarligen fortsatt att begå sexuella övergrepp mot sina patienter.
0: Mer om det under morgonen. Riktiga, sådär, apropå vädret så har vi riktiga vad ska man säga? Förspel till sommaren idag som drar igång. Det ena handlar om en vårfestival, det är Marievikskajen. En stor gastronomisk fest som ska hållas där och man ska bland annat utse också årets nationalbakelse. Där konditorer, det gäller att betona rätt där,
1: ja.
0: Tävlar. Och sen så är det ju ett av de här stora nöjesetablissemangen på Djurgården som drar igång.
1: Vilket kan det vara?
0: Ja, med sommarens konserter. Och ingen mindre än Petter är först ut där. Och Petter kom ju till studion apropå det. Han är dessutom aktuell med ny musik, släpper en ny platta i höst och en singel som kommer idag. Den ska vi ta och lyssna på när han gästar oss så småningom. Men nu, Steven Sanchez tillsammans med M. Byhold, Until I Found You. God morgon.

0: Trafikredaktionen finns på plats året runt, dygnets alla timmar.
1: En lugn natt och en morgon.
0: För att varna dig och dina medtrafikanter om olyckor, trafikstörningar eller andra stora problem som du behöver känna till.
2: Och den ska bärgas någon gång idag.
0: Vi har koll på hela landet, från norr till söder. Och med din hjälp blir det ännu bättre. Så ser du trafikproblem, tipsa oss då på 020 999 444.
3: P4 Stockholm.
4: Sveriges Radio.
5: Jaha. Jag trodde du var ute på stan.
6: Va?
5: Jag trodde du var ute på stan.
6: Men jag är ju inne i studion. Jaha. Jag har sprungit däremot.
5: Har du också en hemlis?
7: Ja, vad händer nu?
5: Nej, men är det så?
6: Jag har en hemlis.
7: Nej.
5: Va? Jo.
7: Nej, vänta, va?
6: Jag har en liten hemlis också.
5: Nej.
7: Jo. Nej, men vänta.
5: Är du inte gravid också?
6: Nej, det är klart jag inte.
5: Ja, herregud, du också skulle lämna mig.
7: Ja,
5: ja. Herregud.
6: Men däremot så har vi kokat ihop en liten överraskning till Emily som jag tänkte vi kunde köra nu.
7: Nej.
6: Lyssna på detta.
8: Oh. Är du beredd, Emily?
7: Ja.
9: Klockan ringer 03, du är först upp i stan. Väcker hela Stockholm varje morgon, varje dag. Nyhetsqueen med pondus, alltid redo, alltid rätt. Men det här är breaking news. Det här står alltid sett, från Borås till city. Med stil och koll, kan vi ta en bild till? Ja, perfektion är ditt mål. Du har koll på Stockholm.

0: Så är det. Det gör en på gott humör. Balsam för kropp och själ.
1: Från nyhet till nyfödd, från studion till snuttefyllt. Du vill ha rent runt dig, det vet vi som spilt ordning och

0: en tjej som liknar dig. Och lite honom ju, från manus till napp, från sändning till sång. Du byter morgonradio mot en viktigare roll. Du tänker kanske nu, skönt, nu får jag sova ut. Men det nya arbetspasset, det tar liksom aldrig slut. En riktig matriark, ge plats nu med detsamma. Alla händer upp, för nu ska Emelie bli mamma.
1: Och det är ju inte så konstigt när man tänker efter. Man börjar känna lite pepp.
2: Hej! Wow! Alltså, jag dör!
3: Ja. Behöver du göra en rap, då vet ni vem ni ska ringa.
2: Alltså, det där är min nya favoritlåt. Det där är årets sommar... Jag tänkte säga sommarplåga, men...
3: Men när de undrar så här, Emelie, vad ska vi sätta på för låt nu på förlossningen?
2: Då är det den. Jag säger så här, jag har en skiva och jag har en låt och den ska gå på repeat.
3: Verkligen.
2: Det är det.
3: Det kommer gå
2: helt
3: så
2: fantastiskt.
3: Bra. Det kommer bara skutta ut.
2: Gud, jag trodde verkligen att du skulle så gå på mammaledighet med mig.
3: Nej.
4: Det är så roligt, din blick när Anna och Karin kom in och jag började så här, nej, inte du också.
2: Men visste du att hon hade en låt?
4: Ja,
2: för snäll. Du spelade ju så himla bra. Du var så, vad gör du här? Och du var ju också så, vad gör du här?
4: Dramaten nästan.
2: Gud, jag vill verkligen ha den där låten.

0: Är humöret på topp, eller hur?
1: Det är så peppigt. Ja. Alltså, det är fredag. Jag bakar tjejbulle. Anna-Karin har skrivit en låt. Du skiner som en sol som
0: vanligt. Och vi har världens bästa lyssnare.

0: Det finns stora skillnader i hur Sveriges kommuner väljer att satsa på barn, visar en ny rapport från UNICEF. Satsar mest gör Dorotea, där 17-årige Neo Wallin varit med i ungdomsrådet.
1: Jag känner att det är en väldigt bra kommun att växa upp i. Vi har till exempel genomfört massa aktiviteter med hjälp av kommun. Och en EPA-utställning för de lite äldre, måla och sånt för de lite yngre.
0: Ryssland har i natt fortsatt att attackera ukrainska positioner vid fronten. Det uppger Ukrainas president Zelensky nu på morgonen. Ryssland har utlovat vapenvila under 8 och 9 maj då Ryssland firar Sovjetunionens seger i andra världskriget. Men enligt Zelensky visar Ryssland inga tecken på att ens simulera en vapenvila. Det ser ut att bli en sommar med lite färre mygg än vanligt enligt experterna. Orsaken är att det är torrt på många håll med lite fukt i marken, rapporterar SVT Uppsala. Det var Ekots nyhetsuppdatering.
2: På 226an Huddingevägen i Östberga korset, där är det flera bilar som har krockat i själva korsningen. Trögast blir det för er som kör mot Södra länken, och där är köerna ganska stadiga. Men det blir körigt i alla riktningar. Flera bilar i krock, alltså Östberga korset Huddingevägen. På Drottningholmsvägen på Kungsholmen och i Lindhagensplan, där är det en skåpbil som har stopp. Bergar är på väg fram och det blir trögt för er som kör mot Bromma. Kollektivt, inga akuta hinder.
3: Ja, bra information där ifrån Sanna för dig som ska ut på vägarna. Jag sa ju tidigare att Petter inledde sommarsäsongen på ett av nöjesetablissemangen på Djurgården. Jag var fel ute. Du kanske var där och såg Kai redan den 2 maj. Ja, han är näst först ut så mycket. Men hit kommer han i alla fall lite senare under morgonen.

0: Feel med Robbie Williams. Om en liten stund ska vi få en väderprognos för hela helgen från SMHI, men närmast en ny sändning med Emily.
1: IVO, Inspektionen för vård och omsorg, ska prioritera ärenden där patienter riskerar att fara illa. Den gynekolog som idag är dömd för våldtäkt anmäldes redan 2022, visar P4 Stockholms granskning. Men Marias IVO-anmälan togs inte vidare.
2: Så den här mannen är ju idag dömd för våldtäkt, så han har ju uppenbarligen fortsatt att begå sexuella övergrepp mot sina patienter.
3: Sofie Karlsson är sakkunnig på organisationens Stora Syster. Hon är kritisk till IVOs utredning där de inte pratar med Maria igen när hon anmält våldtäkten. IVO går på mannens linje. Han hävdar att det var en vanlig undersökning. Efter Marias anmälan följer flera. Det hinner bli ytterligare 2 polisanmälningar och 2 anmälningar till patientnämnden från olika kvinnor innan han grips hösten 2025. Och det hejdar honom från att träffa patienter. Pernilla Persson-Nia är avdelningschef på IVO.
4: Jag tycker att vi håller patientsäkerheten högt.
3: Om ni hade gjort en annan bedömning efter anmälan 2022, då hade de här kvinnorna kanske gått till en helt annan gynekolog.
4: Jag kan inte spekulera om det.
1: Reporter här Maud Johansson. 7 cyklister har blivit av med sina väskor på Kungsholmen den senaste veckan. Nu varnar polisen för flera fräcka stölder längs populära cykelstråk vid Norrmalmstrand och Stadshuset. Tjuvarna glider upp bakom cyklisterna och rycker väskor från korgar och pakethållare. Polisen misstänker att samma person eller grupp ligger bakom stölderna och har nu utökat närvaron i området. Igår öppnade SL utgången mot Katarinavägen vid Slussen som varit stängd sedan december 2024, det här rapporterar Mitt i. Detta ska ge resenärer ett kortare och smidigare byte mellan buss och tunnelbana. Efter sommaren ska den tillfälliga entrén rivas och senare ersättas av en permanent uppgång under Ryskgården som ska kopplas till Saltsjöbanan. Den nya lösningen väntas stå klar när Saltsjöbanan är igång igen tidigast i slutet av 2028 enligt SL. Det får avsluta dina lokala nyheter.
0: Ja, Emily gav dig nyheterna. Mia heter jag. God morgon, vi har Anna-Karin, reporter på stan. Sanna håller koll på trafiken. Och nu, Therese Fogman med oss också, meteorolog på SMHI, som ska ge oss en väderprognos. God morgon, Therese.
5: God morgon.
0: Alltså, vi har en sån härlig morgon.
5: Ja.
0: Inte bara för att solen skiner, för att det är fredag, utan för att vi också har avslöjat en liten hemlis här i sändning. Min kollega Emily, som precis sände nyheten här, hon har en liten bebis i magen.
5: Nämen, ja. Grattis Emily!
0: Ja, i sista maj går hon hem för att sen då vara härifrån ett bra tag. Och det blir lite ensamt, men jag får ju andra trevliga kollegor som får hoppa in i hennes ställe. Men du, nu är inte det. Nu var det vädret. Vi är så upptagna av det här, förstår du, Therese.
5: Men, ja, jag förstår.
0: Men det hjälper ju också till allas humör, tänker jag, den här härliga soliga morgonen som vi har. Fortsätter det så här?
5: Ja, men det gör det. Kanske att det dyker upp något enstaka stackmoln så, men i övrigt så kommer det vara en solig dag idag. Det har ju varit lite kallt tidigare på morgonen, men temperaturerna började stiga ganska tidigt i och med att solen går upp så tidigt. Vi konstaterar här på jobbet också, så bara, men alltså, det är nästan som man vaknar på morgonen och tänker, vad har jag försovit mig? Det är nästan ljust ute.
0: Ja, precis.
5: Fast klockan står på 4:15. Liksom. Ja. Men det är fantastiskt. Men just nu ligger det väl på sådär en 6-7 8 grader. Det kommer upp till 15-16 i alla fall i eftermiddag. Sen är det väl som alltid så här års. Det är kallt i vattnet i skärgården. Vinden ligger på, så blir det ju betydligt kyligare då. Mm. Men i lä tänker jag att även på en skärgårdsö kan det vara riktigt skönt i solen.
0: Och lördag söndag väntar sol där med.
5: Det gör det. Det händer inte jättemycket. Det blir väl lite kyligt på nätterna, men soliga dagar och temperaturer på 16-17 grader imorgon. På söndag är vi väl också uppe och nosar där någonstans. 16-17 grader. Sen kommer molnigheten att öka på framåt söndag kväll och det kan bli någon regnskur sen natten mot måndag. Och det ser ut att vara lite mer ostadigt väder i början på nästa vecka. Men lördag söndag nu ser ut att vara soligt och lite sådär försommarigt nästan.
0: Mm. Härligt. Ja, och kanske ändå bra med det där ostadiga vädret, för det är ju väldigt torrt nu i skog och mark och vi behöver lite nederbörd, visst är det så?
5: Ja, men så är det absolut. Och det tänker jag, både växtligheten och för brandrisken, så behöver vi fylla på depåerna lite. Mm.
0: Då så, ha en riktigt fin helg, Therese Fogman.
5: Tack detsamma.
0: Hej då.
5: Hej då.
0: Här är Cock Robin, just around the corner.

0: Och alldeles runt hörnet, närmare bestämt sekunder bort, är Radiosporten. Tack så mycket.
1: Här är Radiosporten som inleder med guldjubel från Borås där basketfinalspelet avgjordes igår. Borås Basket vände finalserien på Norrköping från underläge 0-2 i matcher till seger 4-2 och SM-guld.
2: Fredrik Andersson, du är lagkapten i Borås Basket. Hur mår du just nu?
3: Jag kände precis i den här sekunden du kom att det var, jag blev lite rörd här nu. Liksom, jag bara skrikit konstant i 3 minuter här nu. Och nu bara blev det på riktigt på något sätt. Jag tror fruktansvärt stolt och lättad och glad.
1: Fredrik Andersson, kapten i Borås, intervjuad av Christian Olsson. Men det blir ingen medalj för Sverige i lag-VM i bordtennis. Det svenska laget förlorade med 3-2 i kvartsfinalen mot Taiwan igår. Storstjärnan Truls Möregård har också besvärats av en axelskada under mästerskapet.
4: Jag är hemma så mycket såklart. Jag tycker ändå jag har spelat bra och liksom spelat igenom smärtan, så det har liksom inte gått över mina matcher så där jättemycket. Så mina doktorer och fysios i Malmö och hemma i Sverige säger så borde jag ju verkligen inte vara här, men med tanke på allting som hände innan och missat ett mästerskap till skulle kanske se konstigt ut i folks ögon, så jag, ja, det var mycket som gjorde för att man ville vara här ändå. Sen spelade ju inte något av det så stor roll egentligen, det var ju för bra ändå.
1: Sa Truls Möregård. Victor Nilsson Lindelöf är klar för Europa League-final i fotboll med sitt Aston Villa. Det här efter seger mot ligakollegan Nottingham igår. Nilsson Lindelöf spelade dessutom matchen som innermittfältare och inte som mittback som han brukar. I finalen väntar Freiburg och Aston Villa kan ta sin första europeiska titel på 44 år. Vill du se VM-finalen i fotboll så får du kanske se över sparkassan. FIFA höjer nu priserna på de bästa platserna till finalen till knappt $33,000, motsvarande ungefär 300 000 kronor.
5: På 226an Huddingevägen, där pågår arbete med en olycka i Östberga korset, riktning mot Södra länken. Höger körfält är avstängt och det är ganska stadiga köer fram mot olyckan. Går lite trögt i övriga riktningar där i korsningen också, men framförallt är det ni som ska mot Södra länken då som får köa lite grann. Annars så ser det väldigt stabilt ut den här morgonen, både för bil och kollektivtrafik.
6: Det här är P4 Stockholm.
7: Sveriges Radio.

0: Bruno Mars, I just might här i P4 Stockholm. IVO, kort för Inspektionen för vård och omsorg, ska prioritera ärenden där patienter riskerar att fara illa. Det är ju liksom deras meningen med hela verksamheten, kan man säga. Och vi har ju pratat då om en gynekolog, hörde det i nyheterna igår. Han är dömd för våldtäkt, anmäldes redan 2022 till IVO, det visar P4 Stockholms granskning. Men Marias anmälan till inspektionen togs inte vidare och nu riktas kritik mot sättet att utreda på. Maud Johansson, reporter här hos oss, det är du som har tittat närmare på det här fallet. Berätta, vad hände?
1: Ja, IVO, Inspektionen för vård och omsorg, nu har vi sagt det många gånger så nu vet nog folk, ja, får Marias anmälan om våldtäkt efter sitt besök hos gynekologen. Hon behöver ropa stopp till honom under undersökningen när han går över gränsen. IVOs uppdrag är alltså då patientsäkerheten. De ska särskilt prioritera fall där patienter riskerar att fara illa.
0: Ja, så vad händer då?
1: De får in Marias anmälan, de begär in journaler, de frågar gynekologen och då hävdar han att det var en vanlig undersökning. Han har undersökt 1000 kvinnor, skriver han i sitt svar. Så IVO går inte vidare, utan det här är det de fattar sitt beslut på, de kan inte rikta kritik. Sofie Karlsson, sakkunnig på organisationen Stora Syster, är kritisk till att Maria inte hörs igen. Det är inte rimligt, tycker hon.
2: Att det inte är rimligt att förvänta sig att någon som berättar om sexuella övergrepp ska kunna ge en helhetsbild direkt. Och vi vet att trauma påverkar minne, berättande och vår förmåga att sätta ord på det som har hänt. Så det måste finnas utrymme för personer att komplettera sin historia. Det måste finnas en vilja från myndigheter att ställa frågor och att lyssna.
0: Sa Sofia alltså på organisationen Stora Syster, som ju stöttar då barn och vuxna som utsatts för just sexuella övergrepp. Men vad säger IVO om den här kritiken då?
1: Ja, jag tycker vi ska lyssna på Pernilla Persson-Nia. Hon är avdelningschef på IVO.
3: Jag tycker att vi håller patientsäkerheten högt och att vi verkligen är måna om att våran tillsyn ska bidra till att vården blir bättre och tryggare för i Sverige.
1: Om ni hade gjort en annan bedömning efter anmälan 2022, kanske fortsatt utredningen, då hade de här kvinnorna kanske gått till en helt annan gynekolog och inte behövt uppleva det här.
3: Jag kan inte spekulera om det, tyvärr vet jag inte det.
0: Nej, Pernilla Persson, Nia på IVO vill inte spekulera.
1: Nej, men Sofie Karlsson då på organisationen Stora Syster, hon ser det ju här som att här har myndigheterna, bland annat IVO då, misslyckats faktiskt.
2: Det får ju uppenbara allvarliga konsekvenser. Den här mannen är ju idag dömd för våldtäkt, så han har ju uppenbarligen fortsatt att begå sexuella övergrepp mot sina patienter. Sen medför det ju också en otrygghet och en osäkerhet gentemot vården generellt, och tilliten kan minska.
1: Vad säger det här om patientsäkerheten?
2: Att den behöver bli bättre.
1: Ja, jag vill bara liksom kronologiskt här. Marias, IVO och polisanmälan sker alltså 2022. Och sedan följer ju flera stycken anmälningar mot den här gynekologen. Och i höstas 2025, då grips han för en annan våldtäkt och det är den han döms för. Så det är ju det den här kritiken handlar om. Det har tagit lång tid för IVO att utreda och det tar lång tid innan det ens händer någonting i det här ärendet. Och han får fortsätta träffa patienter.
0: Ja, så hade man lyssnat på Maria en gång till så kanske beslutet blivit ett annat, och den kvinnan då som slutligen blev våldtagen, som han också dömts för, hade inte behövt utsättas för det övergreppet. Du, vad säger Maria då om allt det här?
1: Maria är besviken helt enkelt på det här.
4: För finns verksamheten IVO, är det för att skydda patienter, sökande eller läkare, regionala verksamheter?
0: Ja, man kan förstå Maria där med de frågor hon har. Tack så mycket, Maud Johansson. Vi ska säga också att Maria heter ju egentligen någonting annat.

0: Lale en stund på jorden. Ja, ingen kort stund på jorden inte för Sir David Attenborough, den brittiske väldigt välkände dokumentärlegendaren. Han fyller ju 100 år idag.
1: Det är helt sjukt.
0: Och i en röstinspelning så säger han att han blivit överväldigad av födelsedagshälsningar. Vi kan lyssna på det här klippet från The Guardian.
2: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. I've been completely overwhelmed by birthday greetings from preschool groups to care home residents and countless individuals and families of all ages. I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely for your kind messages and wish those of you who have planned your own local events tomorrow have a very happy day.
1: Alltså, what not to like?
0: Så fint, den där karaktäristiska rösten som man bara direkt hör att det är han. Den är så varm och så mysig och sen med sån stor nyfikenhet alltid, eller hur? Det är väl det som fångar han så mycket i hans naturfilmer.
1: Ja, verkligen.
0: Från minsta lilla skalbagge så blir man så wow.
1: Så. Och döljer sig där under. Ja, dagen uppmärksammas ju med ett evenemang från Royal Albert Hall i London som direkt sänds av BBC. Och programmet kommer då innehålla musik från Attenboroughs program och berättelser och reflektioner från offentliga personer och ledande naturförespråkare.
0: Ja, han föddes ju då 1926, alltså just idag i Storbritannien, och han inledde sin långa karriär på BBC 1954 och är ju som sagt idag en av världens mest kända berättarröster.
1: Han ska man säga en av? Alltså han är väl världens kändaste berättarröst?
0: Ja, förmodligen. Dessutom har han ju adlats inte bara en utan två gånger, någonting som är ytterst ovanligt.
1: Just det, så att han heter ju faktiskt Sir David Attenborough.
0: Just det. Och lite senare här under morgonen så kommer Lena Nordlund från Vetenskapsradion hit. Hon har ju faktiskt varit hemma hos David.
1: Oh,
0: i hans lilla hus.

0: Pink med Try här i P4 Stockholm.
1: I P4 Extra Fredag. Han har präglat svensk rock med sitt uppriktiga berättande på skorrande skånska. Nu, 48 år efter starten, är Wilmer X tillbaka med ny platta. Nisse Hellberg är dagens gäst. Även de sämsta fotbollslagen behöver pepp. Det tycker gänget bakom Bonaboll, som överraskar lag i de lägre divisionerna med sin hejaklack. Och så säger vi hej till Magnus Uggla som gör en VM-låt. I P4 Extra Fredag med mig, Henrik Jonsson, 13.04.
0: Ja, kul och kika på vår Facebook-sida där ni delar med er både av gratulationer såklart till Emily, men också berättelser om sånt som förändrade ditt liv. Och det är ju många som refererar till sina egna graviditeter eller när man blev pappa eller morfar och så vidare. Men också andra saker, stora saker som förändrat livet, som en flytt till exempel. Fortsätt gärna med det. Nu ska vi få Ekot.
2: Och vi börjar med Ekots granskning om det vita snuset. I en internationell kampanj riktad mot politiska beslutsfattare påstår konsumentorganisationer och tankesmedjor att Sverige lyckats besegra rökningen tack vare en snusliberal politik. Ekot kan idag avslöja att flera av organisationerna har tydliga kopplingar till tobaksindustrin.
3: På torget utanför Europaparlamentet i Bryssel har någon rest en 5 meter hög uppblåsbar cigarett som vajar i vinden. Ett gäng aktivister utklädda till vikingar bankar frenetiskt på cigaretten. Mottot är "Beat smoking like the Swedes". Det var våren 2023 som den här och flera andra grupper började sprida budskapet att Sverige besegrat rökningen med hjälp av det vita snuset och andra rökfria nikotinprodukter. Ett påstående som saknar vetenskaplig evidens. Och Ekots granskning visar att flera av grupperna är kopplade till den internationella tobaksindustrin. En av grupperna drivs av den sydafrikanske läkaren Dallon Human. Han och hans företag har enligt granskningen haft ett mångårigt samarbete med tobaksjätten British American Tobacco.
4: We've worked with multiple companies in the tobacco space.
3: BAT stöttar också en amerikansk lobbyorganisation som ligger bakom de konsumentgrupper som bankade på den uppblåsbara cigaretten i Bryssel. Konsumentgrupperna har inte svarat på Ekots frågor. BAT svarar skriftligt att Sverige är ett globalt föredöme och att organisationer de stödjer är redaktionellt oberoende.
2: Reporter Daniel Öhman, och hela granskningen Nikotinkriget hittar du i appen Sveriges Radio. Det högerpopulistiska partiet Reform UK ser ut att bli den stora vinnaren i lokalvalen i England igår. Rösträkningen pågår fortfarande, men det är klart att arbetarpartiet Labour tappar kraftigt i för partiet traditionellt starka fästen, tidigare industriregioner samt delar av London, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Även konservativa Tories backar. Ukraina har registrerat 140 ryska angrepp vid fronten under natten, det trots att den av Ryssland utlovade vapenvilan skulle ha trätt i kraft vid midnatt. Det här uppger Ukrainas president Zelensky nu på morgonen. Samtidigt säger sig Ryssland ha skjutit ner 264 ukrainska drönare under natten. Och i Moskva förbereder sig myndigheterna på den årliga segerdagen med parad på Röda torget till minne av andra världskrigets slut. Men det är en nedbantad parad i år och internet är nedsläckt.
5: Tekniken inte будет.
6: Ну да, это опасно.
5: В смысле, для кого опасно? Она здесь будет проходить.
7: En kortklippt ung man med solglasögon och vit t-shirt frågar reportern från den ryska YouTube-kanalen Sota Vision om det är sant att det inte kommer att finnas några stridsfordon med i segerparaden den 9 maj. Ja, det anses för farligt att ha dem med, säger reportern. En annan effekt av säkerhetsarrangemangen i Moskva och andra ryska storstäder inför den 9 maj är att internet är helt nedstängt. Ministeriet för digital kommunikation säger att all internettrafik kommer att stoppas. Också tjänster på de ryska myndigheternas vita lista över sånt som inte ska vara blockerat. Även möjligheten att skicka sms ska stängas ner under helgen. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
2: Idag startar en expedition där undervattensfarkoster ska sända live från djuphavens botten. Paco Cárdenas vid Uppsala universitet deltar i expeditionen.
6: you will be able to see the discovery of species in real time. This is quite unique.
8: Alla kommer att kunna följa upptäckten av nya arter i realtid, säger Paco Cardenas, som är museiintendent för zoologi vid Evolutionsmuseet i Uppsala. För på mellan 2 och 3 000 meters djup kan man nästan lova okända arter, eftersom så lite av de stora havsdjupen har utforskats.
6: Every time we go in these habitats where no one has been, we will find new species.
8: Han är en av 6 europeiska forskare på expeditionen som miljöorganisationen Greenpeace ordnar. De ska till gränsen mellan Grönlandshavet och Norska havet. Miljöorganisationen vill visa vilka ekosystem som kan förstöras vid eventuell utvinning av metaller från bottnarna. Och vetenskapligt kan forskarna studera hur djuren har anpassat sig genetiskt och fysiologiskt till livet i djuphavet.
2: Reporter Sara Sällström på Vetenskapsradion, sist i Ekot med Christian Lönnar.
0: Tack för det, Christian. Holiday-sällskap här i Radiohuset ifrån P4 Stockholm-studion. Mia och Emily. Vi har också Anna-Karin, vår reporter, med oss. Håller koll på trafiken den här morgonen, det gör Sanna Richter. Och vi ska ut på vägar och spår och höra hur det står till just nu.
9: Ja, vi återvänder till 226an Huddingevägen då, där det arbetas med en olycka i Östberga korset. Det är hög körfält som är avstängt i riktning mot Södra länken, men det blir trögt i de övriga riktningarna också. Köstarten för er som ska då in mot Södra länken, den har gått förbi Åbyvägen, så rullar det långsamt fram där. Det rullar långsamt på 222an Värmdöleden också för er som kommer fram mot delningen mot Stadsgårdsleden eller Södra länken. I själva Södra länken där rullar det däremot utmärkt. Räddningstjänst har gett sig av till en olycka i Järna. Det är på Rönnvägen, korsningen Mossvägen. De är på plats där och man får räkna med att det blir trångt i alla riktningar.
0: Och det är en solig dag. Kan bli så mycket som upp mot 16 grader så småningom. God morgon.

0: Keith Urban, Somebody Like You här i P4 Stockholm. 8:09. Ja, vi avslöjade ju en liten hemlis tidigare här under morgonen. Den att Emily ska bli mamma.
1: Så är det. En liten tjej som bakas som kommer i juni. Och det blir en väldigt stor förändring för mig. Mitt liv kommer ju förändras för alltid nu. Och det fick jag också tänka på, alla de här sakerna som händer i livet som gör att det förändras för alltid. Och då får man gärna gå in på vår Facebook-sida och dela med sig om något sånt. Kanske man hittar kärleken eller någon stor flytt man gjorde. Hur det kändes inför och hur det blev. Pia Larsson, hon har delat med sig här att hennes finaste upplevelse hittills i år är att hon fick ut en bok som hon skrivit för att hedra sin man som fick Alzheimers vid 54 års ålder. Han lämnade oss 2022, skriver Pia, och boken har hjälpt henne att bearbeta allting som hon har varit med om. Väldigt fint tycker jag, hon är väldigt tacksam, skriver hon.
0: Och Cornelia Lärk berättar att när hon 2018, 53 år gammal, tog körkort för motorcykel. Ja, det var liksom en omvälvande förändring. För livet blev betydligt mer spännande, underbart, roligt och fartfyllt. Och massa nya kompisar och upplevelser kommer det också.
1: Jag har svarat henne, ... och riskfyllt.
0: Hon gratulerar dig också till bebisen.
1: Jättefint. Ja, vad kul.
0: Emily, i nyheterna då, vad berättar du där?
1: Bland annat så fortsätter vår granskning av den våldtäktsdömde gynekologen. Trots att Maria anmälde honom till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som ju ska prioritera ärenden där patienter riskerar att fara illa, så togs inte anmälan vidare och mannen fortsatte att begå övergrepp mot fler patienter. Sofie Karlsson är sakkunnig på organisationen Stora Syster och hon är kritisk till IVOs utredning.
2: Så den här mannen är ju idag dömd för våldtäkt, så han har ju uppenbarligen fortsatt att begå sexuella övergrepp mot sina patienter.
0: Ja, mer om det under morgonen. Petter, aktuell med ny musik. Idag släpper han en första singel från ett kommande album och dessutom har han en spelning på Grönan ikväll. Och om en halvtimme ungefär så är han med oss här i studion. Men allra närmast så ska vi ta och höra med Sveriges, kan det vara, enda viking?
1: Främsta viking i alla fall.
0: Ja. Om hur han firar den här dagen, för det är ju faktiskt vikingadagen idag.
1: Kan det vara, ska vi avslöja det?
0: Kan det vara Martin i Taipei Eriksson?
1: Ja,
0: det kan det vara.

0: Ida Lova, svagare än jag. Kvart över åtta är klockan. God morgon, god morgon. Ja, vi har en solig, härlig fredagsmorgon här i storstan. Men det är inte bara fredag. Det är också den internationella vikingadagen. Och det känns som att jag, vet inte, haft vikingar runt mig länge nu. Och varje morgon när jag kör till jobbet så passerar jag ett stort tält där det kommer att spelas också en musikal så småningom. Viking Live Action Musical som är på gång här på Gärdet. Och det här dagen då som vi har idag, den är ju till för att uppmärksamma vikingatidens historiska betydelse. Och därför har jag nu med mig vikingafantasten Martin E-Type Eriksson. God morgon!
1: God morgon, god morgon, god morgon. Och grattis på vikingadagen!
0: Ja, grattis tillbaka! Jag hävdade nyss att du är Sveriges största viking. Ända sa jag först, men det är du nog inte. För att jag insåg att det finns många fler som pysslar med det där. Men Martin, du måste förklara nu för mig. Vad är egentligen grejen med vikingar?
1: Alltså, grejen är ju fantastisk. Det är ju vårt forna arv. Det är ju våra, därifrån vi kommer, vi som bor på de här breddgraderna. Men jag måste tillstå att jag kanske är ett av Sveriges största vikingafans och fantast och nörd liksom. Men som viking är inget bra, tror jag. Jag tycker jag fryser under 18 grader, fryser jag över 22 så blir det för varmt. Så det känns, men viking ska ju vara någon som står ut med mycket och kan gå utan mat i dagar och sådär. Att jag är en dålig viking, men jag är en otroligt bra viking. Jag älskar det.
0: Ja.
1: Men dagen idag, ja. Alltså det här grejen med viking är att det är väldigt spännande. Det är ju roligt. Jag brukar säga i korta drag, eftersom det är radio så har vi ännu kortare drag än inför en skolklass. Och det är att när med kristendomen så kommer ju kunskap och lärdom och annat som gör att det mesta finns dokumenterat. Väldigt mycket med vikingatiden är ju, det är ett helt annat formspråk. Det är ett språk, saker och ting finns inte kvar på samma sätt. Man får liksom studera mycket noggrannare, fylla i och bilda sig en egen uppfattning, vilket gör att det blir lite så här Game of Thrones. Alltså man får lite, man får använda sin fantasi och för att få en bredare bild. Man kan liksom inte dyka in som man gör till exempel i medeltiden. Där kan du läsa en bok och titta på bilder och titta på saker som finns kvar ovan jord. Och får en ganska bra bild av alltihop. Det kan man inte på vikingatiden. Så man måste engagera sig mycket mera. Och det man hittar blir man ju också väldigt, man blir väldigt glad. För man tycker ju att man själv är den som har hittat det här. Liksom. Och man får åka ut till platser. Man får liksom bilda sin egen uppfattning. Ja, det är svårt att förklara, men jag försöker.
0: Ja, men man förstår ditt intresse. Du går igång.
1: Jag går igång. Och det är ett formspråk. Och det är alltså en glömd tid, ett glömt språk. Man kan titta på en runsten och inse att det här var vår liksom vardag för 1000 år sedan. Och det är, idag så undrar man ju om det är någon, att vad det är för rymdkapslar som står där. Liksom. Det är häftigt.
0: Ja. Du, hur ska du fira idag då?
1: Jag firar. Det är ju också knasigt, men jag firar nog mer än nationaldagen, om man säger så. För den har man nästan bortglömd. Jag firar alltid genom att besöka något bra turistmål, kan man säga. Där man får träffa vikingarna. Man kommer så nära som möjligt och får liksom känna på dem på ett annat sätt. Och det är till exempel Historiska museet. Jag brukar åka ut till Birka den här dagen. Nu har jag tyvärr inte sjösatt båten i år, så att det blir Historiska museet ska det bli idag. Sen har jag, det finns ju många restauranger, men det finns bara en vikingrestaurang. Och den ska jag besöka i Gamla stan idag. Där vi har extra musik och extra latcholajban och extra sånger. Där vi sjunger Jag må dem leva en gång i timmen.
0: Ja, typ, jag tänkte på det när jag satt och kollade igenom lite så här E-Type och din liksom låtkatalog. Det är inte mycket vikingalåtar inte som du har genererat genom åren.
1: Nej. Jag har gjort en halv skiva, kan vi säga, tillsammans med några andra musiker. De gjorde sin musik och jag gjorde min till, som finns i raritet på, om man lyckas hitta den så är det, men det är ute till Birka The Soundtrack. Så den finns tyvärr inte på Spotify, tror jag, men man får leta i loppislådorna. Men jag menar, jag är till stor del hårdrockare också. Det är inte mycket hårdrock i katalogen heller. Så att liksom det, jag tror man ska sära på saker och ting så att det inte blir för stor förvirring.
0: Ja.
1: Men om jag får slå ett slag för vikingamusik så kommer jag släppa en platta inom ett år där det är med mera rockbaserad musik, och den är 100% viking.
0: Okej. Okay. Ja, spännande.
1: Varje låt, första låten handlar om Miklagård och Istanbul. Ja, som ligger i Turkiet idag, men hette Miklagård på vikingatiden. Väldigt, väldigt stor känd stad som man ska besöka om man är en vikinganörd. Måste man åka dit.
0: Men du, då får vi hålla till godo med leende guldbruna ögon med vikingarna i alla fall då. Eller?
1: Oj, men det är nära. Det är nära och bra.
0: Det får funka det helt idag. Enkelt, ja. Ja. Martin, jag vet att du är på väg också att flytta till en vikingaled.
1: Ja, alltså Vadstena, eller Vadstena som man säger när man har bott där längre, är ju väldigt historiskt och otroligt rolig byggd i Östergötland med Bjälbo och Alvastra kloster och allting. Men det är lite mer medeltid. Men det finns ju väldigt fina spår, och då längs, om man säger från Jönköping och rakt norrut mot Vadstena, så går en urgammal led. Alltså den är ju säkert ännu äldre, den är från romansk tid, alltså den är ju äldre än vikingarna till och med. Och precis 50 meter från den här leden där den har gått så flyttar vi nu ut i spenaten, ut på landet till en gård. Så granngården har en stor och präktig runsten, så det är verkligen, det är ett superspännande område.
0: Wow, vad häftigt. Okej, okay. Men då kanske du blir fadder av den då så småningom, för det kan man ju bli, har jag hört.
1: Ja, den står så fint på en tomt till en gammal kungsgård faktiskt, där Vasa satt när, det är ju länge, det är en annan tid, men han satt och skrev många brev på den här gården, och det är bara några hundra meter ifrån. Och där, när katolikerna hade då satt i Vadstena och skrämde honom. Så att, ja, det är en jättespännande tid. Men det ska jag verkligen bli. Jag ger redan fadder till alla runstenar som finns.
0: Okej. Okay. Ja, men då får vi säga grattis en gång till då på vikingadagen till Martin Itaipe Eriksson. Och lycka till med flytten.
1: Ja, tack så jättemycket. Hurra
0: vikingarna
1: idag.
0: Ja, hurra.
1: Ja, hurra för vikingarna. De lever hipp hipp. Hurra, hurra, hurra, hurra.

0: Attack i veckan. Det är företaget Instructure som levererar lärplattformen Canvas som utsatts för attacken. Ett av lärosätena som drabbats är Uppsala universitet, men enligt universitetet finns i nuläget inget som tyder på att hackergruppen som ligger bakom attacken kommit över känsliga uppgifter, skriver Uppsala Nya Tidning. Sverige har fått hjälp av Ukraina med att öva på hur man ska hantera krigsfångar. I veckan genomförde militärpolisen den största fångövningen sedan kalla kriget, och då fanns experter från den ukrainska försvarsmakten på plats. Tre vandrare har hittats döda efter ett vulkanutbrott i östra Indonesien, rapporterar AFP. Flera andra vandrare saknas. Området har varit stängt för besökare sedan december efter att myndigheterna konstaterat en ökning av vulkanisk aktivitet. Det var Ekot på en minut.
1: Tar vi oss till E18 Norrtäljevägen strax efter trafikplats Söderhall i riktning mot Norrtälje. Där är det en personbil som ska bärgas och skyddsbil är på väg fram. Till Huddingevägen, korsningen Östbergakorset där är det klart efter tidigare olycka och köerna håller på att lösa upp sig. Räddningstjänst är kvar på plats på Rönnvägen i Järna och arbetar med en olycka vid korsningen Mossvägen. Kollektivt har vi en väldigt fin morgon.
2: P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.

0: Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me här i P4 Stockholm. Och klockan är tickar mot 8:30. Vi ska få en ny sändning med, ja, vi kallar henne numera för Gravid Emily. Kommer här.
1: IVO, Inspektionen för vård och omsorg, ska prioritera ärenden där patienter riskerar att fara illa. Den gynekolog som idag är dömd för våldtäkt anmäldes redan 2022, det här visar P4 Stockholms granskning. Men Marias IVO-anmälan togs inte vidare.
2: Så den här mannen är ju idag dömd för våldtäkt, så han har ju uppenbarligen fortsatt att begå sexuella övergrepp mot sina patienter.
3: Sofie Karlsson är sakkunnig på organisationens Stora Syster. Hon är kritisk till IVOs utredning där de inte pratar med Maria igen när hon anmält våldtäkten. IVO går på mannens linje. Han hävdar att det var en vanlig undersökning. Efter Marias anmälan följer flera. Det hinner bli ytterligare 2 polisanmälningar och 2 anmälningar till patientnämnden från olika kvinnor innan han grips hösten 2025. Och det hejdar honom från att träffa patienter. Pernilla Persson Nia är avdelningschef på IVO.
4: Jag tycker att vi håller patientsäkerheten högt.
3: Om ni hade gjort en annan bedömning efter anmälan 2022, då hade de här kvinnorna kanske gått till en helt annan gynekolog.
4: Jag kan inte spekulera om det.
1: Reporter här Maud Johansson. 2 män har dömts efter att ha utpressat en pizzaägare i södra Stockholm. Med hot och våld har de försökt pressa ägaren att betala dem 50 000 kronor i månaden. Samtidigt ska de ha stulit en mobiltelefon från en annan man som filmade händelsen. Södertörns tingsrätt dömer en 39-åring till skyddstillsyn med krav på vård och behandling och en 43-åring för att ha stulit telefonen. Han får ett tidigare fängelsestraff utökat. 7 cyklister har blivit av med sina väskor på Kungsholmen den senaste veckan. Nu varnar polisen för flera fräcka stölder längs populära cykelstråk vid Norrmalla strand och stadshuset. Tjuvarna glider upp bakom cyklister och rycker väskor från korgar och pakethållare. Polisen misstänker att det är samma grupp som ligger bakom stölderna och har nu ökat sin närvaro i området. Det får avsluta dina lokala nyheter.
0: En lokal väderprognos på det, men det är ju egentligen bara att titta ut exakt så där som du har det. Ja, så kommer det att fortsätta. Det är soligt precis hela dagen. 12-16 grader väntas, sydlig vind. Något kyligare kan det bli utåt skärgården och där kan vinden också vara snarare ostlig eller sydostlig. Här är 18's Iconic.

0: Det blir grus och guld i Radiosporten. Peter Bergling kommer här.
1: Här är Radiosporten. Det blev ingen medalj för Sverige i lag-VM i bordtennis. Taiwan grusade svenska gulddrömmarna och slog Sverige med 3-2 i matchen. För Borås Basket stannade inte vid en dröm, utan laget vände sensationellt finalserien mot Norrköping från 0-2 i matcher till guldseger 4-2. Det är första gången på 5 år som något annat lag än Norrköping vinner SM-guld i herrbasket. Nu, friidrott.
2: Det är ju fruktansvärt. Man supportar ju Engla liksom. Stort att de delar med sig. Det är ju väldigt viktigt att prata om.
3: Höjdhopparen Engla Nilsson berättade tidigare i veckan att hon senaste året haft problem med ätstörningar. Och 20-åringen är långt ifrån ensam. Det menar landslagskollegan Maja Åskag.
2: För min del har jag liksom klarat mig från ätstörningar och liksom problem med maten. Men jag vet ju många som har problem med maten. Det är helt sjukt, för att det är ju... Det borde ju vara tvärtom. Liksom. Man ska ju bli så stark och man ska orka träna. Man ska orka prestera, och då måste man ha. Alltså, det är hemskt att mat har blivit liksom något som är dåligt.
3: Längd- och trestegsstjärnan säger att det finns bra stöd att få för de svenska friidrottarna. Hon lyfter särskilt att det är viktigt med utbildning för tränare och andra personer nära den aktiva.
2: När man själv kanske är som Saga, så att de ska hjälpa en upp liksom.
1: Isabel Gradin, reporter här. Tre Kronor föll i öppningsmatchen av Beijer Hockey Games igår mot Tjeckien med 3-1. Men Victor Nilsson Lindelöf är klar för Europa League-final i fotboll med sitt Aston Villa efter seger mot Nottingham igår. Ingen överraskning egentligen, med tanke på att Aston Villa tränas av Mr. Europa League Unai Emery. Den spanske tränaren är klar för sin 6:e Europa League-final. Vill du se VM-finalen i fotboll, så får du se över sparkassan. Internationella fotbollförbundets FIFA har höjt priserna på de bästa platsen inför finalen, som kostar ungefär 300 000 kronor.
0: Tack så mycket för det. Då kollar vi in trafikläget. Sanna, hur ser det ut?
4: Ja, Lidingöbanan har ett stopp. Det är mellan Ropsten och Baggeby i båda riktningar. Det beror på ett strömavbrott och har varit stopp en stund. Bussar är på plats och ersätter nu. Två är ute i trafik som det är nu, så får man skyttla liksom mellan Baggeby och Ropsten då. Övriga Lidingöbanan, den rullar med vissa förseningar. För biltrafikens del så är det vissa infartsköer på 222 Värmdöleden till exempel, men en väldigt stilla trafikmorgon i övrigt.
0: Ja, men nu ska vi premiärlira, tänkte jag. Vill du påa själv, Petter?
5: Ja, det kan jag göra. Det är en ny låt från mig och Elias Kapari som heter Spara bilder.
0: Kommer det?
5: Ja.
6: Spara bilder från den tiden jag såg fräsch ut. Innan stressen, långt innan jag såg cashen. Åren gick, det blev en helt annan värld sen. Hårda världen där då, så att livet ska vara fashion. Det finns en catwalk med robotmannekänger som går runt och sjunger på den sista mänskliga refrängen. Inte en av dem, jag är inte en av dem. Men jag känner mig som dem, så jag sjunger samma sång. Innerst inne har jag strävat mot något annat. Har sparat bilder, jag är stolt för det jag samlat. Och allt jag vill idag är att du ska vara glad. Och känner du något annat, vill jag känna samma sak.

0: bara bilder för att det här har gått så fort. Det är svårt att rama in någonting som är för stort. Det finns sår som inte läker, de byter bara färg så fort det går, det så du märker. Guld och silver, jag har tagit bilder. Två viljor, två filmer. Allt jag vill idag är att du ska vara glad. Och känner du något annat vill jag känna samma sak.
1: Woo!
2: Ja, ah, premiär i radio.
1: Underbart roligt att få lira ny musik och ta in det. Jag gillar hur den byggs upp.
2: Ja.
1: Mäktigt.
2: Härligt, det gör jag också.
1: Petter, sparat bilder, alltså rykande färsk musik, singel från en kommande platta i höst.
2: Ja, som heter Barnim.
1: Du, var otroligt roligt. Och spelning ikväll på Grönan också, mycket på gång. Hur känns det?
2: Det känns bra. Jag har inte riktigt hunnit landa i att jag ska stå på scen ikväll. Men det har så mycket andra saker som så här, bockar av på listan. Men det känns bra. Det är, Gröna Lund är ju liksom en av Stockholms mest legendariska, vackra spelställen. Jag älskar den där nöjesparken. Jag är extremt stolt över Gröna Lund och vad det också har blivit och hur livescenen utvecklas. Så det är en fantastisk scen att stå på.
1: Berätta om låten då, Sparat bilder.
2: Ja, det är ju en gemensam låt mellan mig och Elias Kapari. Och jag började jobba med Elias för ett år sedan, precis nästan på dagen. Och tanken var väl att vi skulle göra typ en eller två dagar bara. Sen blev det 2 dagar, 2 veckor. 2 veckor blev 2 månader. 2 månader blev ett helt år. Och en studio i sommar uppe på västkusten. Och så vi sitter här nu med ett helt album. Och en stor del av låtarna skrevs nere på en restaurang som heter Barnim. För vi hamnade där för att vi har en gemensam vän som heter Kim Öhman. Så att det blev liksom en bra titel på den här skivan. Och Spara bilder är ju egentligen en metafor för minnesbilder. Jag är ju inte purung, jag fyller 52 om en och en halv vecka, så jag har ju levt och gjort bra saker, gjort dåliga saker, och Spara bilder är liksom någonstans att man landar i någon sorts känsla av vad som är viktigt i livet, och jag vet vem som är viktig för mig i alla fall, och min familj och det, sådana saker, så att det är ett sätt att se tillbaka, tror jag.
1: Fint. Du, det här är ju första plattan då, sen 2022 med ny musik. Hur känns det?
2: Men det känns jättebra. Jag är ju en gammal old school artist på det sättet att jag gör ju liksom album. Så att jag håller ju på med liksom ett album som har ganska många låtar. Vilket är nästan som en film. Det är liksom en bok. Det är ett intro, det är ett utro. Det finns en dramaturgisk känsla och en tanke varför vissa låtar är med och inte med och sådär. Så att jag är väl stöpt i den formen och har svårt att komma ur det. Och någonstans så har jag landat i att det, så får det vara, för det är så jag alltid har gjort musik och vill göra musik. Sen finns det mycket utveckling på det här som kommer. Det är väldigt mycket mer sånginsatser från mig och sådana saker som jag liksom. Elias har ju verkligen utvecklat mig väldigt mycket som artist, och det trodde man inte att man kunde efter 27 eller 28 år som jag hållit på.
1: Du är ju en riktig storyteller. Det är ju så många artisters musik som har blivit musikaler de senaste åren. Jag känner nästan att jag
2: förstår tanken.
1: Ja.
2: Absolut, så skulle det mycket väl kunna bli. Och jag skulle ljuga om jag sagt att inte tanken har slagit mig någon gång. Men jag tror att allt man håller på med har sin tidpunkt på något vis i livet. Och just nu sitter jag också och brottas med en biografi, så att jag har så mycket andra, och jag tror kanske efter det att det skulle kunna bli någonting. Det enda jag vet idag är att jag tycker att det är så fruktansvärt kul att jobba, och när jag blev utmanad som jag blev utav Elias Kapari, så kände jag att så här, jäklar, jag har ju mycket, mycket mer att ge och mycket mer att utveckla och liksom testa och våga ge mig in på nya världar. Jag är ganska orädd som person, så att jag. Och Elias har varit, jag kan inte ens med ord beskriva vad han har betytt för mig i den här processen. Vi båda är extremt emotionellt investerade i det här projektet eller det här albumet som jag har jobbat med.
1: Jag kan ge en scen. Det var sommaren 1989.
2: Mm.
1: Min man, dåvarande pojkvän, frågade, blir du sen? Jag skulle ut och ta några öl med lite kompisar. Jag sa, nej, det blir inte så sent. När klockan var 17:30 och jag fortfarande inte kommit hem, då hade han stressat runt i timmar. Han hade ringt till akutmottagningar och frågat efter mig. Jag kom indansande i hallen, väldigt glad, en sån här solig morgon, sjungande såklart!
2: 89, du måste vara 98.
1: Nej, 98 menar jag.
2: 98, 99,
1: ja, fel,
2: jag bara,
1: fel,
2: shit,
1: fel.
2: Vad länge jag
1: hållit på. Nej, förlåt.
2: Men vilken bra historia.
1: Alltså helt sjukt. Ja. Och han liksom var jättearg,
2: ja,
1: för han
2: förstår,
1: var
2: ju
1: så orolig. Och jag kunde inte förstå det, jag bara liksom ville fortsätta sjunga och vara glad. Så jag tyckte att han var en partypooper som sänkte mitt fantastiska humör.
2: Ditt såklart
1: mode. Jag försökte få med honom i såklart. Ja, ni får låna den om det blir en musikal.
2: Ja, exakt.
1: Men Grönan ikväll då, Petter, och ny platta i höst. Har du något datum på den? Eller?
2: 25 september. Så att, det är liksom hugget och spikat.
1: Ja, och så musikal så småningom då. Vi får väl se.
2: Ja,
1: men
2: du
1: har
2: se.
1: Mycket annat på gång som
2: ja,
1: sagt också.
2: Det kommer mycket musik till dess också.
1: Ja, vad kul att du tittade förbi i ditt.
2: Tack för att jag fick komma hit och ha en fantastisk fredag och en helg.
1: Vi kör väl såklart.
2: Ja, hej.
1: Såklart.

0: Det går liksom inte att inte digga huvudet.
1: Nej, men man blir såklart rätt svettig av det där. I and I också, som ju jobbat här med oss i korridoren. Suverän rappare även han, Petter, och I&I tillsammans där, såklart. Ja, vad kul att snacka med Petter. En liten titt in i studion. Nu ska vi snacka med en av våra lyssnare som skrivit i tråden där. Du också avslöjar, Emelie, den här hemlisen.
0: Så är det, att jag bakar en liten prinsessbakelse, som mamma kallade.
1: Mamma sa. Ja, vad gulligt.
0: Som kommer i juni.
1: Just det, Emelie ska ju bli mamma. Och då tänkte vi på, det är ju verkligen en sån där händelse i livet som förändrar allt för alltid. Men det kan ju finnas andra stora saker som förändrat. Och då så skrev Filip där på vår Facebook-sida. Och Filip Svensson är med på telefon nu. God morgon.
2: God morgon.
1: Ifrån Värmdö. Men där är du bara på jobb, fick vi veta. Där hör du inte hemma. Men man hör ju på din dialekt, Filip, på hur du sa god morgon, att du nog inte är stockholmare i grund och botten, eller hur?
2: Nej, inte riktigt.
1: Nej, precis. Var kommer du från då?
2: Jag är från Helsingborg.
1: Just det, det var det du berättade om. En av de här stora händelserna. 3,5 år sedan, vad hände då?
2: För innan så bytte jag faktiskt i yrke helt och hållet. Från undersköterska till kyl- och varmetumstekniker.
1: Okej. Okay. Så det var första steget i din förvandling?
2: Ja. Ja. Och sen blev det att via jobbet så fick jag möjlighet att flytta upp till Stockholm.
1: Man blir ju alltid nyfiken. Hur upplevde du det att komma hit?
2: Helt okej. Det händer lite mer än lilla Helsingborg, men väldigt roligt var det faktiskt att komma upp hit.
1: Ja.
2: Att man får anpassa sig vart man är. Men det var fruktansvärt kul. Och en väldigt stor förändring i livet.
1: Verkligen. Jag har ju också gjort den flytten. Och Emelie, du med.
0: Ja.
1: Här har vi en boråsare och jag då flyttade från Linköping. Minns så väl hur man gick där i början och kände sig helt vilse i pannkakan. Hur liksom förhåller sig stadsdelarna till varandra? Var är jag nu? Och så. Inte helt lätt att hitta i början.
2: Nej, verkligen inte. Och jag är jättetacksam för mina vänner som jag hade här uppe från början. Att de har ändå hjälpt mig en del att hitta. Och sen via jobbet så att jag kör väldigt mycket. Så att då har man lärt sig att hitta väldigt bra.
1: Blir du kvar i Stockholm, tror du?
2: Ja, jag tänker på att jag köpte lägenhet halvår efter. Så att nu tror jag att jag vill bli kvar här ett tag.
1: Ja, just det. För det var den tredje stora händelsen där. En första bostad också. Ja, men det låter ju som att du har liksom rotat dig lite här nu då.
2: Ja, ett tag i alla fall. Sen får man väl se vad som händer.
1: Ja. Ja, men vad roligt att du skrev där och berättade om de här stora händelserna i ditt liv då, Filip. Du passade ju på också att skriva grattis till Emelie. Kommer du sakna henne?
2: Man märker, det första jag gör när jag sätter igång bilen, det är att sätta på P4. Och man märker direkt att nu är inte du där. Vem är detta?
1: Ja.
2: Och sen är inte Emelie där och liksom bara, vad är ni detta? Vad är det som händer? Varför är de inte där? Så när ni inte är där, man saknar det faktiskt väldigt mycket.
1: Åh, tack. Ja, det är väldigt roligt, för att när vi har det här härliga engagemanget och liksom delar med oss på Facebook-sidan också, sociala medier, så känner jag att vi också kommer så nära er lyssnare. Mm. Så att man är som en enda stor familj på något sätt.
2: Det är den största anledningen att man får lyssna, för att ni känns så himla nära.
1: Åh, vad glad jag blir. Ja, för det är precis det man vill att det ska vara och hur det ska kännas. Jättemysigt att få prata med dig, Filip. Ha en jättefin dag.
2: Tack, detsamma.
1: Ha det gott, hej då.
2: Och grattis en gång.
0: Tack, hej då.
1: Och vet du vad som ligger här nu, Emelie? Förlåt.
0: En babylåt.
1: Good luck, babe!
0: Åh!
1: Chaperone.

0: Klockan den blir 9 sekunder bort. Christian Löner ska ge oss ekot och det handlar först om en stor hackerattack.
1: Efter en hackerattack som drabbat flera lärosäten i veckan, bland annat Uppsala universitet, blockerades delar av lärplattformen Canvas. Ett utpressningsmeddelande visades från en hackergrupp innan systemleverantören stängde ner systemet för underhåll, rapporterar P4 Uppland. Attacken i veckan var global och påverkar omkring 9 000 lärosäten och 275 miljoner användare. Det finns stora skillnader i hur Sveriges kommuner väljer att satsa på barn, det visar en ny rapport från UNICEF. Flera glesbygdskommuner placerar sig högt på listan som toppas av Dorotea, ett resultat som inte förvånar 17-årige Neo Wallin.
2: Jag känner att det är en väldigt bra kommun att växa upp i.
3: Rapporten som UNICEF Sverige tagit fram bygger bland annat på hur kommunerna valt att satsa på 5 områden. Förskola, grundskola, socialtjänst, kultur och fritid. Resultatet visar att trots sina ekonomiska förutsättningar så är det flera små- och glesbygdskommuner som i många fall investerar mer i barnen än andra kommuner. Pernilla Baralt är generalsekreterare för UNICEF.
4: Vi ser tyvärr väldigt stora skillnader mellan barn kopplade till var de bor.
3: De 3 kommunerna som toppar listan är Dorotea, Timrå och Haparanda. I botten återfinns flera kommuner som många personer pendlar ifrån. Haninge, Lilla Edet och Österåker. Enligt UNICEF är det första gången som den här typen av rapport tas fram i Sverige. Och en nyckel för att bli framgångsrik i arbetet är att involvera barnen själva. Något som även snart 17-årig Neo Wallin lyfter fram. Han har varit med i kommunens ungdomsråd i Dorotea.
2: Vi har till exempel genomfört massa aktiviteter med hjälp av kommunen. En EPA-utställning för de lite äldre. Måla och sånt för de lite yngre. Och vi har försökt inkludera så många som möjligt.
1: Reporter Andreas Eriksson. Ytterligare en brittisk medborgare har bekräftats smittad av hantaviruset, det bekräftade den brittiska regeringen enligt BBC. Personen befinner sig just nu på en ö i Atlanten där det drabbade kryssningsfartyget stannade i mitten av april. Sen tidigare har 2 britter bekräftats smittade, de evakuerades i onsdags. Det högerpopulistiska partiet Reform UK ser ut att bli den stora vinnaren i lokalvalen i England igår. Rösträkningen pågår fortfarande, men klart är att arbetarpartiet Labour tappar kraftigt, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Även konservativa Tories backar. Det har nu gått mer än ett år sedan batteriföretaget Northvolt gick i konkurs. Och nu ger före detta vdn och grundaren Peter Karlsson sin bild av det som hänt.
5: Jag förstår att det är många väldigt besvikna, både leverantörer, medarbetare och andra. Och det är ju någonting jag får leva med.
6: Northvolt var det flaggskepp som skulle rädda Europa från Kinas batteridominans, men som i mars förra året gick i konkurs. Bolaget hade 4 500 anställda och 90 miljarder i skulder. Spiken i kistan blev enligt Peter Karlsson när en av deras största ägare, Volkswagen, backade från en ny finansieringslösning. Många anställda hamnade också i mycket svåra personliga situationer när bolaget gick i konkurs.
5: Det här är ju liksom kanske liksom det tyngsta oket att bära, att det finns så många liksom personliga negativa konsekvenser av det här. Det jag liksom har haft mest ångest över.
1: Reporter Erika Sundén. Och nu om en person som fyller 100 år idag och vars röst många av er säkert känner igen.
7: Over the course of my lifetime I visited many extraordinary places. I met many fascinating creatures.
1: Naturfilmaren David Attenborough. Lena Nordlund på Vetenskapsradion förklarar vad som gjort honom så populär.
8: Attenboroughs sätt att alltid vara på plats bland djuren och hans speciella sätt att viskprata har bildat skola över hela världen. Många klipp är klassiska, som när han i storserien Life on Earth på 70-talet hamnade i närkontakt med en grupp bergsgorillor. Plötsligt klättrade en ung liten gorillahanne upp, la sig ovanpå Attenborough och ville gosa länge.
9: It was one of the most
7: privileged moments of our life, really.
1: David Attenborough sist här från en intervju med BBC. Och det avslutar Ekot klockan 9 med Christian Lönner i studion.
0: Ja, vi hörde ju Lena Nordlund där. Lena som varit hemma hos Attenborough. Och Lena står alldeles utanför dörren och tittar in här strax för att berätta mer om det. Men nu närmast ska vi ta och spana in trafikläget. Sanna.
6: Då tar vi oss mot Gullmarsplan. För er som kommer ur Södra länken upp mot Gullmarsplan så är det en bil som har fått stopp i vänster körfält vid första rondellen där. Skyddsbil och bärgare är på plats och då blir det ju ganska trångt för övriga att ta sig förbi. Det kan jag på in i tunneln också då fram mot utfarten Gullmarsplan. Lidingöbanan är igång igen efter ett tidigare strömavbrott. Det är små förseningar kvar där bara. Det ska inspekteras ledningar också i Tyresö, Haninge och Värmdö. Lågt flygande helikopter gör det och det kan bullra en del. Pollenprognosen för idag, den säger måttliga halter av björkpollen, låga halter av vide och bok. Och vi har varning för både skogs- och gräsbrand över hela Stockholms län.
0: Och det fortsätter torrt, soligt väder idag, 12-16 grader. Och det är sydlig vind, något kyligare i skärgården och där kan vinden vara ostlig eller sydostlig. Axel tillsammans med Ingrosso, Sunny Shines.

0: Ja, men det där var ju väl en peppig låt.
1: Verkligen.
0: Den hade kunnat funka som fredagslåt.
1: Det är ju en sån som man lyssnar på mellan höfterna, som vår lyssnare Inger beskrev det
0: jag
1: så bra.
0: Jag tyckte det var så bra beskrivet. Ja. Ja, så den har följt med nu i ett år snart, va?
1: Ja.
0: Ja. Och du har ju då som sagt möjligheten att önska den där låten som vi dansar ut ur studion till, kan man säga.
1: Så är det. Det ska ju vara en peppig låt. En sån där som bara passar nu när det är soligt väder, helg som väntar, och då kan du smsa in en liten motivering varför du vill ha just den låten. Vilken låt det är såklart, vilken artist, och till nummer 08 784 99 00 08 784 99 00.
0: Mm. Och Anna-Karin, du är ute och dansar fram i soliga vädret. Vart är du på väg?
2: Ja, vart är jag på väg? Jag står utanför Dramaten nu. Jag ska ta mig mot Sergels torg och Kulturhuset. För där nyinviger man hela plan 5 imorgon. Och också med en utställning som heter Omfamnad. Alltså, jag ska gå in i ett konstverk. Vi får se om jag kommer ut igen. Men det är alltså en 6 meter hög skulptur som man kan kliva in i. Det här måste man ju bara göra en fredag, känner jag.
0: Ja, verkligen. Häftigt! Mm.

0: Meghan Trainor, Getting Girl här i P4 Stockholm.
1: After a lifetime of filming the natural world, I now understand the most important place on earth is not on land. It's life at its most mesmerizing. And we must open our eyes to what is happening right now, below the waves.
0: Jag tror de flesta av er känner igen den där rösten. För mig är det liksom, det är den här rösten och det är Astrid Lindgrens röst som bara får mina ögon att tindra och min mage att bli alldeles varm. Ja, det var ju den brittiska dokumentärlegendaren Sir David Attenborough som alltså fyller 100 år idag. Vi pratade om det lite tidigare här på morgonen. Attenborough, han inledde ju sin karriär på BBC 1954 och är ju en av de mest kända, om inte den kändaste, berättarrösten i världen när det kommer till natur och djur. Med mig i studion nu, en som inte bara träffat honom utan också varit hemma hos honom, Vetenskapsradions Lena Nordlund. Välkommen till P4 Stockholm.
2: Tack så mycket.
0: Du har också en väldigt karaktäristisk röst, Lena.
2: Inte riktigt som David Attenborough.
0: Nej, men många svenskar känner nog igen dig. Du, innan vi djupdyker i ert möte, först då, vad är det som gjort Sir David så känd?
2: Ja, men dels är det ju att han har hållit på så länge. Sen är det att han har kunskap i botten. Han har ju läst zoologi och biologi på Cambridge innan han blev tv-person. Och sen så har han ju ett väldigt specifikt sätt att prata. Vi hörde lite grann i det här. Det här var från hans 99-års film som kom förra året.
0: Just det.
2: Han gjorde en väldigt paus innan han sa The Ocean, eller vad han sa.
0: Ja,
2: nej, men att han liksom... Han viskpratar ibland när han sitter så där nära djuren. Men han har ju fortfarande väldigt mycket kraft i rösten. Det är inte alla gamla män som har. De kan låta lite knarriga en del. Men det är liksom entusiasmen, kunskapen och hans vackra sätt att prata, tror jag. Och att han har gjort det så länge.
0: Ja, jag sa det tidigare också, att han har liksom som ett barns nyfikenhet också.
2: Ja, det är genuint. Det hörs i rösten. Och han säger själv, som förklaring till varför han är så eller varför folk tycker att han är så speciell, det, han säger att det är för att han håller på så länge, så använder en så här biologisk förklaring, att vi kan ha hört hans röst redan som barn och blivit präglade på den. Så här, jag vet inte.
0: Ja,
2: men
0: kanske. Du, 2009 så träffade du och din kollega Christer Enqvist då, David i hans hem. Hur bor han? Vad är det för omgivningar?
2: Han bor i en väldigt välbärgad stad som numera nästan ihopvuxen med London, Richmond, där det bor många kändisar. Men han flyttade in för länge sedan, 1950, så jag vet inte, den kanske inte var riktigt så posh då. Men han bor i ett blått hus, det är ju stort men inte vräkigt. Tvåvåningshus, stor trädgård, mycket tropiska växter och så en jättegnisslig grind hade han också. Stor sandfärgad soffa som vi fick sitta i ett rum fyllt av fossils and pottery. För det är hans favoritföremål.
0: Vi kan ta och lyssna på den där grinden. Alltså, vem vet, den kanske är smord vid det här laget.
2: Ja, men det är 17 år sedan.
0: Ja, då lät den så här.
3: I vardagsrummet har han samlat minnen från olika resor, keramik och olika fossil. Vi har en lite obegriplig tendens att samla på oss och omge oss med sånt som vi tycker om, säger David Attenborough.
4: Well, there's some pots and there's some fossils. I don't quite know why one surrounds oneself with things, but we do, don't we? Things that we like. And I like modern pottery and I like fossils.
0: Precis.
2: Och han har ju ett väldigt så här lite väldigt classy form av brittisk engelska, men han är ju ändå så folklig. Mm. Det är ju inte snobbigt med honom. Jag tror att det är också att han tar biologin och djuren på sånt allvar. Det är ju, man har försökt göra många naturprogram med skådisar, men det är inte samma sak. Han verkligen bottnar i entusiasmen.
0: Du har ju träffat otroligt många människor med bred kunskap genom åren. Var skulle du ranka mötet med Sir David?
2: Ja, men när jag var där tänkte jag att han var en i raden. Jag träffade ju Nobelpristagare och jag hade träffat Roger Moore ganska nyligen då till samma program. Men sen när jag kom hem fattade jag att det här är nog bland topppersonerna, för folk blev så där: har du varit hemma hos honom? Det var nästan så att någon ville ta i mig. Han säger ju att han är privilegierad för att han har fått varit på så många platser och träffat bergsgoriller och alla möjliga djur. Och jag får väl säga att jag är privilegierad som har fått träffa David Attenborough.
0: Ja, verkligen. Vi lyssnade lite tidigare på ett klipp här från The Guardian där han berättar hur överväldigad han är över all uppmärksamhet han får nu på sin 100-årsdag idag då. Men sista fråga till dig, Lena. Vad tror du att han önskar sig allra mest?
2: Jag tror att han fortfarande önskar att åka tillbaka till någon plats där. Inte någon han inte har varit i, utan kanske någon favoritplats. Eller att han skulle vilja åka och träffa de där ättlingarna till Pablo i Centralafrika. Alltså den där gorillan som han gosade med på 70-talet. Ättlingarna lever och det finns en film, ny film om dem nu.
0: Mm. Vet du om, eller känner du till hur pass liksom, fysisk skick han är? Han är fortfarande.
2: Ja, men han gjorde ju han var ju med i den här storfilmen som kom på hans 99-årsdag. Han har ju spikat en massa grejer nu till det här firandet.
0: Ja, han låter ju väldigt pigg.
2: Så jag gissar att han är pigg. Och uh-huh. det finns ju många som blir över 100 nu, så vi hoppas att han lever i många år till.
0: Vi håller tummarna. Mm. Och så får vi väl skicka ett grattis där. Jag vet inte, han lyssnar ju knappast på oss, men grattis.
2: Sir han David. Läser sina brev.
0: Ja, vi får skicka ett brev. Ja, vad roligt, Lena Nordlund på Vetenskapsradion, att du tittade förbi. Ett längre reportage finns ju också att lyssna på i vår app, Sveriges Radio.
2: Ja, om man söker på Vetenskapsradion.
0: Precis så.

Pretenders, I'll stand by you här i P4 Stockholm. Om en liten stund en uppdatering ifrån Ekot, men först Eldkvarn, vår lilla stad.

0: Den läcka som i veckan gjort att avloppsvatten runnit ut orenat i kanalen i Malmö är nu tillfälligt åtgärdad. Stans invånare kan därmed gå på toa som vanligt, rapporterar P4 Malmöhus. Malmöborna uppmanas dock fortfarande att undvika kontakt med vattnet i kanalen. Det låga barnafödandet gör det svårt för de som studerar att till barnmorska att hinna med att gå på så många förlossningar som utbildningen kräver. Sofia Tallhage är programansvarig vid Linnéuniversitetet i Kalmar.
1: Utbildningen är pressad och det här minskar ju inte stressen. Och ibland har vi faktiskt fått förlänga praktiken några veckor efter terminens slut just för att de ska få den tid och den träning de behöver.
0: Ryssland rekryterar minderåriga till att utföra spionuppdrag i Europa. Det uppger den norska säkerhetspolisen i en ny rapport. Det handlar både om störande aktivitet och sabotage.
2: I Södra länken, strax efter påfarten från Hammarby Sjöstad och i riktning mot E4-20, där är en personbil som har fått stopp, skyddsbil på plats där också i höger körfält och bärgare på väg fram. Det är broöppning, med anledning av det också så är det trög trafik i tunneln nu också och risk för att infarterna stängs, då från Värmdöleden och från Gullmarsplan. Broöppning alldeles strax på Tappströmsbron, Ekerö alltså, där kommer det stängas då för vägtrafik i båda riktningar från klockan 9.30. Och preliminärt ungefär 20 minuter. Lidingöbanan då igång igen efter ett tidigare stopp sen en liten stund tillbaka.
3: P4 Stockholm.
4: Sveriges Radio.
5: I Ekot klockan 9 så hörde vi om hackerattacken som drabbat flera lärosäten i veckan, bland annat då Uppsalas universitet, men även här i Stockholm har universitet drabbats.
6: KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, är drabbat, det bekräftar skolan för Aftonbladet. Och det är företaget Instructure som levererar den stora lärplattformen Canvas som utsatts för attacken. Integritetsskyddsmyndigheten har fått in anmälningar från fler än 40 lärosäten, rapporterar TV4 Nyheterna. Och det är också fler länder som har drabbats, däribland USA och Danmark.

0: Honey Boy, Purple, Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers, Chancea tillsammans. 9:30 blir klockan, dags för en sista nyhetssändning med Emily för den här fredagsmorgonen.
1: Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, är ett av flera lärosäten som drabbats av hackerattack, det bekräftar skolan för Aftonbladet. Det är företaget Instructure som levererar lärplattformen Canvas som utsatts för attacken. Flera lärosäten har drabbats av en global hackerattack under veckan. Integritetsskyddsmyndigheten har fått in anmälningar från fler än 40 lärosäten, det här rapporterar TV4-nyheterna. Fler länder som USA och Danmark har också drabbats. IVO, Inspektionen för vård och omsorg, ska prioritera ärenden där patienter riskerar att fara illa. Den gynekolog som idag är dömd för våldtäkt anmäldes redan 2022, det här visar P4 Stockholms granskning. Men Marias IVO-anmälan togs inte vidare.
2: Så den här mannen är ju idag dömd för våldtäkt, så han har ju uppenbarligen fortsatt att begå sexuella övergrepp mot sina patienter.
3: Sofie Karlsson är sakkunnig på organisationens Stora Syster. Hon är kritisk till IVOs utredning där de inte pratar med Maria igen när hon anmält våldtäkten. IVO går på mannens linje. Han hävdar att det var en vanlig undersökning. Efter Marias anmälan följer flera. Det hinner bli ytterligare 2 polisanmälningar och 2 anmälningar till patientnämnden från olika kvinnor innan han grips hösten 2025. Och det hejdar honom från att träffa patienter. Pernilla Persson Nia är avdelningschef på IVO.
4: Jag tycker att vi håller patientsäkerheten högt.
3: Om ni hade gjort en annan bedömning efter anmälan 2022, då hade de här kvinnorna kanske gått till en helt annan gynekolog.
4: Jag kan inte spekulera om det.
1: Reporter här Maud Johansson. Region Stockholm har fått en ny chefläkare. Martin Andersson heter han och blir samtidigt avdelningschef för patientsäkerhet och beredskap. Han efterträdde Johan Bratt som för många blev ett bekant ansikte i media under pandemin. Martin Andersson är ryggspecialist i grunden och arbetar idag som hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Gävleborg. Det får sätta punkt för dina lokala nyheter.
0: Och den lokala väderprognosen, den ger sol hela långa dagen, 12-16 grader, 8-10 i skärgården där det är lite kyligare. Där är vindarna också ostliga eller sydostliga. I övrigt i landet sydliga vindar.
5: Musikplats Stockholm.
6: Hej, hej, det här är Jacqueline. Den här veckan är jag med på Musikplatsen.
7: Ja visst, Stockholmsartisten Jacqueline kommer till Musikplatsen för en direktsänd radiospelning. Jacqueline slog igenom när hon medverkade i Idol 2021 och efter 2 vändor i Melodifestivalen med finalplats båda gångerna så är hon nu aktuell med ny musik. Hör Jacqueline live fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
0: Ja, det är ju idag det. Och apropå fredag så vill vi ju avrunda programmet med en fredagslåt och valet är ditt, ja, någon av er. Det är ju bara att plocka upp telefonen, trycka in numret 08-784-9900 och sen langa sms'et till oss då. Och i sms'et vill vi ju veta vad låten i fråga heter, vilken artisten är och varför just den där låten får dig att vilja upp och studsa. Har du några sköna minnen till det eller är det bara en väldigt, väldigt peppig låt? Ja, gör det vet jag. 08-784-9900. Nu, Bryan Adams, Can't Stop This Thing We Started.

0: Radiosporten ska vi få nu med Peter Barling och det blir basket, hockey och han lovar en liten ordvits också.
1: Här är Radiosporten, internationella fotbollsförbundet FIFA chockhöjer priserna till VM-finalen i fotboll. Vi måste lyssna på marknaden, säger ordföranden Gianni Infantino. De bästa platserna kostar nu ungefär 300 000 kronor. Det blir ingen medalj för det svenska laget i bordtennis-VM. Det blev förlust i kvartsfinalen igår. Taiwan med 3-2 i matcher. Borås är svenska mästare i basket efter fyra raka segrar mot Norrköping som ju hade ledningen med 2-0 i den där finalserien. Fredrik Andersson är kapten i guldlaget.
2: Vi har bara skrikit konstant i 3 minuter här nu. Och nu bara blev det på riktigt på något sätt. Jag tror fruktansvärt stolt och lättad och glad.
1: Det blev förlust för 3 kronor i premiärmatchen av Bayer Hockey Games mot Tjeckien. Matchen slutade 3-1 och inför VM önskar Radiosportens expert Daniel Widing mer fokus på talanger än på NHL-spelare.
3: Jag tycker att vi ska ge de här unga killarna som vi har nu, Viggo Björk, Iva Stenberg. Där vill jag inte att det ska komma in någon från NHL av de namnen som finns och spela.
4: Men det låter för mig lite ovant. Alltså, i de här tiderna på året så sitter vi alltid och drömmer om NHL-förstärkningar. Men du ser alltså hellre att de unga juniorerna får chansen?
3: Ja, jag gör det. Men jag tänker lite att ge de här killarna erfarenhet. Det är våran framtid. Och jag menar, så som de för sig på isen. Viggo Björk, 18 år, åker runt med galler. Men han ser ut som en veteran. Ge kidsen chansen. Det kan bli ett väldigt, väldigt roligt VM då.
1: Martin Marlow och Daniel Widing i samspråk. Och i NHL-slutspelet stormar Carolina mot semifinal. Nu leder de med 3-0 i matcher mot Philadelphia och är så här långt obesegrat i slutspelet. Skidskytteikonen Wolfgang Pichler har nytt jobb. 71-åringen ska lyfta det österrikiska landslaget. Det här uppger DN. Pichler gjorde senast succé för Bulgarien med ett skrällbrons under OS i februari. Det var Radiosporten med Petter Barling.
5: Då är det berget och klart i Södra länken strax efter påfarten från Hammarby Sjöstad och i riktning mot E320 där det stod en bil. Det har blivit en del köer efter den bärningen och en liten stund till ligger kövarningen kvar i länken. Det är alltså risk för att nedfarten stängs men än så länge allting är öppet. Broöppningen på Trappströmsbron Ekerö gick jättebra också och där har man precis kunnat öppna upp vägen.

0: Taylor Swift Opa Light. En 6 meter hög skulptur att kliva in i. En liten hyenaunge i brons och så en bläckfisk i textil. Tycker du att det låter spretigt? Jag vet inte. Det är Kulturhuset som inviger plan 5 och öppnar utställningen Omfamnade. Tanken är att besökarna inte bara ska titta på konsten utan röra sig igenom den och ja, kanske till och med bli en del av den, Anna-Karin.
1: Ja, jag tänkte bli en del av ett av de här konstverken nu och jag behöver nog hjälp. Hjälp, vem är du?
2: Jag heter Alicia Donamagna och jag är kurator för den utställningen.
1: Ja, berätta nu, ska vi ta oss in i det här konstverket. Vad är det vi går in i och vad är det här för konstverk?
2: Vi ska kliva in i en grotta och grottan är en del av ett stort verk som är gjord av konstnären Jasmina Karli Malmsten. Och när jag säger stort så är det verkligen stort. Den är 9 meter högt och 13 meter bred. Det är lite svårt att förstå den skalan, men man kan säga att den tar hela schaktet högst upp på Kulturhuset. Det är det största vi har byggt. Och nu är vi till och med inne i verket.
1: Ja, vi är i en grotta, det hör ni kanske här på Ekot. Oho! Ja, vi går ut, jag får nästan lite... Det är en jätteliten ingång på ena sidan här, men vi gick ut genom den lite större för jag får inte plats i den lite mindre. Ja, häftigt. Och sen så är det som ett grönt landskap som vi tar oss igenom och blickar ut över nästa konstverk här. Här hänger en massa färgglada capes ser ut som.
2: Precis, det är en konstnär som heter Anna Nyberg som jobbar med rumslighet och måleri. Och i hennes verk så undersöker hon hur kan måleriet lämna väggen och hamna på besökarnas kropp. Och då blir det så att besökarna själva påverkar kompositionen. Så rent konkret så man kommer in i det stora verket, man tar på sig en mantel som är målat, alltså en canvas. Och så kan man röra sig och känna hur man påverkar kompositionen, hur man tittar på varandra och blir en del, bokstavligen en del av ett verk.
1: Jag pratade med en kollega till dig här som sa att igår så hade ni lite smygöppning för personalen och då tog alla på sig de här capesen och gick runt och det såg väldigt lustfyllt ut när liksom konstverken gick runt här i lokalen och småpratade med varandra. Du, utställningen heter Omfamnad. Vad är det ni vill att besökarna ska känna när de kommer in och när de lämnar den här utställningen?
2: Det är en utställning som undersöker vad som händer när man blir en del av istället för att stå utanför och titta på. Och vi lever i ett samhälle som fokuserar mycket på distansering mellan människor, grupper, länder. Så vi hoppas att för en stund kan man komma in i konstvärlden, känna att man är en del av något och ja, påverka själva verken också.
1: Det är imorgon som den här utställningen alltså öppnar och det gör också hela våning 5 och det ska vi prata mer om alldeles strax.

0: Rag & Bone Man här i P4 Stockholm. Ja, Anna-Karin är på plats i Kulturhuset. Säkert har du både varit inne i det eller i alla fall passerat det någon gång. Kanske flera gånger för den delen. Men frågan är hur många av er som har tagit er hela vägen upp till översta våningen. Ja, imorgon så öppnar ju plan 5 upp igen efter renovering. Med konst, nya öppna ytor och så den ikoniska Celsingtrappan som går hela vägen upp genom huset.
1: Ja, och gissa var jag befinner mig, Mia.
0: I Celsingtrappan!
1: Jajamensan, det hör man nästan på ekot. Och det är lite små, varmt här inne. Vet du, Malin, ska vi gå in här på våning 5 här istället? För, men nu har vi i alla fall hört att det är öppet här hela vägen upp till våning 5. Malin Dahlberg som är vd på Kulturhuset, Stadsteatern. Du, ni öppnar upp trappan hela vägen upp igen. För de som inte känner till kanske grejen, vad är grejen med den här trappan?
2: Det är Celsingtrappan som är en spiraltrappa som går hela vägen från gatuplan upp till våning 5 nu. Och vi öppnar alltså upp så att man kan gå hela vägen upp. Det gör att man som besökare kan ta sig genom biblioteken, via konstverkstaden och hela vägen upp och titta in i galleriet, mötas av en ny fin restaurang och direkt entré till galleriet på plan 5.
1: Och det här var ju hela grejen från början.
2: Absolut hela grejen. Att man ska kunna röra sig fritt mellan planen och uppleva de olika konstarterna i huset var helt Celsings vilja. Och det har ju Per Arbom nu hjälpt oss att åstadkomma.
1: Du, Kulturhuset ligger ju verkligen mitt i smeten så att säga. Det är många som passerar varje dag. Vilken roll tycker du att ett sånt här offentligt kulturhus ska ha idag?
2: I det här kulturhuset så är det ungefär 7000 människor som besöker oss varje dag. Det är fantastiskt och vi ska ta emot alla stockholmare, besökare, turister, människor som kommer från andra länder och besöker Stockholm. Vi ska vara så stolta över det här kulturhuset och vara välkomnande och generösa och bjuda på konst av olika format och mat och dryck.
1: Och det är precis det som har nyöppnat här uppe också med restaurang och nya konstverk och som sagt den här utställningen Omfamnad som ni också fick ta del av tidigare. Malin Dahlberg var det som sa det, vd Kulturhuset Stadsteatern.
0: När vi ändå pratar konstverk, Anna-Karin, du har ju skapat ett litet naggande gott konstverk på 1,58 långt. Nu pratar vi musik och det här, Emily, måste väl ändå vara låten som kommer snurra i förlossningsrummet, eller?
3: Helt klart, det är den som ska gå på repeat, det är liksom sommarens låt.
0: Ja, för dig som eventuellt missat det. Emily är gravid, ska bli mamma.
3: Till en liten tjej som kommer i juni.
0: Mm. Och Anna-Karin har ju knoppat upp en låt.
4: Jo, är du beredd, Emily?

0: Så är det. Det gör en på gott humör. Balsam för kropp och själ.
1: Från nyhet till nyfödd, från studion till snuttefyllt. Du vill ha rent runt dig, det vet vi som spilt ordning.

0: en tjej som liknar dig. Och lite honom ju, från manus till napp, från sändning till sång. Du byter morgonradio mot en viktigare roll. Du tänker kanske nu, skönt nu får jag sova ut. Men det nya arbetspasset, det tar liksom aldrig slut. En riktig matriark, ge plats nu med detsamma. Alla händer upp, för nu ska Emily bli mamma.
1: Och det är ju inte så konstigt när man tänker efter. Man börjar känna lite pepp.
2: Där har vi den.
3: Men nu ska Emily bli mamma.
2: Sköterskorna och barnmorskan så småningom. De kommer kunna den utan till.
3: Jag kommer ju skälla på dem om de inte tar upp händerna i luften och sjunger. För nu ska Emily bli mamma. Nu glömde du händerna.
2: Vi skulle ju bett Petter när han var här att kommentera Anna-Karins rap.
3: Det hade
2: det glömde vi. Jaha, nu ska vi kasta oss in i någonting helt annat.
3: Ja, vi ska stanna kvar i musikdelen.
2: Det är dags för fredagslåten. Säg god morgon till Anna i Vasastan. Hallå Anna. Ska vi se. Hallå, nej, men där är du. Herregud. Jag drog i fel regel. Jag börjar liksom redan checka ut i hjärnan.
4: Du gillade inte låten helt enkelt.
2: Nej, vi lämnar. Nej då, Anna. Du började ditt sms så härligt. Kan inte du berätta vad du skrev? Kommer du ihåg?
4: Oj, jag skrev hej alla kex i studion.
2: Ja!
3: Sen fick du Mia.
2: När vi sa...
4: Grattis Emily till mammarollen.
2: Ja, tack. Det där var väldigt roligt, för att när jag var gravid en gång för väldigt länge sedan, så stod jag bakom en disk inne på en 7-Eleven på Södermalm en fredagkväll ihop med en kompis. Och på liksom andra sidan runt den här disken så stod några överförfriskade killar som var på väg ut, vi var på väg hem, och så sa den ena så där lite: tjena kexen, står ni här och smular? Det skulle vara lite roligt. Och då klev jag fram med min jättemage och sa nej, men jag bakar bullar. Alltså det var lite därifrån idén till den här filmen som ligger på vår Facebook kom ifrån. Ja. Det var skönt att du hängde på där, Anna. Men du, berätta nu, du har ju önskat dig en låt som du har oförglömliga minnen till. Vad är det för minnen?
4: Men herregud. Jag jobbade som reseledare i... Man kanske inte får säga företaget, men på en researrangör i alla fall. Och det här var i början på 90-talet. Mm. Och jag jobbar som transferguide. Och då ska man ju hämta och lämna resenärerna på flygplatsen.
2: Mm. Tidiga timmar ofta.
4: Från, ja, väldigt tidiga eller väldigt sena. Och jag kommer då direkt från en fest. Det var ju väldigt mycket fest på den tiden. Och det tillhör liksom rollen lite, kan man säga.
2: Ja, du tog det på allvar verkligen, hör vi. Ja,
4: ja,
2: härligt.
4: Ja, och jag ska då åka iväg. Det tar ungefär en timme till från hotellet då till Annakas flygplats. Och vi ska hämta gästerna ungefär vid 6-tiden. Då ska man ju vara där i tid. Och jag åker iväg med bussen. Jag kommer direkt från festen. Bytte kläder på rummet bara. Och smällde i mig lite koffeintabletter.
2: Nej, fy! Gör inte som Anna, alltså, kära barn.
4: Jag var ju fortfarande liksom berusad.
2: Herrejösses.
4: Det här var ju inte alls bra. Så, nej. Som tur var platschefen inte där. Och... jag åker iväg med bussen och helt plötsligt känner jag bara att jag måste kasta. Och bussen är ju tom. Det är bara jag och busschauffören. Mm. Och då sa jag till busschauffören att du måste stanna bussen. Och han stannar ungefär på mitten av vägen och jag kastar. Och så säger jag till honom bara att du får absolut inte knysta om det här nu till någon.
2: Du menar alltså uppkasta, eller hur?
4: Ja.
2: Herregud. Ja. Och vad kommer låten in i bilden då, Anna?
4: Ja, men den spelas ju i bakgrunden när vi kör. Därför har jag så här extremt hemskt minne av den här låten, men ändå ett väldigt roligt minne.
2: Den kommer här. Men nu vore du bättre, va, Anna?
4: nu mår jag jättebra.
3: Är du nykter, är du nykter nu, Anna?
4: På hemvägen, ja, det är jag. Det hände inte på vägen när jag hade resenären med bussen kanske.
2: Nej, bra jobbat.
3: Underbart.
2: Det är preskriberat, kan vi säga det här.
4: Ja, det är det.
2: Här
4: det
2: kom.
4: Var tur.
2: Här kommer låten.
4: Att inte resenärerna var med då.
2: Nej. Ah, ja, nu dansar vi in i helgen till till denna då, Annas låt. Ha en fin helg. Ja.
4: Detsamma. Tack för att jag fick vara med.
2: Ja, kul att du ville vara med.
4: Ha det så bra. Tack.
2: Hejdå. Hejdå.

0: Ja, Jesus, vilken story vi fick där från Anna.
1: Alltså, det var så roligt.
0: Vilken fredagslåt.
1: Jaha. Hur kommer låten in i bilden? Nej, den spelas i bakgrunden.
0: Ja, men i en kör då. Trevlig
2: helg! Trevlig helg! Trevlig helg!
3: En flygvärdinna i Nederländerna som visat milda symptom på hantavirus och som lades in på sjukhus i Amsterdam har testat negativt för viruset. Det uppger en talesperson för Världshälsoorganisationen WHO till nyhetsbyrån AFP. Flygvärdinnan kom enligt uppgift i kontakt med en sjuk kryssningspassagerare från det fartyg som drabbats av hantavirusutbrottet. Den kvinnliga passageraren avled senare i hantavirus i Sydafrika. Tusentals universitet runt om i världen har utsatts för en omfattande hackerattack i veckan. Det är företaget Instructure som levererar lärplattformen Canvas som utsatts för attacken. Ett av universiteten som drabbats är Uppsala universitet och de ska ha fått ett utpressningsmeddelande från hackergruppen. Katarina Adenmark är tillförordnad gruppchef vid IT-avdelningen på Uppsala universitet.
4: Det som är bekräftat är ju att lärplattformen Canvas har blivit hackat och det är ju en lärplattform som väldigt många lärosäten i Sverige använder, bland annat Uppsala universitet. Vi har fått bekräftat vid Uppsala universitet att vi är berörda, men inte vilken omfattning som personuppgifter har läckt. Och igår kväll så kom då ett meddelande på Canvas startsida att de har hackat. Det var ju hackergruppen som hade lagt upp det och lärplattformen är sedan dess stängd. Jag har inte koll på exakt vad det stod, men det var väl det vanliga att betala för att vi inte ska släppa datat och ni har inte gjort det, så därför jag visar här.
5: Händelsen är rapporterad till Integritetsskyddsmyndigheten som enligt TV4-nyheterna mottagit anmälningar från fler än 40 lärosäten. Fler länder som USA och Danmark har också drabbats.
3: Reporter August Klittmar. Den läcka som i veckan gjort att avloppsvatten runnit ut orenat i kanalen i Malmö är nu åtgärdad tillfälligt. Stans invånare kan därmed använda sina avlopp och gå på toa som vanligt, rapporterar P4 Malmöhus. Samtidigt uppmanas malmöborna fortfarande att undvika kontakt med vattnet i kanalen. Ryssland rekryterar olika personer, bland annat minderåriga, till att utföra spionuppdrag i Europa. Det uppger den norska säkerhetspolisen PST i en ny rapport. Enligt tidningen Nettavisen rekryteras personerna till att utföra olika underrättelseuppdrag, störande aktivitet och sabotage. Det är oklart om sådana uppdrag utförts av minderåriga i Norge. Tidigare i år slog Nederländerna larm om att en minderårig på uppdrag av Ryssland kartlagt digitala nätverk knutna till ambassader och organisationer i Haag. Det sista Ekonyheterna klockan 10 med Karina Sigura Morberg.
6: Ser ut att bli en fortsatt fin fredag i Stockholmsområdet. Soligt väder, eftermiddag 12-16 grader, något svalare i skärgården. Sydlig vind och i skärgården ostlig eller sydostlig. I kväll klart eller nästan klart och i natt noll eller någon minusgrad, meddelar meteorologerna på SMHI. Fredrik Eliasson heter jag, som hälsar er välkomna till förmiddagen här i P4 Stockholm. Ska närmast över till Alexander Weimar på trafikredaktionen.
7: Och då gäller riksväg 73 Nynäsvägen och så strax innan Trafikpass Gubbängen och så i riktning mot Nynäshamn. Där är en stilla som lastbil som står i ena mittenfilen, alltså lite trångt att ta sig förbi. Länsväg 265 Norrortsleden strax efter Löttingetunneln i riktning mot Rosenkälla. Även här ser en stilla som det lastbil. Den står i höger körfält och en skyddsbil även på plats där. Kolla till trafiken, den rullar på som den ska.
6: 020 999 444, det är telefonnumret till trafikredaktionen om du vill komma i kontakt med dem där. Nu 4 minuter över 10 kickar vi igång veckans upplaga av Musikplatsen. Ja.

visst är det Ed Sheeran som är först ut musikaliskt den här förmiddagen i P4 på Musikplatsen. Och så heter låten. Än en gång välkomna till den här veckans upplaga av Musikplats Stockholm. Fredrik Eliasson här fram till klockan ett. Vi har massor av härligt att bjuda på idag. Det blir livekonsert med Jacqueline som är högaktuell med ny musik efter Mello här. Halv ett giggar hon på vår scen. Vi ska prata med Felicia nere i Wien inför Eurovision nästa vecka. Och så blir det veckans låttestet också, bland annat. Här på Musikplatsen i P4 Stockholm. Och närmast lite musik från förr. Det är Sister Sledge som kommer här med klassiken He's the Greatest Dancer. 7 minuter över 10.

Sister Sledge alltså med en riktig dansgolvshit. Skiftet 70-80-talet där. He's the greatest dancer alltså. Mycket på gång idag och inte minst Mattias Bridfeldt som står på tur här näst. Vi ska få en del konserttips här för de kommande veckorna om en liten stund med Mattias. Närmast Gräsula.

0: Det här är Musikplats Stockholm med Fredrik Eliasson.
1: Ja, det här är P4 Musikplats Stockholm. Nu ska vi hälsa vår guide i konsertdjungeln välkommen tillbaka. Mattias Bridfeldt, hej!
2: Hej, vad härligt att vara här.
1: Mattias, som bland annat är musikredaktör på SVT, ordförande i Swedish Music Hall of Fame, ledamot i Grammisjuryn. Och inte minst ledamot i Musikplatsens jury.
2: Ja, eller hur? Väldigt stolt ledamot. Ja.
1: Du har ju konsertkalendern med dig som vanligt och ska bjuda på tips här för de kommande 2 veckorna i Gig Stockholm. Och börjar, förstår jag, i Globen av Avicii Arena.
2: Ja, imorgon så kommer de 2 norska bröderna Marcus och Martinus hit och uppträder i Globen. Och sen då något helt annat. Folkmusiken Sara Parkman som gör en stor spelning i Förbindelsehallen nere i Slakthusområdet. En stor arena som jag inte tror så många kanske har varit på än, som nästan rymmer uppåt en 3000 personer.
1: Det är så pass, ja.
2: Mm. Så att den var tänkt att hålla sig i Follan från början men har flyttats upp på grund av det stora publiktrycket till Förbindelsehallen.
1: Vad kan du säga om Sara Parkman?
2: Ja, men hon rör sig i gränslandet mellan folkmusik och experimentella konstmusikformer och pop och jazz. Men jag tror folkmusiken är väl det som ligger hennes närmast hjärtat.
1: Sen hoppar vi fram till ett gig på onsdag kväll.
2: Stockholms egen duo Icona Pop, Caroline och Aino, spelar på Trädgården. Och det är också deras enda Sverigespelning i sommar.
1: Och när det gäller Icona Pop så har de en obligatorisk låt i sitt set, såklart.
2: Så är det.

0: I Love It slog de igenom med för, ja, det är många år sedan vid det här laget, 12-13 år sedan minst.
1: Plus moms.
0: Plus moms, ja. Och fick ju ett internationellt genombrott tack vare den här låten. Icona Pop som låter hur då idag skulle du säga?
1: Ja, men de är kvar i dansmusiken, men kanske låter lite, den nya skivan som de är aktuella med nu är lite mer personlig och lite mer melankolisk och lite mer olika känslor, inte bara party. Men de är fortfarande kvar i klubbmusiken, 100%.
0: Och Trädgården alltså platsen för deras spelning på onsdag kväll den 13 maj. Sen är det Kristi Himmelfärds helg på torsdag och så klämdag på fredag. Vidare under helgen har du tips inför söndagen, var det va?
1: Ja, den 17 maj så kommer den fantastiska brittiska soul-pop-stjärnan Olivia Dean hit och spelar i Globen. Efterlängtad konsert.
0: En artist som vi spelat väldigt mycket här i P4-kanalen, inte minst.
1: Ja, hon har höjts till skyarna av både kritiker och fans.

0: var ju en av förra årets stora släpp från Olivia Dean, och den har ju som sagt gått jättemycket här i P4-kanalen. Vad kan du säga om hennes framfart på scenerna nu när det verkligen är ett otroligt drag runt den här stjärnan?
1: Men jag tror att hon, det som hon erbjuder, det är att hon har en tidlös stil, lite grann som Sade hade på 80-talet och 90-talet, och eller Adele för den del också när hon kom fram. Alltså hon verkar i en ganska vuxen, lite jazzy, soul poppy genre som inte är så typiskt liksom den poppen vi brukar höra annars, utan en mogen artist för att vara så ung som hon är.
0: Söndagen den 17 maj alltså, Olivia Dean, denna brittiska stjärna i Globen och Witch Arena. Den 18 maj så blir det tolkningar av Alf Robertsons låtar på The Baser.
1: Ja, Alf Robertson är som bekant inte med oss än länge tyvärr, men en Göteborgs tjej som heter Anastasia. Hon har gjort mycket väsen av sig sista tiden av att hon tolkar Alf Robertson och gör hela konserten med Alf Robertsons låtar. Hon uppträder den 18 maj på The Baser. Hon har bland annat sjungit också med Walter Nilsson och till de där Göteborgsartisterna som det pratas mycket om.
0: Samma dag som det är på The Baser så blir det andra tolkningar på Gärdet.
1: Ja, det blir en försomrig, härlig tredagars lite festival med Björn Dixgård från Mando Diao och Victor Norén som tillsammans hyllar The Beatles en hel kväll på Arenatältet Gärdet.
0: 18-20 maj. Och du har en avslutning här också med en artist, stor stjärna på 80-talet.
1: Ja, men det är ju faktiskt roligt. Engelska superpopstjärnan från 80-talet, Rick Astley, som jag tror att många har fina minnen av, kommer till Gröna Lund den 21 maj.
0: Rick Astley som tillsammans med producenttrion Stock Aitken Waterman satte enorma avtryck i 80-talets brittiska pop.
1: Verkligen. Producenttrio som verkligen gjorde mycket dansmusik och mycket popmusik framför allt ihop. Eller dansant popmusik. Mm.
0: Och ja, de gjorde musik inte bara med Rick Astley, men det var ju Jason Donovan och Kylie Minogue och allt vad det nu var.
1: Sonia.
0: Just.
1: Och många andra.
0: Vi tar och langar ut en Rick Astley här, en av alla hans hits som avrundning. Så säger vi tack så länge till Mattias Bridfeldt. Vi hörs igen för klockan 11.
1: Ja.
0: När det är dags för veckans låttestet.

0: Rick Astley alltså i Stockholm senare i maj här. Together Forever var det vi hörde med den brittiska popstjärnan.
1: Det här är P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.

apropå popstjärnor från Storbritannien. Adele, RP för Stockholm, Easy on Me. Klockan går mot 10:30. Vi ska få Stockholms nyheter här alldeles strax. Sen så träffar vi Stockholmsartisten Jacqueline som är aktuell på Musikplatsens livescen den här fredagen. Hon har ju haft framgångar i Idol och i Melodifestivalen de senaste åren. Nu så är hon aktuell med ny musik. Vi träffar henne här efter 10:30 nyheterna inför dagens spelning. Och vidare i Europa, nu till Tyskland. Här är Bonnie M, Rivers of Babylon.

Ja, klassisk München-disco signerad Bonnie M, alltså Rivers of Babylon, sent 70-tal. Det här är P4 och vi ska över till Stockholmsnyheterna.

0: nu med August.
1: God förmiddag. En ny bild på en måltid i Stockholms ätstörningsvård väcker starka reaktioner.
2: Det är ju någon form av färs som flyter runt i fett. Och sen är det några ganska tråkiga ärtor och potatismos.
3: Säger Carl-Johan Schiller, kristdemokratiskt oppositionsregionråd, som lagt upp måltidsbilden på plattformen X. Något som Dagens ETC var först att rapportera om. Bilden som är tagen denna vecka är från en måltid på Stockholms centrum för ätstörningar. Och det är inte första gången maten i Stockholms ätstörningsvård får kritik. Både patienter och anställda har tidigare larmat om mat som ser oaptitlig ut. Carl-Johan Schiller igen.
2: Jag har själv aldrig ätit där, men baserat på allt jag har sett så verkar det här ju vara ett stort problem. Och just också när vi har fått höra från de styrande partierna att maten nu är bra, att det här är ett gammalt problem. Men det stämmer ju inte.
3: Den aktuella maträtten ska enligt Ätstörningscentret vara en måltid som beställts till patienter med flera olika allergier. Sandra Ivanovic Rubin, miljöpartistiskt regionråd, säger i en skriftlig kommentar att för patienter med flera allergier finns det fortfarande brister och att hon förväntar sig att matleverantören hanterar detta bättre.
1: Reporter Leonard Goldberg. De senaste 3 månaderna har bostadsrättspriserna i Stockholms län stigit med 6% medan villapriserna stigit med 2%. Det här visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik. En Enskedebo tar plats i Svenska Akademin. Det är litteraturkritiken Anna Hallberg som tar över stol nummer 18 efter poeten Tua Forsberg. Det här sker vid Akademins högtidssammankomst i december. 51-åriga Hallberg debuterade med diktsamlingen Fiktion 2001. Hon är också kritiker i bland annat Dagens Nyheter. Nyheterna var det.
0: Tack så mycket för det, August Bergqvist på nyhetsredaktionen. Vädret i Stockholm, soligt och fint i eftermiddag. 10-16 grader, i skärgården svalar 8-10. Sydlig vind i allmänhet, i skärgården ostlig eller sydostlig. I kväll klart eller nästan klart, och i natt kan det bli nollan eller någon minusgrad. Meddelar SMHI. Nu ska vi höra vad trafikredaktionen meddelar.
4: Och då gäller länsväg 276 Roslagsvägen, och så mellan Åkersberga och avfarten till Skärgårdsstad i riktning då mot Norrtälje. Där är det långa kö just nu, det beror på ett underhållsarbete då, och arbetsförbron är uppe på vägen och jobbar där, så det är väldigt trångt att ta sig förbi. Länsväg 265 Norrortsleden, strax efter Löttingetunneln i riktning mot Rosenkälla. Där står den stilla som lastbil, och den står i höger körfält och en skyddsbil även på plats där, så även här är det trångt. Kollektivtrafiken, den rullar på som den ska.
0: Tack för det, säger vi till trafikredaktionen och Alexander Weimar där. Det här är P4 Musikplats Stockholm, och nu ska vi träffa artisten som kommer att gigga på vår livescen lite senare här idag, nämligen Jacqueline.

0: Jacqueline är här i Musikplatsstudion nu och började direkt sjunga med i refrängen här. Du kan den.
1: Ja, den är jättebra.
0: Men snacka om ett gott kvitto liksom, när man efter så många gånger som du har kört den och som du har levt med den så länge, liksom, hänger med i den direkt.
1: Ja.
0: Vad är det som gör att du hakar tag i den då?
1: Alltså, det är den här basgången som jag sagt hela tiden. Den är tung. Och sen när refrängen kommer, jag älskar den. Den är jättebra.
0: Är det den här flygkänslan? Ja. Eller när det lättar på något sätt?
1: Ja, men också typ, jag vet inte. Jag tror mest att det är för jag gillar den här bas. Ja, det är det.
0: När du sitter och jobbar fram låtar då, vad är det du letar efter när du snickrar?
1: Jag tror något som går bra live. Alltså något så, för att jag är verkligen en liveartist, så att känna att man gör att låten är bra live, alltså för en live sättning.
0: Redan i det skedet, i det stadiet så är du där liksom.
1: Ja, faktiskt. Ja, ja.
0: Och idag så ska du spela en live.
1: Yeah.
0: Och göra den här. Ja, det här är väl, det känns det fel nästan att inte
1: ja, göra precis, den här. Ja, precis. Exakt. Jag bara, nej, inte den. Ja.
0: Men du har ju, som jag sa för en stund sedan här, att du har ju verkligen varit med i många stora sammanhang de senaste åren. Det var ju Idol först där och sen så är det två vänder de senaste åren då i Melodifestivalen. Yeah. Hur har hela den resan varit?
1: En stor lärdom. Jättetacksam och jättekul att få stå framför så. Det blir så mycket folk, fast man inte... Ja, det är ju i tvn, men det är verkligen så här... Ja, det, jag vet inte, jag är så tacksam, känner jag.
0: Utvecklats så mycket.
1: Otroligt som att... artist och bara som person. De vet vad jag vill och inte och mer. Ja, men...
0: Ja, det kanske är det allra viktigaste. Att man börjar liksom förstå vad man egentligen
1: vill
0: göra.
1: Verkligen.
0: Hur skulle du säga att du, den här har ett par år på nacken, det var 2024 som Effortless kom, va? Och sen Woman-låten i årets Melodifestival.
1: Jo.
0: Ja, det är ett par år sedan. Ja. Men hur skulle du säga att, vad har hänt då, musikaliskt sen dess?
1: Ja, det blev ju en liten paus där, men sen så kom Glove ut och sen satt jag har suttit i sessions och jag har... Det är en låt som ska komma ut snart som jag är så taggad för. Och den är, jag vet inte, den är extremt mycket mig. Och mycket, mycket just det här med live-känsla och den har blås. Och, jag vet inte, så jag har typ gått in mer för hur det ska kännas på scen. För att tidigare har jag inte gjort så mycket så. Men, och jag har bara så här, okej, vad är känslan i studion? Men jag har verkligen så här fokat på hur ska det kännas på scenen.
0: Så du har lämnat den här studioproduktionsfokuset?
1: Ja, typ lite.
0: Så, alltså.
1: Ja, exakt.
0: Okej, hur känns det för dagens spelning då? Klockan 1:30 så ska du braka loss en halvtimme både inför publiken i studion som samlas där och sen alla radiolyssnare där ute.
1: Så taggad. Alltså, jag är så glad för att det är ett band. Alltså, nu kör vi med trummor och kör och gitarr och bas. Och det, jag minns jag satt igår... Eller vi övade igår och vi alla bara skrek. Och yay! Vad kul det här är! Det är så roligt.
0: Det är bra pepp. Okej, du får gå ner till gänget och fortsätta förberedelserna. För jag vet att ni precis har dragit igång soundchecket nere i vår musikstudio. Så hörs vi fram på lunchen sen.
1: Tack så mycket. Tack
0: så länge. Jacqueline alltså på Musikplatsen idag. Yeah, boy. But can you handle it?

0: Det där är alltså Jacqueline, och den och andra låtar får vi höra på Musikplatsens scen lite senare idag.
1: Det här är P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.

Ja, det där var Maybe med Heaven här i P4 Stockholm, där vi om en liten stund ska få kulturnyheter. Klockan 10:50 blir det det, och sen efter 11 så kör vi igång veckans låttestet här på Musikplatsen. Tre nya singlar ska mötas i den här musikaliska bataljen som vi har på fredagarna i Musikplatsen. Och du som lyssnar får ju väldigt gärna vara med och rösta fram vinnaren. Vilken blir veckans låt den här fredagen den 8 maj, månne? Efter 11 kör vi låtarna och så är det omröstning, och resultatet presenteras efter 11:30-nyheterna. Vad har vi mer på gång? Ja, vi har ju konserten med Jacqueline, och så ska vi prata med Felicia också, som förbereder sig nere i Wien inför Eurovision Song Contest, som ju är nästa vecka. Apropå Musikplatsens livekonserter, här är ett band som uppträder i säsongsfinalen i början på juni.

0: Grymlings slog igenom stort på 90-talet med den här, Mitt bästa för dig. Och Grymlings spelar live i säsongens sista Musikplats Stockholm 5 juni. Micke Rickfors med och grundade Grymlings. Han säger att det känns fantastiskt kul att spela de här låtarna igen. Och det är ett sätt för oss att minnas och hylla våra bortgångna medlemmar Magnus Lindberg och Pugge Rogefeldt. Numera utgörs bandet av Micke Rickfors, Göran Lagerberg som var med från början också, ihop med gruppens producent Lasse Lindbom och den skånska rocklegenden Dan Helander. Den 5 juni alltså på Musikplatsen. Mer info finns på sverigesradio.se. Nu är klockan 10.50. Vi ska över till Kulturnytt och Andrea Valdrama.
1: Ja, mord och får, det är vad som bjuds i den bioaktuella familjefilmen Fårdetektiverna som vår kritiker Ellen Cavallin sett.
2: Fåraherden George lever ett isolerat liv tillsammans med sin flock i den brittiska hålan Denbrook. Fåren samlas kring honom varje kväll för högläsning av deckare. Tills de en morgon hittar honom liggandes död på gräset utanför sin husvagn. Byns tafatta poliskommissarie är totalt oduglig som detektiv. Och fåren måste därför ta saken i sina egna klövar.
3: Our shepherd was murdered. And we shall solve the crime.
2: En del flykten från hönsgården, en del Midsummer Murders och en del av något jag aldrig har sett förut. I en allt annat än klassisk whodunit så försöker flocken få de dumma människorna att förstå vem som är skyldig till mordet på deras herde. Jag sitter i biosalongen och blir alltså lite berörd av en film som handlar om får som löser mordmysterier. Trots en så till synes genomkorkad premiss så avhandlas frågor om utanförskap, död och Gud. Och jag blir lite överraskad av det djup som gömmer sig bakom ullen.
4: Do you know what humans call stupid people who can't think for themselves?
1: Ducks!
4: Sheep!
1: En trea blir det till filmen Fårdetektiverna, Ellen Cavallin hade sett den. Poeten och litteraturkritiken Anna Hallberg har valts till ny ledamot i Svenska Akademin. Anna Hallberg efterträder poeten Tua Forsström på stol nummer 18 och hon inträder vid Akademins högtidssammankomst den 20 december i år. Anna Hallberg gav ut sin första diktsamling Friktion 2001 och har gett ut sammanlagt 9 diktsamlingar. Det avslutar Kulturnytt för den här gången. Tillbaka till P4.
0: Tack så mycket för det, Andrea Valdrama på Kulturredaktionen. Nu kommer Elliot här smygande bakgrunden. Han smyger inte så länge, han tar ganska bra plats här i låten som heter Billion Stars när den väl kommer igång. Och han var ju vinnare i P4 Nästa Stjärna här i Stockholm förra året med den här låten.

0: tyvärr.
1: Vinnare är Elliot med Billion Stars! Jag såg detta när Elliot vann Stockholmsfinalen i P4 Nästa Stjärna 2025. Nu är det dags att ta sikte på årets upplaga av den här fantastiska tävlingen för ny musik och ny talang. Finalerna kommer att ske i höst, men redan ute i våren är inskicket av bidrag. Den 11 maj öppnar vi slussen och under 2 veckor tar vi emot låtar till årets tävling. All info finns på sverigesradio.se och kom ihåg, vinnaren i hela tävlingen går in på högrotation i P4, Sveriges största radiokanal.
2: Vårtecknen syns nu tydligt på flera håll i landet. I söder plockar snöskärparna in och gruset sopas bort.
3: I norr, där snön fortfarande ligger djup, har plogningen av vildmarksvägen dragit igång efter vintern. Ett riktigt vårtecken.
2: Och skulle du mitt i vårridan märka problem med trafiken? Tipsa då trafikredaktionen.
3: 020 999 444.

0: Ja, så ska en slipsten dras, eller vad man brukar säga. Aretha Franklin hör vi här med låten som heter Think. P4 är kanalen. Häng med oss vidare. Vi har veckans låttestet på musikplatsen här om en liten stund. Var med och rösta fram vinnaren efter nyheterna som kommer närmast.
1: I Storbritannien, där det hålls kommun- och landsdelsval, ser regeringspartiet Labour ut att göra ett dåligt valresultat. De första resultaten visar att Labour förlorat hundratals kommunfullmäktige ledamöter runt om i England, medan till exempelvis Nigel Farage Reform UK gått fram i valet. Alla röster har inte räknats än. En granskning som P4 Malmöhus gjort av socialtjänsten visar på flera fall där känsliga uppgifter om barn röjts. Ett exempel är när en socialsekreterare tappade känsliga uppgifter om en familj med skyddade personuppgifter, till och med en utskriven karta med familjens adress. Maria Andersson på socialtjänsten i Malmö.
2: Huvudregeln är ju såklart att så mycket som möjligt ska inte handlingar förvaras på det sättet.
3: 10 dagar efter besöket lämnade en okänd person tillbaka handlingarna i familjens brevlåda. Förra året anmälde skånska kommuner 32 händelser till Inspektionen för vård och omsorg, där missar i socialtjänsten lett till allvarliga risker för barn. I flera fall har känsliga uppgifter hamnat fel. I Kävlinge lämnade socialtjänsten ut uppgifter om ett barn till mammans våldsamma ex-partner istället för till barnets pappa. I Åstorp fick fel person sms om barnets kontakter med psykiatrin. Jannica Levin är advokat med lång erfarenhet av arbete med utsatta barn och ser allvarligt på socialtjänstens missar.
4: Det räcker med att ett barn far illa av att man inte har gjort det man ska för att det ska vara allvarligt nog.
3: Även i Malmö är uppgifter om fler barn på villovägar efter att en socialsekreterare sparat ner känsliga uppgifter om 5 barn på en privat USB-sticka som försvunnit ur väskan.
1: Reporter Moa Lundgren, P4 Malmöhus. 3 svenska medborgare med koppling till kriminella nätverk har utvisats från Norge, det rapporterar NRK. Utvisningarna gäller på livstid. Polisen uppger för NRK att svenskarna utgör ett allvarligt hot och att det är anledningen till varför de utvisas. De har inte blivit dömda för något brott. Enligt NRK vill polisen inte kommentera saken ytterligare för att det kan störa polisutredningen. Ytterligare en person har anhållits i ett Säpo-ärende där en person sedan tidigare är anhållen, det rapporterar SVT Nyheter. I tisdags greps och anhölls den första personen i ärendet i Stockholmsområdet och nu är ytterligare en person anhållen. Vad personerna misstänks för eller vad ärendet gäller är inget som Säpo eller åklagare kommenterar. Det avslutar Ekonyheterna med Karina Segura Morberg i studion.
0: Tack så mycket för det, Ekoredaktionen. Vi har fått väderprognosen från SMHI för den här fredagen. Den säger att vi får en solig och fin fredag i Stockholmsområdet. I eftermiddag 12-16 grader, i skärgården svalare 8-10. Sydliga vindar i allmänhet, i skärgården ostlig eller sydostlig. Klart, nästan klart väder i natt. 0 och 0 minusgrad kan det bli då här i Stockholmsområdet. Vi ska vända blicken ut i trafiken nu, Sanna Richter.
5: Och till E4 Uppsalavägen vid Haga södra riktning mot Södertälje. Där är en bil som har stått och står i höger körfält. Det kör på lite grann fram mot den. Köstarten just nu, den ligger vid Haga norra. Stadsgårdsleden vid Fotografiska riktning Nacka. En skåpbil som har stått och tar det körfältet. Så all trafik mot Nacka måste alltså gå ut i mötande körfält för att komma runt. På 265-man Norrortsleden, precis efter Löttingetunneln riktning Rosenkälla. Där håller man på med ett däckbyte nu på en lastbil. De står så gott de kan till höger, men all trafik måste hålla till vänster där och skyddsbil är på plats. För kollektivtrafikens del så är det pendeltågen som har problem med sina automatiska utrop på stationerna. Tågen går i tid, men man uppmanas ändå att ha lite extra koll på skriven information.
0: Tack så mycket för det, Sanna.
6: Det här är Musikplats Stockholm med Fredrik Eliasson.
0: Ja, det är det. Klockan är 11:00 och Musikplats Stockholm är i luften. Det är fredag i Stockholm och ja, det är fredag överallt. Så unik är vi inte.
7: Är det torsdag i Göteborg? Ja.
8: Vi får åka långt bort när det inte är fredag. Liksom.
0: Det är Stockholm och det är fredag. Är vi överens om det?
8: Det är fredag. Min favoritdag på veckan i pollentiden. Fredag, nu jäklar.
0: Ja, ni hör dem redan nu här i bakgrunden. De är med oss, Marcus Larsson och Mattias Bridfeldt, som sitter i juryn den här fredagen när vi har musikplatsens låttest om en liten stund. Vi kör igång om några minuter. Ni får landa här i studion och sätta er till rätta inför dagens test. På livescenen har vi, Jacqueline. Klockan 12:30 börjar spelningen med Jacqueline i veckans musikplatskonsert. Och så ska vi byta några ord med Felicia också inför Eurovision nästa vecka. Magnolia kommer allra närmast. De vann ju senaste låttestet här på musikplatsen med den här låten, Muscle In.

0: En vinnare, helt enkelt, i veckans låttestet på Musikplatsen för några veckor sedan. Muscle In heter den, och det är ju Magnolia med Arvid Nero, Albin Limmelda och de andra i det band som både Arvid och Albin kommer ifrån från början. Det var där de höll på och lirade för ganska många år sedan, och sen har de gjort sologrejer och nu är de åter ihop i Magnolia och vann veckans låttestet när de kom tillbaka. Snacka om comeback, eller hur?
1: Fantastiskt, efter 11 år eller något sånt där. Ja.
0: Mattias Bridfeldt, välkommen tillbaka.
1: Mycket trevligt.
0: Inte jättelänge sedan du var med här, det är väl 45 minuter sedan.
1: Ja, exakt.
0: med gigtipsen. Nu är det jurrhatten som åker på. Och så har vi Marcus Larsson här.
2: Ja.
0: Hej på det.
2: Hej, hej, hej.
0: Välkommen tillbaka.
2: Ja, jurrhatten åker aldrig av här.
0: Nej, precis. Ska alltid tycka. Ja,
2: domarperuken, så att säga.
0: Ja. Är det någon sån här åsiktsmaskinen som dras in i alla sammanhang?
2: Ja, och kul har jag. Och bra musik får vi säga. Det är bra att du laddar upp också inför det här låttestet med för två några låtar som spelar Aretha Franklin. Det sätter ju lite ribban för de efterkommande.
0: Ja, precis. Det är ju, ja, men det är nästan taskigt.
2: Ja, det är lite taskigt skulle jag säga.
0: Ja, vi spelade en Aretha här precis innan nyheterna drog igång. Och då satt Marcus och gungade med här i stolen.
2: Ja, men Aretha Franklin är väl en av få religioner man behöver ha här i livet.
0: Queen of Soul.
1: Here, here.
0: Hörrni, varmt välkomna båda två. Vi ska köra igång veckans låttestet här nu. Och varmt välkomna alla som lyssnar där ute. Och ni som gör det och följer med oss här, var med och rösta fram vinnaren här om en liten stund. Vi har tre nya singlar som ska mötas i den här musikbataljen. Och våra två i juryn här ska tycka till om låten allt eftersom, och sen så ska de göra sina respektive val, välja sina vinnare. Och vi har ju också en stor lyssnaromröstning på sverigesradio.se/stockholm. Kommer upp en ruta där du klickar vidare till röstningssidan och skickar in ditt val. Strax efter 11:30 kommer vi att presentera resultatet här, så det är ett svar på gång om vilken som är veckans låt redan om 20-25 minuter, så häng med oss. Vi börjar med testlåt nummer 1 som kommer från en artist som slog igenom kan det vara 20-25 år sedan snart för det här laget, och som är tillbaka med ny musik på svenska igen. Det tar sen sist. Här kommer testlåt nummer 1.
3: Har jag berättat den där gången när jag

0: Det här är veckans låttestet på Musikplatsen i P4 Stockholm och vi är igång. Vi har just hört den första av de tre testlåtarna och det här är ju en artist som i den allra första egna svenska låten gjorde Händerna mot himlen. Det är några år sedan nu och nu är hon tillbaka på svenska igen. Vad säger juryn, undrar vi nu, och ordet går först till Mattias Bridfeldt.
1: Ja, bra driv i den här låten. Mycket själv, det är väldigt mycket självsäkerhet i Petra Marklunds nya comeback. Säger man ju nu mer än när man var borta några månader bara. Insåg jag när jag sa det.
0: Det comeback på svenska kan man säga.
1: Ja, men exakt, precis. Ja. Hon gjorde ju också mikrofonkottar någon gång vid Händerna med himlen, kanske till och med före.
0: Skitsamma.
1: Refrängen, refräng B, det är ju kul att analysera lite. Låter ju ganska mycket som Markus Krunegårds Jag är en vampyr, melodiöst och melodiskt. Det kan man hitta lite inspiration. Och det här liksom droppet, pre-chorus och droppet innan refrängen, det är ju lite väldigt mycket som Buggles Video Kill the Radio Star när man går in i en sån där liten
0: vrider till liksom.
1: Ja. Ja, men det var mycket så här kul små popreferenser som jag gillade. Jag tycker att det här är bra. Jag tror att det här kan bli en jättebra start för hennes nya liksom sommar och
0: Sverige.
1: Ja, absolut.
0: Vad säger Marcus?
2: Ja, men det börjar väldigt väntat. Då är vi tillbaka i det gamla goda 80-talet igen. Och sen händer det någonting i produktionen. Att man, det är någon rolig tomte som slänger in ett boogie-piano mitt i det. Sånt gillar man ju. Texten handlar om att livet går upp och ner. Och det är väl kanske inte en Grammys-värd vinnare. Insikt, kan man säga. Men, nej, men jag tycker hon hittar en jättefin mellanting mellan Kent och Miss Li. Mm. Tänker jag mest i själva melodispråket.
0: Jag tänkte på Miss Li också faktiskt.
2: Ja, men det är lite där hon har hämtat det. Men hon lyckas ändå låta det, få det att vara Petra Marklund, för annars skulle det lätt blivit för töntigt. Men det blir det inte här.
0: Hon lyckas, Petra Marklund, enligt juryn här. Mitt hjärta, en rebell heter nya singeln som kommer idag. Petra Marklund som ju slog igenom som september i början på 2000-talet. Och ja, men hon gjorde en mikrofonkort efter Så mycket bättre där. Precis. Och det var ju en del svenska covers då. Mm. Och sen så var väl Händer mot himlen var det första egna låten ihop med Jocke Berg då. Nu skriver hon just ihop det med Peter Kvint. Han är inblandad i både låtskrivande och produktion av Petra Marklunds nya singel som släpps den här fredagen.
2: Inblandad i det mesta skulle det kännas.
0: Veckans låt med Kvint.
2: Lite så börjar det bli.
0: Han gör väldigt mycket, väldigt produktiv. Nu går vi vidare. Vi har en andra av de tre på gång här runt hörnet. Och som jag sa tidigare, var med på röstningen här om en liten stund. Sverigesradio.se/Stockholm går in och bockar för din favorit på. Okej. Här har vi en tidigare idolvinnare som är tillbaka med en ny låt idag.
3: Hear me out.

0: Rösta fram vinnaren här. Vilken är veckans låt? Sverigesradio.se/Stockholm med platsen. Där klickar du dig fram och bockar för din favorit alltså. Vi har tredje på gång om en liten stund. Marcus Larsson här om andra låten.
1: Ja, det är alltid när du presenterar en före detta idolvinnare, då sjunker ju förväntningarna. Jag vill bara påpeka det. Det är inte som att lyssna på Aretha Franklin. Den här låten skulle kunna bli sån här Spotify-maräng som produceras och släpps alldeles för mycket de senaste 10 åren. Men den här har någonting. Det är någonting med att han väljer att ha en tydlig rockgitarr. Han sjunger väldigt bra i den här. Och så har han lite så här hookiga textrader. Spending like a Saudi. Det är inte varje dag man hör den. Så jag är lite positivt överraskad. Jag tycker inte låten är riktigt där. Men den här killen, det är en intressant liten sväng han gör med sitt artistiska uttryck här, tycker jag.
0: Och idolvinnaren i fråga är ju Tusse då. Toussaint Kissa som han heter. Och vad tycker Mattias om den här nya låten?
2: Ja, men jag håller med Marcus om att jag tycker det var fint att höra hans nya sätt att sjunga. Det har hänt någonting med hans röst. Den har utvecklats eller medvetet gjort att han sjungit på ett annat sätt med den här nya skivan, eller den här nya låten i alla fall, som jag gillade. Han sjöng ut på ett coolt sätt och sen precis hookiga refräng eller hookiga textrader som Crash in a Ferrari, Spending like a Saudi, Gelados on me, som är väldigt så här hook-catchiga, pop-catchiga. Och Janice, jättekul att hon är med där också. Så ja, också positiv överraskning för mig, tycker jag.
0: Som du sa, Janice är med och backar upp i bakgrunden här bakom låten som heter Tell Me If I'm Wrong. Toussaint Kissa, alltså testlåt nummer 2 i veckans låttest.
3: Det här är P4 Stockholm.
4: Sveriges Radio.
0: Och nu går vi på den tredje och sista. Rösta på din favorit på sverigesradio.se/Stockholm. Fram till 17:30 pågår omröstningen. Jag ska köra en snabb repris efter den tredje och sista testlåten som kommer här. Och det är ett gäng som eventuellt har ambition att följa upp förra sommarhitten som de hade i fjol. Nu kommer de upp på banan igen med ett nytt försök att fånga lyssnarna där ute i sommartid.

0: placeringen. Ute på uteserveringen. Livet passerar revy. Du är serien jag vill se igen. Minnena sitter i väggarna. Sitter här själv i vår bar. Människor kommit och gått, men den kommer alltid stå kvar.
1: Jag vill se min hjärna. Dina tankar, din tuffen.
2: Ja, nu är röstningen igång på sverigesradio.se/stockholm. Vilken är bäst? Var med och rösta fram veckans låt här. Vi kör en snabb repris om en liten stund. Förra årets sommarhit från det här gänget blev en stammis i ens hjärna. Frågan är ifall de lyckas igen. Det är en fråga som går till Mattias Bridfeldt här i Musikplatsjuryn.
3: Tack för ordet. Ja. Tjuvjakt hörde vi. Ja. Ett rapgäng från Lidingö. Och Simon Strömstedt som gästar då på sång.
2: Just det.
3: Niklas Strömstedts son, om det var någon som tvivlade på vems son det skulle kunna vara.
2: Vad tycker du?
3: Ja, Agneta. Ja, skitsamma. Nej, men jag vill bara säga det.
2: Vi kör släktforskning här med.
3: Nej, jag orkar inte.
4: Släktforskning med Mattias
3: Brindberg. Jag tycker så här, vi börjar på det musikaliska. Rap-stilen i verserna känns ju ganska likt Snook som Oskar Lindros och Daniel Adams-Ray slog igenom med den stilen av flow på rap. Och sen kommer man till den där refrängen som till en början känns lite enkel och lite banal, men den bara sätter sig och äter sig in, och i slutet av låten så känner man bara den här kommer man att få höra många gånger i sommar.
2: Okej, Marcus, du har 30 sekunder på dig.
5: Ja, jag ska inte sätta mina pengar på att de lyckas få en lika stor hit som 1000 spänn med det här, och jag vet inte riktigt om man vill gratulera dem till den här låten eller bara springa åt andra hållet skrikande så börja snorta pollen fast man är astmatiker för att man får slippa den här säsongsbetonade mjäkpoppen. Men de är oerhört skickliga på att få en, till och med den här gamla domaren att börja gungla, så ja.
2: De sätter den i krysset.
5: Ja, precis. Det är kul för dem. Begåvat.
2: Det säger Marcus Larsson om Tjuvjakt och Simon Strömstedt, stammis. Här är de tre som är med. En snabb repris.

0: Tjuvjakt och Simon Strömstedt, testlåt nummer 3 är Stammis. Rösta på sverigesradio.se/stockholm. Nu över till nyheterna.
1: 8 personer har dömts i en muthärva där mobiltelefoner smugglats in till intagna av personal på Norrtäljeanstalten, som är en sluten anstalt av högsta säkerhetsklass.
2: Enligt åtalet smugglade en kvinnlig och en manlig kriminalvårdare in 3 mobiler till tongivande personer i ett kriminellt nätverk i Göteborg. I förhör har kvinnan berättat att hon hade en kärleksrelation med en av de intagna. Bland de dömda så finns också den person som pekas ut som ledare för nätverket i Västsverige.

0: Han greps i Österrike i höstas och ska ha styrt den här operationen från utlandet medan han varit internationellt efterlyst. De två kriminalvårdarna som inte jobbar kvar döms till fängelse i 1 år och 9 månader respektive 1 år och 3 månader.
1: Det rapporterade Katrin Rett. Ytterligare en person har anhållits i ett Säpo-ärende där en person sedan tidigare anhållen, rapporterar SVT Nyheter. I tisdags greps och anhölls den första personen i Stockholmsområdet. Den andra personen greps enligt åklagaren igår kväll. Vad de misstänks för eller vad ärendet gäller vill Säpo inte kommentera just nu. Vi fortsätter med kultur. Huddinges nya huvudbibliotek kommer att heta Signe Boye-biblioteket. Det är för att uppmärksamma hennes betydelse för bibliotekens framväxt. Som Huddinges första kvinnliga ledamot i kommunfullmäktige drev hon frågan om ett folkbibliotek och redan 1920 öppnade kommunens första bibliotek i kommunen i kyrkskolans källare där hon själv arbetade som oavlönad bibliotekarie. Signe Boye var mamma till författaren Karin Boye. Huddinges nya huvudbibliotek öppnar hösten 2028. Nyheterna, August Bergqvist.
2: Tack så mycket för det, August, på nyhetsredaktionen. Nu trafikredaktionen, senaste nytt.
3: Och då till Tappströmsbron på Ekerö, där det precis nu är broöppning. Förhoppningsvis tar det 10 minuter ungefär. Vägen är stängd förstås i båda riktningar under den här tiden. På 265-man Norrortsleden, precis efter Löttingetunneln, där det fortsatt arbete med däckbyte på en lastbil. Skyddsbil är på plats och tar en del av körfältet, så man får ligga långt till vänster när man kommer ut ur tunneln. E4 Uppsalavägen trög på infarten mot Stockholm och det hör ihop med en stillastående bil vid Haga Södra.
2: Tack så mycket för den rapporten, Sanna Richter.
4: P4 Stockholm. Sveriges Radio.
2: Fredrik Eliasson heter jag. Klockan är strax efter 11:30. Om en timme har vi livekonsert här på Musikplatsen med Jacqueline som uppträder för oss med nya musiken den här fredagen. Ny musik är vi mitt inne i nu också. Vi har veckans låttestet här på Musikplatsen och det är 3 låtar som gör upp om vinsten. Vilken är din favorit? Rösta på sverigesradio.se/stockholm. I 2 minuter till pågår röstningen där. Så skynda om du inte varit inne redan och bockat för din favorit. Det här är de 3 som är med.

Ja, det är de tre alltså, och nu är det inte långt kvar innan vi bommar igen röstningen. Så skynda in på vår sajt om du vill ha med och rösta fram veckans låt. Det är alltså Petra Marklund, Toussaint Kisa och Tjuvjakt ihop med Simon Strömstedt som är med i veckans låttest här. I väntan på resultatet så tar vi och plockar fram en låt med en artist som, apropå Tjuvjakt, hade en låt ihop med dem i fjol. Fanny Avon, men här är hon på egen hand i Tiden läker alla sår.

0: alla sår.
1: Tiden läker alla sår med Fanny Avon som ju gjorde 1000 spänn ihop med Tjuvjakt förra sommaren och fick ju till en av fjolårets största hittar med den. Hon har ju följt upp den med briljans får man säga. Det kommer flera släpp här i början på det här året och hon har ju också utsätts till... Hon blev väl årets nykomling på Grammyskalan, va, tror jag?
2: Ja, hon vann en Grammys.
3: Ja, stämmer bra.
1: Fanny Avon där alltså. Nu ska vi då presentera resultatet.
4: Ja, nu blir det fredag på riktigt.
1: Nu ska vi komma fram till...
2: Fräcka fredag.
4: Ja. Nej, inte fräcka fredag.
1: Fräcka fredag.
4: Åsa Nisse-referenser från tiden när vi hade 2 tv-kanaler.
1: Ja, gud. Ja, vilket program.
4: Alltså, vi kan inte gå in på fräcka fredag. Lägg av nu.
1: Hörrni, vi har ett resultat att presentera. Och det är ett väldigt engagemang i lyssnaromröstningen. Tack alla som har röstat. Vi ska alldeles strax presentera lyssnarrösten. Först ska vi presentera Mattias Bridfeldts val här.
2: Marcus kan dra en fräck vits här.
4: Nej, vi lämnar det till efterfesten.
1: Var det inte Malena Ivarsson?
4: Nej, men sluta prata om det där nu. Liksom. Det är ingen som vet det där.
1: Nu ska vi se. Lappen från Mattias. Det tog en stund innan du kom och lämnade den till mig över kontrollbordet här. Du tvekade helt enkelt inför ditt val.
2: Nej, inte tvekade, men jag ville välja noga.
1: Ja, du lyssnade på genomgång, snabb reprisen. Ja,
2: det tycker jag faktiskt ibland. Ibland har man, är man ganska säker. Och sen så när man hör om reprisen, snabbreprisen, så bara... Ja, men då kan man ibland svänga. Mm.
1: Och när jag viker upp lappen från dig, den här post-it-lappen, så står det låt nummer 3. Mm. Det är alltså Tjuvjakt som får rösten.
2: Och Simon Strömstedt.
1: Precis. Varför?
2: Ja, men jag tycker att den här låten har något irriterande som... och jag kan tycka om irriterande poplåtar. Det är liksom lite grann av vad pop handlar om på något sätt. Man ska hatälska det. Det här kommer, det är någonting med den här melodin som jag kommer att ligga sömlös och fundera på. Var har de hittat inspiration till den där liten melodislingen när de sjunger refrängen? För det är någonstans ifrån kommer ju allting. Men frågan är, det är inte Van Morrison i alla fall.
1: De sjunger de sjunger Stammis i min hjärna och du tror verkligen att den här kommer att klistra sig fast där.
2: Ja, det blir lite meta att det blir nog så.
1: Ja, det ska bli spännande att se hur sommaren blir för den här låten från Tjuvjakt och Simon Strömstedt. Stammis får rösten från Mattias Bridfeldt i varje fall. Vi lägger en poäng på den och går vidare till Marcus Larsson. Mm-hmm. Du var ju väldigt snabb.
4: Jo, fast jag stod faktiskt och valde Hör och häpna mellan samma låtar. Jag har ungefär samma skäl. Det kommer aldrig bli min taverna Tjuvjakt, men det är, jag går inte in i den. Men jag tog en annan.
1: Valet föll på låt nummer 1. Ja, Peter Marklunds nya.
4: Peter Marklund. Varför? Ja, det var ju lite hårfint det här. Men jag tycker liksom, som jag sa, det hade varit så oerhört lätt för Peter Marklund att gå All Miss Lee och bli någon sorts äldre version av henne. Men jag tycker hon gör det på ett snyggt sätt med produktionen och melodierna. Så det fick bli Petra den här gången. I tät konkurrens med Stammis i min hjärna.
1: Okej. Mitt hjärta en rebell alltså. Poängen från Marcus Larsson går till den. Petra Marklunds låt. Då har vi en röst på Petra, en på Tjuvjakt, Simon Strömstedt. Och så ska den tredje rösten komma här nu då. Och det är ju så, i ett eventuellt likaläge, det är 3 röster som ska fördelas på 3 låtar. Kommer det ett likaläge, då är det lyssnarrösten som fäller avgörandet. Ska vi gå in här bland staplarna, förstår ni? Och se hur det har gått.
4: Och staplar är ju kul att kolla på en fredag.
1: Fräcka fredag?
4: Nej, nu får vi ge det liksom.
1: Hörrni,
2: don't go there.
1: Vi har en vinnare och
2: oj.
1: Vi kan konstatera att det har jättejämnt i lyssnaromröstningen. Det verkar som att lyssnarna tycker att det är verkligen 3 värdiga vinnare här. Men med en liten marginal så tar en låt hem lyssnarrösten och den gemensamma lyssnarrösten går den här veckan till låt nummer 2!
4: Jesus!
1: Det är Tucson som plockar hem segern ihop med Janice.
4: Roligt!
3: Ja, 3 olika.
1: Ja, här har vi veckans låt alltså på Musikplats Stockholm.
4: Det är många där ute som vill spendera pengar som en saudi.
2: Jämt skägg.
1: Tell me

0: med If I'm Wrong ihop med Janice.
1: Grattis. Jämt skägg, ja. Tre starka poplåtar.
0: Ja, det var verkligen ett jämnt gäng som gjorde upp den här veckan.
1: Ja, men vad roligt. Det är roligt när det blir tre olika, tycker jag. Då är det någonting. Det har något.
0: Ja, det har något, det också.
1: Nu har vi bara kvar att nu ska jag och Britt för gå ut och sätta gelatos på varandra.
2: Ja, exakt. Kasta in gelatos på.
1: Ja. Sjunga om stad i ljus och stammis i min hjärna och nynna på det.
2: Krascha en Ferrari.
0: Vi gratulerar Toussaint och vi tackar alla som har röstat.
1: Per Gessles
0: och vi tackar juryn här.
2: Ja, det gör vi.
0: Marcus Larsson och Mattias Bridfeldt. Ha en, vad är det du säger? Okej helg.
1: Ja, ha en helt okej helg allihopa.
0: Hej på er.

I P4 Extra Fredag, han har präglat svensk rock med sitt uppriktiga berättande på skorrande skånska. Nu, 48 år efter starten, är Wilmer X tillbaka med ny platta. Nisse Hellberg är dagens gäst. Även de sämsta fotbollslagen behöver pepp. Det tycker gänget bakom Bonaboll som överraskar laget de lägre divisionerna med sin hejaklack. Och så säger vi hej till Magnus Uggla som gör en VM-låt. I P4 Extra Fredag med mig, Henrik Jonsson, 13.04.

0: är Musikplats Stockholm med Fredrik Eliasson.
1: Ja, det här är Musikplats Stockholm med P4 och nu ska vi prata med Felicia. Nästa vecka så är det dags. Eurovision Song Contest avgörs i Wien och för Sverige tävlar Stockholmsartisten Felicia. Hej!
2: Halloj!
1: Felicia som vi lyckats få loss 5 minuter här mitt i hennes fullspäckade schema i Wien. Hur har du det där nere?
2: Nej, men jag har det superbra. Det är mycket, men det är roligt och spännande att få göra det här.
1: Är det den där bubblan som alla alltid talar om när det gäller Eurovision och den här grejen?
2: Ja, men det är ju verkligen en bubbla. Alltså, det är ju som Melodifestivalen fast liksom ännu större. Det är som att allting utanför försvinner och man verkligen lever i den här Eurovision-bubblan. Men det är jättehärligt.
1: Berätta, vad händer i den då?
2: Ja, gud, vad händer inte? Det är mycket intervjuer, det är mycket rep, det är mycket möten. Vi gör allt möjligt verkligen.
1: Är det så mycket att du inte har förmågan att fånga det som du är med om just nu? Eller hur vill du beskriva det där?
2: Ja, men det skulle jag säga absolut. Jag tror att det är väldigt svårt att bara stanna upp och kunna tänka så här, shit, jag är faktiskt i Eurovision. Och jag har liksom inte, det har inte slagit mig än. Men jag måste liksom hitta tid när jag faktiskt kan bara smälta det, för det är ju helt sjukt.
1: På tisdag så kvalar du inför finalen då, som är nästa lördag den 16 maj. Hur ser förberedelserna ut här nu de kommande dagarna?
2: Ja, men det är rep. Jag övar på danssteg, kameravinklar och sången. Det är allt som kommer göras nu, sista dagarna.
1: Det talas om en del justeringar i numret. Vad händer där?
2: Ja, men det är lite nya grejer. I andra versen så har vi en ny lasergrej. Eftersom jag älskar laser så har vi en väldigt, väldigt cool grej i andra versen. Så det är det vi repar på nu. Och då är det väldigt viktigt att min position är exakt rätt.
1: Är det det som är det svåra, det här millimetertekniska så att säga?
2: Ja, absolut. Det är verkligen det. I andra versen så är det... Ja, det kommer, om jag står fel så kommer det inte synas det vi ska göra. Och i låtarna mot låten mot slutet så om jag går snäppet för långt så kommer det inte laser. Så att det hänger på mig hela numret.
1: Men hur gör du då för att det inte ska liksom störa själva framträdandet av låten då?
2: Ja, du, det vet jag inte ens själv. Jag försöker bara göra vissa situationer och bara liksom göra mitt bästa. Försöka att inte tänka på det allt för mycket utan bara göra utifrån känsla. Men såklart så måste man tänka också vad man behöver göra. Liksom.
1: Vad är det för typ av arena ni kör i då? Om man jämför med Strawberry så...
2: Den är mindre. Mm. Den är ganska mycket mindre. Scenen är ganska... Inte ganska mycket mindre, men den är mindre än Strawberry. Så att det är också nya positioner vi måste hitta, både dansarna och jag, för att få det att bli så bra som möjligt.
1: Och dina förväntningar då, vilka är dina egna förväntningar på dig själv inför nästa vecka?
2: Oj, att sätta allting så att jag känner att jag är nöjd med framträdandet, det är verkligen mina enda liksom, tankar. Och jag bara hoppas att jag kan njuta av det också, att stå där.
1: Och försöka fånga någonting av det.
2: Ja, jag vill liksom försöka minnas någonting.
1: Ja. Är det mycket sådär så att du sneglar på de här bettinglistorna och sådär?
2: Nej, det skulle jag inte säga. Allt kan hända oavsett om man ligger högst i oddsen, så kan det vara så att man inte vinner ändå. Så jag tänker bara, jag fokuserar på mitt, gör mitt bästa och så får vi se hur det går.
1: Vad är det viktigaste för dig med att göra det här?
2: Ja, men jag skulle säga att det är bevis, att jag ska bevisa för mig själv att jag klarar av det här. Men också så har jag en dröm om att ta tillbaka festmusiken från 2000-talet, 2010, likt EDM och Eurodance och sånt, tillbaka till Europa, men framförallt Sverige. Så att bara ha kul också, njuta.
1: Apropå numret förresten, det är fortsatt mask på sådär?
2: Som det ser ut nu, ja. Sen om jag känner någonting annat på dagen i finalen, det får vi se.
1: Du har alltid förmågan att langa upp massa frågetecken i luften.
2: Jag vet inte varför. Det känns som att jag bara svarar så bra, men ändå så blir det liksom frågetecken och mystik.
1: Hur mycket vinnarskaller har du då?
2: Ja, men otroligt mycket. Alltså jag är ju här för att vinna. Jag vill vinna. Jag älskar att vinna. Jag tycker att det är otroligt kul. Så att, ja, det är det jag är här för.
1: Kör hårt nästa vecka på tisdag, alltså kvalet i Eurovision Song Contest. Mm. Så tar vi och lägger på låten som allt handlar om. My System.
2: Way!
1: Tack Felicia, och kör hårt.
2: Tack
1: som sagt. Stort lycka till.
2: Tack.

0: The Ark här i P4 Stockholm. Jacqueline på livescenen om en halvtimme. Nu nyheter. Klockan är 12.
1: Och här är ekonyheterna klockan 12. Regeringen pausar bygget av en elkabel till Danmark. Två män döms till fängelse i stor pedofilhärva. Och så hör vi det senaste om läget i kriget mellan USA, Israel och Iran. I studion idag Carina Segura Morberg. Ja, regeringen pausar alltså utbyggnaden av en ny elkabel till Danmark. Det är efter en ny konflikt med EU om svenska elkunders flaskhalsavgifter. Det här meddelade energi- och näringsminister Ebba Busch på en pressträff under förmiddagen.
2: Vi går nu från ord till handling och kommer inte investera i nya kablar till Kontinentaleuropa. Svenska kraftnät fick igår från regeringen ett uppdrag där vi lyfter ut och pausar projektet Conti Scan Connect till Danmark tills vi blir hörda av EU.
1: Vår politikreporter Hiva Abdelsadeh, du har följt den här pressträffen. Kan du berätta mer om vad den här konflikten med EU handlar om?
3: Ja, i korthet så handlar det om i grunden hur svenska intäkter, de här så kallade flaskhalsintäkterna, ska användas. Och beskedet från regeringen kommer efter då att man fått information om att det fortfarande finns förslag i EUs så kallade nätpaket som man från svenskt håll bedömer är helt oacceptabelt, som Ebba Busch sa. Och regeringen var tidigare i konflikt med i Bryssel om andra förslag i nätpaketet. Och då riktade man skarp kritik mot förslaget om att 25% av medlemsländernas flaskhalsintäkter skulle gå till EUs gemensamma energiinvesteringar då. Och nu handlar det om hur man ska använda de här pengarna, vad man ska lägga dem på. Det vill Sverige bestämma själv, och det är det som striden nu handlar om.
1: Och vad hoppas man att det här då ska leda till?
3: Helt enkelt att EU ger med sig, och här handlar det om att regeringen vill till exempel fritt kunna bestämma vad man ska lägga de här tiotals miljarderna på. Om det ska gå till investeringar i svenska elnätet eller satsningar på utbyggnad av svensk baskraft eller rent av kärnkraft om man vill det. Och vad man nu prioriterar helt enkelt får bestämma själv. Men också att man ska kunna använda pengarna för att exempelvis ge stöd till hushållen med anledning av omvärldsläget om det skulle behövas. Till exempel om energipriserna ökar i samband med situationen i Hormuzsundet. Och det tar nu regeringen strid för, och det tycks ändå råda någon slags enighet bland riksdagspartierna att EU ska inte bestämma det här, utan det är Sverige som ska bestämma hur dessa pengar då ska användas.
1: Tack så mycket, säger jag till dig, vår politikreporter Hiva Abdelsadeh. Så gäller det kriget i Mellanöstern. USA och Iran riktade igår kväll attacker mot varandra kring Hormuzsundet. Båda länderna skyller på varandra för att ha brutit vapenvilan. Och enligt uppgifter från Förenade Arabemiraten så attackerades landet av Iran under kvällen. Med oss nu finns vår medarbetare i Libanon, Lina Mahlers. Lina, vilka reaktioner har kommit på de senaste attackerna?
4: Vi har hört från Kinas utrikesdepartement att de är väldigt oroade över att det är så många fartyg som påverkas av de här spänningarna. Och de säger också att ett kinesiskt fartyg har attackerats de senaste dagarna. Förenade Arabemiraten, som har rapporterat om inkommande missiler och drönare, de beskriver nattens attacker som en farlig eskalering. Saudiarabien och Kuwait, de har öppnat upp sina baser och luftrum för amerikanska operationer igen. De stängde dem när Trump inledde den här operationen. Men i och med det så riskerar de flera attacker. Vi har hört från iranska parlamentsledamöter att de nu ser Förenade Arabemiraten som en fiendebas snarare än en granne, och har anklagat dem för att delta i attacker mot Iran.
1: Hur allvarlig är situationen just nu när USA och Iran säger sig ha vapenvila men det ändå utbryter eld i Hormuzsundet, skulle du säga?
4: Trump beskrev det som hände i natt som en bagatell, men läget är väldigt instabilt och risken för felbedömningar hög så länge USA och Iran fortsätter med de här militära operationerna. Båda sidor säger att de vill undvika ett större krig men använder de här begränsade attackerna, och det gör situationen riskabel. Ett misstag, ett större angrepp kan få situationen att gå från kontrollerade attacker till en mycket större regional konflikt, trots att de båda säger att de vill ha vapenvila och förhandlingar.
1: Vad är det då som avgör om det här slutar med förhandlingar eller med ytterligare eskalering?
4: Vilka eftergifter som USA och Iran är beredda att göra och vem som backar först och om de litar tillräckligt på varandra för att göra det. Iran vill att USA lyfter blockaden och lättar på sanktionerna innan de gör eftergifter. USA, de kräver att Iran öppnar Hormuzsundet fullt och går med på begränsningar av sitt kärnenergiprogram först. Och sen handlar det om de lyckas hålla det här parallella militära trycket på en nivå som de båda accepterar och att det inte då urartar till ett större krig.
1: Rapporterade vår medarbetare i Libanon, Lina Mahlers. I Tyskland har flera personer under morgonen tagits som gisslan i samband med ett bankrån i staden Sinzig i delstaten Rheinland-Pfalz. Enligt tyska medier handlar det om flera gärningsmän, och bland annat ska en förare av en värdetransportbil tagits som gisslan. En stor polisinsats pågår. Så inrikes igen. Två män i 60-årsåldern har dömts till fängelse för flera fall av sexuella övergrepp i Sjuhärad.
5: Det var i februari 2025 som de två männen kunde gripas efter att polisen i en annan utredning beslagtagit elektronik som ledde till misstankar om sexualbrott mot två barn. Och under fredagen dömdes männen, båda i 60-årsåldern, till långa fängelsestraff i Borås tingsrätt för upprepade sexualbrott mot två då minderåriga målsägande. Den ene mannen döms bland annat för flera våldtäkter och våldtäkter mot barn och ett antal fall av utnyttjanden av barn för sexuell posering. Han döms även för grovt barnpornografibrott och får 6 år och 6 månaders fängelse. Den andra mannen döms bland annat för våldtäkt mot barn och grovt sexuellt ofredande till fängelse i 3 år och 3 månader. Åklagarens utredning har i stora delar byggt på chattar, filmer och ljudinspelningar som polisen tagit i beslag av den ena mannen. Brotten ska ha pågått under flera års tid. Utöver fängelsestraffen ska de båda männen även betala skadestånd till de två målsägandena. Båda männen har nekat till brott.
1: Reporter August Klittmar i samarbete med P4 Sjuhärad. Så till Ekots granskning av tobakslobbyn. Tobaksbolagens historiskt dåliga anseende har tvingat dem att ta hjälp av andra organisationer och grupper för att få ut sitt budskap. Det berättar personer i branschen i Ekots granskning. Tobaksforskaren Karl-Olof Fagerström liknar sättet tobaksindustrin stöttar såna här grupper med ryska dockor.
6: Så blir det naturligtvis ungefär som ryska gummor, 6-7 stycken man tar upp, så ju närmare kommer man pudelns kärna. Och det är ju en effekt av att man då inte kan komma fram under öppen klädsel, så att säga.
7: För drygt 20 år sedan drev WHO igenom den så kallade tobakskonventionen, som bland annat syftar till att hålla tobaksbolagen borta från folkhälsopolitiken. För tobaksbolagen har det inneburit att de fått allt svårare att få till möten med politiker och andra beslutsfattare. Tobaksbolagens budskap är att nya rökfria produkter som vitt snus kan hjälpa rökare att sluta och att de därför bör vara tillgängliga för konsumenter att köpa. För tobaksbranschen är det, enligt Karl-Olof Fagerström, bråttom.
6: Jag menar, omsättningen för cigaretter minskar ju på marknad efter marknad. Ska det här företaget kunna leva kvar och ge utdelning till dess ägare om 20 år, ja, då kan vi inte satsa på cigaretterna, för då är vi förmodligen helt väck.
1: Reporter Daniel Öhman, och hela granskningen Nikotinkriget hittar du i appen Sveriges Radio. I Storbritannien, där det hålls kommun- och landsdelsval, ser regeringspartiet Labour ut att göra ett dåligt valresultat. De första resultaten visar att Labour förlorat hundratals kommunfullmäktige ledamöter runt om i England, medan exempelvis Nigel Farage Reform UK gått fram i valet. Alla röster har inte räknats än. Och det får avsluta Ekonyheterna klockan 12. Producent för sändningen var Emil Östman, och jag som satt i studion heter Karina Segura Morberg.
0: Tack så mycket för den nyhetsuppdateringen, Ekoredaktionen. Vi ska över till trafiken nu.
8: Och då till 265-an, norrortsleden i Löttingetunneln riktning Häggvik. Där är det två bilar som har stopp och står in till högerkanten. Det är vissa förseningar för pendeltågen som hör ihop med ett tidigare stopp vid Tullinge. Stoppet är hävt och tågen rullar, men ett par tåg har fått förseningar på kring 10 minuter.
0: Sanna Richter har du där från Trafikredaktionen. Tack så mycket för den rapporten.
9: P4 Stockholm. Sveriges Radio.
0: Själv heter Fredrik Eliasson, som hälsar dig varmt välkommen till musikplatsen här i P4 Stockholm och fortsättningen av programmet den här fredagen. Vi ska trampa vidare med livemusik här om en liten stund. Vi har Jacqueline på livescenen klockan 12:30. Direkt efter 12:30 nyheterna börjar den spelningen med Jacqueline. En del annat dessförinnan, härlig lunchmusik här från The Weeknd till exempel. Take My Breath kommer här i P4 Stockholm.

Take My Breath med The Weeknd som ju kommer till Stockholm i sommar. Vi har mycket ny musik som vanligt på fredagarna, så åker ut många nya singlar, och en av dem den här fredagen kommer från Magnus Uggla som har tagit sig an ämnet fotbolls-VM. Så här sjunger han inför Sveriges deltagande i den stora fotbollsturneringen.

0: Vårtecknen syns nu tydligt på flera håll i landet. I söder plockar snökäpparna in och gruset sopas bort.
1: I norr, där snön fortfarande ligger djup, har plogningen av vildmarksvägen dragit igång efter vintern. Ett riktigt vårtecken.
0: Och skulle du mitt i vårridan märka problem med trafiken? Tipsa då Trafikredaktionen.
1: 020 999 444.

Division 7 och Thomas Stenström, himlen i handen här i P4 Stockholm. Där om en stund blir det livemusik, alltså Jacqueline på Musikplatsestraden den här fredagen. Direkt efter halv ett nyheterna så är vi igång med livespelningen från vår musikstudio. På vägen fram tills dess, Bruno Mars bland annat.

0: Nyheter från P4 Stockholm. De flesta telefonbedrägerier sker i innerstan och mot äldre kvinnor. En analys av 5000 bedrägerier från januari 2025 till mitten av mars i år visar att Östermalm, Kungsholmen, Vasastan och Södermalm är extra drabbade. Bedragarna utnyttjar enligt polisen ensamhet och förtroende genom att utge sig för att komma från till exempel en myndighet. HPV-vaccinationen fortsätter. Nu tar Region Stockholm ytterligare ett steg och låter alla som inte fyllt 27 vaccinera sig kostnadsfritt, höjd maxålder med ett år. Syftet är att minska spridningen av HPV-viruset som kan leda till cancer. De senaste 3 månaderna har bostadsrättspriserna i Stockholms län stigit med 6% medan villarättspriserna stigit med 2%. Nyheterna, August Bergqvist.
1: Musikplats Stockholm. Direkt från Studio 4 i Radiohuset.

0: Åh, vad kul att se så mycket folk här i vår musikstudio i Radiohusets entré. Välkomna, mår ni bra?
1: Ja!
0: Härligt, det är Musikplats Stockholm och livekonsert på gång här på vår scen. Genombrottet kom när hon medverkade i Idol 2021 efter två vänder i Melodifestivalen med finalplats båda gångerna 2024 och tidigare år. Så är den här stjärnan nu aktuell med ny musik som vi ska få höra här på Musikplatsen idag. Det blir urpremiär lite senare, så häng med oss här nu när vi drar igång veckans livespelning. Välkommen till Musikplats Stockholm, Jacqueline!
2: Mm-hmm.

0: Härligt! Jacqueline på musikplatsen! Snygg öppning!
1: Visst.
0: Hur är det att köra live nu?
1: Oh my god, det är så kul. Alltså, det är otroligt kul att köra med band. Alltså, what?
0: Varmt välkommen hit.
1: Tack.
0: När vi snackade tidigare idag så pratade vi just om den här live-grejen och att mycket av den musiken du gör nu görs utifrån något slags live-tänk. Berätta där. Hur då?
1: Ja, men det är för att jag... Alltså, jag är mycket... Jag känner att jag är en live-artist och jag älskar att stå på scen och det är det jag har gjort sedan barnsben. Så det makar bara sens att göra live-låtar så att man kan vibe.
0: Men har det varit annorlunda tidigare här nu de senaste åren? Att, liksom, mer...
1: Ja, men det kanske inte har varit... Alltså jag vet inte om det har varit fokus point. Liksom. Jag har väl bara varit i studion och gjort bra låtar, men nu det känns roligare att tänka så här. Okej, det här ska vara bra på scenen.
0: Men hur tänker du då? Vad behövs för att låten ska funka i en live-situation?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag vet inte. Mycket bas, mycket nice. Alltså jag vet inte. Upptempo fast på... Det behöver inte bara vara helt galet. Utan, men det är en känsla också.
0: Någon som slags bara... nerv. Som...
1: Ja, precis.
0: Jag fattar.
1: Exakt.
0: Jag fattar. Idol 2021, då fick du fick ju ett plötsligt genombrott, då kan man lugnt säga. hur var det att plötsligt slå igenom en höst så?
1: Oj, jag vet inte, jag hade väntat länge på det och jobbat hårt under många år och det kändes bara som att timingen var rätt.
0: Och erfarenheterna därifrån, liksom, ja. att just vara med om den resan, att helt plötsligt så...
1: Det var otroligt bra erfarenheter just också för så här, tv och sånt, ja. Som gick vidare sen till Mello, som jag kunde använda mig av alla de erfarenheterna från Idol.
0: Är det same egentligen det där?
1: Ja, alltså det är pretty much same.
0: Det är mycket det här med nummer och stå på rätt plats
1: man ska,
0: framför
1: exakt,
0: kameran och sånt där.
1: Så den kanske den kameran och den kameran och sen, exakt.
0: Här har vi inte en kamera. Jo, massa mobilkameror kanske sådär. Men annars är det mest mikrofoner och bara ljudet som får ljuda. Sen kommer Melodifestivalen då efter Idol och det har varit två vänder där och vi ska snacka mer om det om en liten stund. Men vi ska få en av dina mellolåtar nu.
1: Mm.
0: Den senaste kommer här, nämligen Woman med Jacqueline som är på musikplatsen idag. Live i P4.

tack.

0: Vilket ös!
1: Visst!
0: Oh my God, otroligt, vilket tryck det blev! Vad säger publiken? Jacqueline, live på musikplatsen här alltså. Och ja, du måste ju presentera gänget du har med dig här på scenen.
1: Yes, yes. Här har vi Olle. Fabian. Marlene. Och vi har...
2: Fredrik.
1: Yay!
0: Vilka musiker som du backas upp av här på musikplatsscenen. Det är en riktig livekänsla verkligen. Det sådär. Och det som du är inne på, den här viben finns ju där. Och när vi, apropå den här effortless-låten, när vi lyssnar på den på förmiddagen här, då rycktes du direkt med. Du har ju hört den där 1000 gånger, du har sjungit den 1000 gånger.
1: Ja,
0: vad är det som gör att den krokar fast på det sättet?
1: Jag tror det är den där basgången som jag har sagt 100 gånger, men jag älskar den.
0: Boom, boom, boom, boom. Mm, ah, ja. Kan vi få den?
1: Kom igen! Yes!
0: Den är svår att motstå.
1: Ja.
0: Men Melodifestivalen, alltså, båda de här låtarna var ju från Mello. Finalplats båda gångerna. Vad betyder
1: nej,
0: det?
1: Finalplats. Nej, inte den andra.
0: Det var inte det, nej. Nej. Ah, ja, men...
1: tack.
0: Men det har ju blivit en väldigt... Du har liksom gett en väldigt skjuts i varje fall. Och du har varit i final med Fortest. Och vad betyder den typen av liksom kvitton när det kommer till liksom det du går vidare med, så att säga?
1: Ja, eftersom att den första, jag gick vidare med den första och inte den andra. Så... Jag vet inte, det är mycket, eller det är väl det som det kommer inifrån. Jag minns den första ronden så var jag otroligt nervös och det tog på både mitt psyke och min kropp. Jag blev så sjuk och sen så efter, men den här gången hade jag så himla kul. Jag bara njöt av det. Och så jag tror att det är mycket, det sitter bara i huvudet. Inte liksom validation, om man säger så. Det är inte det det handlar om.
0: Du sa det också, att det har betytt mycket för dig att liksom komma fram till vad du verkligen vill göra. Mm. Hur då, menar du?
1: Alltså, artistresan är lång och det är mycket liksom upp och ner och man vet inte alltid vad man vill göra och ibland fastnar det och så. Men det känns som att jag börjar, jag vet inte, allt börjar så här, pusselbitar börjar sätta sig på plats och det känns spännande nu.
0: Och nu förstår jag att det känns superspännande, för nu ska det bli urpremiär här.
1: Yes.
0: En nej. Helt sprillans ny låt.
1: Yes.
0: Och jag tror att du får gå och ta plats på en gång här och göra den live för oss i direktsändning. Den heter On Top. Här är en alldeles ny låt då, med... Nu ska vi se vad vi har alla... Jo, men vi är... Just det, precis. Jacqueline, varsågod.
1: Tack.

0: Tack så jättemycket, Jacqueline! Jag var tvungen att bläddra papperna här innan låten skulle börja. För jag fick för mig att det skulle vara den sista låten. Men då har jag en till på gång här.
1: Ja, exakt. Ja, en till.
0: En till på gång. Och innan du kör den måste vi bara höra. Vad händer framöver?
1: Den här låten ska ut. Snart den 29 maj.
0: Okay. Det stannar inte här liksom.
1: Nej. Precis. Så det är det som händer. Sen ska en EP ut efter sommaren. Så lite taggad.
0: Är du med livemusik?
1: Ja, livemusik i sommar. Ut och turnera.
0: Okej, då kommer en avslutande låt här. Det är Glove som kommer, som gick otroligt bra i låttestet på Musikplatsen när den var med i höstas. Och det blir en avslutande låt med Jacqueline, och nästa vecka så är det uppehåll för Musikplatsen, och sen så är vi tillbaka den 22 nästa gång. Håll koll på konsertkalendern. Nu säger vi tack så jättemycket för idag, och än en gång en stor varm applåd för Jacqueline.

0: Det kan bli ett slut på finska språkstudier i Umeå. Enligt uppgifter till Sveriges Radio Finska kan undervisningen i finska vid Umeå universitet vara hotad av besparingsskäl. Humanistiska fakultetets dekan Christer Nordlund säger att hela fakulteten nästa år måste spara 17 miljoner kronor.
1: Med vår fakultet drabbas ganska hårt. Så att det pågår ett planeringsarbete för att minska utbildningen på vår fakultet inför nästa år.
0: Styrelsen för humanistiska fakulteten har möte nästa vecka för att besluta om vad som ska göras.
1: Det finns ingenting som är beslutat i hur det här ska ske. Det enda som är beslutat är att vi vet hur mycket vi ska minska till nästa år. Och då måste vi ju se över vårt utbildningsutbud.
0: Umeå universitet har för närvarande en lektor i finska. I över 50 år har finska undervisats vid universitetet. Om undervisningen i finska i Umeå läggs ner kommer man bara att kunna studera finska vid Uppsala respektive Stockholms universitet. Finska innebandytränare Mika Ahonen föll i tisdags ihop under en finalmatch i Finland och avled senare på sjukhus. Den tidigare Helsingborgstränaren blev 54 år. Mika Ahonen tränade Tampereen Classics i den finska högsta ligan och drabbades av ett sjukdomsfall under den femte finalmatchen. Mika Ahonen blev finsk mästare 10 gånger och var med och tog VM-guld med Finland 2016. Han tränade också Helsingborg samma år. Den finländska violinisten Linda Lampenius får spela fiol live på Eurovision Song Contest i Wien nästa vecka. Johanna från Espoo i Finland tror att det är en fördel för Finland att Lampenius som skolad musiker får visa sina färdigheter live, att det kan ge extra poäng.
2: Voihan se olla tietysti, että ehkä se tekee suuremman vaikutuksen, kun hän vetää livenä, että osoittaa taitonsa. Voihan se silleen tee, niin kuin ehkä nostaa pisteitä.
0: Sen slutet av 90-talet har det inte varit tillåtet att framföra instrument live under tävlingen då scenbytena ska gå fort. Men EBU som har arrangerat tävlingen har nu alltså gjort ett undantag för Linda Lampenius som spelar fiol i Finlands bidrag Lekin Heitti. Martin från Stockholm tycker det är bra att livemusik lyfts fram i tävlingen och tror att det gynnar Finland i år.
3: Ja, jag tror att det påverkar chansen i en positiv riktning. Jag tror folk kommer förstå och tycka att ja, men det genuina är någonting som är en bra sak. Så det tror jag bara är positivt för hennes skull.
0: Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävelä.
4: Vårtecknen syns nu tydligt på flera håll i landet. I söder plockar snöskärparna in och gruset sopas bort.
5: I norr, där snön fortfarande ligger djup, har plogningen av vildmarksvägen dragit igång efter vintern. Ett riktigt vårtecken.
4: Och skulle du mitt i våren märka problem med trafiken? Tipsa då trafikredaktionen.
5: 020 999 444.
6: Strax P4 extra fredag. Uppsala universitet utsattes igår för utpressning. Det är ytterligare en i raden av hackerattacker som drabbat flera svenska lärosäten. Vi säger grattis och hurra till Sir David Attenborough som fyller 100 år idag. Och Wilmer X släpper ny skiva, så Nisse Hellberg är dagens gäst. P4 extra med mig Henrik Jonsson hörde efter Ekot Sporten klockan 13.04.
7: I Storbritannien blir resultatet efter gårdagens lokalval i England, Wales och Skottland allt tydligare. I takt med att valresultaten strömmar in så ser kallduschen för regeringspartiet Labour ut att vara ett faktum. London-korrespondent Nina Benner sa så här om resultatet så här långt för en stund sedan.
8: Ja, men det återstår fortfarande att se exakt hur iskall den där kallduschen är, för resultaten räknas fortfarande. Vi vet till exempel inte hur Skottland och Wales har röstat än. Men klart är att det här är ett dåligt val för regerande Labourpartiet och ett väldigt bra val för Reform UK. Alltså det parti som leds av den gamla Brexit-förespråkaren Nigel Farage och som framförallt nu för tiden har migrationskritik som sin huvudfråga. Det är ett parti som brukar beskrivas som högerpopulistiskt. Och Reform UK tar röster från både Labour och från de konservativa Tories. Det är ett rätt nytt parti och det här får man nog säga är deras riktiga genombrott hos väljarkåren som vi ser nu.
7: T4 Det rapporterade korrespondent Nina Benner från London. I Taiwan har parlamentet godkänt ett försvarsanslag på motsvarande omkring 230 miljarder kronor. Pengarna ska främst gå till amerikanska vapen och är tänkta att stärka försvaret mot ett möjligt kinesiskt angrepp. Beslutet kommer bara dagar för ett planerat toppmöte mellan USAs och Kinas presidenter. Kryptovaluta till ett värde av 127,6 miljoner kronor har säkrats efter att polis och åklagare här i Sverige lyckats spåra tillgångar från en digital marknadsplats, uppger åklagarmyndigheten. Valutan som fanns hos en utländsk kryptoväxlare tillhörde en svensk man som dömts för att ha drivit en numera nedstängd marknadsplats för illegala droger på Darknet. Kryptovalutan har sålts och värdet av den tillfaller staten, enligt åklagarmyndigheten. Ekot med Annika Nordin.
9: Häromdagen så berättade höjdhopparen Engla Nilsson om sina ätstörningsproblem och att toppa formen med en mer slimmad kropp, det är vanligt ibland höjdhoppare, och just därför är ätstörningsrisken relativt stor, det medger Stefan Holm.
10: Att man försöker gå ner i vikt under tävlingssäsong eller inför viktiga tävlingar. Och det är klart att vissa riskerar då att inte komma ur det här när man går över till en träningssäsong sen.
11: Det är ätstörningar som hållit höjdhoppstalangen Engla Nilsson borta. Ett problem som är vanligt inom sporten, säger Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm. Själv tidigare olympisk mästare i höjdhopp och numera tränare.
10: Framförallt pratar jag aldrig om att de kanske väger för mycket eller borde tappa lite i vikt, utan det här är någonting som man får försöka lära sig över tid, och sen naturligtvis att jag måste ha koll.
11: Skulle du ändå kunna uppmuntra den här typen av viktnedgång för en elitaktiv som du coachar?
10: Har man tagit sig till den nivån så förstår man någonstans vad som krävs av en. Jag skulle aldrig uppmuntra någon att göra. Men däremot så skulle jag se till att hålla väldigt, väldigt bra koll när säsongen är slut och när någon börjar träna igen, att den här viktnedgången inte fortsätter.
9: Linnens scenreporter. Vi fortsätter med fotboll.
12: Sirius överklagar avstängningen på deras kapten Henrik Rönnlöv Kastegren. Det beskedet ger Uppsala klubben idag. Avstängningen gäller de två kommande matcherna efter den obscena gest som 30-åringen syntes göra mot publiken efter matchen mot Kalmar i helgen. Sirius skriver på sin hemsida: klubben anser att påföljden är oproportionerlig i förhållande till händelsen och menar att ärendet borde kunna hanteras på andra sätt än den avstängning som nu beslutats. Sirius nästa match i Herrallsvenskan är på hemmaplan på måndag mot Örgryte.
9: Rapporterade William Valdetoft. Världsettan Arianna Sabalenka hotat med att bojkotta tennisens Grand Slam. Nu får hon stöd av Jannik Sinner. Mer om det i SR-appen.
6: Det här är P4 Extra Fredag. Jag heter Henrik Jonsson och följande står på körschemat. Uppsala universitet utsattes igår för utpressning. Det är ytterligare en raden av hackerattacker som drabbat flera svenska lärosäten. Vi säger grattis och hurra till mannen med rösten som tagit oss ut i naturen. Sir David Attenborough fyller 100. Malmös ädlaste rock'n'roll-adel Wilmer X släpper ny skiva. Frontmannen och sångaren Nisse Hellberg är dagens gäst. P4 Extra tar fart från Malmö och börjar med Espresso tillsammans med Sabrina Carpenter.

0: Det här gäller E18 Enköpingsvägen i höjd med Bålsta mellan trafikplatserna Åsen och Draget, lite närmare Draget, alltså närmare Stockholm. I vägrenen står en lastbil och bredvid den sitter en förare och mekar med lastbilen med ryggen ut mot trafiken. E18 Enköpingsvägen, alltså, man bör ta det extra lugnt mellan trafikplatserna Åsen och Draget i riktning mot Stockholm eftersom det finns folk på eller väldigt nära vägen.
1: Under veckan har flera svenska lärosäten utsatts för en hackerattack. Och igår kväll mötte studenter vid Uppsala universitet av utpressningsmeddelanden när de loggade in på läroplattformen Canvas. Marcus Murray, cybersäkerhetsexpert, välkommen till P4 Extra.
2: Tackar, tackar.
1: Utpressningsmeddelande till studenter. Hur allvarligt är det här?
2: Alltså, det är allvarligt på olika sätt, men framförallt ska man betona att meddelandet hamnade inte om studenten, utan meddelandet var riktat till plattformen. Mm. Så att när man loggade in på plattformen som student så såg man att Shiny Hunter, som angriparen heter, de sa att nu är en ny varning till infrastruktur som är bolaget bakom den plattformen. Mm. Om de inte betalar så kommer vi släppa informationen. Så att det man kan känna då är att studenterna kan ju bli stressade av det här. Det är jobbigt att se att när man loggar in någonstans som man litar på, att man då ser ett utpressningsmeddelande och att ens information har läckt eller påverkats. Det är ju jobbigt för studenten, såklart. Mm. Så att på så sätt kan det vara allvarligt beroende på hur man tar emot det.
1: Vi ska lyssna på vad som hände. Ekot har pratat med Katarina Adenmark, tillförordnad gruppchef på IT-avdelningen vid Uppsala universitet.
3: Vi har fått bekräftat vid Uppsala universitet att vi är berörda, men inte vilken omfattning som personuppgifter har läckt. Och igår kväll så kom då ett meddelande på Canvas startsida att de var hackade. Det var ju hackergruppen som hade läckt upp det. Och lärplattformen är sedan dess stängd. Jag har inte koll på exakt vad det stod, men det var väl det vanliga att betala för att vi inte ska släppa datat, och ni har inte gjort det, så därför gör vi så här.
1: Och det är även studenter på Göteborgs universitet och Chalmers har fått liknande meddelande, rapporterar Göteborgs-Posten. Lunds universitet skriver också att plattformen är nere på deras hemsida. Marcus, om vi backar bandet, vad vet man om hackerattacken och företaget och de här Shiny Hunters som du nämnde? Vad är liksom, vem är mot vem och vad är det de vill komma åt?
2: Ja, vi kan börja med hackergruppen då. Mm. De kallar sig för Shiny Hunters. Det är egentligen ett ganska stort kollektiv av unga människor som begår dataintrång tillsammans. De umgås liksom i den digitala världen och de använder olika varumärken för att utföra attackerna. Där Shiny Hunters är ett varumärke. De använder också andra som heter Lapsus och massa saker. Så att egentligen är det ett stort kollektiv av unga människor. Det som särskiljer sig från många attacker som vi utreder är att de här är mycket från väst, det vill säga från västerländska länder. Och hur vet jag det? Därför att några människor har faktiskt blivit lagförda, bland annat amerikanska och engelska medborgare som är ganska unga, de är alltså tonårsåldern.
1: Mm. Och vad är det de vill komma åt?
2: Det är liksom angriparen. Mm. Ja, förlåt.
1: Nej, förlåt, jag har bröt dig, fortsätt.
2: Ja, men, och de, om man tittar på modet, vad de gör generellt, så är de mest kända för att de gör så kallade hack-and-leak-attacker. Det vill säga att de bryter sig in i organisationer, ser själ de känslig information och sen skickar de ett utpressningsmeddelande som säger att om ni inte betalar så släpper det här fritt på internet. Med antagande om att det kommer skada organisationen, att de kan då, deras medlemmars uppgifter, kunders uppgifter kommer ut, att de får legala konsekvenser och trovärdighetskonsekvenser. Och därför så betalar tillräckligt många för att det här ska vara en lönsam verksamhet.
1: Och i det här fallet nu då med när universiteten eller lärosäten är målet i attacken, vad är det för uppgifter de sitter på och vad är det som är så känsligt?
2: Vi kan börja med så här, företag som har drabbats heter egentligen infrastruktur. Universiteten har inte drabbats direkt, utan deras leverantör har drabbats. Och plattformen är en läroplattform då, så det är där man kommunicerar med lärare och sådana saker. Så att det stora här är att det är en väldigt populär plattform. Mm. 9000 skolor/institutioner använder plattformen och flera hundra miljoner personer konsumerar den i slutledet då, som är studenter och lärare. 275 miljoner finns några siffror som säger. Så att det är en väldigt populär plattform och där drabbar det i tre led. Bolaget som äger plattformen, universiteten och lärosätena som konsumerar den och studenterna eller lärarna som faktiskt är medlemmar och använder den.
1: Så i det här fallet är det ingen specifik information eller hemlighet, utan det är snarare graden av kaos man kan skapa genom att ta de här grejerna i beslag helt enkelt.
2: Ja, man kan ju diskutera det, för det beror i och för sig på, det tydligen är också meddelanden, så frågan är vad som har skrivits då, om det kan vara känsligt för någon eller inte. Men sen kan man också spekulera i sig om det till exempel är en militärskola, då vet man vilka som är framtida militär och så vidare. Så att man kan alltid diskutera liksom, informationen kan ha ett värde för till exempel en antagonistisk stat och så vidare, i vissa fall.
1: Mm. Men det är inte frågan om att pressa stackars fattiga studenter på pengar, utan det är leverantören av själva plattformen man är ute efter.
2: Ja, så ser det ut just nu, och jag har faktiskt läst det här meddelandet som kommer på skärmen då precis nu till och med studenterna, och det står egentligen att infrastrukturen ska betala den 12 maj annars släpper informationen, så det är precis det vanliga modet som de brukar ha då.
1: Ja.
2: De sätter en deadline. Och så kan man titta då, finns det också en lista. Man kan klicka på sig, listan av alla skolor som har drabbats, och det är ju infrastrukturskunder. Så där kan man då som student känna igen sig, och man får också en medlem, så man vet ju att min skola är drabbad och blir kanske orolig.
1: Sista frågan, 12 maj, deadline. Vad händer om de inte har betalat?
2: I värsta fall så kommer man släppa informationen, och sen är det ju som så att de har gjort 2 stycken intrång då tydligen, så att de kan ha mer information än det som finns i läroinformationen, kan vara annat internt på infrastruktur. Men det värsta som kan hända är väl att informationen släpps i just den här attacken. Och sen vad det innebär i sin tur, det beror på vad det är som egentligen står i den.
1: Marcus Murray, cybersäkerhetsexpert. Tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra.
2: Tack så jättemycket själv, tack.

0: La la la, högst på Riviera, Walter Nilsson. Strax ska vi hylla Sir David Attenborough. Fyller 100 år idag. Vad han betytt? Hans dokumentärfilmer har tagit ut oss i djur och natur. Men först det här.
1: P4 Dokumentär.
2: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
3: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
2: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
3: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
2: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Cher och Strong Enough. Nu ska vi hylla en så full 100 idag. Nu ska det handla om det här.
1: Instead of heading straight for the ice edge, the penguins hesitate some distance from it. They're nervous.
0: De flesta känner nog igen hans röst. Sir David Attenborough, den brittiska dokumentärlegendaren och miljöaktivisten. Och idag fyller han alltså 100 år. Lena Nordlund på Vetenskapsradion, välkommen till PF Extra.
2: Tack så mycket.
0: Vad är det som gör Mr. Attenborough så speciell?
2: Ja, men det är ju hans sätt att med entusiasm och kunskap som hörs i rösten liksom, och nyfikenheten, det hörs. Han sätt att prata och presentera, och han har ju också 72 års erfarenhet av naturprogram. Det hörs i rösten.
0: Ja, det är helt otroligt. Det är ju liksom, han gick ju från den svartvita tiden till färgen till streaming. Han hängde med hela vägen. Vad har han betytt för genren naturfilm?
2: Väldigt mycket. Det är ju bara att titta på hur det ser ut i den engelskspråkiga världen, så finns det ju väldigt många som liksom försöker vara David Attenborough, och även i andra genrer, att de sitter på huk och liksom viskpratar och pauserar som han. Men det är ju bara han som är originalet liksom. Men han har ju bildat skola på väldigt många sätt, och han gjorde också naturprogram där han tog kunskapen och biologin på allvar. Det var inte, även om han mänskliga djuren också i de här, så är det liksom inte en sån här löjlig sagobeskrivning av hur djuren beter sig, utan det är ju, det märks att han kan.
0: Ja, och han har ju nästan blivit en egen genre. Han har en gäng klassiska klipp på BBC som har samlat 100 stycken i en 6 timmar lång video. Vi ska lyssna på ett av dem.
3: It seems really very unfair that man should have chosen the gorilla to symbolize all that is aggressive and violent, when that's the one thing that the gorilla is not, and that we are.
0: Ja, det är verkligen ett signum. Vad handlar det här klippet om, Lena?
2: Ja, men det är när han på 70-talet skulle göra programmen om evolution. Och tanken var att han skulle stå bredvid en grupp bergsgorillor och prata om det viktiga i evolutionen av vårt tumgrepp, för att hur vi har utvecklats. Men då blev en liten treårig gorilla, han är väldigt kärvänlig och kröp upp på David Attenborough, och så blev det liksom istället en lång filmsekvens om gos och kärlek mellan de här. Och han säger ju att det är synd att vi ser gorillor som aggressiva när det är vi människor som är mycket mer aggressiv art.
0: Ja, och det är väl också det som har varit ett av hans signum, i bemärkelsen att han har inte förmänskligat djuren som du pratar om, utan han har försökt jämställa människan som en djurart bland de andra, som i det här fallet.
2: Ja, det kan man verkligen säga. Kanske, jag hörde Henrik Ekman beskriva det här i ett kulturprogram igår, att det liksom, han har väl fått göra lite mer så här förmänskligande filmer på senare tid, för att han säljer filmer till Japan och USA och där det går bättre hem. Men i början var det ju inte alls så i alla fall.
0: Mm. Och Attenborough även känns som miljöaktivist. Vad han betytt för miljörörelsen. Det är ju rätt så radikalt att vara journalist på BBC och kliva upp på barrikaderna.
2: Ja, men det gjorde han ju inte i början. Och då fick han kritik från miljörörelsen, för de tyckte att han bara visade det här vackra med naturen. Han var ganska sen om att vilja påtala klimathotet till exempel, och fick kritik för det. Men det kan också ha gjort att när han nu verkligen är outspoken om hur allvarligt läget är, så kanske vi lyssnar lite mer, för vi känner att han verkligen väntade in tills det inte finns något tvivel om att det är så här det är. Så att nu är han ju väldigt så här outspoken om överfiskning och trålfiske och växthuseffekten och allting. Nu är han klimataktivist på ålderns höst.
0: Ja, någonstans vid 90-100, då kan man säga vad man vill.
2: Ja, precis. Sanningen.
0: Ja, du har träffat honom. Ja. Hur var han? Hur är han? Har han ett bra handslag?
2: Ja, det var länge sedan nu. Det är 17 år sedan. Men jag förstår ju nu hur stort det är. För att det är ju liksom det är så många som har sagt att de är avundsjuka på mig. Vi var hemma hos honom i hans blå hus i Richmond. Han är artig och korrekt. Han var lite butter till en början, minns jag. Men sen när han fick börja prata om den här gorillascenen och lyrfågen och andra såna här klassiska situationer, då bara smälte han och så började han berätta. Så gick det nästan inte att stoppa honom till slut. Jag tänker att han har blivit intervjuad mycket, så han kanske var lite less på det när vi kom.
0: Ja, man kan inte riktigt förstå storleken. Han kallas ibland för extra kungen eller reservkungen, och nu fyller han 100 år. Han är dubbelt, han har dubbla riddartitlar. Hur kommer det här att firas?
2: Ja, han hade tänkt att han skulle fira det lite lugnt, sa han i ett klipp för några dagar igår, tror jag det var, till BBC. Men sen så har han blivit helt överväldigad av alla hyllningar, och han är ju ganska ödmjuk trots sin storhet. Men jag vet att det ska hållas en konsert i Royal Albert Hall med BBC Orchestra, där de ska spela liksom i live musiken ur många av hans serier, naturserier. Och som jag förstod det kommer han att vara med där ikväll i Royal Albert Hall. Han verkar i alla fall pigg. Han har ju spikat många nya filmer här under året som släpps nu som en hyllning till honom.
0: Ja, bara för att han fyller 100 så verkar han inte ha några planer på att sluta jobba väl?
2: Nej, jag vet att vi sa det då när han var 83.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Vi passar över micken ifrån Malmö till de lokala nyheterna.
1: Klockan är 1:30, nyheter från P4 Stockholm. Ytterligare en person har häktats efter dödsskjutningen i Tyresö i slutet av mars, då en 18-åring sköts till döds ombord på en SL-buss vid Tyresö gymnasium. Personen är misstänkt för medhjälp till mord. Totalt så har 4 personer begärts häktade och förhandlingar hålls nu i eftermiddag. Sedan tidigare är en man i 20-årsåldern häktad och det är på sannolika skäl misstänkt för det här mordet. En läroplattform som används på flera universitet och högskolor har utsatts för en hackerattack och personuppgifter kan ha läckt. Södertörns högskola är en av de drabbade.
2: Den information vi har fått ifrån leverantören är att det ska vara namn, e-postadress, student-ID samt meddelanden mellan användare i Canvas.
3: Sofie Ros är pressansvarig på Södertörns högskola med ungefär 14 000 studenter. Det är leverantören av läroplattformen Canvas som utsatts för en hackerattack, något som påverkar tusentals lärosäten över världen.
2: Just nu så har vi beslutat att stänga av inloggningen till Canvas.
3: Användare vid Uppsala universitet har mötts av ett utpressningsmeddelande från hackergruppen, men enligt Sofie Ros har Södertörns högskola inte fått något sånt meddelande riktat till sig.
1: Reporter där Martin Ridderstolpe. 8 personer har idag dömts i en muthärva där mobiltelefoner smugglats in till intagna av personal på Norrtäljeanstalten, som är en sluten anstalt av högsta säkerhetsklass. En kvinnlig och en manlig kriminalvårdare smugglade in 3 mobiler till tongivande personer i ett kriminellt nätverk i Göteborg. I förhör har kvinnan berättat att hon hade en kärleksrelation med en av de intagna. Bland de dömda så finns också den person som pekats ut som ledare för det här nätverket. De 2 kriminalvårdarna som inte jobbar kvar döms till fängelse.

0: i 1 år och 9 månader respektive 1 år och 3 månader. Vädret så, soligt i eftermiddag, 12-16 grader och en sydlig vind. Nyheterna med mig, Katrin Rett, och så trafik, Patrik Larsson.
1: Och en lång kö, eller 2 långa köer. Klara Strandsleden, båda riktningarna, beror på en tidigare bärgning ungefär mitt på leden. Det tar väl en stund innan det löser upp sig. På E18 Enköpingsvägen vid trafikplats Draget i Bålsta, alltså mot Stockholm. En lastbil står stilla i vägrenen och av och till är en person ute och mekar med det där fordonet och har ryggen ut mot trafiken. I den kollektiva delen av åkandet ser det just nu riktigt bra ut.
2: P4 Extra med mig, Henrik Jonsson, är tillbaka. Ja, om skivbutikerna Folk och Rock och Musik och Konst funnits kvar här i Malmö skulle köerna ringla genom stan, för Wilmer X släpper nu skiva idag. Popmonster är dess titel och vi säger happy release day till bandets frontman och låtskrivare Nisse Hellberg.
3: Tack, kul att vara här.
2: Ja, hur är dagen när du släpper skivor?
4: Ja, men det känns väldigt roligt. Lite nervöst så, naturligtvis. Vi börjar med att rätta dig. Musik och Konst lever kvar fortfarande.
2: Nej.
4: Jag vet inte om köerna ringlar där. Men...
2: det ligger samma adress och allting.
4: Absolut, och det är en affär där vi startade, kan man säga. Wilmer X, de killarna som hade det, och tidningen Larm gav ut vår första singel, så jag är noga med att få det rätt där.
2: Det är oerhört bra, men när vi ändå är inne, eftersom jag vet att du är en väldigt noggrann människa. Wilmer X, är det 78 eller det gyllene punkåret 77? Det måste finnas liksom, när ni närmar er 50 år, så det måste finnas ett datum. Vad är det officiellt?
4: Ja, men det gör det, och det har vi alltid varit väldigt noga med. Mm. Det är bara det att det råkar stå fel i Bonniers rocklexikon en gång på 80-talet, och det har på något konstigt sätt hängt i. Datumet är 7 april 1978, ingenting annat.
2: Så att den dagen så kommer det bli stor födelse då?
4: Ja, vi tänker jag fira det på något sätt. Kanske inte just den dagen sådär, men det är året. Så jag måste nu skriva fler låtar nu, därför att vi måste ha ett gäng till dess.
2: Ja, men fram tills dess så ska vi i alla fall njuta av den skivan ni släppte idag. Jag tog mig faktiskt friheten att välja en låt från den.
4: Bra.
2: Mm, får vi se om du knäcker vad det är för någon.
4: Ja, Lägga mitt krut.
2: Ja, 10 poäng till Nisse Hellberg. Lägga mitt krut med Wilmer X.

0: Lägga mitt krut från nya plattan Popmonster med Wilm Rex. Ni Selberg från just den rockgruppen sitter här. Skivan släpps idag. Pop. Vad är din definition av pop? Du är musikvetare, historisk
1: kunnig. Ja, det är faktiskt intressant som vi inte ska fördjupa oss i för mycket. För pop, 60-talet i England till exempel, var inte riktigt samma som pop i Sverige. Men för mig är pop det jag växte upp med Kaj Kinvall och Tio Topp och Tracks och allt det här. Om man säger poppigt i skillnad från rock så är det väl det att det är lite mer melodiöst så att säga. Poppiga refränger brukar man ju säga och då menar man sådana som man kan sjunga med i. Liksom. Mm. Jag tyckte många låtar drog åt det hållet på den här plattan så att den fick det namnet av en slump. Det bara kom i huvudet det här ordet.
0: Vad skönt att slippa anstränga sig.
1: Ja, men det är så jobbigt med titlar. Va?
0: Ja.
1: För ofta får jag kämpa hur länge som helst och så blir det kanske inte bra ändå. Men nu kom det och den typen av titel som man dessutom kan spinna vidare på. Man kan göra tufft omslag, man kan göra t-shirts och man får massor med frågor i radio. På
0: det, ja, allt det viktiga.
1: Ja, just det.
0: Allt. Men det är en skiva som för mig är fri från nostalgi. Det är liksom det Wilm Rex, det är bra tryck, det är riff. Jalle i hög form på munspel och det är distinkta refränger. Det är Wilm Rex fast i en annan tid. Det känns som du har skrivit texter från en ny vinkel. Det är inte... Ja, det är inte längre skjuta sig ut eller slå sig fram. Det är samma energi och det är lekfullhet men lite mindre muskler och mer om det befintliga relationer som förändras med en tidens gång.
1: Ja, jag har alltid försökt eller bara kunnat skriva texter som handlar om mig och min generation. Så sen får jag andra lyssna på det också naturligtvis. Men jag kan inte sätta mig in i hur en mycket yngre eller en mycket äldre person. Utan det bottnar i det och då är det en 67-åring som berättar här vad man ska säga. Sjunger i alla fall. Och man får undvika sådana ord. Det går inte att sjunga en låt som vi hade en på första plats som heter Rätt flicka, fel pojke. Jag vet inte, det hade inte gått nu.
0: Nej, och det är ju det som gör att det blir en skiva i tiden. Och sen finns det ju en låt som heter Mer och mer sällan nu som känns som någonting annat än vad du har skrivit innan. Vad är det för en låt?
1: Ja, det är en låt som jag då, själva musiken, gått och fnulat på väldigt, väldigt länge. Du anar inte hur länge, jag vill inte säga hur länge för folk blir besvikna då kanske de tror att det är en helt ny låt. Men jag fick inte till någon text. Det är en ganska soft låt och alla textidéer jag hade gjorde bara att låten blev sliskig och pekoral, ett ord som kom upp ofta. Men plötsligt bara slog det mig när jag gick på en promenad faktiskt att... Först titeln och sen direkt temat nu liksom. Och det är ju något man går och tänker på det här, vänner och föräldrar kanske som tynar bort mentalt. Ett ganska orockigt ämne men jag tyckte det funkar till den här melodin.
0: Ja, för att det handlar just om en människa som är kvar i fysisk form. Nu är det ju min tolkning så fort igen får du ju rätta mig men det vet vi att du gör. Men fysiska människan finns kvar men försvinner bort i någonting så att det är ett skal kvar.
1: Ja, men exakt. Och jag tyckte först när jag fick idén att det kommer nog inte att gå där för att det blir lätt liksom för mycket. Det blir sån här känslopor nästan, någon slags exploatering av känslor. Liksom. Men jag ger det ett försök ändå, tänkte jag. Då tänkte jag direkt att jag måste liksom vara sparsam med orden, vara kärva ord, inte för svulstiga ord. Mm. Lite piraten där har jag lärt mig.
0: Ja, men det
1: inga jämförelser i övrigt.
0: Nej, men du behöver inte vara blyg. Nej, men det är ju det, att beskriva vad som händer och inte nödvändigtvis vad man känner. Mer och mer sällan nu.
1: Mm, ja.
0: Och så får man känna in själv. Tid mäts ju annars bäst på barnen. De växer mycket snabbare än man själv. Dina barn har blivit vuxna. De var inte födda när Wilm började och nu är de vuxna människor. Hur har deras relation varit till pappas rockorkester?
1: Ja, men det är ju väldigt kul att se liksom hur de, naturligtvis när de var riktigt små så förstod de ju inte riktigt. Och sen hur medvetna, det kom naturligtvis att de fick frågor i skolan då, någon lärare vill ha autograf och de fattar inte riktigt vad det är, det är pappa. Så att det är en underbar upplevelse.
0: Är de i musiken?
1: De älskar musik, de är, naturligtvis, de jobbar inte med musik men är otroligt på det så att säga och intresserad och gillar även gammal musik. Alltså de yngre generationer har ju tillgång till det gamla också. Alltså, det är bara ett sammelsurium av ny och gammal musik liksom. Och Beatles finns på de yngre playlistor liksom.
0: Ja, det är väl egentligen det som är vår populärmusikstid, att all musik är inne samtidigt. Man ska inte, behöver inte ha hört det senaste för att hänga med och vara hipp.
1: Nej, precis. Det är fantastiskt på ett sätt. Det är ju, ja, det finns många problem med det nya landskapet också. Man säljer ju inte så mycket om jag säger så. Men,
0: man får inte spela.
1: Precis. Där, och det går bra. Det går väldigt bra. Folk verkar väldigt sugna på livemusik. Inte bara musik utan all typ av underhållning och kultur på scen.
0: Det är intressant med musik och tid. Nu kommer, ska vi spela en Wilmer X-låt till som jag också har valt för övrigt. Och den, ett stycke för att citera Peps när han citerar Einstein. Tiden är en töjbar dimension. Man kan sakna tiden som har varit fast vi är mitt i den. Den här låten är från 1995. Men jag känner att den är mer aktuell idag än den var då. Vi ska prata om den sen. Här har vi den.

0: Nisse Hellberg från Wilmer X, dagens gäst i P4 Extra. Vi ska avsluta detta Wilmer X-quiz eftersom jag som väljer låtar. Vad var det vi hörde, Nisse?
1: Den fria världen heter den här låt.
0: Från 95?
1: Ja, exakt. Mm. På pricken.
0: Det är liksom, det är en bra ilska mot samtiden, en uppercut mot systemet. Har du kvar något av den ilskan?
1: Jo ja. Men det är väldigt, jag måste erkänna att det är väldigt svårt att skriva låtar på de här ämnena. Det blir så knastertårt lätt och man hamnar lätt i det privata sfären till slut ändå. Men att få in det som på den här, som jag tycker är en av de låtar som jag är mest glad eller stolt för, liksom, det är, Den funkar, för en gångs skull.
0: Ja, vi enades om att Wilmer kommer att fylla 50 om 2 år, det vill säga ni är 48 nu. Tänker du själv kring åldrande? Det intressanta med din generation rockers, det är att ni blir ju inte gamla, ni blir ju inte för gamla, ni blir bara äldre.
1: Ja, just det. Ja, det är marinerade i någonting. Jag vet inte vad det kan vara.
0: Nej, men förr i tiden så var man vid 30, så var man borta. Om man inte dog vid 27.
1: Nej, jag vet åldersgrejen. Jag vet att Stones fick ju fråga redan om de var 30. Är ni inte väl gamla nu, va? Mm. Så att det är skönt att det inte gäller längre. För tycker jag inte. Alltså jag tycker rockmusik eller musik i allmänhet är en bra ställe man får lov att bli äldre. Jag menar, idrotter har ju vissa begränsningar på sitt sätt. Det bara är som det är. Men förr så fanns det också att man blev frågasatt om man var för gammal. Rock'n'roll var de ungas musik, det är det ju inte längre. Men nej, det har inga problem alls. Däremot åldrandet i stort, det kom en film om Wilmer X förra året och där tar ju Stefan Berg, regissören, upp detta precis med åldrandet. Den har en stor del av filmens tema. Visst nojar vi på det precis som alla andra, men faktiskt inte just inom musiken, där tycker vi inte att det spelar någon större roll. Alltså det är sig likt, i alla fall för oss.
0: Ja, det går ju att ta samma ackord och sjunga samma toner, men i övrigt kanske, i replokalen är det fler par läsglasögon. Och... Ja,
1: glasögon är problem. Ja. Jag gillar inte det, men det måste man ha. Och sen är det ju det som inte är musiken som blir mindre och mindre attraktivt, alltså resandet och... Allt var ju kul förr, var till och med kul att bära sin förstärkare. Va? Liksom. Sen mer och mer av det är bara segt. Men stunden på scen är om möjligt ändå roligare för att man har en viss ödmjukhet inför att man får lov att stå där nu. Det hade jag inte när jag var 20, kan jag säga.
0: Nej. Och då var man ju odödlig.
1: Exakt.
0: Ja. Och det är man inte längre, eller?
1: Nej, det är verkligen inte det. Men som jag upprepar igen, i musiken känner jag ingenting. Jag tror ingen annan i bandet heller känner att det är någon skillnad. Det här är precis vad vi brukar göra. Liksom, och försöker bara göra det lite bättre för varje gång.
0: Mm. Ja, och jag gillar ju filmen som jag tror finns kvar på SVT Play. Jag har legat här i alla fall, ja. Fall tidigare. Att det finns ju också vänskapen ner emellan. Ni måste ju ha varit med om så... Självfallet att ni har varit ute och spelat, gjort skivor, haft framgångar och bråkat i bandet. Allt det där som man gör. Ja. Men också människor runt omkring som har försvunnit, familjemedlemmar som har gått, att ni har fått se varandra i glada stunder och i sorgliga stunder. Ja. Det är någonting som också är att leva.
1: Ja, det är... Man, som sagt, man blir ödmjuk och man kan bli lite melankolisk då och då. Men det är också viktigt att inte bara bli... så där soft liksom och tänka på gamla tider och vi har det så bra, utan behålla den här spiriten också liksom. Köra fräckisarna i turnébussen som vi gjorde på 80-talet, varför inte liksom, och korka upp en öl när det behövs och får inte släppa den biten heller.
0: Mm. Blir det kanske viktigare nu när vardagen har varit bärande så kul, att då gör vi de här turnégrejerna ordentligt. Kom nu utvilad så du orkar dricka 2 öl innan gig här, så du sitter och gespar i logen.
1: Nej, men det är absolut inget, vi har några regler att folk måste göra det och det och det, utan alla har sin väg till piken och det är den 1,5 timmen på scenen, så får man ta sig dit hur man vill.
0: Men ni ska ut och spela i sommar igen?
1: Jajamän.
0: Hur ser det ut? Jag gissar att du har börjat fila på en låtlista redan nu.
1: Ja, absolut. Vi börjar på Sweden Rock den 4 juni, vilket är ju en knallstart så att säga. Då gäller det att vara i startblocken och färdigrepad. Mm. Sen Det är nog inte färdigbokat faktiskt. Vi kör runt i ända till början av september.
0: Mm. Är det fortfarande nervöst i bemärkelsen att vad ska publiken säga om oss idag? Kommer det tas emot? Ja. Är det verkligen någon som vill se mig höra de här gamla låtarna? Tvivlet finns det där ännu?
1: Ja, både och. Vi har väldigt självsäkerhet på ett sätt, men man är ändå alltid nervös. Och ibland så, och det är det jobbigaste när nervositeten inte har någon förklaring, när man bara får stora skälvan. Det händer inte så ofta, men det har hänt utan någon speciell anledning. Va? Annars så är det ju så. Jag är inte jättenervös för hur vi ska spela, men det är klart att är det någonting i kroppen liksom som känns fel, man håller på att bli sjuk, liksom, då blir man nervös på det, för det. Liksom. Det gäller hela tiden att vara på sin vakt.
0: Ja.
1: Det kan när som helst slå till någonting. Det kan gå sönder någonting på scenen och förstöra halva showen. Liksom. Det har hänt.
0: Mm. Och det är väl också då man kommer till liv?
1: Precis. Och man var beredd på allting. Var vaken liksom och parera situationer som uppstår. Mm. Och det har ju blivit rätt bra. Vi har ändå spelat nästan, jag vet inte, tappar räkningen där efter 1000, men det är 1100 spelningar typ sådär.
0: Vad menar du att du har slutat göra anteckning efter varje gig?
1: Nej, det har jag absolut inte.
0: Nej, det var det jag tänkte, jag att du skriver ner varje.
1: Efter den 1000 har jag har inte siffran i huvudet.
0: Nej, du har inte räknat efter 1000.
1: Nej, men det ligger där någonstans. Liksom. Mm.
0: Är det ett kollegieblock då, eller hur? Eller är det ett Word-dokument i din dator?
1: Nej, det är ett väldigt fysiskt gammalt papper. Olika typer av kollegieblockspapper. Vissa med rutnät och vissa sådana linjerade. Du kan se det framför dig.
0: Ja, ja, ja.
1: Lyssnarna är säkert jätteintresserade av just detta.
0: Ja, men det tror jag verkligen. Skriver man då 4 september, Arbis, Norrköping. Kan du sätta ut betyg också?
1: Nej, det är det jag aldrig har gjort.
0: Nej.
1: Ingenting om hur det gick. Utan då måste jag ringa Jalle som har ett minne på det sättet. Han har någonting att säga om varje spelning. För mig är det bara en enda lång nästan, kan jag känna ibland. Men jag har faktan och han har fyller på.
0: Ja. Och i takt, vi ska snart avrunda här, men vi pratar ju om lite hur det har varit och i samtiden. Utvecklas du fortfarande? Lär du dig nya saker, Nisse?
1: Du menar musikaliskt?
0: Nej, livet som stort.
1: Ja, undrar, är det någon som har viskat i ditt öra här nu? Eller?
0: Ja, faktiskt.
1: Ja, men jag tror jag berättar för din kompis här att det är inte bara dåligt att bli gammal.
0: Nej.
1: I alla fall, alltså jag märker att en viss frihet i tanken på vissa planer uppstår. Till exempel sådana grejer som jag inte ens brydde mig om att fundera på om jag skulle fixa. Det ger jag en chans nu. Ja, jag talar om att laga en torktumlare.
0: Jag vet att det inte är så rockigt det här ämnet, men vi har det på slutet. Ja.
1: Ja, ja, så, och igår lagade jag en veckaklocka.
0: Va?
1: Ja, det var visan som hade fastnat, så det är inga större grejer jag pratar om. Det här, folk tycker det här är patetiskt.
0: Nej.
1: Men vad jag menar är att man kan liksom, varför inte liksom, varför skulle jag inte kunna prova det? Man kan väl öppna grejen och se, ligger den skruv så kan man väl skruva fast den, om det inte var värre än så.
0: Har du börjat köpa lite verktyg och så också då?
1: Nej, det har någon lite av varje sådär. Men jag tycker man kan ta med sig det även i andra sammanhang. Liksom när man sitter och pratar allvarliga ämnen. Liksom, och ge den andra vinklingen, den andras åsikt en chans. Liksom, och bli lite, som jag sa, friare i tanken.
0: Ja, för det är ju att ta tillvara på att bli äldre. För motsatsen är att man redan vet och kan allt och rätta sin omgivning.
1: Ja, ja. Nej, men det finns ju en annan rörelse med att bli äldre det, inom en. Det är att liksom man orkar inte. Nej, det har jag sett och det har jag hört. Förlåt.
0: Ja, det gör inget.
1: Men det får man kämpa emot.
0: Mm. Ja, vad härligt. Det var väldigt trevligt att du kommer vara gäst idag. Jag önskar dig en fortsatt glad release-dag.
1: Ja, tack så mycket. Och detsamma.
0: Ja, ska du gå ner till Musik och Konst nu och kolla att de har ställt skivorna i fönstret?
1: Jag kanske tar en sväng förbi, men jag har något att göra hemma som är ännu mer brådskande. Så att vi närmar eftertanke direkt hem.
0: Vad är det du ska laga för något?
1: Jag hade lite problem med min motionscykel faktiskt.
0: Den måste du fixa så att det inte kommer liksom i någon sån här Elvis svulstig stil på turnén.
1: Nej, det vore det värsta som kunde hända alltså.
0: Ja, tack så jättemycket Nisse Hellberg. Wilmer X släpper idag plattan Popmonster, och i sommar väntar sommarturné som snart är färdigbokad. Den kommer bli lång. Ha en riktigt bra sommar, Nisse.
1: Tack så mycket.

0: Där hade vi Molly Sandén och Miriam Bryant. P4 Extra kommer att fortsätta efter nyheterna.
1: En 18-årig kille från Umeå med kopplingar till det våldsbejakande online-nätverket 764 åtalas nu för flera grova brott över internet.
2: Åtalet består av 77 brottsmisstankar, bland annat försök till mord i 3 fall, uppmaning till självmord, våldtäkt och grovt djurplågeri mellan januari 2023 till februari 2025. Enligt åklagaren ska han i realtid ha styrt en pojke under 15 år till knivattacker i Hässelby 2024. Han misstänks också för att ha pressat en flicka i Australien att skada sig själv och uppmanats att ta sitt liv. Dessutom ska han vid 2 tillfällen ha förmått en man i Tyskland att skada sig så svårt att han var nära att dö.
1: Reporter Helena Andersson, P4 Västerbotten. Det råder ingen brist på flygbränsle i EU och flygbolag måste ersätta kunder om de ställer in flyg på grund av höjda bränslepriser. Det säger EU-kommissionen som idag la fram riktlinjer när det gäller flygbränsle i spåren av kriget i Mellanöstern. Flygbolag kan bara hänvisa till force majeure vid oförutsedda händelser och de stigande priserna är fullständigt förutsägbara enligt kommissionen. Utländska oljebolag är fortfarande tveksamma till stora investeringar i Venezuela och problemet är tillförordnade presidenten Delcy Rodriguez. Det säger landets tidigare vice energiminister som numera samarbetar med oljebolagen till Ekot.
3: The system is absolutely plagued by corruption.
4: Problemet är korruptionen, menar Evanan Romero som varit aktiv i venezuelanska oljebranschen sedan 60-talet, bland annat som vice energiminister innan Hugo Chavez tog över landet 1999. Numera bor han i Houston i Texas och verkar som konsult i internationella oljebolagsintressen. Bolag som även Vita huset är i kontakt med.
5: And we're talking about Venezuela along with a lot of them, Chevron, they were all here last night, they all wanna go there.
4: Alla vill till Venezuela, sa president Donald Trump i onsdags. Men enligt Evanan Romero tvekar oljebolagen på grund av Delcy Rodriguez styre.
3: So the important company don't want to touch that.
4: Nu hoppas han att USA ska pressa Venezuela så att oljekontrakt inte ges till regeringsmedlemmars vänner, utan att en korrekt upphandlingsprocess sker istället.
3: This is the biggest problem that we're still facing in the Venezuelan petroleum industry.
4: Simon Isaksson, Houston.
1: I Tyskland pågår sedan i morse ett gisslandrama på en bank i staden Sinzig i delstaten Rheinland-Pfalz. Enligt lokal polis ska ett okänt antal misstänkta gärningsmän tagit flera personer som gisslan. En stor polisinsats pågår. Det är veckonyheterna med Karina Segura Morberg.
0: P4 Extra fortsätter framåt en timme till. Jag heter Henrik Jonsson och följande står på schemat. Segerdagen i Moskva firas med gigantisk militärparad, fast i år utan stridsfordon. Vår Rysslands korrespondent förklarar varför. Även de allra sämsta fotbollslagen behöver heja klack. Vi träffar gänget bakom Bonaboll som överraskar i de lägre divisionerna. Och vi säger hallå, hallå till Magnus Uggla som gjort en VM-låt till herrlandslaget med den tydliga titeln VM-guld. P4 Extra från Malmö denna fina fredag här med New Kid Hurricane.

0: Imorgon lördag firas den så kallade segerdagen i Moskva när landet årligen firar Nazitysklands nederlag. Men för första gången på 20 år blir det utan stridsfordon i paraden. Fredrik Wadström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent. Det här är ju en normal dag då Ryssland gärna visar upp sin militära styrka, men så blir det inte i år.
1: Nej, inte alls på det sättet som man är van vid. Och vi kanske ska komma ihåg det att det är lätt att tänka på den här segerparaden som någonting som har funnits i all evighet och som var stor sak på Sovjettiden. Men så är det ju faktiskt inte. Den hölls några få gånger från andra världskrigets slut och fram till Sovjetunionens fall. Och sen börjar man plocka upp den i mitten på 90-talet. Men det är ju framförallt Putin som har infört den här moderna versionen där stridsvagnar ska rulla över Röda torget och raketer ska forslas på olika lastbilar genom paradgatorna i Moskva. Men i år blir det ju nedbantat och inga stridsfordon utan bara soldater och en mycket mindre VIP-tribun med toppnamn inom rysk politik och väldigt få utländska gäster.
0: Ja, och hur har man kommenterat det här från officiellt ifrån Moskva, dagen när man ska visa upp sig, och så har man dragit ner lite på det?
1: Det här är ju en het potatis. Det är inte lätt att sälja in det här på något bra sätt. Det som man har valt är att peka på att ukrainarna är terrorister. Det är ju ett vanligt återkommande argument för allting, inklusive det ryska kriget i Ukraina. Men det blir ju också ett problem då att man säger att vi är under hot och vi är rädda för att Ukraina ska hitta på någonting, eftersom det kan ju då ge intrycket av att Ryssland är svagt, att det går dåligt i kriget. Så att det är inte en helt lätt sak att hantera hur man ska berätta det här på ett sätt som passar in med den officiella bilden av Ryssland som militärmakt.
0: Nej, och en av anledningarna till att man håller det i lite mindre skala är ju att det kan anfalla. Så stor risken är attacken för till exempel att det skulle regna ner några drönare.
1: Alltså, det är väldigt svårt att säga hur risken är för själva paraden eller firandet, men generellt så har ju Ukraina visat, inte minst i år, vilken enorm kapacitet landet har byggt upp sedan 2022 och den fullskaliga invasionen från rysk sida mot Ukraina, där Ukraina har ju haft en kapplöpning där man har utvecklat en massa olika drönartyper som nu också har en väldigt lång räckvidd och en väldigt stor massproduktion, så man har väldigt mycket att ta till. Så att rent teoretiskt så är ju risken stor, och det förekommer ju dagliga attacker, även om det inte brukar vara mot den här typen av mål, utan mera infrastruktur och energianläggningar som Ukraina attackerar i Ryssland.
0: Mm. Och Ryssland hotar ju redan nu med, om det skulle attackeras, så hotar de med motattacker i Kiev i Ukraina. Vad har man sagt om det här spelet?
1: Ja, det är ju utrikesministeriet i Moskva som har gått ut med en varning och sagt till internationella organisationer och utländska ambassader i Kiev att det är nog bäst ni lämnar stan, för om det skulle hända något i Moskva, då kommer vi att genomföra ett stort anfall på de centrala delarna av Kiev. Så att det är det hotet som har uttalats.
0: Och på andra sidan, hur har Ukrainas president Zelensky kommenterat detta hot?
1: Ja, från Ukrainas sida så har man ju varit väldigt frågande till varför Ryssland tycker att det är så viktigt att skydda en parad, men inte har något problem med att människor dör eftersom Ryssland attackerar dagligen. Vi har haft den här veckan några väldigt allvarliga attacker i flera ukrainska regioner med många döda. Och sen har man också sagt att det kanske inte är någon jättebra idé att vara i Moskva på segerdagen. Ni kanske ska hålla er undan från den här paraden. Så lite förtäckta hot har det kommit från Zelenskis del också. Mm.
0: Rysslands ministerium för digital kommunikation har också meddelat att internet ska stängas ner under den så kallade segerdagen. Vad är anledningen till det?
1: Ja, det är en total nedstängning. Till och med sms ska stoppas, sms-trafiken. Och det ska ju då förhindra att man då ska kunna genomföra attacker, både vad gäller kommunikationen mellan de som vill göra det och att man då också ska kunna operera till exempel drönare med hjälp av det lokala nätet. Det är ju något som man har sett, att man kan använda det lokala mobilnätet för att liksom styra drönarna när man skickar iväg dem. Så att det finns flera skäl till att man vill stänga ner, men det är ju någonting som har blivit en ny verklighet för inte bara Moskvaborna utan för många ryssar, att internet i mobilen är liksom obrukbart. Du kan inte längre göra allt det som ryssarna är vana vid. Och den här nedstängningen, den här helgen i Moskva, den blir total. I vanliga fall kan man ha några undantag. Man kallar så kallad vit lista, där man säger de här tjänsterna är undantagna. De ska kunna funka även när vi släcker ner. Men det här ska bli en total nedsläckning där även den vita listan försvinner.
0: Mm. Och allt runt paraden och internet och drönare, det visar ju att, alltså, hur spänt läget är samtidigt som det pågår på kriget så är, mellan Ryssland och Ukraina. Det, pågår det nu överhuvudtaget några samtal om vapenvila eller fred de emellan? Finns det några som pratar med varandra?
1: Alltså, det är ju väldigt mycket USA som har varit ledarrollen för de samtal som har varit det senaste året, även om de inte har lett någon vart. Och nu har USA varit så upptagna av andra saker, om vi ska uttrycka oss så. Så att nu idag kom det faktiskt besked om att en ukrainsk delegation som är på väg till USA håller på att diskutera med amerikanerna, och att amerikanska förhandlare ska kunna komma till Ukraina och regionen senare i vår och kanske början på sommaren. Så någonting är på gång. Problemet är ju att Ryssland tidigare var ointresserat, för att de uppfattade det som att det gick bra i kriget. De hade USAs öra, de rörde sig lite framåt på fronten. Ukraina var lite i försvarspositioner, och man tänkte sig kanske att det här kan vi få ut mer av. Vi trycker på mer så att vi kan, innan vi sätter oss vid förhandlingsbordet. Nu har ju det där vänt. Just nu är det Ukraina som har initiativet, och då tvekar Ryssland av det skälet att sätta sig vid förhandlingsbordet. Så att den stora frågan är ju hur amerikanerna ska få Ryssland att prata om det här.
0: Ja, vi kommer såklart att återkomma till det här. Tack så jättemycket för tydliga svar återigen, Fredrik Wahlström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent.

Sia Chandelier. Och nu har det blivit dags för fredagslåten. Det är segmentet när programledaren får lov att välja en låt tillsammans med redaktionen. Men ändå, vi har i veckan hört att sångerskan Bonnie Tyler har hamnat på sjukhus och ligger i koma. I onsdags informerade man på 74-åringens Facebook-sida att hon opererats akut i Portugal med magproblem. Allt hade gått bra och hon återhämtade sig väl. Men igår skrev brittiska Daily Mail att läget försämras snabbt och Bonnie Tyler behöver respirator för att kunna andas. Detta enligt den portugisiska dagstidningen Correio de Meneia. Vi hoppas såklart att Bonnie Tyler kommer att resa sig och turnera som planerat i sommar. Vi vet inte. Men däremot så kommer jag aldrig att glömma när jag hörde henne sjunga första gången. Det var en lunchrast i tredje klass. Vi var hemma hos en kompis som stod vid sin pappas skivspelare. Och han frågade om jag hade hört en tjej som kunde sjunga som Rod Stewart fast ännu hesare. Va? Ja, alltså rock på riktigt, sa han och la på pickuppen. Något greppade mitt hjärta och vred om. Det var rökigt, farligt. Vad fan får livet vara så här spännande?

0: Där hörde vi sävsångar och sist en rördrom. Och det var från förra årets fågelsångsnatt. För i natt är det åter dags för en tradition som följs av många radiolyssnare. Vid midnatt startar sändningen av årets fågelsångsnatt i grannkanalen P1. En av programledarna är Naturmorgons Jenny Berntsson Djurvall. Hallå!
1: Hallå!
0: Du är redan på plats vid ett av de ställena som ni ska sända från. Så var är du någonstans?
1: Ja, jag är i Östergötland vid den kända fågelsjön, Tåken. Ligger vid Vadstena, Mjölby, alltså i de trakterna. Det är ett flackt landskap här, men Tåken är ju en ganska stor sjö. Man ser inte så mycket av sjön när man står nära, för det är så mycket stora vassar runt omkring. Det är en jättefin fågellokal.
0: Har du någon känsla för om fåglarna börjat samlas eller?
1: Och de vet om att de är inbokade till ikväll.
0: Exakt! Att de har helt enkelt.
1: Ja, det är ju det som är det lite svåra i denna branschen. Mm. Att vi får ju aldrig riktigt några konfirmationer på hur det går med våra bokningar. Så att vi har ju satt ut mikrofoner där vi hoppas och tror och med experters hjälp tycker att det borde finnas fåglar. Bland annat, alltså, som du ju hörde från förra året där med sävsången och rördromen, så de var ju med på noterna. Så att det tror jag faktiskt att de kommer vara.
0: Ja, och förra året får man säga var väldigt lyckat. Nu har vi alltså framför oss en 8, jag säger igen, 8 timmar lång direktsändning med fågelsång i natt. Vad kan vi lyssnare förvänta oss?
1: Ni kan förvänta er att... vi har ju satt ut mikrofoner på 6 olika platser. 5 i Sverige, en plats i Finland, och då har vi försökt tänka olika naturområden, alltså där det finns olika fågelarter helt enkelt, för att få in helt olika artister. Man vill ju inte bara ha dansband, man vill också ha hårdrock och jazz om du tänker dig.
0: Bredden är er styrka.
1: Jajamän. Vi har Klapp och Klangorkestern uppe i Västerbotten vid en våtmark. Alltså då är det ju sådana som kanske inte sjunger riktigt i vanlig bemärkelse, utan sång, svan, grågås eller kanske snarare skogsgås, den sortens, och vadare, de piper och tjuter och klappar och klangar, härligt liksom. Och sen så i vissa skogsdungar, till exempel nere i Blekinge, då kan man tänka sig mer de här fina sångarna, koltrasten, rödhaken, järdsmygen, bofinken.
0: Och vilka kommer att höras mest? Alltså om det man skulle faktiskt ha på det, om man skulle vilja säga det här är säkert en, vad ska man chansa på då?
1: Vilken art menar du?
0: Ja,
1: eller?
0: Precis.
1: Vilken art kommer vi absolut höra?
0: Ja.
1: Här från Tåken där jag står, sävsången kan inte vara tyst. Den kommer höras. Rördrummen kommer också höras. Näktergalarna brukar vara svåra att få stopp på, vilket är roligt. Och jag tror också, som jag var inne på där, yes och sångsvan tror jag inte vi kan stoppa heller. Men sen hoppas jag på morkullor och orrar också. Det hade varit väldigt roligt.
0: Ja, orrar är lätta att känna igen. Det vet till och med jag.
1: Ja, lite så här kaffekokare. De liksom puttrar på ett härligt sätt.
0: Mm. Så att det är liksom, då går man lite över. Då är man uppe på väl godkänt om vi får med orrar.
1: Ja, det tycker jag. Och en morkulla som knipsar runt i mörkret. Det är effektfullt och häftigt. Ja, det hoppas jag på.
0: Kommer ni att flytta mikrofonerna vid behov ifall ni känner att inte att micken står fel, utan att fåglarna har helt enkelt flugit fel?
1: Ja, dels har vi satt upp väldigt, väldigt mycket, fler mikrofoner än vad man typ behöver. Så att liksom tekniker och producenter kan dra upp reglar och så bara, det här var inte bra men här var bra. Så vi har mycket reservmikrofoner, men vi har också en del team som rör sig med mikrofoner. Då kan man bland annat använda en parabolmikrofon, alltså som en zoom i ljudens värld, där man kan liksom rikta runt mot och se att där sitter något, och så kan man förhoppningsvis få in ganska fint ljud från den. Så vi rör oss lite så också.
0: Ja, det kommer bli oerhört spännande. Så vi tar i slutet här så tar vi all fakta. När ska man slå på radion för att ta koll, eller Sveriges Radios app för att ta koll i natt?
1: Mm. 2 minuter över midnatt börjar vi och så kör

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Efter de lokala nyheterna så ska vi prata med Magnus Uggla som har gjort en fotbolls-VM-låt.
1: Det här är nyheter från P4 Stockholm. Ytterligare en person har häktats efter dödsskjutningen på en buss i Tyresö i slutet av mars, då en 18-åring sköts till döds ombord på en SL-buss vid Tyresö gymnasium. Personen häktas misstänkt för medhjälp till det här mordet. Totalt har 4 personer begärts häktade och förhandlingar hålls nu under eftermiddagen. Sedan tidigare är ytterligare 2 häktade, varav en för själva mordet. En ny bild på en måltid i Stockholms ätstörningsvård har väckt starka reaktioner.
2: Det är ju någon form av färs som flyter runt i fett. Och sen är det några ganska tråkiga ärtor och potatismos.
3: Säger Carl-Johan Schiller, kristdemokratiskt oppositionsregionråd, som lagt upp måltidsbilden på plattformen X. Något som Dagens ETC var först att rapportera om. Bilden som är tagen denna vecka är från en måltid på Stockholms centrum för ätstörningar. Och det är inte första gången maten i Stockholms ätstörningsvård får kritik. Både patienter och anställda har tidigare larmat om mat som ser oaptitlig ut. Carl-Johan Schiller igen.
2: Jag har själv aldrig ätit där, men baserat på allt jag har sett så verkar det här ju vara ett stort problem. Och just också när vi har fått höra från de styrande partierna att maten nu är bra, att det här är ett gammalt problem. Men det stämmer ju inte.
3: Den aktuella maträtten ska enligt Ätstörningscentret vara en måltid som beställts till patienter med flera olika allergier. Sandra Ivanovic Rubin, miljöpartistiskt regionråd, säger i en skriftlig kommentar att för patienter med flera allergier finns det fortfarande brister och att hon förväntar sig att matleverantören hanterar detta bättre.
1: Reporter är Lenad Goldberg. Så ska vi säga att en ung man omkom i en brand på Kungsholmen i februari och nu har hans granne dömts till 8 års fängelse för dråp och grov mordbrand. Det här rapporterar SVT. Enligt domen så startade nämligen 25-åringen branden genom att tända eld på en fåtölj i sin lägenhet. Vädret, soligt, 12-16 grader och en sydlig vind. Nu dags för trafik, Patrik Larsson.
4: Och en kö på E4 mellan Vagnhärad och Hölö i båda riktningarna. Sen någon dag tillbaka är det vägarbete där och bara ett körfält i vardera riktningen. Och det här kommer ju att stöka till det nu, framförallt i helgetrafiken. På Riksväg 73 Nynäsvägen en bit före Ösmo i riktning mot Nynäshamn står en bil stilla, väntar på bärgare och skyddsbil. Kollektivt inga stora problem att prata om.

P4 Extra denna soliga fredag är tillbaka ifrån Malmö. Vi ska prata bonnaboll. Det vill säga en hejarklack som åker till och hejar på lag i lägre divisioner. Och vi ska prata med Magnus Uggla som gjort en inofficiell låt till herrlandslaget inför VM. Och vi ska lyssna på Sanna Nilsen som kommer här.

0: Även de allra sämsta fotbollslagen kan behöva förstärkning från en hejaklack. Det tycker i alla fall arrangörerna bakom Bonaboll. Initiativet där supportrar överraskar lag i de lägre divisionerna. Sebastian Månsson, Filip Dahlqvist, välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
2: Tack.
0: Ja, imorgon är dags för årets första match. Hur går förberedelserna, Filip?
2: Ja, men de går bra. Vi har jobbat hårt nu några dagar. Ja. Senaste. Vi har varit i Helsingör bland annat i morse och vi har varit runt och plockat ihop, så det går jättebra.
0: Plockat ihop vad då?
2: Ja,
0: men Helsingör?
2: Ja, men vi är sponsrade lite chipsföretag, energidricka, så att absolut.
0: Och det är alltså hemligt vad ni kommer att dyka upp någonstans, även för er supportar själva?
1: Det är hemligt. Vi är väl kanske en 5-6 stycken som vet om var vi ska åka. Ja. Och det är ju väldigt viktigt att föreningen vi åker till inte vet om någonting.
0: Ja, det här, vi tar det från början alltså. Sebastian, det är du som är initiativtagare till Bonaboll. Var fick du idén ifrån och vad innebär det här för något?
1: Alltså, idén fick jag faktiskt från, det var ett klipp på YouTube. Det var någon allsvensk klubb som skulle åka till en bortamatch. De stannade vid en kissepaus och då var det vid en sån här Bonaboll-match. Så då sjöng de lite för det här laget.
0: Och vi då, säger Bonaboll, det är alltså låga divisionen, yeah, någonstans vid 3-4-5 neråt.
1: Ja, 6-5 liksom.
0: 6-5 är det vi,
1: det får inte vara för högt.
0: Nej.
1: Det är viktigt också.
0: De får absolut inte ha betalt dem på planen.
1: Absolut inte. Kanske en backläsk. Det är...
0: Om man gör mål.
1: Om man gör mål.
0: Fortsätt, förlåt.
1: Nej, men då tänkte jag, ja, men det där kan vi göra en liten större grej av. Och jag pratade med Filip och... Första året så fick vi väl ihop en 60-70 par, så då var det ju enbart vänner till oss som hängde med. Mm. Och gensvaret var ju enormt. Och, sen
0: och då hörde ni en buss. Ja. Och vilka var ni var och tittade på då? Eller hejade på?
1: Ja, då hejade vi på Lunnap.
0: Lunnap.
1: Eller Lunnap.
0: Ja. Ja. Ja. Och det är femte året ni gör det här. Vad
1: femte
0: är,
1: året.
0: Vad är nytt nu?
1: Nytt för i år det är att vi har en klack för hemmalaget och en klack för bortalaget.
0: Wow, så ni åker till en match och så har ni delat upp er i två sidor, repat hejaramsor, tifo.
2: Jajamän,
0: lite
2: skjuta. Ja,
0: men nu ska ni slåss efter matchen då?
1: Det kan ju bli så. Nej, det är kärlek som det är det som är grunden till allt, kärlek till fotbollen, och det är ju kompisar på båda bussarna och så det kommer att bli häftigt, ja.
2: Make love, not war.
0: Ja, men det är det ju, och det är det som är det fina med idrotten och det där andra med skämt sagt om att slåss efter matchen är ju ingenting som vi hoppas på såklart, utan det här är ju ren kärlek till svensk idrottsrörelse. Hur många är det som kommer att haka på imorgon?
2: Jag tror vi slår rekord imorgon. Jag tror vi blir 160 om jag inte minns fel ungefär. Så det är två fulla dubbeldäckare.
0: Två? Är det ett lagsupport i varje buss?
2: Jajamän. Så är det.
0: Är ni då, Filip är det som pratar nu, är du ansvarig för den ena klacken?
2: Skulle man kunna säga, eller ja, jag är helt ansvarig ihop med min vapendragare.
0: Ja, och du då Sebastian, den andra klacken.
1: Ja, precis.
0: Vilka är de övriga supportrarna? Vad har ni hittat dem? Vad är det för människor?
2: Ja, men de har kommit och gått lite. Alltså vi har ju några trogna som har hängt med nu 3-4 år. Så att, ja.
0: Tjejer också?
2: Jajamän, alla får följa med. Alla, vi har allt från 15-åringar till 70-åringar. Vi inkluderar alla.
0: Och man får inte välja vilket lag man vill heja på.
1: Jag har fått in lite förfrågningar. Den vill vi vara med i röda laget.
0: Så ja,
1: absolut, okay. Det går. Men annars är det vi som bestämmer vilket lag man ska vara med i.
0: Och då kommer det då vara så imorgon att du rullar in två bussar och jag gissar att ni har ju blivit så pass etablerade att de som är där ska visa 70-80 pers.
1: Cirka max.
0: Max, om den stora arena. Ja. Inte så att de sitter på någon läktare eller något sånt där.
2: Sitter i gräset
0: och så rullar ni in, så förstår de liksom vad klockan är slagen. Då hoppar ni ut. Vad gör ni det första liksom?
1: Ja, vi parkerar en bit ifrån i byn, så vi har ju en liten marsch där vi går igenom byn ungefär 10-15 minuter, och då brukar ju barnfamiljerna gå ut från huset och stå och titta på oss när vi kommer förbi, och då de tror det är 1 maj eller vad det handlar om, och sen så kommer vi fram och då ser ju spelarna oss för första gången, då blir det ju total överraskning.
0: Mm. Ja. Och ni har pluggat på om spelarna också, vem som är
2: liksom lagkapten. Det har vi alltid.
1: Gör vi varje år. Ett år, det första året så pluggade vi på, då sjöng vi om en kille som heter Glenn. Mm. Sen visade det sig att han var inte på matchen. Han var på bröllop.
0: Han kunde inte komma på matchen.
1: Men nu fem år senare ska jag faktiskt vara med i år i klacken.
0: Jaha, det är bra.
1: Så äntligen får vi träffa Glenn.
0: Så ni kommer att marschera dit då för att få liksom den uppståndelsen. Och vad är reaktionerna när ni kommer? Vad säger människor? Vill de ansluta dem?
1: Vi har, ett år hade vi en epartraktor som anslöt.
2: Yeah.
1: Så han fick visa vägen.
2: Yeah. En av våra kompisar red på den epartraktorn. Yeah. Jag har fina bilder från den tiden. Alltså, det var roligt.
0: Och det är såklart hemligt. Jag ska inte på något sätt försöka pressa er på var ni ska någonstans, eftersom det är liksom själva poängen. Och skulle ni försäga er så skulle det poängen dö däremot. Men däremot så vill jag veta, hur håller ni det ikväll då hemligt? Börjar man bubbla lite grann ikväll, eller det är sömn som gäller? Och...
1: Ja, ikväll blir det nu en liten AV i Malmö, vi tänkte passa på. Mm. Så... Mm. Om någon vill veta, haffar de oss här nu på Lilla Torg, så då kanske vi kan berätta det.
2: Bolla lite idéer kanske, absolut.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Men ja, när man då har med supportrar att göra så får man ju säga, framförallt när det är på varje sida, lycka till lika mycket båda två. Är det okej, eller?
1: Det är helt okej.
2: Tack så mycket.
0: Ni kan inte ens säga vilken division det är.
1: Kanske lite högre än vanligt.
0: Yeah. Oh, snackar vi division 4?
1: Nej.
0: Nu tog jag alldeles för mycket. Filip Dahlqvist, Sebastian Månsson, arrangörer bakom Bonnabolla alltså. Tack så mycket för att ni var med i P4 Extra.
2: Tack ska ni ha.
1: Tack så mycket.

0: Waiting on a sunny day med Bruce Springsteen. Och nu ska vi prata med en annan artist som underhållit i över 50 år, den här främst i Sverige. Och det verkar inte finnas några som helst planer på att lämna rampljuset, så vi säger och hallå, hallå till Magnus Uggla.
1: Ja men hej, hej, hej, hej.
0: Du har ju precis avslutat turné med föreställningen 50 år på tronen och nu ska du ut på sommarturné. Varför hatar du att ha semester?
1: Jag blir så rastlös. Jag måste göra någonting hela tiden.
0: Ja, men
1: ligga i en solstol, det är inte min grej.
0: Och det är med kraften och energin. Var kommer den ifrån?
1: Ja, det vete fan. Det är nog någon diagnos eller något, kan jag tänka mig.
0: Ja, för det är ju länge sedan du var ute och sommarturnerade. Det var 10 år sedan.
1: Ja, alltså jag har ju varit ute och spelat. Då har jag ju varit, men då har det ju varit i konstellationer. Jag var ute med Miss Li och Petter för 3 år sedan eller något sånt där. Och, men så en riktig soloturné, det är första gången jag gör på över 10 år, tror jag.
0: Och du kommer att dra igång på Gröna Lund i Stockholm. Säker mark. Alla vet vad det handlar om. Alla vet vad det kommer att bli. Men sen Sweden Rock i Blekinge. Vad ska du göra?
1: Ja. Ja, jag ska ju göra 2 olika set den här sommaren. Jag ska ju göra en setlista för den ordinarie turnén. Och sen ska jag göra en special setlista för Sweden Rock.
0: Och vad ska den...
1: Ja, det blir ju mycket liksom 70, tidigt 80-tal.
0: Du ska inte spela hela skivor, alltså. Här har du Bobo Viking från första till sista låten.
1: Nej, då hade de nog gått, tror jag. Nej, det hade inte funkat.
0: Men du har inte spelat...
1: Alla de som gillar den plattan, de är ju döda vid det här laget, så att jag vet inte.
0: Nej, det är klart, det kan vara en onödig risk, för att det där är en väldigt fin publik, men jag har förstått att den är kräsen också. Det gäller liksom att få träff på dem.
1: Ja, exakt. De är inte lätta att hitta.
0: Nej. Och sen så ska vi också prata om att du släpper musik idag. Du gjorde ju den officiella VM-låten inför
1: 2002.
0: VM 2002, ja. Och nu är det en inofficiell låt, VM-guld. Oerhört tydlig titel. Vad kan du säga om den?
1: Ja, jag kan säga, det är ju, till att börja med så är det ju Alexander Kronlund som har gjort låten. Eller det mesta av låten, 80%, 85% kanske. Jag har gjort lite... gjort texten på verserna, så att han står för merparten av låten. Och så är det en kille som heter Oskar Görres som varit med också. Och den skrevs ursprungligen till fotbolls-EM 2020, men vi kom ju inte med där. Och sen har den inte varit aktuell, för vi har väl inte varit med någonting sen dess. Så att, och nu när vi kom till VM plötsligt, då smsade jag och Alexander varandra liksom en jävla massa gånger. För jag har verkligen sörjt att den här låten inte skulle få komma i dagens ljus. Så att nu är vi jätteglada, i alla fall jag, att äntligen folk får höra den. För jag tycker att det är en fantastisk låt. Ja. Som framförallt då han har skrivit.
0: Ja, och Alexander Kronlund som har jobbat med de stora, många amerikanska artister och ingick väl i det här Cheyron-gänget med framförallt Dennis Popp och Max Martin som vi känner till därifrån. Nu är det, liksom att en låt ligger där och väntat, har spaderess hemma i byrålådan utan att någon vet om det.
1: Just den här låten har liksom varit lite jobbigt, för så fort vi har träffats har vi liksom börjat snacka om den här låten. Fan, ska vi göra? Ska vi skriva någon annan text till den, eller hur ska vi göra? Det känns som att den är för bra för att bli bortglömd. Så att just den här låten har ju legat mig väldigt varmt om hjärtat. Så ja, som sagt, nu är jag riktigt glad att den får äntligen komma ut.
0: Ja, och det är en bra historia, för att jag såg i SVT-programmet Cyklopernas land att Babben Larsson tyckte att du borde skriva Sveriges VM-låt.
1: Det var väl det som var liksom... Först gick vi och började snacka om att vi skulle ge ut den liksom. Men sen var det inte mer med det. Men sen så var det någon som såg det här Cyklopernas land när han, Oskar Garpelind, frågade...
0: Kristoffer Garpelind, ja.
1: Ja, Kristoffer, förlåt. Jag blandade upp korten. Jag är 70.
0: Det är lugnt, det är lugnt.
1: När han frågade då Babben vem som hon tyckte skulle skriva den officiella VM-låten, och då föreslog hon mitt namn, och då bara yes, fan, det här är som sent från gudarna. Så då bestämde vi oss för att nej, fan, vi gör slag i saken och ger ut den nu.
0: Ja, det är ju fantastiskt. Allting står helt plötsligt rätt, och vi hoppas att den energin ska fortsätta hela vägen fram till låttiteln.
1: För det är bra löfte. Framförallt att vi hoppas att spelarna håller samma liksom höga höga, vad säger man, höga kvalitet
0: som
1: de gjorde i sista matchen mot Polen.
0: Ja, det var helt fantastiskt.
1: Då kommer vi ju ta hem det här.
0: Ja, det kommer vi göra. Magnus Uggla, stort tack för att du var med oss i P4 Extra.
1: Tack själv, det var nöjet var på min sida. Ha en bra helg.
0: Detsamma Magnus, detsamma. Och här kommer den, Ugglas bidrag till årets fotbolls-VM som helt enkelt heter VM-guld.

VM-guld, Magnus Ugglas inofficiella VM-låt. Även Brandsta City släppte en VM-låt idag. All in för Sverige. Och på fredag den 15 maj så släpper Thomas Stenström den officiella. VM-febern är redan i maj. Fantastisk!

0: Snart blir det Kulturnytt med Ellen Cavallin. Det ska handla om kulturkanon.
1: Precis, den kommer nämligen som bok idag och vi har frågat lite folk på stan om de minns vad som finns med på den här listan.
0: Spännande. I P4 Extra idag hörde du en sprillans ny låt med Wilmer X. Bandet har ju släppt ett nytt album 40 år efter, 8 år efter att de började. Bandets frontman Nisse Hellberg var här i studion med mig som dagens gäst och den intervjun kan du höra som podd i Sveriges Radios app. Tekniker idag var Helena Lopak och producent Tor Danielsson. Jag heter Henrik Jonsson. P4 Extra är tillbaka imorgon då med min kollega Titti Schultz. Då ska de annars prata om att Botten Anna fyller 20 år. Tack för idag. Slut för idag.
1: Nu kommer Sveriges kulturkanon ut som bok. Och Kulturnytt har frågat folk på stan i Malmö och Stockholm om de minns några av verken från den 100 titlar långa listan över verk som format svensk kultur.
2: Jag tänker väl kanske litteratur om till exempel alltså kända verk som typ August Strindberg och Selma Lagerlöf.
3: Vet du vad kulturkanon är för något?
4: Nej, faktiskt inte. Kanske informera folket längre fram så man inte glömmer vad som har hänt. Statyer och liknande är väl en som jag skulle gissa.
5: Det är nästan som man skäms här. Jag har bort sig fullständigt här.
6: Ja, svensk kultur, vad vi ska sätta värde på.
3: Är det några av de här verken du känner igen?
5: Ja, det gör jag ju. Det är ett Pippi Långstrump är där. Jag säger. Ja, det är inte så jättemycket faktiskt.
2: Mm. Per Lagerkvist känner jag också igen, men inte kanske exakta verken.
3: Finns det något du saknar eller något verk du tycker skulle vara med på en sån här lista?
4: Ja, men Sällskapsresan. De alla känner ju igen filmen. Alla kan dra någon referens från den. Det är en riktig klassiker.
1: Reporter var Nora Makander. Bert Karlsson kritiserar nu Sveriges Radio för den lista över viktiga platser för musik-Sverige som grannkanalen P3 satt samman. För bland platserna som förändrat svensk musik är inte Skara med.
7: 75 dansband, 250 låtar på Svensktoppen, det räckte inte.
8: P3 har utsett 10 musikplatser som har förändrat musik-Sverige sedan år 2000. Bland annat Scharinska villan i Umeå och Fyrisån i Uppsala. Men inte Skara eller skivbolaget Marianne Grammofon.
7: Vi har aldrig fått någon uppmärksamhet överhuvudtaget från där, Stockholm. Vi var bönder för dem. Vi gjorde perfekt, talang.
8: Oskar Kangro är kanalproducent på P3 och ger sin syn på saken.
9: Den här listan vi har gjort på P3 handlar ju framförallt om 10 platser som förändrat musik-Sverige sedan år 2000 sett ur P3s synvinkel. Han nämnde ju mycket Melodifestivalen låtar och det var dansband. Den här musiken är ju jätteviktig för Sverige men kanske inte ur P3s ögon eftersom den musiken hör ju mer hemma här i P4.
1: Och reporter var Linus Ingelsbo, P4 Skaraborg. Och det var sist i Kulturnytt med mig, Ellen Cavallin. Fler kulturnyheter, det hittar du i Sveriges Radios app.
10: Jag satt och lyssnade på Bert Karlsson här. Vi har vaskat guld i nyhets- och nöjesfloden idag och skapat en förhoppningsvis oförglömlig eller i minsta fall en minnesvärd stockholmsk fredagseftermiddag för dig. Var du än är, kanske färger du på båten, är på väg hem och ska äta gott, mysa, tacofredag eller någonting annat. Utgång kanske med polare eller väninnor. Hur som, här har du hänget. Helgen börjar nämligen här. Men först, Ekot.
11: Risken för den som är konstaterat smittad av hantaviruset är allvarlig, men för folk i allmänhet är risken att smittas fortfarande låg eftersom viruset sprids genom en mycket nära kontakt, det säger en talesperson från Världshälsoorganisationen WHO i ett uttalande enligt AFP. Talespersonen säger också att personer som hade bott i samma hytter på det kryssningsfartyg som drabbats av virusutbrottet inte alltid verkar ha blivit smittade. 3 passagerare på det virusdrabbade fartyget har dött på grund av hantaviruset enligt WHO. Ett nytt skalv inträffade tidigare idag i Bolidens gruvområde i Garpenberg i Hedemora kommun, rapporterar P4 Dalarna. Enligt företaget Boliden var det ett efterskalv på drygt 800 meters djup och personalen under jord fick utrymmas. Skalvet i förmiddags bedöms vara kraftigare än de som inträffade tidigare i veckan och hade magnituden 3,2. I mars skadades 4 personer lindrigt vid ett ras i gruvan i Garpenberg och verksamheten pausades. Därefter har ovanligt många och kraftiga skalv skakat marken. så gäller det kriget i Ukraina. Ukraina har riktat drönarattacker mot mål inne i Ryssland, bland annat mot en oljeanläggning, bara dagar innan den så kallade segerdagen till minne av andra världskrigets slut.
12: Oj, brinner det? Utanför bilfönstret, höga eldflammor, lyser upp oljeanläggningen i Jaroslav, ett av de största raffinaderierna i norra Ryssland, 700 kilometer från den ukrainska gränsen. En oljeanläggning som hade stor betydelse för finansieringen av det ryska kriget. Tack till Ukrainas försvar och underrättelsetjänst för denna manifestation av rättvisa, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky i ett uttalande. Även mål i Moskva och Rostov i sydvästra delen av Ryssland ska ha attackerats. 13 flygplatser har stängts ner på grund av säkerhetsläget bara en dag innan paraden i Moskva och firandet av segerdagen i Ryssland, Nazi-Tysklands nederlag i andra världskriget. I rysk statskontrollerad TV visades igår kartor på eventuella mål för ryska vedergällningsattacker mot centrala delar av Kiev. Men trots hoten planerar Ukrainas president Zelensky vara kvar i Kiev under helgen. Och flera stora utländska ambassader, såsom Frankrikes och Tysklands, har inte heller några planer på att lämna den ukrainska huvudstaden. Lubnel Shanti, Kiev.
11: Så vädret ikväll och i natt får Götaland och Svealand mest klart med lokalt enstaka minusgrader. Norrland får halvklart till mulet. Imorgon får Götaland och östra Svealand soligt, västra Svealand och Norrland mulet. Från nära 20 grader i söder till 9-14 grader i norr. Ekot med Carina Segura Morberg.
10: Sol ute, sol i sinne. Det är 12-16 grader i skärgården, 8-10 grader sydlig vind. Och i skärgården är en ostlig och sydostlig vind också. Ta vara på den här tiden nu. Det är ren naturlig rik i parker, skogar, rabatter och mark. Allt är en enda stor barnkammare. Får får lamm, rådjur kid, älgen kalvar och räven får valpar. Och imorgon då blir det 16-19 grader och soligt väder. Patrik, det är fredag. Folk ska ut till landet kan jag tänka. Hur ser det ut i trafiken?
13: Det är köigt om man har landat söder om länet, det vill säga neråt Sörmland. För mellan Höle och Vagnhärad pågår ett vägarbete idag och fram till torsdag nästa vecka. Enfiligt på sträckan, båda riktningarna då, och en ganska lång kö. Faktiskt även kö redan nu också fram mot motorvägsbron i Södertälje. Klassiskt fredagsproblem. Annars lugnt på stora vägar och inget bekymmer i kollektivtrafiken.
10: Som man sa under tändkulemotorns tid för er som fortfarande lever och kommer ihåg den. Är kula röd så färdig.

0: Herregud, han kan inte sluta tänka på henne, eller vem det nu är. London Beat, I've been thinking about you. Det är 8 maj och vet du vad det är för tema idag? Det är grillens dag och Åge och Åke har namnsdag. Det fanns en raggare i Gävle på 80-talet när jag växte upp som heter Åke. Men eftersom han var raggare och körde ett vrålåk så kallades han såklart för Vrålåke. Grillens dag, Theo, men det bakas också i Marievik.
1: Jag ska säga det bakas en hel del, för här håller de just nu på att gå igenom kandidaterna till årets nationalbakelse. Ja, vad är nu det för tävling? Jo, det är här för att ta reda på. Men det är inte bara nationalbakelser som ska utses, utan det är massvis med foodtrucks. Det är lakris har jag också fått höra nu. Mm. Det är allt möjligt här.
0: Ja, lite folkfest låter det som också i bakgrunden där.
1: Ja, faktiskt. Det är faktiskt spänd stämning här nu. För nu håller de på att valsera och visar upp sina skapelser här som ska utses.
0: Och så är det någon jury som bedömer vilken bakelse som blir nationalbakelse. Och vi har en vinnarintervju inom bara någon minut, antar jag.
1: Ja, det stämmer.
0: Det är redan bra.
1: Det är.
0: Åh, fåglarna i bakgrunden där också. Här är Opalight.

0: vårtecknen syns nu tydligt på flera håll i landet. I söder plockas snöskärparna in och gruset sopas bort.
1: I norr, där snön fortfarande ligger djup, har plogningen av vildmarksvägen dragit igång efter vintern. Ett riktigt vårtecken.
0: Och skulle du mitt i våren märka problem med trafiken? Tipsa då trafikredaktionen.
1: 020 999 444.
2: Imorgon ska det bli 14-16 grader. Idag är det 12-14 grader. Solen kommer att skina från och med idag till imorgon. Söndag är oklart, men fäll ut solstolen. Knäpp upp något gott att dricka. Knäpp upp knapparna, sola dig och relaxa.

0: Ja, det ska jag göra i helgen i alla fall. Vi ses i Vitabergsparken. Skönt att man har en lyssnare som lyssnar väldigt noga i alla fall. Patrik Larsson på trafiken. Den där trumpetslingan som ni har där i Rella Laxa. Det klingar bekant, eller hur? Kommer ni ihåg tv-programmet Striptease som fanns före Uppdrag granskning med Jens Orback? Det som var så arg så det löddrade i mungiporna på honom och sen blev han statsråd i Göran Perssons regering. Det är från det programmet, tv-programmet Striptease. Det kommer inte du ihåg, Theo, va?
1: Nej, det gör jag absolut inte.
0: Nej, det var länge, länge sedan.
1: Men det vimlar här alltså.
0: Ja,
1: det är det på kameror, det är bakelser av alla olika slag. Men det fanns en bakelse som var lite mer, vad kan man säga, speciell än de andra. Och det var Patricia Ehrens bakelse som vann årets nationalbakelse år 2026. Vad är det jag står och tittar på? Det är lite jordgubbar, lite maräng ser ut som. Vad är det för något?
2: Det är min variant av en klassisk Pinocchio-tårta. Så det är en Pinocchio-botten, det är alltså maräng och mandlar. Och så är det en mascarponemos, en flädergelé och jordgubbskompott. Och så har jag toppat det med vanilj, vispad vaniljpannacotta.
1: Årets nationalbakelse. Hur känns det?
2: Superkul, alltså verkligen.
1: Hur lång förberedelse och hur mycket arbete lagts ner på att stå här som vinnare av den här utmärkelsen?
2: Ja, det har... Ska jag vara helt ärlig, så jag driver eget. Jag har inte haft så mycket tid att egentligen lägga ner på den här. Så det här är andra batchen av test. Så att, ja.
1: Du har bara känsla helt enkelt.
2: Ja, jag tycker att jag har känsla. Och jag känner att jag är väldigt smaksäker. Så att, jag hade en idé, en vision. Och jag visste ju det här långt innan. Men jag hade inte den tiden. Men sen när jag väl la ner det så min vision blev det här.
1: Mycket snyggt. Du är uppenbarligen inte den enda som tycker att du har känsla. För jag står här med Tony Olsson och Magnus Johansson. Som är initiativtagarna bakom den här tävlingen. Och jag måste säga, Tony, vad är det som utgör en nationalbakelse?
3: Ja, nummer ett är ju att den ska vara svensk. Det är ju så att, det ska, att man ska känna att det här är Sverige, det är sommar, 6 juni, blå himmel, svenska flaggan vajar, är det verkligen. Så att, och vi gjorde den här första gången 94 och sen den baksen levde ju i 30 år. Och så för 2 år sedan så bestämde jag och Magnus att nej, nu är det dags att ta fram en ny nationalbakelse. Och nu kör vi det vartannat år.
1: Det är nästan lika länge som en semla som har stått i kylen på Sveriges Radio i så här, 30 år nästan. Men Magnus... Mycket jordgubbar, vad är typiskt svenska ingredienser?
4: Ja, alltså, jordgubbar är ju väldigt... Alltså, är det någonting man förknippar med nationaldagen så är det väl jordgubbar. Och det har vi nästan allihopa med på ett eller annat sätt. Sen kan man ju smaksätta dem på olika varianter och vis som vi har här. Men det är kombinationen tycker jag. Här har vi en Pinocchio-botten tror jag som många känner igen. Och det kommer ju också göra att den blir publik tror jag. Att det, liksom, det är många som attraheras av smakbilden, det är många som kommer göra den. Och det är många som kommer köpa den på konditorierna i Sverige.
1: Känns inte den där lite svår att göra?
4: Nej.
1: För mig?
4: Ja, men det är bättre att gå på konditori och handla, eller hur?
1: Ja, absolut, absolut. Men jag måste ändå säga att det är en skaplig bakelse. Den är mycket snygg. Det är jordgubbar. Det är, vad är det för mos på?
2: Det här är en vispad vaniljpannacotta och sen är det en mascarponemos mellan lagren.
1: Det låter underbart gott.
3: Och vet du vad det bästa är nu? Att du kommer få den bakelsen som Patricia håller och få provsmaka den.
2: Yay!
1: Det låter spännande. Det låter spännande. Jag säger stort tack till Tony Olsson, Magnus Johansson och Patricia Ehren.
0: Vad går gränsen för muta, Theo?
1: Ja, det vill inte jag uttala mig om. Ja,
0: du får äta den där. Jag blir lite nyfiken på varför heter det Pinocchio-botten för?
1: Jag vet inte. Jag tror inte att det är att ens näsa växer om man äter den. Men jag får fråga om det. Jag får fråga om det helt enkelt.
0: Ja, tyst min mun så får du socker. Kom tillbaks nu till pappa.
1: Jag gör så.
0: Ja, det blir bra. I Marievik alltså, en ny nationalbakelse såg dagens ljus. Här är Hannes Altman, Dying for a Name. Heter låten.

0: Han har lagt staven på hyllan men hoppar fortfarande högt när han ser en bra idrottsprestation. Hon gör unika målningar i olja och fascineras av hur de gamla mästarna skapade sina bilder. Expertkommentatorn Alhaji Gäng och konstnären Lovisa Sköld i söndagsfrukost med Blix. Nu på söndag klockan 8:20. Oh, vilken god morgon det kommer att bli.
1: 8:20 på söndag, om du är morgonpigg och har klockradio så kan du alltid ställa den och ligga kvar i sängen och lyssna också. Patrik Larsson på trafiken, det är fredag eftermiddag, det brukar vara tjorvigt.
2: Ja, det är köigt på E4 framförallt mellan Vagnhärad och Hölö eftersom det är vägarbete där och bara ett körfält i vardera riktningen. Lite köigt också på E4 E20 mot Södertälje när man kommer från Salemhållet. Och vi håller oss till samma väg och konstaterar att vid avfarten Bredäng så står en bil i slutet av avfarten. Där kan det vara lite trångt att ta sig förbi. Det ligger en kövarning för Södra länken med risk för stängda infarter. Annars på stora vägar runt om i området är det ändå tämligen lugnt och i den kollektiva delen av trafiken så sköter man sig just nu alldeles utmärkt.
1: Det är det bästa sättet att ta sig fram i Stockholm. Det är i kollektivtrafiken. Herregud, vilken fredagskänsla vi har i musiken här idag. Jag sa ju det. Helgen börjar här i P4 Stockholm eftermiddag. Vad sägs om det här, va? Det här är tungt som bly. Peter Gabriel. Sledgehammer.

0: Nej, det svänger så mycket så att man nästan får ta en sjösjuketablett eller ett sjösjukeplåster och sätta bakom öronen Peter Gabriels Sledgehammer. Ingenting annat. Och den där basen i den låten är ju helt fantastisk. Tony Levin heter han som spelar, och det är inte riktigt bas, eller stick heter den. Ett väldigt märkligt instrument. Kan prata mer om det någon annan gång, men nu är det dags för lokala nyheter här i P4 Stockholm. Varsågod, Katrin.
1: En läroplattform som används på flera universitet och högskolor har utsatts för en hackerattack och personuppgifter kan ha läckt. Södertörns högskola är en av de drabbade.
2: Den information vi har fått ifrån leverantören är att det ska vara namn, e-postadress, student-ID samt meddelanden mellan användare i Canvas.
3: Sofie Ros är pressansvarig på Södertörns högskola med ungefär 14 000 studenter. Det är leverantören av läroplattformen Canvas som utsatts för en hackerattack, något som påverkar tusentals lärosäten över världen.
2: Just nu så har vi beslutat att stänga av inloggningen till Canvas.
3: Användare vid Uppsala universitet har mötts av ett utpressningsmeddelande från hackergruppen, men enligt Sofie Ros har Södertörns högskola inte fått något sånt meddelande riktat till sig.
1: Reporter Martin Ridderstolpe. HPV-vaccinationen fortsätter. Nu tar nämligen Region Stockholm ytterligare ett steg och låter alla som inte har fyllt 27 vaccinera sig kostnadsfritt. Höjd maxålder med ett år alltså. Syftet är att minska spridningen av HPV-viruset som kan leda till exempelvis livmoderhals eller peniscancer. En ung man omkom i en brand på Kungsholmen i februari, och nu har hans granne dömts till 8 års fängelse för dråp och grov mordbrand, det här rapporterar SVT. Branden inträffade i ett flerfamiljshus och rökutvecklingen var kraftig. Enligt domen så startade 25-åringen den här branden genom att tända eld på en fåtölj i sin egen lägenhet. Ska vi till Huddinge, vars nya huvudbibliotek som öppnar 2028 kommer att heta Signe Boye-biblioteket. Som Huddinges första kvinnliga ledamot i kommunfullmäktige så drev hon frågan om just ett folkbibliotek. Och 1920 så öppnade kommunen sitt första bibliotek i en skolkällare där hon själv arbetade som oavlönad bibliotekarie. Signe Boye var för övrigt mamma till författaren Karin Boye.
0: Du vet ju det att Idol och Melodifestivalen, de håller på att munhuggs om vilken musikfestival det är som är störst. Och det där kan man ju tvista om. Men den mest älskvärda Melodifestivalen, den ska vi prata om här i P4. Det är nämligen Funkisfestivalen. Och besöker man den festivalen så vågar jag påstå att man fyller upp sin kropp när man söker kärlek, att man klarar sig resten av året.

Här är så många musikaliska referenser i den här. Det är ju gitarriffet från Hendrix Woodchild Slight Return. Och så är det Tammy Wynette som sjunger The First Lady of Country. Och det är KLF som har gjort den här låten. Och skulle man kunna säga kanske att det var första gången som tech-DJ-par och DJ-duo slog sig ihop med country. Donnan, Tammy Wynette, och nu har ju Avicii bland annat också gjort det, att en DJ flörtar med countryn.

0: Dalmasen och Borlängesonen Viktor Norén är det som sjunger Solens alla ägnar. Varsågod, Radiosporten.
1: Här är sporten med en dryg månad kvar. Det är en dryg månad kvar till Sveriges första match i fotbolls-VM.
2: Nu ska Alexander Isak vara tillbaka i träning. Det meddelar Liverpool-tränaren Arne Slott på en presskonferens.
3: Alex trains with us again.
4: Only yesterday for the first time.
3: Yeah.
2: Svenska anfallaren han bara vara tillbaka i en månad efter benbrottet innan han nu senast drabbas av ljumskproblem. Förhoppningen är att han från och med idag, fredag, ska kunna träna fullt ut. Viktigt besked för det svenska landslaget som ska spela VM om bara en dryg månad.
1: Selma Jennevall, reporter. Igår kom beskedet att Internationella olympiska kommittén öppnar för att Belarus ska få tävla.
5: Nej, men för oss är det en besvikelse.
6: Internationella olympiska kommittén lyfter avstängningen av Belarus som gällt sedan Rysslands anfallskrig i Ukraina. Det här har väckt starka reaktioner, inte minst på grund av en formulering om beslutet som motiveras med att idrottare inte ska begränsas av sina länders deltagande i krig och konflikt. Något som nu tolkas öppna upp även för Ryssland. Hans von Uttmann är ordförande i Sveriges olympiska kommitté, SOK.
5: Men det där är ju ett argument som jag tror vi måste vara väldigt medvetna om i Sverige också, att det finns en utbredd uppfattning inom idrotten internationellt att idrottarna så att säga inte ska stå ansvariga för politiska beslut eller för regeringens hanteringar. Det är ju så att när vi är så tydliga i vårt ställningstagande igen Norden, de baltiska länderna, så är inte det en utbredd uppfattning i många andra delar av världen. Men för oss så är det klart och tydligt att det här är någonting exceptionellt i våra närmiljö som vi tydligt vill markera. Inte minst eftersom idrotten är en så viktig del av den ryska propagandan.
1: William Waldetoft, reporter. Häromdagen berättade höjdhopparen Englan Nilsson om sina ätstörningsproblem. Att toppa formen med en mer slimmad kropp, det är vanligt ibland höjdhoppare, och just därför är ätstörningsrisken relativt stor, det säger Stefan Holm.
7: Att man försöker gå ner i vikt under tävlingssäsong eller inför viktiga tävlingar. Och det är klart att vissa riskerar då att inte komma ur det här när man går över till en träningssäsong sen.
8: Det är ätstörningar som hållit höjdhoppstalangen Englan Nilsson borta. Ett problem som är vanligt inom sporten, säger Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm. Själv tidigare olympisk mästare i höjdhopp och numera tränare.
7: Framförallt pratar jag aldrig om att de kanske väger för mycket eller borde tappa lite i vikt. Utan det här är någonting som man får försöka lära sig över tid och sen naturligtvis att jag måste ha koll.
1: Linnen Sen, reporter. Armand Duplantis kommer att tävla på Diamond League-galan i Monaco. Galan har lagt till stavhopp på programmet och får därmed Duplantis som nytt affischnamn. Härom veckan så kom nyheten att Duplantis flyttar till Monaco. Nu står det alltså klart att han kommer att få tävla på sin nya hemort i sommar. 10 juli avgörs tävlingen i Monaco. Nu fotboll igen.
6: Sirius överklagar avstängningen på deras kapten Henrik Rönnlöv Kastegren. Det beskedet ger Uppsala klubben idag. Avstängningen gäller de två kommande matcherna efter den obscena gest som 30-åringen syntes göra mot publiken efter matchen mot Kalmar i helgen. Sirius skriver på sin hemsida: klubben anser att påföljden är oproportionerlig i förhållande till händelsen och menar att ärendet borde kunna hanteras på andra sätt än den avstängning som nu beslutats. Sirius nästa match i Herrallsvenskan är på hemmaplan på måndag mot Örgryte.
1: William Waldetoft, världsettan i tennis, Arina Sabalenka, hotat med att bojkotta Grand Slam-turneringarna. Nu får hon stöd av världsettan Jannik Sinner. Mer om det i appen.
0: Patrik Larsson.
9: Börjar med kollektivtrafik. Det har dykt upp ett signalfel mellan Årstaberg och Stockholm Södra som stökar till det för pendeltågen. Tåg som är på väg mot Uppsala och Märsta, de stannar inte vid Årstaberg. Och övriga tåg som kör den här sträckan, risk för förseningar. På E4 Uppsalavägen in mot stan mellan Kista och Sörentorp ligger ett gäng sopsäckar på vägen. Och vid Lilla Essingen på E4 E20, Essingleden heter den, så ligger det tyg på vägen. Det är riktning mot Södertälje. Och efter Södertälje på E4 mellan Vagnhärad och Hölö i båda riktningarna så är det vägarbete och lång kö på båda sidorna. Det är nämligen bara ett körfält åt vardera hållet.
0: Melodifestivalen och Idol är all ära, men släng er i väggen den mest kärleksfulla musikfestivalen vi har i det här landet är Funkisfestivalen som vi ska prata om nu.

0: Tones and I, Dance Monkey heter låten. Och ända sedan i november så har deltävlingar ägt rum i Sveriges mest kärleksfulla musiktävling, Funkisfestivalen. Och i Stockholm på Waterfront 24 maj är det final. Dessutom är det avslutningen på en kulturhelg. Mattias Olsberg, arrangör, Thomas Fågelholm, a.k.a. artistnamnet är Mr. Positive. Är du Sveriges mest positiva artist?
1: Ja.
0: Är du övertänd eller?
1: Ja.
0: Hur många gånger har du varit med i Funkisfestivalen?
1: Jag har varit med ungefär 9 gånger.
0: Du, kan man säga att du är Funkisfestivalens Thomas Gesson?
1: På ett sätt.
0: Och hur har det gått?
1: Jag kan ju säga att det är 3 riksfinaler som jag haft turen att gå vidare från Sollentuna deltävling, min hemkommun.
0: Och hamna i final då?
1: Ja.
0: Ska vi prata om resultatet i finalerna?
1: Det kan vi göra.
0: Och hur har det gått?
1: Jag kan ju säga att än så länge har jag ju inte vunnit riksfinalen. Nej. Men det kanske kommer i framtiden.
0: Ja, man vet aldrig. Men är man positiv så är man. Eller hur? Mattias, det är du som är arrangör till det här. Hur går Funkisfestivalen till om man jämför med Melodifestivalen?
2: Ja, alltså upplägget är i princip liknande. Mm. Det som vi i Funkisglädje, som vår förening heter, som arrangerar Funkisfestivalen, vi tar ju hjälp av kommuner som köper in vårat koncept, ja, och arrangerar sina egna deltävlingar med stöd från oss i föreningen.
0: Och hur många funkisar totalt i landet är det som deltar, inklusive alla deltävlingar? Måste hundratals?
2: Ja, i år har vi haft 27 deltävlingar. Mm. Och någonstans runt 12 i varje, så någonstans runt 300 personer har deltagit i år.
0: Och hur många är i final nu?
2: Nu är det 12 stycken kvar i finalen.
0: Yes. Och hur går röstningen till?
2: Röstningen går ju till, i delfinalerna är det lite olika. Där lägger arrangören på plats upp. Men oftast så använder man, dels är det ju publiken som röstar. Mm. Men man har också en jury, och så kvittar man de rösterna mot varandra. Och sen vi använder metermeterknappar också, så att ofta så har man ju en livesändning, så man kan även rösta på webbsändningen då.
0: Alltså det kommer att sändas på webben?
2: Ja, absolut.
0: Ja, ja,
2: absolut.
0: Var någonstans hittar man den då?
2: Det gör man, om man går in på Funkisglädjes hemsida, så hittar man länkar där. Det är väl det enklaste sättet.
0: Otroligt.
1: Ja, och på YouTube brukar ju de alltid arkiveras. Då kan man titta på det efterhand om man vill.
0: Just det. Och kommer du ha någon roll i år också, Mr. Positiv?
1: Jo, en roll som jag kommer ha nu under finaldagen, det är ju att jag kommer att vara värd. För att förutom riksfinal för de som har vunnit regionfinalerna, så blir det ju en så kallad förfest. Och då innebär ju det att de som kom på andra plats i regionfinalerna får ju äran att uppträda där.
0: Okej, på förfesten?
1: Ja.
0: Ja, och finalisterna på själva finalen.
1: Ja.
0: Vad hyggligt, för då lönar det sig ändå att komma tvåa.
1: Ja, och jag kommer ju vara värd på förfesten tillsammans med en referensgrupp som jag är med i.
0: Just det. Och har du skrivit manus och allting sånt här? Är det klart?
1: Vi ska ha möte om det och gå igenom det och så. Så att det kommer att förberedas professionellt.
0: Ja, ja. Vad spännande. Jag brukar se dig här nere på Musikplats Stockholm på luncherna ibland på fredagar. Nu. Går du ofta på Musikplats?
1: Här?
0: Ja.
1: Det var en gång i höstas.
0: Ja, men då sågs vi i alla fall. Det kommer du ihåg?
1: Ja, när det var P4 Nästa Stjärna.
0: Ah, det var då. Hoppas du på det också?
1: Ja.
0: En vacker dag.
1: Ja.
0: Det här är inte bara en melodifestival, den är på söndag, men det är en kulturhelg också, Mattias. Vad är det man kommer att få uppleva och se?
2: Ja, det är ju alltså på lördagen på Waterfront, så är det en helt en kulturdag, kan man säga, för målgruppen. Och där kommer det att vara massa med aktiviteter att prova på. Det kommer vara konst, textilarbeten, och det kommer vara danskurser, och det kommer vara full fart hela dagen.
0: Och vilka är det som är där då?
2: Ja, det är ju människor med funktionsvariationer mestadels.
0: Men man behöver inte vara funktionsvarierad för att gå dit?
2: Nej, vi är framförallt inte på finalen, för det borde ju alla se någon gång i livet. Det tror jag, du har ju varit med på i de här sammanhangen några gånger, Rickard.
0: Jag älskar de här sammanhangen, jag kan inte sticka under stol med det. Alltså, så mycket kärlek som man får i den miljön, det får man ingen annanstans. Man kan tanka på för ett helt år. Jag kan lägga till en sak
1: i de som kommer vara med på på dagen. Studieförbundet Vuxenskolan bland annat.
0: Ja, det finns andra studieförbund också, det vet du.
1: Och man kan delta i workshop om man vill.
0: Ja. Och vad gör man i workshops?
1: Ja, en som jag vet nu, det är att det finns möjlighet att prova på dans. Mm.
0: Ja, vad kul. 24 maj och 23 maj är det workshops och kulturhelg hela helgen. Och Funkisfestivalen går av stapeln den 24.
2: Ja, så är det. Så är det. Upplägget. Och det är disco på 23 också. Lite förfest där.
0: Gud!
1: På lördag kväll alltså.
0: Är det funkisdisco?
2: Jajamän.
0: Jag kommer direkt.
2: Ja,
0: jag kommer
1: välkommen.
0: Direkt.
1: Välkommen.
0: Ja. Tack så hemskt mycket. Det ska vi inte alls ha. Vi ska ha...
3: Kan ta det där som en liten trafikringel.
0: Patrik, ja.
3: Det lät nästan som blåljus. Det behövs inte. Ja, nej, men det är stöket vid Grisslingeraken på Värmdö. För att bommen har gått ner och nu är det enfiligt i båda riktningarna. Och det är fler som vill ut mot skärgården. Så att Trafikverket jobbar febrilt för att få upp bommen så att det blir tvåfiligt ut mot Stavsnäs och Hemmesta.
0: Nu kan vi sätta igång Sign och Amnes.

0: Sign and Amnes från Stockholm, One for Me. 5:05 är klockan och det händer grejer i USA. Pentagon har börjat släppa de hemliga UFO-filerna som Trump presenterade att han skulle göra förra veckan. Sven, berätta.
1: Ja, det var ju förra veckan då som du sa att president Donald Trump lovade att hemliga regeringsdokument om UFO:n skulle släppas inom den närmsta framtiden. Och framtiden är uppenbarligen här idag då.
0: Ja.
1: För här under fredags eftermiddagen då började Pentagon släppa filerna. Filer dolda bakom sekretessbelagda uppgifter har gett näring åt spekulationer. Och det är dags att det amerikanska folket får se det själva. Det säger i alla fall försvarsminister Pete Hegseth i ett uttalande. Och den här första omgången då är det 162 dokument, foton och filmer som har släppts. Och om man vill kan man själv gå in och gå igenom det här materialet som är ögonvittnesskildringar och andra rapporter som har kommit från 40-talet och fram till idag faktiskt.
0: Superspännande för alla UFO-entusiaster.
1: Jajamensan.
0: Kan man också tänka sig kanske, är man för konspiratorisk då om man tänker att det blir en fokusförskjutning från de andra filerna? Till de här
1: nu UFO, UFO,
0: nej, du får inte förstå. Passa någon låt bättre efter det här när vi har pratat UFO än att köra Don't Stop Believing. Varsågod.

0: bra är inte det här. Vissa låtar vill man ju aldrig att de ska ta slut överhuvudtaget, och man kan höra dem om och om och om igen. Det här är ju i sanning en sån Don't Stop Believing. Hörrni, här är Ekot.
1: Utbetalningarna av elstödet till svenska hushåll inleds i början av juni. Och de som har rätt till ersättningen kommer att få pengarna före midsommar, det uppger regeringen. Stödet som ska betalas ut av Försäkringskassan gäller för perioden januari och februari i år. Det råder ingen brist på flygbränsle i EU, och flygbolag måste ersätta kunder om de ställer in flyg på grund av höjda bränslepriser. Det säger EU-kommissionen som idag la fram riktlinjer när det gäller flygbränsle i spåren av kriget i Mellanöstern. Flygbolag kan bara hänvisa till force majeure vid oförutsedda händelser, och de stigande priserna är fullständigt förutsägbara enligt kommissionen. I Danmark drar Lars Løkke Rasmussen, som leder mittenpartiet Moderaterna och som sitter i en vågmästarroll efter valet i slutet av maj, nu tillbaka sitt stöd för statsminister Mette Frederiksen som förhandlingsledare. Istället vill han att det borgerliga partiet Venstres ledare Truls Lund Poulsen ska få chansen att leda förhandlingarna. Enligt Lars Løkke Rasmussen innebär det inte att han inte stöttar Mette Frederiksen som ny statsminister, men att någon annan nu bör få chansen att försöka hitta en lösning på regeringsfrågan. Regeringsförhandlingarna efter det danska valet har nu varat i över 44 dagar. Det gisslandrama som pågått under flera timmar idag pågick inne på en bank i staden Sinzig i delstaten Rheinland-Pfalz i Tyskland är nu över, det här uppger tysk polis enligt AFP. Ingen person ska ha skadats. De personer som misstänks ligga bakom gisslandramat är på fri fot och jagas av polis. Ekot med Karina Sigora Morberg.
0: Det är soligt väder, 12-16 grader idag. Imorgon blir det 14-19 grader på sina håll. I skärgården är det lite kallare, 8-10 grader. Man kanske behöver en liten fliströja på sig där. Sydlig vind. I skärgården är det andra vindar som blåser. Ostliga eller sydostliga. Men det blir en härlig helg som många också kommer att suga musten ur. Och det är grillens dag idag. Många kommer att grilla, kanske ute i sommarstugorna som de är på väg till nu. Det är kö redan.
2: Ja, och de mest oväntade, det är på Värmdö, för det strular fortsatt med bommen vid Grisslingeraken, och det är bara enfiligt ut mot skärgården. Trafikverket jobbar för allt vad tygen håller för att kunna få upp bommen så att det blir två körfält ut mot Värmdö hållet. Dessutom är det stängt vid infarten till Norra länken från universitetet, och det är röret som går mot Essingeleden. Man får alltså åka mot Lidingö och vända om man vill in i huvudröret. På E4 mellan Vagnhärad och Hölö fortsatte vägarbete. Det kommer att vara till torsdag nästa vecka, och det är lång kö på båda sidorna eftersom det bara är ett körfält i vardera riktningen. Och så är det pendeltågen som har signalfel mellan Årstaberg och Stockholm södra, ger förseningar, och framförallt är det så att tåg mot Uppsala och Märsta inte stannar vid Årstaberg. Då får man åka förbi och ta ett tåg tillbaka.
0: Alltså, ursäkta att jag säger det, men den där förbannade bommen, eller de där förbannade bommarna vid Grisslingeraken, alltså, de har fått många att svära och få högt blodtryck. Hold Me Closer, Elton John och Britney Spears.

0: Tiny Dancer heter ju originalet. Hold Me Closer heter den när Elton ansluter och teamar upp med Britney Spears. Det här är P4 Stockholm eftermiddag. Och igår berättade vi ju att man nu inte längre, eller riksdagen klubbade, att man inte behöver sälja mat och inte ha några krav på sittplatser längre för att få alkoholtillstånd. Louise Öbrink från Chokladhuset i Nynäshamn, du har ju sökt alkoholtillstånd tidigare och inte fått det. Varför har du fått avslag?
1: Ja, vi har ju haft för få maträtter helt enkelt. För man behövde ju då ha ett visst antal maträtter på menyn. Och vi har ju mest desserter, godsaker.
0: Men jag trodde att man skulle skicka ut ett visst antal tallrikar alltså, från köket. Men det här är ju maträtter på menyn alltså.
1: Ja, det, så förstod vi det i alla fall och fick vi förklarat att, att det är det som gäller. Man måste ha ett visst antal maträtter för att, och då ett godkänt kök för det, de här maträtterna.
0: Men då kan man ju bara, man kan laga mat. Då kan man ju bara lägga på några maträtter på menyn och så får man tillståndet då, eller?
1: Ja, jo, det, i praktiken så kanske det är det möjligt att det kan vara så, men behöver ju också ha de här råvarorna då hemma och i butiken eller i din tillverkning och i ditt kök och kunna ha personal där också anställd för att kunna laga de här maträtterna.
0: Just det, och blir det inspektion, då kollar de om man har råvarorna och då sätter de ihop ett och ett och då blir man av med alkoholtillståndet kanske.
1: Men, så är det ju, precis. Det är inspektioner.
0: Det är roligt för när jag ringde upp det, då sa du att jag har redan sökt ett nytt alkoholtillstånd. Det gjorde du innan de klubbade beslutet. Du har haft koll på det här, eller hur?
1: Ja, jag har haft koll på det här.
0: Hur viktigt är det då för din verksamhet?
1: Alltså det är svårt att säga än, men vi känner ju det, jag känner det, att det skulle vara roligt att kunna servera ett glas bubbel till våran afternoon chocolate och glas rödvin till våra goda praliner.
0: Just det.
1: Och det har vi, ja, det har jag velat länge och kunderna har haft önskemål om det, så jag hoppas att det kan sätta lite guldkant.
0: Och rött och choklad går bra ihop också. Men jag tänker också för sådana här små näringsidkare som dig och små kaféer och restaurang som lever på marginalen redan. Det är väl rätt bra vinstmarginal ekonomiskt också att kunna sälja alkohol för er?
1: Ja, det är ju en rätt bra vinstmarginal på alkohol. Men jag tror inte att det kommer vara särskilt avgörande för vår del. För vi kommer inte komma upp i de mängderna. Ja. Det är inte det vi är ute efter.
0: Och hur går det för er då? För kaffepriset har ju gått upp. Även om det är bra avans vet jag på en kopp kaffe. Men kakaopriset också. Ni håller på med choklad.
1: Ja. Kakopriset det har ju fullständigt skenat i flera år och är ju nu äntligen på väg neråt, men inte i samma takt som den har gått upp. Så det är fortfarande kniven mot strupen lite där. Så man får ju försöka hämta igen lite överallt. Kaffet är ju bra som sagt och så får vi se då om det kan ge ytterligare något tillskott.
0: Ska vi rent av säga vi i medier gillar ju drastiska rubriker. Ska vi säga att det är kris i chokladbranschen?
1: ja, lite skulle jag nog faktiskt lite säga att det är. Det är jättemånga kollegor i min bransch som har fått lägga ner och stänga och gått konkurs och slutat och det är jättetråkigt tycker jag.
0: Men det är bra för dem som är kvar.
1: Många gamla fin. Förlåt, vad sa du?
0: Det blir ju bra för dem som är kvar.
1: Ja, men jag vet inte. Jag tycker det är tråkigt att kollegorna får lägga ner. Vi ser oss mer som kollegor, många av oss i branschen, än konkurrenter.
0: Just det.
1: Vi är inte så pass många i Sverige.
0: Louise, jag hörde ett mellanting där på radion. Det var någon som kallade dem för konkulegor. Man konkurrerar lite, men man är ändå, man gillar varandra ändå, så man är konkulegor. Fint ord.
1: Ja, precis. Ja, det var ju ett jättebra ord. Det ska vi använda.
0: Hur lång tid tar det nu då innan du får sälja bubbel till pralinerna?
1: Ja, det vet vi inte riktigt. Vi avvaktar svar här nu. Vi hoppas på att det ska hinna gå igenom för sommarsemestern börjar, så att man kan få ta något gott ihop med våran goda choklad här.
0: Precis, alla som besöker Nynäshamn i sommar och kanske i väntan eller kommer hem från färjan, Gotlandsfärjan helt enkelt.
1: Precis, det hoppas vi på. Vi får, har ju många fina ställen här i Nynäs och mycket turister som kommer och besöker oss. Så det hoppas vi på.
0: Nynäs är jättefint. Håll ställningarna i Nynäs, Louise Öbrink.
1: Det ska jag göra. Tack för att jag fick vara med.
0: Jag är inte orolig, det kommer att gå bra.
1: Ja, men toppen. Du får komma hit och kolla sen.
0: Det gör jag.

0: inte sett det här förut. Gräsola, Half of Me, och på de här låtlistorna som jag har här på Sveriges Radio, för att man ska uttala namnen rätt så får man ibland lite tips och sådär. Och då står det så här, samma betoning som Dracula. Det var ju tacknämligt. Gräsola, ingenting annat. Och vi pratar ju om det här alkoholtillståndet som inte kräver att man gör mat längre från och med igår, och inte kräver sittplatser heller. Och Theo, du har tagit dig till ett ställe för att prata om effekterna av det här. Kanske lite oväntade effekter.
1: Ja, men precis. Det spekuleras ju en hel del om hur många nya ställen som kommer att poppa upp nu när matkravet har slopats för att få servera alkohol. Men det spekuleras även lite en oväntad effekt av lagändringen i krogsvängen. Det gör i alla fall Fredrik Arnegård som driver en krog här vid Mediatorget. Hur är läget?
2: Det är bra, tack.
1: Skulle du kunna förklara din teori om vad den här lagändringen kan leda till?
2: Jag tror att det kommer leda till bra saker. Korta arbetstider för kockar. Möjlighet att bygga om och laga saker i köket utan att stänga hela krogen.
1: Men det är många som har diskuterat att det kan poppa upp en massa ställen liksom utan kök nu. Men du hade funderingar om vad som kan hända med ställen som redan har ett kök, att de kan försvinna och att man kommer fortsätta servera alkohol.
2: Det tror jag kommer hända också, att många krögare väljer att slopa sin kök, sin matservering helt. Men jag tror att lika många kommer delvis finslipa på arbetstiderna för personalen och utbudet av mat helt enkelt.
1: Men skulle du kunna berätta hur pass stora delar av kostnaderna som är kopplade till att ratta en bar som är kopplade till köket?
2: Ja, initialt om man börjar och startar en krog så ska man bygga ett kök med ventilation och all utrustning. Vi pratar om miljoner.
1: Och underhåll och sånt kan ju inte vara billigt heller.
2: Nej, det är ju inte det. Underhåll kostar pengar också. Det händer ju mycket i ett kök och det slits ner och man ska hålla det på en bra nivå då. Så då får man ju byta ut och laga.
1: Men om det skulle bli verklighet att krogar väljer att stänga sina kök, innebär det att du tror att det kommer bli färre arbetstillfällen för kockar?
2: Det tror jag att det kommer att göra. Jag tror att det kommer bli lätt att få tag i en kock framöver.
1: Det är en sak som jag tänkte på tidigare, och det är om man har tillstånd för alkoholservering med kök, behöver man ansöka på nytt då om man vill avveckla sitt kök och fokusera bara på alkoholservering?
2: Jag tror inte de vet själva på tillståndsenheten vad som gäller än riktigt, så det kan inte jag svara på. Men jag tror inte att det blir så. Den vägen jag kommer gå är att jag vill fortsätta servera mat, fast jag kanske inte kommer hålla flaggan lika högt och köra full meny fram till 12. Jag stänger då 1 och det är ju knappt ingen som äter efter 9, så jag behöver inte ha en kock sitta här till 12 bara för att det ska vara så.
1: Skönt för kocken. Men vi kollade på redaktionen under förmiddagen hur många ansökningar det hade kommit in nu. Och då hade det bara varit 20 ansökningar om att få sälja alkohol utan kök. Tror du att intresset kommer att vara större än så?
2: Ja, det tror jag verkligen. Jag tror att okunskapen om hur man ansöker och okunskapen hos myndigheter hur man behandlar det här är stor. Därför tror jag att det är som det är.
1: Men om det fortsätter i den takten, tror du att man som krogbesökare i Stockholm kommer att få svårare att få i sig ett mål mat när man gör krogsvängen i framtiden?
2: Nej, det tror jag faktiskt inte. Har man som målsättning att äta så kommer man alltid hitta ett ställe med den maten man vill ha.
1: Det gör mig glad. Fredrik, stort tack för din medverkan.
2: Tack själv.
0: Ja, det känns som att de största förlorarna i de här alkoholtillståndet kan bli kockarna som får gå hem mycket tidigare och får jobba färre timmar. Här är en rödpek, en krullig rödpek som tillsammans med sina kompisar kallar sig för Simply Red. Mick Hucknall heter sången.

0: deras absolut största, men också tror jag första hit som fortfarande svänger, fredags sväng i Something Got Me Started. Ja, du Patrik.
1: Ja, du fick igång mig med den där jingeln. Man har fixat bommarna vid Grisslinge så att det är tvåfiligt ut mot skärgården. Yay! Igen. Många glada som ska hem till grillen, antar jag, eller till golfbanan eller något. Däremot så är det fortsatt stängt in i Norra länken när man kommer från universitetet, i alla fall om man vill ner i röret mot Essingeleden. Det går däremot att åka ut mot Lidingö och vända runt. Man bärgar en bil i det rör jag pratade om alldeles nyss. Det är köet på E4 mellan Vagnhärad och Höle, ett nytt vägarbete som ska vara en bit in i nästa vecka. Kollektivt så har reparatörerna fått ordning på signalfelet mellan Stockholm Södra och Årstaberg, så nu kan tågen köra normalt igen, men det är lite förseningar en stund framöver.
0: Då fortsätter vi den här fantastiska låtkavalkaden den här fredags eftermiddagen. Jag sa ju att jag skulle försöka göra en minnesvärd och härlig eftermiddag. Helgen börjar ju här i P4 Stockholm på fredag eftermiddagen.

Man älskar Stevie Nicks röst, va? Dreams, Fleetwood Mac. Och vi har pratat alkoholtillstånden den här halvtimmen, och det slog mig då att för många herrans år sedan, när de här kändisvinerna började komma, då jobbar jag på Vem vet mest på SVT. Och det är klart att det är känsligt för en SVT-programledare att ge ut ett kändisvin. Men jag fick i alla fall en idé om att göra ett vin som heter Vin vet mest. Ett vin som inte ställer några frågor, som bara förstår dig. Och jag lanserade det här för en chef. Och de där 10 sekunderna innan hon förstod att jag skojade, jag kommer att leva på dem hela livet.

0: Post Malone och Morgan Wallen. I had some help. Och livet blir mycket lättare då. Ingen känner väl till en framgångsrik eremit.
1: Klockan är 16:30, dags för lokala nyheter. En person har idag anhållits misstänkt för grovt sanktionsbrott. En annan person som greps i Stockholmsområdet i tisdags häktades idag för samma brott. Och det här brottet innebär att någon bryter mot internationella sanktioner som till exempel handel med krigsmateriel. Ytterligare en person är frihetsberövad och ett antal husrannsakningar har skett. Det här säger åklagaren som i övrigt inte kan säga mer i nuläget, inte heller Säpo yttrar sig. Brotten de ska ha pågått från förra sommaren och fram till i början av den här veckan. Efter P4 Stockholms granskning där en gynekolog anmälts flera gånger för våldtäkt utan Inspektionen för våld och omsorg agerat, så kallas nu myndighetens generaldirektör till riksdagens socialutskott. Kristdemokraten Christian Karlsson är ordförande.
2: Nu har vi flera exempel på anmälningar om sexuella övergrepp inom både sjukvården och äldreomsorgen som inte har lett till att vi har kunnat sätta stopp för förövarna i ett tidigt skede. Och det duger inte. Vi ska kalla IVOs generaldirektör till socialutskottet för att ta reda på dels hur IVO kan prioritera upp den här typen av anmälningar om våldtäkt och sexuella övergrepp, men också hur vi kan stärka samarbetet mellan IVO, patientnämnd och polisen.
1: Och läkaren i fråga dömdes i vintras till 3,5 års fängelse för ett fall av våldtäkt. En Enskedebo tar plats i Svenska Akademin. Det är litteraturkritiken Anna Hallberg som tar över stol nummer 18 efter poeten Tuva Forsberg. Och det här sker vid Akademins högtidssammankomst i december. 51-åriga Hallberg debuterade med diktsamlingen Fiktion 2001 och hon är också kritiker i bland annat Dagens Nyheter.
0: Anna Hallberg, namnet klingar bekant. Projektledare på Wild Kids. Namne nu då med en akademiledamot. Och vi ska blicka ut och in i helgen när vi ska göra det tillsammans med SMHI. Hilda, är du beredd?
3: Jajamän, jag står startredo.
0: Härligt. Hilda Westberg på SMHI, ge oss glada nyheter.
3: Gillar du sol, då blir jag glad i alla fall.
0: Ja,
3: jag kommer med sol.
0: Ja, ja, härligt att höra. Hur mycket sol?
3: En hel del sol. Mm. I princip uteslutande sol, i alla fall fram till lunchtid på söndag.
0: Härligt. Nu kan man fälla upp solstolen, feja på båten, kanske sjösätta båten, kanske åka ut en liten tur också helt enkelt.
3: Jajamän, vi har en 15-16 grader i alla fall över land nu. Mm. Och inte jättemycket vind ute i skärgården heller, utan det är mest svag där. Sydostlig vind, lite mer vind ute i skärgården imorgon dock.
0: Och i morgon skulle det vara 16-19 grader såg jag.
3: Jajamän, det är solen hjälper till här att hålla upp, temperaturen kommer ju stiga ordentligt imorgon. Eftermiddag är den som högst ungefär. Men nätterna ska jag säga är fortfarande ner på någon enstaka minusgrad om man nu har satt ut pelargonen till exempel.
0: Är du bra på att ta vara på den här tiden? För när det blir midsommar sen så går vi mot mörkare tider direkt. Så man ska suga märgen ur våren.
3: Ja, jag satt ju på kaffe, lunchrasten här och ute i solen en hel kvart faktiskt.
0: Ah, njut av helgen nu, Hilda.
3: Det ska jag.
0: Det ska jag också göra. Kanske tar min lilla plåtis ute i skogen någonstans och tänder en grill och fäller upp solstolen och klappar hunden.

0: Bondfilmen hette A View to a Kill. Gruppen som fick äran att göra låten hette Duran Duran.
1: Lubna El-Shanti, blir det någon militärparad i Moskva i år?
2: Ja, med Ukrainas goda minne.
1: Fredrik Wadström, är Putin rädd för sina egna?
3: Han verkar vara det ännu mer nu än tidigare.
1: Torbjörn Becker, hur mår den ryska ekonomin?
4: Såväl som Putins krigsekonomi förtjänar.
1: Lyssna på radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Melén, i appen Sveriges Radio.
0: Ytterligare en anledning att ladda ner den där appen som vi tjatar om, men den är fantastiskt bra, den där appen. Finns allt möjligt. Nu sitter de redo i telefonväxeln i Göteborg för att berätta vad kvällspasset handlar om.
5: Det är fredag i månaden maj och kvällspasset önskar få en sorts ögonblicksbild från så många delar av Sverige som möjligt. I kväll är frågan mycket enkel. Vad har du som lyssnar framför dig just nu? Enligt våra egna lyssnarundersökningar så har runt 60% av er en ratt av något slag framför er. Men jag misstänker att en och annan sitter med ett glas av något slag. Kanske ryms det ett korsord, stickningar, katter därmed. Eller något högst oväntat. En dagbok din mormor lämnat efter sig. Ett vykort du just nu tänkt skriva. Eller en säl. Det ser vi faktiskt här utanför studiofönstret titt som tätt. Hjälp oss skapa en överblick över hela landet genom att ringa in till oss och besvara den mycket enkla frågan. Vad har du framför dig? Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Och ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. 020 22 10 20.
0: Och det går bra att ringa redan nu, för de sitter laddade till tänderna, redo att ta emot ditt samtal. Den mest glädjande nyheten idag, det är väl att de där förbaskade bommarna på Grisslingerakan är fixade.
3: Ja, några är det säkert som tycker det, andra kanske är glada för att Norra länken är öppen igen med infarten från universitetet. Och några kanske är buttra för att det står en bil i Sicklatråget, alltså det utedelen av Södra länken. Om man kommer från Nacka och kört igenom den första lilla tunneln, då står en bil i vänster körfält innan huvudröret. Så nu blir det kö långt upp i kaffebacken på 222. Aldrig får man vara riktigt glad.
0: Sicklatråget, jag har ju kört där i 25 år, jag har aldrig hört det ordet
3: förut. Är det sant?
0: Ja.
3: Har du inte lyssnat på trafikinformation i P4 Stockholm, din rackare?
0: Jo, men Sicklatråget, alltså mellan de två rören där.
3: Ja, just det.
0: Precis, man kan svänga av upp till byggfirman där. Jag fattar.
3: I höjd med Hammarbybacken, Slalombacken.
0: Exakt.
3: Där är det som ett tråg som man åker in.
0: Just det, ja. Sicklatråget. Bra,
3: just så.
0: Ska jag lägga på minnet.
3: Gör det. För grislingebomarna kunde du redan.
0: Ja, det har jag haft anledning att lära mig.

0: Om man inte tycker att det här är en sväng i fredag, då är man stel med pinne i sin musiksmak. Här har du Green Green Grass, George Ezra. Hoppas att ekot svänger lika bra och håller det tempot som vi har hållit hittills.
1: Kvart i fem ekot fredag. Regeringen stoppar planerad elkabel till Danmark efter bråk om flaskhalsavgifterna. Attackerna mellan Ryssland och Ukraina fortsätter inför morgondagens firande av den så kallade segerdagen i Moskva. Och i natt är det dags för den årliga fågelsångsnatten i P1. Det här är kvart i fem ekot fredag. Per Edberg i studion. Ja, regeringen stoppar alltså tills vidare den nya planerade elkabeln till Danmark. Detta på grund av en konflikt med EU om svenska elkunders så kallade flaskhalsavgifter. Energi- och näringsministern Ebba Busch säger att det handlar om att inte låta EU ta de här pengarna.
2: Vi har inte blivit hörda av EU och då pausar vi planeringen på nya kablar till andra länder tills vidare.
3: Dagens besked handlar i grunden om hur svenska flaskhalsintäkter ska användas. Sedan i december 2025 så pågår förhandlingar inom EUs nätpaket. Ett lagstiftningsförslag för att modernisera och stärka elnätet för att klara energiomställningen. Och sedan dess har det varit konflikt på flera punkter. Och idag finns förslag som begränsar medlemsländernas användning av flaskhalsintäkter. I mars hotade Ebba Busch med att pausa pågående projekt med utbyggnad av elkablar om inte EU gav med sig för att ge Sverige och andra länder flexibilitet i hur man får använda dessa pengar.
2: Full flexibilitet av hur de här svenska elpengarna, det vill säga flaskhalsintäkterna, kan användas. Jag vill att de ska kunna gå till elstöd om den här energikrisen vid Hormuzsundet fortsätter. Vi måste kunna få stötta våra svenska hushåll med svenska elpengar.
3: Men det handlar även om att man ska kunna använda pengarna till investeringar i det svenska elnätet och satsningar på utbyggnad av baskraft, däribland kärnkraft. Samtidigt signalerade Ebba Busch att hon kan ta striden ett steg längre. Hon aviserade idag att man även ser över utbyggnaden av elkablar till Finland.
4: Hur långt är du beredd att ta det här? Kommer de också pausas?
2: Ja, men det får bli en senare fråga, men vi aviserar att vi är beredda att göra en översyn även om den planeringen.
1: Reporter Hiva Abdelsade. Det kommer en del kritik från oppositionen mot regeringens besked om elkabeln till Danmark. Så här säger Sofie Eriksson som är EU-parlamentariker för Socialdemokraterna.
5: Det här tyder ju på att man har misslyckats i förhandlingen och det är ett dåligt tecken för Sverige.
6: För Sveriges del är frågan om flaskhalsintäkter större än för många andra EU-länder. Och Socialdemokraterna har inget emot att planerna på en ny kabel till Danmark stoppas just nu. Men partiet tycker att regeringen borde ha löst frågan vid förhandlingsbordet i Bryssel.
5: Det här är ett stort egenintresse för svensk sida och som många andra inte tycker är särskilt viktigt. Så att vi har många vi måste övertyga här. Och då behöver man göra ett jobb.
6: Kritik kommer också från Miljöpartiet i den svenska riksdagen. Regeringens önskan att använda flaskhalsintäkter till ny kärnkraft är orätt, menar partiets talesperson Linus Laxo.
7: Jag tycker att det är helt fel att öppna upp för att trycka in de här pengarna som behövs för att sänka elnätskostnaderna i regeringens svindyra kärnkraftprojekt. Det kommer bara att bli ett slukhål för de här pengarna.
1: Reporter Pontus Mattsson. Utbetalningarna av elstödet till svenska hushåll inleds i början av juni och den som har rätt till ersättningen kommer att få pengarna före midsommar, uppger regeringen idag. Stödet gäller för perioden januari och februari. Det råder ingen brist på flygbränsle i EU och flygbolag måste ersätta kunder om de ställer in flyg på grund av höjda bränslepriser. Det här säger EU-kommissionen i nya riktlinjer idag. Flygbolag kan enligt EU-kommissionen bara hänvisa till force majeure vid oförutsedda händelser och de stigande flygbränslepriserna är enligt EU-kommissionen fullständigt förutsägbara. I Storbritannien finns det ännu inget färdigt resultat efter de lokala valen i England, Skottland och Wales. Men trenden är tydlig, eller hur, Nina Benner i London?
8: Ja, en stor framgång för Reform UK som är Nigel Farage's parti på högerkanten med tydlig migrationskritisk profil. Och en tydlig motgång framför allt för regeringspartiet Labour. Exakt hur stor motgång vet vi inte ännu. Vi väntar fortfarande bland annat på fulla resultatet från Wales där Labour har dominerat politiken de senaste 100 åren drygt. Men det vi ser hittills pekar på att de går tillbaka kraftigt där.
1: Hur bekymmersamt är det här då för de traditionella partierna och kanske framförallt då för Labour och premiärministern Keir Starmer?
8: Ja, men båda de traditionella partierna kämpar ju just nu med att försöka behålla sina väljare som söker sig till nya partier längre ut till höger och vänster. Och för Labour så är ju frågan hur illa de här resultaten blir. Det kommer också ha betydelse för premiärministerns framtid.
1: Nina Benner i London. Borås tingsrätt dömde idag 2 män i 60-årsåldern till fängelse för en rad sexuella övergrepp mot barn. Sofia Bryngelsson är åklagare i fallet och är inte helt nöjd med domen.
9: Det är att tingsrätten väljer att inte rubricera flera av gärningarna där vi tycker att det finns omständigheter som räcker för att gärningarna ska vara grova. Den uppfattningen delar ju inte Borås tingsrätt utan flera av gärningarna som åklagaren då, som jag och min kollega Anna-Katrin som har jobbat med det här tycker borde räcka för att vara grova, det tycker de är normalgradsbrott.
10: På fredagen dömdes männen, båda i 60-årsåldern, i Borås tingsrätt för upprepade sexualbrott mot 2 då minderåriga. Den ene döms bland annat för flera våldtäkter, våldtäkter mot barn och utnyttjande av barn för sexuell posering, samt grovt barnpornografibrott till 6 år och 6 månaders fängelse. Den andra döms bland annat för våldtäkt mot barn och grovt sexuellt ofredande till fängelse i 3 år och 3 månader. Åklagaren Sofia Bryngelsson vill se längre straff och kommer att överklaga.
9: Jag tycker att det här är dels flera brott men också allvarliga brott och att vi har möjligheter enligt den lagstiftning som finns att döma ut ett längre fängelsestraff helt enkelt. Därför tycker inte jag det är tillräckligt.
10: Domen är en del i en större sexbrottshärva i Sjuhärad där flera personer dömts för sexualbrott. Utöver fängelsestraffen ska de båda männen även betala skadestånd till de 2 målsägandena. Båda männen har nekat till brott. Advokaten för mannen som döms till det längre fängelsestraffet säger att domen kommer att överklagas. Den andra mannens advokat har avböjt att kommentera.
1: Reporter August Klittman i samarbete med P4 Sjuhärad. Ryssland och Ukraina har fortsatt att attackera varann trots den vapenvila som Ryssland ville ha inför morgondagens firande av segern i andra världskriget. Ukraina har bland annat satt ett av Rysslands största oljeraffinaderier i brand.
11: Höga eldflammor lyser upp oljeanläggningen i Jaroslav, ett av de största raffinaderierna i norra Ryssland, 700 kilometer från den ukrainska gränsen. En oljeanläggning som hade stor betydelse för finansieringen av det ryska kriget. Tack till Ukrainas försvar och underrättelsetjänst för denna manifestation av rättvisa, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky i ett uttalande. Även mål i Moskva och Rostov i sydvästra delen av Ryssland ska attackerats. 13 flygplatser har stängts ner på grund av säkerhetsläget bara en dag innan paraden i Moskva och firandet av segerdagen i Ryssland, Nazi-Tysklands nederlag i andra världskriget. I rysk statskontrollerad TV visades igår kartor på eventuella mål för ryska vedergällningsattacker mot centrala delar av Kiev, regeringskvarteren och presidentpalatset bland annat. Rysslands eventuella svar utifall Ukraina riktar attacker mot Moskva under morgondagens firande. Men trots hoten planerar Ukrainas president Zelensky vara kvar i Kiev under helgen och flera stora utländska ambassader, såsom Frankrikes och Tysklands, har inte heller några planer på att lämna den ukrainska huvudstaden. Samtidigt sa Zelensky själv i ett videoklipp igår att han inte rekommenderar utländska besökare att besöka Moskva i dagarna. Och tillade att Ukraina har vid flera tillfällen erbjudit vapenvilor som Ryssland ignorerat. Lubnel Shanti, Kiev.
1: Det som beskrevs som ett gisslandrama på en bank i den tyska staden Zinzig är över nu. Bankrånarna hade låst in flera personer i ett bankvalv. Men när polisen efter ett antal timmar tog sig in i lokalerna visade sig att rånarna redan hade försvunnit. Och de är fortfarande på fri fot. Världens kanske mest kända naturfilmare fyller 100 år idag, den brittiska tv-journalisten David Attenborough.
12: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly.
8: Jag hade tänkt fira dagen lite stillsamt, säger David Attenborough i en hälsning han sänt via BBC, men omvärlden hade andra planer.
12: But it seems that many of you have had other ideas.
8: Nej, ingen i Storbritannien lär ha missat att den legendariske tv-mannen och naturskildraren fyller 100 år. Och ikväll kommer David Attenborough fira sin födelsedag i Royal Albert Hall med en direktsänd galakonsert, tal och förstås utdrag ur hans många banbrytande naturfilmer.
13: There is more meaning and mutual understanding in exchanging a glance with a gorilla.
8: David Attenborough i ett klassiskt möte med bergsgorillor i Rwanda 1979, där han fortsatte att prata in i kameran medan gorillorna nyfiket undersökte vem han var. Attenborough har inte bara skildrat naturen utan också engagerat sig i arters överlevnad och i hur klimatförändringarna påverkar vår planet. Han är känd världen över och här i Storbritannien ofta rankad som den mest folkkära personen i landet.
14: He's part of our national sort of core, really.
8: Han är en del av själva kärnan av Storbritannien, säger Paul Murray som är lärare i London. Attenborough är 100 år och han fortsätter arbeta, om än i mindre utmanande miljöer än tidigare. I år har han bland annat presenterat en film om det vilda djurlivet i hemstaden London. Han har sedan tidigare fått flera arter uppkallade efter sig, bland annat en blomma, en fjäril, en dinosaurie och en räka. Nu kan han också lägga en geting till samlingen, en extremt ovanlig art som döpts till Attenburnculus tau som en födelsedagspresent. Mer än 130 000 personer har signerat ett digitalt grattiskort, många andra har skickat hälsningar direkt till hans hem. Så många att det inte går att tacka alla, säger jubilaren själv.
12: I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely.
8: Nina Banner, London.
1: I natt är det dags för den årliga fågelsångsnatten i P1. En 8 timmar lång orgie i direktsänd fågelsång. En av programledarna är Mats Ottosson.
15: Det är ett slags maraton i fågellyssning och fågelnjutning kan man säga.
16: Ja, så här lät det under förra årets sändning av Fågelsångsnatten. En natt fylld av drillar, visslingar och sång från mängder av olika fåglar. I år sänds Fågelsångsnatten från 5 olika platser i Sverige och en plats i Österbotten i Finland. Mats Ottosson står i en talldunge på södra sidan av den stora fågelsjön Tåkern i Östergötland.
15: Här håller vi på och riggar en utestudio som jag och Jenny Berntsson från Djurvall ska programleda Fågelsångsnatten ifrån.
16: Det är för 7:e året i rad som sändningen görs. Den här våren har varit kall, säger Mats Ottosson, vilket ledde till en del frågetecken inför sändningen.
15: För en vecka sedan så kändes det som, oj, har vi tagit till för tidigt? Så för oss har det inte känts som att våren har varit tidig i år, utan mer som att den har varit lite sen i år för att det har varit ganska kallt. Och det är många flyttfåglar, långväga flyttfåglar, som har dröjt in i det sista. Men det känns som att de har kommit nu på slutet, precis i tid.
16: Exakt vilka fåglar som kommer höras under natten är svårt att säga. Men Mats Ottosson säger att det finns några som återkommer varje år.
15: Det finns ju fåglar som vi har mer än vi vill höra, kan man nästan säga. Vi har en som sitter ute i vassen här som heter sävsångare. Det är ju väldigt tacksamt att ha dem, för de sjunger i princip hela sändningen. Så de kan vi nog räkna lugnt med. Men sen kan man ju räkna med de här som vi betraktar som välbekanta sångfåglar. Koltrast och taltrast och rödhaka och bofink och lövsångare. Framåt gryningstimmarna, de är ju trogna. Och det är ju det som kanske är ger de allra vackraste körna, sådär.
1: Reporter Linn Hallberg i samarbete med Naturmorgon. Och vädret under Fågelsångsnatten ser ut att bli skapligt. Götaland och Svealand får mest klart. Lokalt också enstaka minusgrader. Norrland får halvklart till mulet. Imorgon lördag sen får Götaland och östra Svealand soligt eller bara lättare molnighet och 15-19 grader. Västra Svealand får klart till halvklart, möjligen också lite regn, 11-16 grader. Norrland får varierande molnighet med en del sol, främst i fjällen också en del regn eller snö. 9-14 grader i fjällen, lokalt kallare. Producent Ola Jan-Åke Dunkers, jag heter Per Edberg.
0: Det är något väldigt, väldigt fint med den där fågelsångsnatten som börjar väl vid 12 i natt. Och så hörde vi David Attenboroughs röst också, som har fått så många djurarter döpta efter sig också. Det är väl den närmsta Darwin och Linné vi har nästan, i alla fall mellan tummen och pekfinger från min sida. Vädret är jättefint, 12-16 grader nu, det märker du säkert. Och imorgon blir det lika fint, men 14-19 grader, ännu varmare, och solen kommer att lysa. Hur ser det ut i trafik?
17: Det blev ordning på det mesta under Ekot, så jag har inga stora kända hinder att rapportera om i biltrafiken. Däremot ganska köigt, det är väl många som vill ut till landstället eller hem och grilla eller vad man nu vill ha för sig. Kollektivt inte heller några stora störningar.
0: Trump och Vita huset har släppt hemliga sekretessbelagda filer gällande UFO:n, Area 51 och allt sånt där. Och nu kan man tanka ner dem, vi ska prata mer om det här om en liten stund. Det är superspännande.

0: dansa på spanska, tror jag, Enrique Iglesias med kompisar som framför den. Och jag, ni vet inte vad som händer här under låtarna, för det ser ni inte. För här står jag och har dansat. Vi har haft fantastisk musik den här eftermiddagen. Jag har dansat så jag har blivit svettig på ryggen, stått och pappat dansat här. Skulle man sätta upp en kamera här och filma när jag står här och dansar, så skulle man kunna faktiskt använda det i utpressningssyfte, tror jag. Förra veckan så meddelade president Donald Trump att hemliga regeringsdokument om UFO:n ska släppas inom den närmaste framtiden, sa han. Och idag så började Pentagon släppa filerna. I den första omgången så har 162 dokument, foton och filmer släppts. Och Claes Svahn, pensionerad DN-journalist och sedan många år ordförande för UFO Sverige, det måste vara rena julafton för dig idag. Har du köpt extra hårddiskar?
1: Jag borde kanske ha gjort det i alla fall. Extra tid hade jag behövt också. Det tar en stund att tanka ner alla de här. Jag är uppe i hälften än så länge.
0: Ja, men den står och snurrar, datorn den där.
1: Ja, den håller på att tanka ner. Det går ganska fort ändå, men det är mycket text och inte så upphetsande. Du pratar med Area 51. De lyser med sin frånvaro, kan man säga, just nu.
0: Ja, ja. Men du som har varit nyfiken på UFO i hela ditt liv, vad hoppas du på nu från de här filerna?
1: Ja, man hoppas att de ska släppa någonting som säger att det är ett tydligt fysiskt bevis för att det här är någonting helt okänt.
0: Mm.
1: Det har jag inte sett än så länge. Nej, och jag har bara sett en massa ljusprickar.
0: Bara ljusprickar, men de har ändå varit sekretessbelagda ju.
1: Alltså, så är det, va? En del av de här filerna hittar man på CIA:s hemsida sedan tidigare. De är ju avhemligare sedan länge tillbaka. Till exempel finns det en rapport från 1955 med en amerikansk senator som utåker tåg in i Azerbaijan ihop med två kollegor och en ryss. Och då kommer det plötsligt och lyfter då två stycken klassiska flygande tefat från marken in till tåget och sticker iväg. Och ryssen blir upphetsad och drar för gardinerna och det blir massa ståhej. Och den har ju funnits ute sedan många, många år tillbaka. Den släpper man nu igen då, fast genom en annan myndighet, tror jag, FBIs arkiv som den släpps ur.
0: Ja, men det är ingen nytt under solen hittills?
1: Nej, men alltså det nya under solen är ju då en massa olika filer och rapporter från 2000-talet. Och inte minst 2020-talet till och med då, från Mellanöstern. Från Syrien, Hormussundet som är aktuellt i dessa dagar. Här hittar man en rapport från 2020, den 16 september. Men det är liksom bara en tre bokstäver i princip. Det står att de såg en UAP. Och sen så är det bra med det.
0: Du låter inte så imponerad, måste jag säga.
1: Jag är verkligen mycket lite imponerad så här långt. Men det kan ju finnas någonting som jag inte hunnit läsa än så länge. Men det ser inte ut som att det här vore någon kioskvältare. Det här är ingenting som kommer att ändra vår världsbild i alla fall.
0: Och det här är ju första omgången. Liksom, kan man tänka sig något mer? Det är mycket snack om Area 51 och att man har hittat aliens som man har bevarat och sådär. Vad tror du?
1: Alltså det kom ju aldrig ut någonting från Area 51 i de här avhemligande. Det kommer det inte att göra.
0: Nej.
1: Det är ju en militär anläggning som man vill hålla så hemligt som möjligt vad som händer där inne. Jag har stått utanför porten här två gånger och tittat in över öknen.
0: Mm.
1: Det flyger en massa konstiga flygplan över huvudet på en. Men vad som händer där inne, det vet vi inte. Jag pratade med en svensk flygvapenofficer som har varit där inne.
0: Mm.
1: Och han säger då att de är jättenöjda med att folk tror att det är utomjordingar. Då kan man flyga och göra vad man vill.
0: En skenmanöver. Men vad tror du att de här dokumenten kommer att ge några svar på någonting?
1: Nej, det tror jag inte faktiskt. Det här är ju samma som vi har sett förut.
0: Mm.
1: Vi vet att det finns då gåtfulla saker som flyger över, ja, över våra olika territorier.
0: Mm.
1: Även här i Sverige. Och när jag tittar på filmerna som de har släppt nu, de är ju inte bättre än de filmer som vi får in till UFO Sverige varje år. Det är ljusprickar på långt håll, något som far omkring lite snabbt och sådär där borta.
0: Du som gammal DN-journalist, får du känslan också att de här filerna släpper man för att leda bort tankarna och fokus från andra filer som har varit i fokus, som kanske är graverande för Trump?
1: Jag tänker på Epstein och många pratar om Iran nu och att det ska leda bort tankarna. Men
0: jag vet ju, du gillar ju inte konspirationsteorier annars.
1: Ja, alltså, det finns sådana som kanske är riktiga till och med, men Donald Trump är ju en president som hela tiden slänger ur sig saker i alla möjliga ämnen till höger och vänster. Mm. Så det här är bara en del av hans modus operandi. Det är så han fungerar, att han blir lite sur på Obama som råkade uttala sig om UFO-frågan Och då ville han ta fram taktpinnen igen och visa att det var han som körde bilen. Så att, nej men jag tror inte att det här ska dölja någonting. Och det finns ju ingenting i dessa dokument som gör att vi kommer att tänka på någonting annat. Epstein-filerna lever fortfarande.
0: Så det är inte värt för mig att gå hem och tanka ner de här UFO-filerna?
1: Du kan vänta på att jag kollar igenom. Kan du ringa mig och kolla vad du hittar?
0: Jag gör det. Tack Claes Svan, ordförande för UFO Sverige.
1: Tack så mycket, Rickard. Tack, tack.
0: Det var så lite. Trevlig helg.
1: Ja, detsamma. Detsamma. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: Fanny Avon, tiden läker alla sår. I beg to differ. Det är tanken som läker alla sår, men tanken kanske ändras med tiden. Det kan jag en hel del om.
1: Vårtecknen syns nu tydligt på flera håll i landet. I söder plockar snöskärparna in och gruset sopas bort.
2: I norr, där snön fortfarande ligger djup, har plogningen av vildmarksvägen dragit igång efter vintern. Ett riktigt vårtecken.
1: Och skulle du mitt i vårridan märka problem med trafiken? Tipsa då Trafikredaktionen.
2: 020 999 444.
0: Jag fick ett fantastiskt sms igår som, ja, det lät så här. Hej Rickard, är det okej för dig att vi ändrar disputationsdag från den 16 till 17 juni? Jag har okej från alla utom dig, Örjan. Och jag tänkte, disputera? Jag kan inte... Då skrev jag tillbaka, jag tänkte, det här har gått fel. Vad är det för ämne vi ska disputera? Ja, skrev Örjan, nu blev det nog något galet här tror jag. Disputationen handlar om ultraljudskontrollerad kavitation och processintensifiering. Det handlar om äppeljuice, PFAS-destruktion och guldlakning, Örjan. Hej, hej Örjan. Det är jag, Rickard, programledare här, Rickard Olsson. Jag kommer inte att hinna läsa på mig tillräckligt nog till juni. Kan vi ta det i juli istället, skrev jag. Jag misstänkte att det var det, den Rickard. Men du har en namne på KTH som är professor med passande bakgrund. Och då trodde jag att det var han. Men då får jag hoppas att han kan istället.
3: Konsulterna, en ny satirpodd.
4: Den första, alltså yttrandefrihetsgrundlagen, det är den alla snackar om. Att här, ja, man ska se vad man vill. Ja.
3: Med Felix Österpersonne.
5: Jag kan till exempel nästan inga svenska städer.
3: Hanna Lublin Niklasson.
6: Kanske inte den fulaste skolan man någonsin har sett, men det är ändå i Borås.
3: Och Moa Wallin.
7: Hennes pressis hade inte berättat för oss att hon hade en hörselskada.
3: Finns i appen Sveriges Radio.
4: Dunder, pris.
0: Jag får hoppas att den andra Rickard Olsson på KTH då, kan disputera de där datumen eller skjuta på disputationen i alla fall. Jag skrev till sist till Örjan så här: lycka till Örjan, du gjorde min kväll. Här är Michael Jackson, The King of Pop.

0: Tänk att du träffar en tjej som du tycker luktar och ser så otroligt attraktiv ut. Men hon tycker bara att dig kan man äta. Idag fyller David Attenborough år. Han fyller 100 år och det är väl i mitt med det närmaste Linné och Darwin vi har haft. Ingen kan beskriva naturen som David Attenborough. Och just det där att beskriva en spindelhona som äter upp en spindelhane medan han parar sig med henne. Och göra det på det här viset, det kan bara David Attenborough.
1: But to him, she smells so good. To her, though, he looks good enough to eat.

0: Vad hände där? Tro. Där skulle ju... Ah, det är den lilla vignetten som kommer igång innan ekot på en minut. Den drog jag lite för tidigt. Agnes försvann i en hast. Här kommer ekot på en minut.
1: Regeringen stoppar en planerad elkabel till Danmark efter bråk med EU om flaskhalsavgifterna. Och nu riktas kritik mot att regeringen vill använda pengarna till ny kärnkraft. Linus Laxå är energipolitisk talsperson för Miljöpartiet.
2: Jag tycker att det är helt fel att öppna upp för att trycka in de här pengarna som behövs för att sänka elnätskostnaderna i regeringens svindyra kärnkraftprojekt. Det kommer bara att bli ett slukhål för de här pengarna.
1: USAs militär uppger att man beskjutit och stoppat två iranflaggade oljefartyg som försökt bryta den amerikanska blockaden av iranska hamnar. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP. Tidigare idag ska USA ha attackerat tre iranska örlogsfartyg i Hormuzsundet. Utbetalningen av elstödet inleds i början av juni, det uppger regeringen, som lovar att pengarna kommer innan midsommar.
0: Om man har lagt ut hundratusentals kronor på elen så får man en tusenlapp tillbaka. Det är ungefär så det funkar med elstödet. Patrik!
3: Ja just det, skulle jag vara med nu?
0: Ja, det var tanken.
3: Ja. Du överraskar mig lite,
0: ja,
3: men det gör ingenting.
0: Igen!
3: Men jag kan prata om E18 Norrtäljevägen vid Mörby, där en lastbil och en personbil står stilla till höger, det är riktning mot Norrtälje. Annars kan jag mest berätta om köer, till exempel mellan Salem och Södertälje på E3-20, på E4 mellan Hölö och Vagnhärad, på 222 ut mot Mönviksrondellen och fram mot Grisslingerakan och så vidare. Det är många som flyr de centralaste delarna.
0: Vi fortsätter den här dansanta fredags eftermiddagen med Jennifer Page. Crush. Ta hand om er där ute.

0: Jennifer Page, Crush heter låten. Du lyssnar på P4 Stockholm eftermiddag. De sista minuterna, dags för lokala nyheter.
1: Ytterligare tre personer har häktats nu under eftermiddagen i Nacka tingsrätt för dödsskjutningen på en SL-buss i Tyresö i slutet av mars, då en 18-åring sköts till döds ombord på bussen som stannat vid Tyresö gymnasium. Sedan tidigare är ytterligare tre personer häktade för inblandning i det här mordet och en av dem för självaste mordet. Efter P4 Stockholms granskning där en gynekolog anmälts flera gånger för våldtäkt utan att Inspektionen för vård och omsorg agerat, så kallas nu myndighetens generaldirektör till riksdagens socialutskott. Kristdemokraten Christian Karlsson är ordförande.
2: Nu har vi flera exempel på anmälningar om sexuella övergrepp inom både sjukvården och äldreomsorgen som inte har lett till att vi har kunnat sätta stopp för förövarna i ett tidigt skede. Och det duger inte. Vi ska kalla IVOs generaldirektör till socialutskottet för att ta reda på dels hur IVO kan prioritera upp den här typen av anmälningar om våldtäkt och sexuella övergrepp, men också hur vi kan stärka samarbetet mellan IVO, patientnämnd och polisen.
1: Och den här läkaren dömdes i vintras för ett fall av våldtäkt. Åtta personer har idag dömts i en muthärva där mobiltelefoner smugglats in till intagna av personal på Norrtäljeanstalten, som ju är en sluten anstalt av högsta säkerhetsklass. Bland annat så har en kvinnlig och en manlig kriminalvårdare smugglat in tre mobiler till personer i ett kriminellt nätverk i Göteborg. Kriminalvårdarna som inte jobbar kvar döms till fängelse i 1 år och 9 månader respektive 1 år och 3 månader. Och så lite bostadsstatistik. För de senaste 3 månaderna så har bostadsrättspriserna i Stockholms län stigit med 6%, medan villapriserna stigit med 2%. Det här visar nya siffror ifrån Svensk Mäklarstatistik.
0: Dags för sista låten i mitt pass innan kvällspasset tar över. Se till och njut av den här våren och de här dagarna nu. Jag säger det om och om igen, men det är vackrare. Solnedgångar finns inte på året. Och naturen är som en enda stor barnkammare. Och som människa så har jag ett väldigt bra råd. Var den person som din hund tror att du är.

0: Då är det dags för Radio Stockholm att släppa stafettpinnen till Riksradion som man sa förut i tiden, kvällspasset. Vi kanske ses någonstans ute i Stockholm, i Vita bergen eller i skogarna runt Stockholm, dit jag kanske åker med min husbil, grill och hund.
1: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. En mikrofon, violpastiller, linjerat anteckningsblock, bläckpenna, svart och blå och en burk hallonsoda. Det är några av de föremål som finns precis framför mig i detta nu, i detta ögonblick. Så det är väl ungefär så jag hade besvarat kvällens efterlysning. Vi undrar nämligen kort och gott, vad har du framför dig just nu? Alltså det kan ju verka lite platt eller kanske banalt att tro att man kan göra ett helt radioprogram om det. Och ja, det återstår väl att se antar jag. Men jag tror att det vi har framför oss säger en hel del om var landet Sverige befinner sig klockan 17.36 en fredag i maj. Och det är faktiskt något som jag är väldigt nyfiken på också. Vi vet ju till exempel redan att väldigt många av er har rattar i händerna. Lite speciellt. Har en ratt i handen. Eller i händerna. Jag ska inte in i det där rummet. Det är många som kör bil och buss och andra fordon just nu helt enkelt. Håller händerna på ratten. Varför blir det så svårt? Många andra har en slev i handen kanske, som de har i en kastrull vid spisen. Någon har väl kanske en kaffekopp, kan jag tänka mig, på en veranda någonstans. En och annan har nog grillen framför sig just nu. Eller ett korsord, en dagbok, drejskiva, eller varför inte en kelsjuk katt. Vår tanke med det här, det är att med hjälp av er som lyssnar skapa någon sorts ögonblicksbild av Sverige denna fredagkväll. Men för att detta lilla radioexperiment ska lyckas så behöver vi såklart er hjälp. Så om du bara lyfter din blick, gör det nu. Gör det precis nu. Lyft blicken och speja lite runt omkring dig. Vad har du framför dig? Vad har du framför dig just i detta nu? Ring in och berätta på nummer 0 20 22 10 20. Alltså 0 20 22 10 20. Så får vi se vad som kommer in. Ja, vem vet? 0 20 22 10 20.

0: Sweet dreams are made of this. Eurythmics här i kvällspasset. En pajdeg ska bli årets första rabarberpaj, hälsar Solveig. Ja, och med de orden så har den här ögonblicksbilden av Sverige börjat formas. Vi har pajdeg från Solveig. Och vi undrar alltså vad ni som lyssnar har framför er just nu. Nu har vi med oss kvällens första telefonör, Magnus. Hej!
1: Hej!
0: Hur står det till, Magnus?
1: Det står alldeles utmärkt till. Absolut. Absolut. Jag har framför mig en sol. Jag har en kall öl.
0: Oj.
1: Och ja, min fru är där inne just nu. Men ja, hon var här förut också. Och vi har varit på spa idag.
0: Men gud, vilken fredag.
1: Ja, på Jesus.
0: Jaha, spa-grejer.
1: Ja, spa där, ja, precis.
0: Men du, har du tagit en full liksom resa här nu? Är det liksom ansiktsbehandling, kroppsvård, massage, olika varma stenar? Alltså, hur spa gick du?
1: Nej, det var bara bad egentligen. Bubbelbad och bastu och varma bad egentligen.
0: Men alltså,
1: och koppla av, relaxa bara.
0: Och det fick du göra bara med din fru?
1: Japp, jag överraskar henne med det.
0: Men gud.
1: Jag tycker att fler ska faktiskt överraska, bryta vardagens rutiner.
0: Aj, jag får lite gåshud. Ja. Men då hade du liksom typ hört av dig till hennes arbetsgivare och liksom arrangerat allt det här utan att hon kände till, eller?
1: Det gjorde jag inte, men jag bad henne att ta en semester då.
0: För
1: 2 veckor sedan. Ja.
0: Ja, men då
1: och det gjorde hon. Så hon har gått här på tårna i 2 veckor nu då. Så att...
0: Ja, men wow, vilken dag!
1: Ja, det har varit helt underbart. Ja. Ja,
0: och vilken tur med vädret, för det låter som att du är på västkusten som mig.
1: Vi är i Landvetter.
0: Ja, shit alltså. Det är full spätta på solen här och det är ju fantastiskt. Det är nästan sommar här nu.
1: Ja, det är typ högsommar. Vår altan är ju också, alltså det är ingen vind här utan det är full sommar här på altanen.
0: Alltså jag älskar de här små konturerna som vi redan har fått av Sverige hittills. Vi har en rabarberpaj från Solveig och så har vi en potthet veranda i Landvetter där Magnus sitter, frun inne, men du sitter på däcket där med en kall öl och spa-känslan kvar i dig, solen bara skiner.
1: Ja, i en sån där kokong.
0: I kokong?
1: Jajamän.
0: Magnus direkt från en kokong i Landvetter har vi med oss Magnus.
1: Jajamän.
0: Ja, vilken bra start.
1: Ja, men underbart.
0: Du, jag måste fråga Magnus, vad hoppas du på för resten av kvällen?
1: Resten av kvällen blir nog lite grill. Vi ska nog sätta igång grillen här när barnen kommer hem om en stund här.
0: Ja.
1: Ja, så det blir lite grill.
0: Ja, en så kallad klassiker.
1: Ja,
0: det blir en köttbit på grillen i Landvetter. En liten plastbytta med sås.
1: Ja, typ.
0: Ja, fantastiskt.
1: Ja, jag sköter grillen.
0: Ja, det är bra, Magnus. Ta hand om grillen i Landvetter. Det här var inspirerande också. Och jag håller med dig. Jag skickar med denna rekommendation till våra lyssnare. Bryt vardagen om ni har chansen.
1: Precis.
0: Överraska er fru med spa.
1: Ja, och din man, eller vad som helst.
0: Överraska vem som helst med spa.
1: Ja, precis. Ja, exempelvis med spa.
0: Ja, exempelvis.
1: Absolut. Ja, men ta med det, absolut.
0: Sköt om dig nu, Magnus. Tack för att du var med.
1: Det är samma. Tack ska du ha.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Väldigt så positiv start här, tycker jag. Både med rabarberpaj och med den här kokongen i Landvetter. Vart ska vi härnäst? Ja, eller var, menar jag. Det är väl upp till er som lyssnar att bestämma den saken. Ni ringer in till 020 22 10 20 och berättar vad ni har framför er just nu. Det är ju frågan, är det ett bastuaggregat? Är det bokföringspermar som du sitter i med djupa veck i pannan inför deklarationen? Är det barnbarnen? Är det en liten fredagsdrink? Vad vet jag? 020 22 10 20. Ring in och berätta.

0: If it makes you happy, Sheryl Crow.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Jo, och det handlar om sånt som vi har framför oss och framför mig i detta nu. Är jag mycket glad att kunna meddela, är du kvällens producent Hanna, hej!
3: Hej!
0: Vi ska tävla.
3: Alltså ändå fredagsfeeling på den.
0: Eller hur, en helt ny tävling och vi har till och med en jingel.
4: Gissa grej framför mig!
0: Ja, herregud. Var det Tommy Körberg vi hade plockat in för den? Kul!
3: Är det här du la de här 3 timmarna förut när du försvann med vår tekniker?
0: Jajamän, fakturerat och klart. Nej, men gissa grej
3: gissa
0: framför
3: grej
0: mig.
3: Framför mig.
0: Och vad handlar den tävlingen om då?
3: Den sätter sig ändå.
0: Ja, men det, kanske. Vem vet? Tävlingen förklarar sig väl själv egentligen på ett sätt. Ni ska alltså gissa vilken grej jag har framför mig, ni som lyssnar. Och jag måste ju såklart använda andra ord än själva namnet på grejen såklart. Vilka grejer är det då? Jo, det är dina grejer från hemifrån, Hanna, eller hur?
3: Ja, jag vobbade lite förut och då ringde du till mig och sa, kan inte du hämta hit lite saker? Och jag satt ju där med ett sjukt barn, men bara, gå i dina gömmor och ta med lite roliga saker hit så kör vi en tävling.
0: Ja.
3: Så att om du säger något så lyssnar jag ibland. Så nu har jag gjort det, så jag har här en påse.
0: Hannas
3: hemliga saker.
0: Hannas hemliga påse, det är ju perfekt. Eftersom det handlar om sånt som vi har framför oss och jag älskar att tävla. Och då behöver vi ju några att tävla med.
3: Det är en liten förutsättning.
0: Eller några som ska tävla med varandra. Vi tänker att vi vill ha 2 stycken som ställs emot varann av er som lyssnar då helt enkelt. Och för att snäva in det hela så har vi dessutom en liten efterlysning. Det är nämligen så att vi söker någon som har något specifikt framför sig just nu. Nämligen en grill. Vi hörde ju redan Magnus från Kokongen i Landvetter. Han var ju en inspiration i sammanhanget. Han hade ju grillen framför sig.
3: Han får ringa igen.
0: Han kan ringa igen. Och alla andra som lyssnar nu som har en grill framför sig eller som kanske kan tänka sig att förflytta sig till en grill eller i närheten av en grill i alla fall. Då har ni kvalificerat till att bli den första och vem vet kanske sista vinnaren av tävlingen Gissa grej framför mig. Då ringer ni 020 22 10 20 i så fall om ni vill vara med. 020 22 10 20 och då måste ni ringa nu. Alla ni grillare där ute om ni vill vara med och bli grillade här i direktsändning.
3: Kan man få höra den här signaturen igen? Gingen.
0: Vill du höra den en gång till?
3: Ja, gärna.
0: Ja, men det tror jag ska gå.
4: Gissa grej framför mig!
0: Alltså, för mycket feeling som jag har. Ja, herregud. Så kan det vara. Men vet du vad, Hanna? Det är ju underbart att du är här, för då kan jag berätta för dig att du har kopplat in en till lyssnare som heter Sören, tror jag. Hallå!
5: Hej!
0: Hej, Sören!
5: Här är Sören, ja.
0: Hej, Sören! Du, vad har du för fredagsfeeling?
5: Ja, det är väl lite grann att göra. Och vi håller på att göra en liten grej här utanför där vi bor i Falun.
3: Ja, men vad har du framför dig, Sören?
0: Precis.
5: Ja, men jag ska inte berätta riktigt vad det är, va?
0: Ja, så det här tyckte jag var väldigt spännande. Vänta här nu, vänta här nu lite, Sören. Du håller på med en grej och du har en grej framför dig, men du vill inte riktigt berätta vad det är.
5: Nej, ska jag låta någon försöka komma fram till vad det är.
0: Ja, du tänkt att det här, att den här tävlingen, att du är med i den här tävlingen. Okej. Okay. Ja, men nej, det var inte riktigt så vi hade tänkt, utan nu tänkte vi mer att vad spännande. Det här var lite meta.
5: Men
0: vi kan göra så faktiskt, Sören, att vi kan gissa lite grann vad du har framför dig. Är det en grill eller?
5: Nej, det är inte.
0: Får man ställa lite ja och nej frågor då?
5: Ja.
0: Är du utomhus?
5: Ja.
0: Du är utomhus. Är du liksom verkligen utomhus, typ i skogen eller så? Eller är
5: nej.
0: Nej. Är det trädgård?
5: På gården där vi bor.
0: På gården där du bor.
5: Ja.
0: Är det här ett föremål som har med trädgården att göra, så att säga?
5: Nej, har det inte.
0: Det är det inte. Är det något väldigt oväntat?
5: Säg så här, det har med säsongen som har varit att göra.
0: Har du en skyffel, en snöskyffel?
5: Nej.
0: Sören, du kan inte hålla oss på halster. Du får ta och berätta.
5: Nej, det är så här att vi har plockat av vinterdäckerna idag.
0: Jaha, okej.
5: För att jag åker dubbfritt, har gjort i alla år, även om jag kör 5-6 000 mil om året. Åker och har jobbat på Mellansverige här, så har jag aldrig haft dubb i.
0: Nej, det är ju bra det. Det har jag förstått att det är bättre för luftkvaliteten där vi andas.
5: Ja, det är det. Ja. Och sen nu håller vi på och plockar ur säkert 1000 sten i varje däck som sitter i istället.
0: Ja.
5: Okay. Det håller vi på med. Ja.
0: Ni pillar sten ur vinterdäcken.
5: Ja.
0: Ja. Ja, det hade jag varit tvungen att ställa typ 1000 frågor till.
5: Ja, jag tror det. Den har varit svår.
0: Du, jag måste säga en sak till dig, Sören, för att det har jag lärt mig under mina år här på radion. Det finns inget som irriterar ett visst segment av våra lyssnare så mycket som när man säger att man ska byta vinterdäck. För då hör alla av sig, det heter jul. Man byter julen.
5: Ja.
0: Men ja, när jag hörde det första gången, jag blev så chockad, för jag har sagt det i hela mitt liv att jag sätter på vinterdäcken och sommardäcken till höger och vänster. Ja. Men nej, så får man inte säga.
5: Nej, då vet vi det.
0: Ja, exakt. Nästa gång. Man lär sig något nytt.
5: Ja, det är bra.
0: Men hur långt har du kommit i din stenborttagningsprocess?
5: Ja, men ett däck är klart, det andra är väl också klart nu. Men nu säger vi att nu tror jag vi går in, för det är lite mörkt runt omkring. Det kan bli lite regn snart.
0: Ja. Och det var Falun.
5: Ja.
3: Men det här känns som en sån här syssla som, alltså så här att det liksom kittlar lite i kroppen, att det är lite så här som barnen säger satisfying, att pilla bort de där.
5: Ja.
3: Är det inte så?
5: Jo, alltså, och jag sa just det nu, inte mitt barnbarn utan min brors barnbarn som är lite motorkille och är 5 år. Så jag sa det att vi ringer och tar hit honom, så får han sitta här, så varje däck han gör klart så får han en glass, va?
0: Nej, det är perfekt. Ja. Du kan bara rulla in hela omgivningens stenbeklädda vinterdäck.
5: Ja, precis.
0: Nej, så det var
5: lite annat vad vi har. Jag sa så, det är inte alla som står i köket, utan vi har annat att hålla på med.
0: Och jag måste säga, Sören, vi inledde ju det här programmet med en liten osäkerhet. Hur pass intressant blir det här egentligen? Men nu har vi hört om Solveigs rabarberpaj. Vi har hört om kokongen i Landvetter där Magnus hade överraskat sin fru med spa. Och nu får vi med Sören från Falun där det börjar bli lite mörkt och kallt. Och han har pillat ut stenar ur sina vinterdäck.
5: Ja, massor.
0: Hittills tycker jag att det här är väldigt intressant faktiskt. Man får redan en liten bild av landet och allt som händer.
5: Ja, precis.
0: Ja. Du ska ha stort tack och ha en skön fredagkväll nu.
5: Ja, men tack själva.
0: Hejdå.
5: Bra program också, trevligt.
0: Tack. Hej då.
5: Ha det bra. Hej.

0: It's a beautiful day med Michael Bublé. Jag håller med Michael, det är det verkligen. Det här är kvällspasset och vi är strax tillbaks med bland annat tävlingen Gissa grej framför mig. Vill du vara med och tävla så ringer du 020 22 10 20. Men nu ska vi lämna över till lite nyheter från Ekot. Men vi börjar precis som vanligt med radiosporten.
1: Som berättar att med bara dryga månaden kvar till herrarnas fotbolls-VM så nåddes vi idag av positiva svensk besked.
2: Nu ska Alexander Isak vara tillbaka i träning, det meddelar Liverpool-tränaren Arne Slott på en presskonferens.
3: Alex trains with us again. Only yesterday for the first time. Yeah.
2: Svenska anfallaren han bara varit tillbaka i en månad efter benbrottet innan han nu senast drabbas av ljumskproblem. Förhoppningen är att han från och med idag, fredag, ska kunna träna fullt ut. Viktigt besked för det svenska landslaget som ska spela VM om bara en dryg månad.
1: Berättade Selma Jennervall. Och vi avslutar med friidrott. Armand Duplantis kommer tävla på Diamond League-galan i Monaco i juli. Galan har lagt till stavhopp på programmet och får därför Armand Duplantis, som ju nyligen flyttat till just Monaco, som nytt affischnamn.
4: Här är Ekot. En 18-årig kille från Umeå med kopplingar till det våldsbejakande sadistnätverket 764 åtalas nu för flera grova brott över internet. Åklagare Jen Össling säger att den här typen av brott blir allt vanligare.
5: I den här miljön så skulle man kunna säga att Discord och Telegram är huvudplattformarna. Men det är långt ifrån de enda plattformar som används, utan man hittar offer på de flesta plattformar där barn och ungdomar finns, skulle jag säga.
4: Det som beskrevs som ett gisslandrama på en bank i tyska staden Sinzig idag är nu över. När polisen tog sig in i lokalerna visade sig att bankrånarna hade låst in flera personer i ett bankvalv och sedan tagit till flykten. Rånarna är fortfarande på fri fot. Och det är stor risk för bränder i nästan hela Sverige. SMHI uppmanar människor att ta det försiktigt i skog och mark. I studion, Leif Näslund.
0: Kvällspasset är tillbaks med mig som heter Rasmus Persson och vi håller på att skapa någon sorts ögonblicksbild av Sverige. Ja, för så kan man väl faktiskt säga ändå. Vi har ju efterlyst samtal utifrån den enkla frågan, vad har du framför dig just nu? För nyheterna så kunde vi höra bland annat om Solveig som hade årets första rabarberpaj framför sig. Magnus, direkt från en kokong på en veranda i Landvetter som hade en kall öl, solen och sin fru framför sig. Och så Sören som vi hörde här från Falun som kunde rapportera om vinterdäck fyllda med små sten som han hade framför sig. Vi började också diskutera det här om huruvida man får säga att man byter till vinterdäck eller byter till sommardäck eller inte. Många hävdar ju som är vän av ordning att man absolut måste säga vinterhjul. Även om många av oss av gammal vanas, säger vinterdäck, sommardäck. Det fick vi intressant sms nu från Helene. Hon skriver, förr, till exempel på 50-talet, när jag växte upp, då hade man en omgång hjul på bilen och så bytte man däck mellan sommar och vinter. Alltså däcken togs av och på samma fälgar, hälsar Helene. Kanske är det därför att vi har kvar det där, att man byter däck, även om vi nu för tiden byter hjul. Vad vet jag, den här diskussionen kanske fortsätter. Men vi vill ju också gärna ha fler ögonblicksbilder helt enkelt från er som lyssnar. Vad har ni framför er just i detta nu? På vår Facebook-sida kan man också lämna bilder. Det har över 800 personer av er redan gjort. Så att man kan väl verkligen säga att vi håller på att bygga upp någon form av 360-bild här. Jag vet inte hur vi ska förvalta det här sen. Blir det en bok kanske? Vi får väl se. Sen ska vi ha ju tävling också. Gissa grej framför mig. Det verkar som att många är nyfikna på att vara med där. Oavsett vad som poppar upp hos dig, om du vill tävla eller om du vill delta i denna ögonblicksskildring av landet, så är numret 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Du kan skicka sms om du vill också. 72250. Inleda med P4. Gör ett mellanslag. Vad har du framför dig just nu? Ja, det är den enkla frågan.

0: Choosing Texas, Ella Langley. Det här är kvällspasset. Jag säger hej till Kerstin.
1: Hej Rasmus.
0: Hej, hur står det till med dig?
1: Jo, det är bra.
0: Det är bra.
1: Ja.
0: Vi har ju en sån löjligt enkel fråga idag. Vi undrar, vad har du framför dig?
1: En vävstol.
0: Nej, menar du det?
1: Ja, jag sitter och väver på en matta.
0: Men gud, det här var ju nästan kusligt för mig, för jag har bara sett en vävstol i mitt liv, men den gjorde otroligt starkt intryck, och det var den vävstol som min farmor hade i sin lilla hyreslägenhet i Munkfors. Det var väl två rum och kök, och ett rum var vävstol, så att säga.
1: Ja.
0: Och där satt hon också alltid och gjorde mattor. Vet du vad hon hette?
1: Nej.
0: Kerstin.
1: Nej.
0: Ja, jag vet. Det är otroligt.
1: Ja. Men nu har jag varit med om så mycket som har heter Kerstin och ringt till mig.
0: Ja, men jag tycker Kerstin är ett väldigt bra namn för vävning och mycket annat.
1: Ja, kanske det.
0: Men berätta då om du får berätta om hur långt du har kommit där med mattan.
1: Ja, så det var väl snart slut, så att jag har då kanske max en halv meter kvar.
0: Okej.
1: Ja.
0: Är det så till och med att man kan få höra lite av stolen? Jag vet inte om det går igenom med telefonen, men...
1: Ja, det kan du få höra. Jag kan lossa på det här och varpen som jag har i.
0: Ja, gör det.
1: Så kan vi slå lite.
0: Ja.
1: Hörde du det bra?
0: Ja, jag hörde det. Det är inte riktigt samma som när man var barn och låg där på golvet och hörde farmor slå med varpen. Men det här var ändå väldigt, väldigt härligt, tycker jag.
1: Tack.
0: Men du,
1: ja?
0: Hur lägger man upp arbetet med en trasmatta? Alltså, hur lång tid tar det? Och...
1: Ja, för det första så ska du ju göra en varp.
0: Ja, det är det första.
1: Du måste ju ha trådar, så att du måste ju varpa en... Ja, så många meter du har tänkt att väva då. Ja. Jag brukar köra med 20 meter när jag väver mattor.
0: Vänta, ursäkta mig. Inte att själva mattan ska bli 20 meter, va?
1: Nej då. Nej. Det får inte plats på. Nej, i allmänhet så blir de väl lite mer än 2 meter. För nu har jag många långa.
0: Ja, just det. Men okej, och då bestämde du dig för att nej, men det är nog dags för en ny matta här för ett tag sedan. Och hur lång tid tar det då från själva det ögonblicket?
1: Bara att varpa kan ju ta någon timme.
0: Mm.
1: Och sen får man ju en fläta av det där, och sen måste du ju förskeda den, heter det. Man har ju en sked som man trär trådarna i.
0: Okej.
1: Okay. Och då ska man ju förskeda den då, så att man får ut bredden.
0: Ja.
1: Och när man har gjort det, då får man dra ut alltihopa i skeden igen. Och sen måste man faktiskt solva. Man har nät som man sätter med öglor som man ska trä i alla trådarna. Och sen ska du skeda igen.
0: Då måste man skeda igen.
1: Ja. Sen får du knyta fram den, och så får du börja på och väva.
0: Och det här tar hur många timmar? Från idé till färdig matta?
1: Nej, det tar ganska många timmar faktiskt.
0: Men så här då, om jag ber dig, Kerstin, jag vill ha en 2 meter lång matta, löser du det på en vecka, eller är det ett år vi snackar om?
1: Nej, men jag kan lösa det på en vecka, för jag är ju ensam nu för tiden, så det här är min räddning mentalt.
0: Är det så?
1: Ja, så är det.
0: På vilket sätt, när du säger att det är din räddning mentalt?
1: Jo, för att då måste jag liksom koncentrera mig på det här jag håller på med också. Och så har jag ofta radion på, Sveriges Radio på.
0: Så du menar att det hjälper dig lite i den här ensamheten då? Att ha Sveriges Radio och att ha varpan, förskeden, solven.
1: Ja, och se hur det växer fram liksom också. Ja. Och så kan man ju titta då, den där blev väl inte så fin.
0: Men då...
1: Och så tänker man den nästa, men den här ser lite bättre ut. Jaha, så klipper du ur dem och lägger det på golvet, då är det ungefär tvärtom.
0: Och så börjar allt om igen.
1: Ja.
0: Jag tycker det där är väldigt vackert sätt att tänka på, Kerstin. Det är liksom inte, det är inte själva föremålet eller den färdiga mattan som är grejen, utan det är händernas arbete och det är liksom, vad ska man säga, närvaron i att få själv vara med och se till att det växer fram.
1: Ja, det man gör ju någonting som man tycker om och som man tycker är roligt.
0: Ja.
1: Så ja. Är det. Och sen är det ju också så att många är ju snälla och ger mig lakan. För det är ganska dyrt idag att köpa materialet också.
0: Ja, det är klart.
1: Ja, och varpen är ju jättedyr, för jag har ju mycket färgarmar.
0: Färgarmar, alltså det här vokabuläret som växer fram under detta korta samtal, Kerstin. Jag har lärt mig så mycket. Färgarmar, pratar vi nu.
1: Ja, jag har ju den här väven, jag väver nu, så har jag svart, jag har blått, jag har brunt.
0: Ja.
1: I färgen, i trådan alltså, som jag väver i.
0: Det låter vackert. Kan jag få dig att skicka en bild på detta när allt är klart?
1: Ja, det kan jag försöka göra, ja.
0: Underbart, Kerstin.
1: Men var ska jag skicka den någonstans?
0: Ja, då får du skicka den till kvallspasset@sverigesradio.se.
1: Vänta lite. Jag måste skriva upp det där.
0: Då gör vi så.
1: Jag har svårt att komma ihåg saker. Jag är gammal, jag vet inte.
0: Har du papper och penna framför dig?
1: Ja, alldeles strax. Kvällspasset.
0: Ja. Just det. Är du beredd nu, Kerstin?
1: Ja.
0: Ja, då är det kvällspasset fast utan prickar över ä. Så att det är kvällspasset.
1: Ja.
0: Och så snabel a. Sverigesradio.se.
1: Sveriges Radio.
0: Det där löser du, Kerstin. Det blir perfekt. Tack för att du var med och lycka till med mattan.
1: Plus, vad sa du? SE sa du.
0: Ja, precis.
1: Jag hinner inte med.
0: Nej, men det... blir det något strul så ringer du oss igen så löser vi det, Kerstin. Det där fixar vi.
1: Ja, vi ska försöka fixa det här.
0: Sköt om det nu och ha en fin fredag.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
1: Ja, hej då.
0: Ja, det var Kerstin det. Och jag lärde mig ett och annat. Förskeda, man måste förskeda efter varpen. Du som lyssnar, vi ska ha tävling här. Gissa grej, framför mig är det handlar om. Du som lyssnar, som befinner dig vid en grill. Det är er jag riktar mig till nu specifikt. Vill ni vara med och tävla med chans att vinna en fin kvällspasset påse med lite prylar i? Då ringer du 020 22 10 20 om du vill vara med och gissa vilken grej jag har framför mig. Alla som befinner sig i närhet till grill är kvalificerade. 020 22 10 20. Gissa grej framför mig. Alldeles strax, om vi hittar någon då som... Jo, men det måste ju finnas massa som grillar. Kom igen nu, var med i tävlingen. 020 22 10 20.

0: Nyper mig i armen, Per Gessle och Albin Limeldau.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Rasmus Persson.
0: Jajamän, det stämmer. Och nu, mina kära damer och herrar, så har det ju då blivit dags för det här.
3: Gissa grej framför mig!
0: Jajamän, gissa grej framför mig. Det är uppdraget. Hanna har plockat med en hemlig påse full med hemliga grejer. Och två modiga frivilliga har vaskats fram i slussen. Först ut att testa vingarna är Ninni. Hej!
4: Hej, hej!
0: Du befinner dig i närhet till grill.
4: Jajamän, man och grill och barn.
0: Det är fantastiskt. Vi undrade ju så där, kan man verkligen ha en sån snäv efterlysning? Men det kan man ju absolut. Det är många som grillar där ute och du är en av dem då.
4: Jajamän.
0: Vad vankas på hällen?
4: Det är lite majs och lite kyckling. Men det är inte jag som styr, för det är alltid min man som styr. Jag är lite bortskämd med det. Jag har inte lagat mat på flera år.
0: Men det låter ju ganska behagligt.
4: Definitivt. Och han är mycket, mycket bättre än mig. Så att jag lutar mig tillbaka och loppar sol och bara vill bjuda på mat.
0: Men är det en färsk majs eller är det en sån vakuumförpackad grillmajs?
4: Ja, det får bli grillmajs. Det är ändå fredag.
0: Ja, ja. Och nu kommer Hanna in här också, kvällens producent. Kom fram till micken, Hanna. Du har ju lite av en bärande roll i den här tävlingen. Det är ju dina prylar det handlar om här.
5: Ja, jag har precis kopplat in Ninnis medtävlande. Jag vet inte om vi ska säga hej till henne än, men vi har en medtävlande. Så det kommer bli ett slut på tävlingen, det vet vi.
0: Det är ju mycket bra. Vi gör väl det då i så fall, om det finns en medtävlande med Ninni, eller hur? Så får ni chans att stifta bekantskap också. Vad heter hon, Hanna?
5: Paula.
0: Paula, är du med?
6: Jajamän, jag är med.
0: Nej, gud vad gött. Du är också i grilltagen, eller?
6: Ja, absolut. Jag tittar på min man som grillar.
0: Nej, men det är så här. Vi har Paula och Ninni med varsina karar som står vid grillen.
6: Jag är liksom högerhanden.
0: Nej, perfekt. Men Paula, vi hörde majs och grill var det från Ninni. Vad vankas för er del?
6: Flankstek, fläskfilé, färskkorv, paprika.
0: Hallå! Alltså, det är sån här hela grillmenyn.
6: Jajamän.
0: Är det bara ni två som ska äta allt det här?
6: Nej, det är min son och hans tjej.
0: Men lyxigt låter det som, helt klart.
6: Ja, men gud, ja, det ska man väl ha en fredagkväll.
0: Ja, så är det onekligen. Och en liten sås till det kanske?
6: Ja, idag kör vi en bea och en hummus.
0: En bea och en hummus. Ninni, vad kontrar du med i såsväg?
4: Ja, beasås. Det går alltid hem.
0: Ja, det blir dubbel B här alltså.
4: Ja, jag ligger lite där, men vi har fredag och då känner jag att jag ger mig.
0: Ja, men det är bra. Så här. Alltså, jag tänker jag ska bara upprepa lite grann hur tävlingen går till. Så här har vi tänkt då, Ninni. På ja. 90 sekunder så ska du alltså klara av att gissa rätt på så många som möjligt av Hannas hemliga grejer som hon har tagit med hemifrån, som hon har i sin hemliga påse, som möjligt, enbart med hjälp av mina beskrivningar då. Så att Hanna plockar upp grej, jag börjar beskriva och du försöker gissa rätt helt enkelt då. Och om grejen är för svår för dig, Ninni, då får du säga pass också.
4: Ja,
0: men då kan du luta dig tillbaka och bara njuta av solen, Paula. Och så tänker jag att Ninni, är du beredd?
4: Jajamän.
0: Men då kör vi då. Dina 90 sekunder börjar nu. Okej, här har vi en sån där sak som man rullar under armen när det är lite svettigt.
4: Deodorant.
0: Jajamän. Och här har vi då ett sånt här som man använder för att avgöra precis rätt mängd socker som man ska ha i sockerkakan. Och
4: det är för lite mat.
0: Nej, det är den lite mindre.
4: Matskedsmått.
0: Jajamän, där har vi den. Matskedsmåttet. Och här har vi ju Picassos favoritverktyg. Den som man använder... Nej, okej. Pensel var det. Jag hörde jag mannen där i bakgrunden.
4: Ja, pensel säger han.
0: Ja, ni får rätt för det. Här har vi då också en sån här sak som man... När det är fest och på vintern, på nyår, då ställer man ut de här som brinner utomhus så att man ska hitta det. Jajamän! Här har vi också en sån som man stoppar in i sin Walkman för att kunna ha freestylen så att den ska rulla.
4: Hörde.
0: Nej, utan den som sköter elektroniken så att säga. Elen. Den som man kan också ha det i bilar nu för tiden. Nej, bilar som man laddar så har USB? De ett sånt här. Nej, utan det är det här själva grejen som lagrar all energi. Okej. Vad batteri. Jag var väldigt dålig. Okej, den här är väldigt bra att använda när man ska kamma sin dotters hår. Så sätter man upp håret med de här små smarta lite metallgrejerna. Mm. Nej, utan de är i metall som man sätter och liksom trycker in hårspänna. I håret. Ja, en form av. En form av hårspänna är det ju, absolut. Men jag tror det heter något annat. Vad heter det här, Hanna?
5: Hårnål.
0: Hårnål heter det. Men du, Ninni, du klarade 1, 2, 3, 4. Hon får rätt även för... Ja, 4 blev det. Vem är det man hör i bakgrunden där som är, låter besviken?
4: Det är min dotter Adele. Hon vill sätta på det.
0: Jaha.
4: Så det var ju passande.
0: Ja, jag önskar att jag kunde räcka hårnålen genom telefonluren till dig. Men du får gå och leta upp en annan hårnål. Men 4 rätt är ändå väldigt bra. Jag tror vi tar lite musik, Paula, och återkommer till din tävling alldeles strax. Kan det vara okej för er att då får ni chans
6: att
0: sätta upp håret, ta det lite lugnt?
6: Ja, låter underbart.
0: Ja, perfekt. Men då är vi strax tillbaka med dig, Paula, så får vi se hur du klarar det här.
6: Ja, spännande.
0: Ja, tycker jag med.

0: Here You Come Again med Dolly Parton och Here We Come Again i kvällspasset. Vi har Hanna i studion och vi har också Ninni och Paula på telefon, hoppas jag. Ninni, är du kvar?
1: Jajamän, jag är kvar.
0: Det är bra. Och dotterns hår är uppsatt och i ordning.
1: I ordning skulle jag inte säga, men det passar.
0: Ja, det är bra. Paula då, är du kvar?
2: Ja, jag är kvar.
0: Underbart. Du, Paula, hade ju en ganska intressant strategi här. Du liksom viskade rätt svar flera gånger, hörde jag.
3: Snäll medtävlande.
0: Ja, mycket, mycket snäll medtävlande. Vi får se,
2: ja.
0: Vi får se om du får, alltså om du blir belönad med samma strategi från Ninni här. Det återstår att se. Men Ninni hade ju 4 rätt, så det är det som krävs för dig för att du ska vinna tävlingen helt enkelt. Alltså 5 då. Mm. Men,
2: ja.
0: Men är du beredd?
2: Jag är beredd.
0: Och du är medveten om reglerna. Hanna lyfter upp hemliga saker ur sin hemliga påse. Och jag ska förklara grejen med andra ord så att du lyckas gissa vad det är.
2: Ja.
3: Och du får säga pass också om det är för svårt.
2: Japp, vi kör.
0: Ja, men gött. Då kör vi! Här har vi då en sån här hård variant av en rengöringsprodukt som man ofta tvättar händerna med.
2: Tål.
0: Ja, det stämmer bra. Här har vi då en sån där som tjejerna på lingonveckan passar det väldigt bra.
2: Binda,
0: tampon. Jajamensan! Där har vi den. Här har vi Hannas hemliga lilla sak som är en sån som man ofta tappar i sin skjorta. Och vart ska man få tag på en sån? Ja, precis. Oj, 3 rätt redan här, Paula. Du är ass alltså. Detta är något som man sätter i en kaffebryggare. Nej, nu sa jag fel.
2: Filter.
0: Ja, det är ju. Ja, här har vi något vast. Oj, nu skulle du nästan haft den där grönsaken som Ninni talade om att hon hade på grillen. För det här föremålet är väldigt bra när man ska hålla i en sån grönsak som är gul. Och som man gnager på. Runt. Nej, som inte sitter och gnager på lök.
2: Okay,
0: ja, men det här föremålet som man använder, liksom verktyget som man använder. Ja, man sticker in det på vardera sida. Men det är ju det, majskålshållare. Ja, exakt. Du har rätt. Här har vi något som barnen gillar. Det är det här kletiga som ligger i plastburkar som man tar ut och så goar man runt med det. Och det är alldeles kletigt och geggigt.
2: Sås?
0: Och, nej, ja. Det är mer av en leksak alltså som man liksom...
2: Ja,
0: man
2: kan slime. Göra.
0: Ja, slime. Helt rätt. Här har vi den där som man lägger... när man har synfel så har man ju något på näsan. Och sen så lägger man det i den här...
2: Glasögon.
0: Ja, fast det var själva burken. Ah, glasögonfodral var det ju. Ah, du fick 1, 2, 3, 4...

0: förväntat. Hon kändes jättevass. Så från kvinna till kvinna, tusen tack.
1: Tack snälla Hanna. Du gjorde en fantastisk insats du med.
2: Men ja, Ninni, ja precis. Men du,
3: men jag gjorde också
2: men Hanna gjorde också.
1: Ja, Ninni, förlåt. Ja.
2: Alla har gjort det bra här. Alla har gjort det bra. Men du, Paula, du kommer få en påse. Vi tar dina adressuppgifter i slussen lite senare här, så skickar vi det.
3: Alltså en tygpåse. Inte bara liksom en påse.
2: Du kommer få en pappkasse som vi har hittat här på kontoret som vi kommer posta till dig. Nej, det blir alltså en kvällspasset påse naturligtvis. Lite läcker i tyg.
1: Nej, men
2: mycket modern utformning. Ja.
1: Oh.
2: Moderiktig tygpåse rak vägen till Paula. Ni ska ha tack, och jag önskar att jag kunde sitta med er nästan, för det låter så gött att ha den här grillbuffén framför sig, men
1: ja.
2: Njut av den, och tack ska ni ha.
1: Och trevlig helg säger jag.
2: Ja, trevlig helg.
0: Hej då.

0: Dansa med mig själv, Miss Li, det här är kvällspasset och vi undrar vad du som lyssnar har framför dig. Åsa, hon har en bingobricka, det är bilbingo i Brunflo. Madeleine har en 500 miljoner sedel från Weimarrepubliken från 1924 och Ester skickar bild på två älgar som dök upp framför bilen på väg till Petris träsk. Nu har vi med oss Per också, hej!
1: Tjenare.
0: Det är en väldigt mångsidig bild av Sverige som målas upp och du förstod

0: Jag befinner dig någonstans där det är mycket liv och rörelse.
1: Ja, precis. Jag står alldeles i begrepp att kliva in på det som en gång i tiden heter Eiravallen, eftersom man inte får säga företagsnamn i public service.
0: Ja, men då vet jag med alltså, närheten till Närke att det rör sig om Örebro, va?
1: Ja, precis. Jag tänkte gå på fotbollsmatch ikväll och titta på ÖSK som tar emot Braga från Borlänge.
0: Oj! Det är, är det en toppmatch i Superettan?
1: Ja, för det ena laget är det, för att ÖSK ligger faktiskt tvåa i Superettan inför den här matchen.
0: Jag förstår, och eftersom att du går på hemmaplan så misstänker jag att du lutar åt ÖSK-sympatier.
1: Ja, det stämmer bra. Jag har årskort på en sektion här, så ja, jag är flitig besökare.
0: Ja, men det är underbart. Hur är din peppometer mellan 0 till 10?
1: Ja, men den är nog på 11 någonstans, skulle jag säga. Det har gått väldigt, väldigt bra hittills. Vi är obesegrade. Och med tanke på att vi var en straffspark från att ramla ur Superettan i höstas, så är ju det här en önskedröm.
0: Ja, jag fattar det. Jag själv håller ju på Degerfors, och de spelar ju just nu i Allsvenskan, men ja, nu har det gått ganska bra för dem i inledningen i och för sig, men oftast är det ju så, kämpa mot att åka ut hela tiden. Men när de spelade i ettan däremot, då var det ju alltid topplag. Det är på något sätt lite trevligare, tycker jag, som supporter.
1: Ja, men eller hur? Och det är ju väldigt, väldigt roligt att få åka på borta derby i Degerfors. Och det gick rätt så bra i hemmaderbyt senast vi låg i samma division också. Ja. Då tog vi alla 6 poängen det året.
0: Inte prata så, Per. Inte prata så.
1: Ja, men du måste veta att jag har faktiskt också lite Värmlands sympatier, för jag är ursprungligen värmlänning.
0: Ja, du ser. Men okej, vad händer vid vinst här för dig, Per, ikväll?
1: Ja, men då jublar jag. Det är väldigt, väldigt roligt. Verkligen. Och vi är ett stabilt gäng med 4 gubbar som brukar sitta ihop på sittplats här. Och det är en sån levande sittplats, så att säga. Så att vi sitter ganska nära ståplats och brukar sjunga tillsammans med dem och så.
0: Ja, men det låter ju, det låter otroligt trevligt, måste jag säga. Är du en sån...
1: Ja, det är otroligt
0: trevligt. För många som håller på med sport och som är intresserade av sport, de har lite ritualer för sig. För att bringa tur så sätter man på sig sina lortiga strumpor från mellanstadiet eller vänder kalsongerna ut och in och sånt. Är du en av dem, eller har du något annat?
1: Nej, jag ska inte påstå att jag har riktigt några sådana. Men det är klart att en tröja med rätt färger och med rätt emblem på, vi hör ju ändå hemma när man är på match med sitt lag.
0: Ja, just det. Så det har du på dig just nu?
1: Jajamensan, det har jag.
0: Själva anledningen till att jag liksom leder samtalet in på denna väg, det är att jag ser att klockan börjar ticka här. Och jag har ju en egen fredagstradition. Varje fredag så har jag en hallonsoda som har stått och kylts hela veckan igenom och bara väntat på att jag ska få ta helga. Så då tänkte jag,
1: underbart.
0: Det här kanske du kan få vara med på. Vem vet, kanske bringar det dig tur. Har du otur så kanske det bringar Brage tur. Vad vet jag, men en ritual är det i alla fall.
1: Ja, du förstår inte hur stort det är, Rasmus, att jag får vara med just i detta.
0: menar du det på allvar, eller är det bara något?
1: Ja, men jag har lyssnat ganska mycket på dig på fredagskvällarna, och jag måste också säga stort tack för den jättetrevliga dokumentären om de nedgrävda dragspelen.
0: Ja, men vad god du är. Ja, just det, precis.
1: Min pappa spelade dragspel, så att jag har ett nära förhållande till det.
0: Ja, men vad glad jag blir. Fantastiskt kul. Ja, men då ska jag verkligen inte dra ut på saken, utan nu kommer den här då, Per. Nu tar vi hallonsoda.
1: Underbart.
0: Nu kör vi det här. Nu kan vi se.
1: Härligt. Och så pyset.
0: Eller hur? Man måste ha pyset. Oj, oj, oj. Du, jag höjer min burk i det här fallet till din ära, Per. Tusen tack för att du var med. Sköt om det nu.
1: Höjer du den lite grann för ÖSK också? Nej, jag skojar.
0: Jag kan inte gå så långt.
1: Nej, du är ursäktad.
0: Sköt om det nu. Lycka till.
1: Tack. Detsamma.
0: Hej då. Ja, det var Per det. Det var det sista vi hann med här ikväll, i kvällspasset. Tack alla ni som delade era utsikter. Jag tycker i alla fall att det var väldigt intressant att få höra om denna mångsidiga bild av landet. Ja, nu återstår det bara för mig att säga skål och tack så mycket. Jag ska dessutom lämna över till Farah och Nyhetsklubben. Oss hör du igen, ja, så tidigt som på måndag. Hör för mig. Hej!
2: Hej, jag heter Noel. Jag är 11 år. Varför bråkar supporterna med varandra?
3: Ja, Malin, varför är det så?
4: Enklaste svaret är ju att man helt enkelt inte är överens om vilka som ska vinna den där matchen som man tittar på.
5: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben med Farah Abadi. Och idag pratar vi om fotbollssupportrar.
6: Det är en varm dag i mitten på maj 2025. På arenan Gamla Ullevi i Göteborg är det fullt med folk på läktarna. Och bland fotbollssupportrarna är det högljutt. Det tjoas och kimmas, applåderas och buas när Öster möter IFK Göteborg. Det står 1-0 till Öster. Plötsligt blickar alla mot ett och samma håll.
7: Det är stora skandalscener. Aj, aj, aj. Det här vill vi inte se.
6: Publiken ser hur en IFK-supporter stormar fotbollsplanen. Han försöker slå en spelare i det andra laget.
8: Det var bland det grövre jag sett. Som tur är så missar det här slaget och det blir ingen skada på den öster.
6: Två män i orangea västar griper in och lyckas fösa bort IFK-supportern och matchen avbryts.
5: Gäst idag är Malin Rimfors, sportreporter på Sveriges Radio.
6: Hej Malin!
4: Hej!
6: Du var inne på det att supportrar bråkar med varandra för att de brinner så himla mycket för sitt lag. Men alltså, hur ser det ut när det blir slagsmål?
4: Inne på arenan så börjar det ofta med kanske någon klick som börjar slå på varandra. Och sen så blir det snabbt en ganska stor grupp. Och så blir det liksom slagsmål kanske mellan supportrar eller ibland mellan supportrar och ordningsvakter på en liten del av fotbollsläktaren. Eller så möts supportrarna utanför arenan. Och så kan det bli stora bråk i grupp ute på stan då. På majoriteten utav matcherna så är det ju väldigt härlig stämning. Det är ju väldigt få som det faktiskt inträffar någonting på.
6: Men det känns kanske att de bråkar för att de vill bråka, inte så mycket för att de brinner för sitt fotbollslag, eller?
4: Så säger ju många som tycker om fotboll, att de här supportrarna är egentligen inte där för att de älskar sitt lag, utan för att leta efter bråk.
6: Malin, vad gör polisen att få stopp på detta?
4: Polisen har ju testat massor utav olika saker. Från att sätta upp övervakningskameror, nät eller galler. Just nu i svensk fotboll så lägger man väldigt mycket fokus på att liksom stänga av specifika individer. Över 200 personer har portat så, till exempel den förra säsongen.
5: Du har hört en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
9: Sagor i barnradion.
10: Nu är det dags för sista avsnittet i Resan till Mars. En galaktisk kärlekssaga i 5 delar skriven av Lova Eriksson och Roger Dackegård.
11: Barnen är riktigt illa ute på Mars. De har inte tillräckligt med syre för att stanna i 10 år som de skulle, och deras raket är trasig så de kan inte åka tillbaka till jorden. Men just när de tror att hoppet är ute så får Svea höra från Sydney att han uppfunnit en ny slags raketmotor. Och just nu sätts de sista delarna på plats på den raket som snart ska skjutas upp från jorden och som ska rädda de strandade astronauterna på Mars. Sydneys raketmotor är mycket mer effektiv än de man tidigare använt. Med den nya motorn kommer raketen nå Mars på bara några månader. Det är tillräckligt snabbt för att kunna rädda Svea och de andra astronauterna.
12: Nu är det bara sekunder kvar till första motortestet. Var vänliga avlägsningen från raketplattformen. 10, 9, 8, 7, 6...
11: Sydney och flera av hans rymdklasskompisar står på avstånd och övervakar motortestet.
12: Starta motor. Starta motor.
13: Nej, det får inte vara sant!
2: Den är sönder.
11: Motorn startade aldrig. Istället pyste det ut en gul-orange rök och flera skruvar lossnade och ramlade ut på plattformen. Sidney går med tårarna rinnandes ner för sina kinder upp mot sitt rum. Han stannar till när han passerar Sveas gamla rum. Det är tomt nu. Men en del av hennes planscher sitter fortfarande uppe. Och så kommer han ihåg Sveas sista dag på jorden. Dagen då hon åkte till Mars. Och att hon tog med sig lappen som hennes mamma skrivit. Svea hjärtat. Jag vet att vad du än tar dig för så kommer du klara dig på bästa sätt. Jag tror på dig. Puss och kram, mamma. Det är ju så. Som även han tänker om Svea. Hon klarar allt. Men det här, det kan nog inte ens hon fixa. Sidney går in på sitt rum, stänger dörren och ringer på rymdtelefonen till Svea.
2: Sidney! Svea! Raketen gick sönder vid start. Förlåt. Jag trodde att jag hade löst allt. Jag gjorde en ändring i motorernas kraftpaket som genererar en helt annan fart. Kommer du ihåg? Jag pratade om den idén en gång när vi åt lussebullar.
13: Just det, jag minns. Du och den pepparkaksgubbe som hade ett tjockt och ett smalt ben. Din idé var ju jättebra. Vad hände?
2: Jag jobbade vidare på idén. För jag ville så gärna kunna åka upp till er. Och sen kom jag på lösningen. Jag fick hjälp av Elvin på rymdverkstan. Du minns han, ingenjören. Och vi satt upp hela natten. Astor, Susie och Ebba kom också. De jobbar ju väldigt snabbt. Så på morgonen hade vi byggt om den gamla maskinen.
13: Wow, otroligt! Rektor måste ångra att hon inte skickade dig till Mars.
2: Det tror jag inte. Och nu som sagt funkar det inte. Ingen vet vad felet är. På pappret så ska det ju funka. Men nu har vi testat och det gör det ju inte.
13: Kan du scanna ritningen och skicka den till mig?
2: Absolut. Jag gör det på en gång.
11: Svea tittar på ritningen som Sidney skickat. De andra astronauterna sitter i det lilla sällskapsrummet i raketen på Mars och spelar kort och äter upp de sista majskakorna som de haft med sig. De är glada och tror att räddningsaktionen går bra. Svea, som vet, har inte velat säga något ännu. Hon sätter sig i kontrollmodulen och funderar över ritningen på motorn.
14: Något är ju fel. Men vad? Kanske kan det vara en differentialekvation som inte stämmer.
11: Svea ritar, skissar och räknar om Sidneys ritning. Och efter bara 40 minuter skriker hon rakt ut.
14: Eureka! Jag har det!
11: Durango, Akra och Kina tittar förvånat upp mot Svea. De förstår ingenting. Svea ringer skrattande upp Sidney på rymdtelefonen.
13: Sidney, Sidney! Jag skickar tillbaka ritningen till dig. Kolla, du har råkat räkna fel på bara en enda liten siffra.
2: Va? Det är ju helt otrolig. Har du upptäckt det på bara den här korta tiden?
13: Om du gör om motorn nu efter min ritning så är jag helt säker på att det kommer funka.
2: Jag går direkt till Elvin i rymdverkstan och så börjar vi jobba på den nya ändringen. Hurra!
11: Medans Sidney och hans kompisar justerar motorerna till raketen berättar Svea för de andra om räddningsaktionen som är på gång. På kvällen äter de rostade mackor med bredbar ost på. Innan Svea somnar på kvällen skriver hon till Sidney. Jag saknar dig. Lycka till med raketen! Utropstecken. Nästa morgon när Svea vaknar går hon för att se om Sidney svarat. Solen är på väg upp över horisonten och himlens färg skiftar från blått till rött. Det är otroligt vackert. De andra är redan uppe och sitter och äter frukost. Svea tar fram sin rymdtelefon som ligger i hennes skåp.
14: Åh nej! Rymdtelefonen är sönder! Displayen är ju helt död! Jag måste få tag på Sidney. Jag ringer till skolans rymdkommunikationsavdelning.
11: Hon springer ut i kontrollrummet för att försöka ringa till skolan. Telefonen lyfts och hon knappar in siffrorna. Men linjen är död.
14: Nej!
11: De andra rusar upp och springer in i kontrollrummet. De försöker få igång telefonen, men trots sina försök lyckas de inte. Den är och förblir död. Durango och Kina går ut för att titta utanför raketen om något hänt. Efter 3 timmar kommer de in igen och alla sätter sig modstulna runt bordet i samlingsrummet.
14: Kontaktpanelen är bortblåst! Det måste ha hänt i natt. Utan den får vi inte igång telefonen igen. Låt oss inte ge upp. Vi gör det vi kan. Glaskupolen kan vi ju bygga färdigt. Så vi kan plantera ut de plantor vi har. Då kan vi också starta vattengeneratorn. Om vi har tur så kommer de att rädda oss innan det är för sent.
11: Det tar flera veckor att få upp glaskupolen. Och när de jobbat klart på kvällarna är de dödströtta och lägger sig oftast utan att ens hinna spela kort. Varje dag börjar på samma sätt. Efter frukost tar de på sig sina rymddräkter och går ut för att bygga på kupolen och försöka skapa en ny konstgjord atmosfär.
14: Vad är det där? Det ser ut som ett stjärnfall.
15: Eller kanske en komet som bara far förbi.
14: Nej, det där, mina vänner, är inget stjärnfall. Det är inte heller en komet. Det är en raket. Och den är på väg rakt mot oss.
11: Raketen saktar in, vänder landningsställen mot Mars och börjar långsamt sin landningsfärd ned mot Marsytan. Alla astronauter slutar arbeta och rusar förväntansfullt mot landningsplatsen. Dörren till raketen öppnas och ut kommer Sydney, tätt följd av Astor, Ebba och Elvin.
14: Sydney! Helt otroligt, du är här! Vi har helt tappat kontakten med jorden. Vi hade ingen aning om hur det hade gått med det nya raketbygget.
2: Efter att jag fått din nya ritning så byggde vi snabbt ihop en ny raket. Men vi fick bygga den i smyg. Eftersom att rektorn inte trodde att det var möjligt och sa nej. Vi har med oss 100-tals nya squashplantor. Flera höns och 3 tuppar. Så vi kan göra en hönskoloni.
14: Hurra! Jag älskar dig, Sydney.
11: De hjälper alla till att lasta av raketen och tar in allt i den nästan färdigbyggda glaskupolen. När solen går ner är de klara och de dukar upp ett långt bord mitt i kupolen med glass, paj, friskt vatten utan kolsyra. För det går inte att dricka något med kolsyra i rymden när det är så lite gravitation att man inte kan rapa upp bubblorna.
2: Jag är så glad att se dig, Svea. Jag har tänkt på dig varje dag. Rektorn har skickat iväg en ny raket som är här om 3 år. När den kommer åker vi hem.
14: Åh, vad skönt. Det har känts rätt dystert. Nu när våra plantor förstördes. Men nu är glaskupolen klar. Om några månader när planteringen har fått fart kommer syret produceras av sig själv.
2: Bra jobbat! Jag tänkte föreslå att hönsen och tupparna kan vara i den bortre ändan. Varje hana ska få ett litet bo att ruva sina ägg i.
14: Wow, det låter ju super! Jag tänkte att man kunde bygga upp hängmattor och sova i här borta. Så man kan titta på stjärnorna.
2: Ja!
11: Medan de andra sitter kvar vid det långa matbordet inuti kupolen så tar Svea och Sydney på sig rymddräkterna igen och går på en ensam promenad bort mot Marshorisonten. Solen har helt gått ned och det är mörkt. Så att alla stjärnor lyser jättestarkt. De håller varandra i handen. Även om de har tjocka rymdhandskar känner Svea värmen från Sydneys hand. De stannar till och Svea pekar mot en ljus liten prick på stjärnhimlen.
14: Där, Sydney, ser du? Den som lyser lite blå. Det är jorden.
2: En gång kommer vi tillbaka. Men nu kan jag inte sluta tänka på att vi är de första människorna på Mars. 3 år av blåa nätter och röda dagar. Det är så fantastiskt att få uppleva det här med dig, Svea.
14: Ja, Lillås.
10: Så slutar Resan till Mars av Lova Eriksson och Roger Dackegård. I rollerna: Svea spelas av Rita Liljegren Victorin, Sydney spelas av John Österlund. Akra spelas av Erik Roll. Berättarröst är Lova Eriksson. Och Resan till Mars görs av produktionsbolaget Filt.
9: Du har lyssnat på Barnradion.
16: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, är för otydlig. Det tycker myndigheten Riksrevisionen. LSS-lagen är skriven så att den går att tolka på flera olika sätt. Och nu tycker myndigheten Riksrevisionen att regeringen ska göra LSS-lagen tydligare.
17: Att lagtexten för LSS-stöd är så otydlig idag, det beror på att det ska vara möjligt att göra olika hjälpinsatser för människor med olika behov. Hjälpen ska vara individuellt anpassad. Men det betyder också att kommunerna kan tolka lagen på olika sätt. Myndigheten Riksrevisionen undersöker om politiska beslut genomförs så som det var tänkt. Riksrevisionen tycker att delar av LSS-lagen är för luddigt skriven.
18: Kommunerna kan göra väldigt olika tolkningar i likartade ärenden utan att det egentligen går att säga att de bryter mot lagen.
17: Det säger Karin Gavelin på Riksrevisionen. Riksrevisionen föreslår att LSS-lagen skrivs om och blir tydligare. Framförallt gäller det lagtexten om LSS-boende, kontaktperson och rätten till daglig verksamhet. Helene Åkerlind jobbar för barn och ungdomars rättigheter i FUB Gävle. Hon tycker det vore bra om lagen blev tydligare.
19: Det är stora skillnader. Man har med tiden blivit hårdare i många kommuner. Där man förut fick insatser. På många av de här myndighetskontorerna finns ju också numera jurister som gör den här specifika prövningen gentemot domstolsutlåtanden helt enkelt. Och som är ganska godtyckliga eftersom man inte kan jämföra individ från individ.
16: Reporter var Ulla Valdén. Idag fyller den världsberömda naturfilmaren David Attenborough 100 år, och det firas stort i Storbritannien idag.
20: Over the course of my lifetime, I visited many extraordinary places.
16: David Attenborough säger att han har besökt många fantastiska platser under sitt långa liv. Ljudet är från en ny film om gorillor på filmkanalen Netflix. David började jobba på tv för över 70 år sedan och har gjort massor av filmer och tv-program om djur och natur från alla möjliga platser på jorden. Och han har fortsatt att jobba ända tills nu. För bara ett år sedan på Davids 99-årsdag var det premiär för filmen Ocean som handlar om livet i haven. Nu är det många tv-kanaler som visar program om David Attenboroughs spännande liv. På SVT Play finns det också program om honom. I höst kommer det vara Special Olympics i Malmö. Det är tävlingar för idrottare med intellektuell funktionsnedsättning, IF. Och det kommer att komma många idrottare till Sverige för att tävla, berättar Linnea Björndal. Hon är chef för Special Olympics i Sverige.
21: Det är ju alltså den största folkfesten vi egentligen har gjort för personer med intellektuell funktionsnedsättning i Sverige. Tanken från början var att vi sa vi gör ett invitation eller vi bjuder in andra länder. Då satte vi ett mål om 15, men vi hade aldrig kunnat ana på gensvaret som det har varit från Europa. Så att det blir ju verkligen ett europeiskt spel där vi kommer träffa 25 andra europeiska länder.
22: Hur många kommer att tävla?
21: Ja, men vi har 11 olika idrotter. Totalt tror vi kommer beröra runt 2000 deltagare. Men det är inte bara de här tävlingarna, utan vi har också massor som händer runt omkring. Vi börjar faktiskt med att vi bjuder in LSS-bostäder och daglig verksamhet. Och faktiskt så har vi ett samarbete med Glada Hudik. Så vi ska jobba med dem för att också skapa rörelseglädje. Sen har vi en idrottsdag för anpassad skola. Där vi har nästan 400 elever i dagsläget som kommer komma. Så det händer så mycket runt omkring utöver tävlingarna också.
23: Bovlaren Lisa Nordström-Gren, hon är med i detta jättestora internationella evenemang som Special Olympics-ambassadör.
24: Ja, men det känns jättekul. Alltså, jag kunde ju lika gärna tävlat.
0: Men jag väljer att inte göra det i år. Jag kommer ju vara där nere som ambassadör och föreläsa. Och sen försöka få dit andra och kan se att alla andra kan idrotta liksom.
16: Reporter var Anna-Maria Alén. Du har lyssnat på Klartext med mig, Laila Karlsson, och jag önskar en trevlig helg.
1: Och Ekot börjar med att Ryssland och Ukraina har fortsatt att attackera varandra trots den vapenvila som Ryssland vill ha inför morgondagens firande av segern i andra världskriget. Och Ukraina har bland annat satt ett av Rysslands största oljeraffinaderier i brand.
3: Höga eldflammor lyser upp oljeanläggningen i Jaroslav, ett av de största raffinaderierna i norra Ryssland, 700 kilometer från den ukrainska gränsen. En oljeanläggning som hade stor betydelse för finansieringen av det ryska kriget. Tack till Ukrainas försvar och underrättelsetjänst för denna manifestation av rättvisa, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky i ett uttalande. Även mål i Moskva och Rostov i sydvästra delen av Ryssland ska ha attackerats. 13 flygplatser har stängts ner på grund av säkerhetsläget bara en dag innan paraden i Moskva och firandet av segerdagen i Ryssland, Nazi-Tysklands nederlag i andra världskriget. I rysk statskontrollerad TV visades igår kartor på eventuella mål för ryska vedergällningsattacker mot centrala delar av Kiev. Men trots hoten planerar Ukrainas president Zelensky vara kvar i Kiev under helgen. Och flera stora utländska ambassader, såsom Frankrikes och Tysklands, har inte heller några planer på att lämna den ukrainska huvudstaden. Lubnel Shanti, Kiev.
1: En dansk flygpassagerare som haft influensaliknande symptom testas nu för hantavirus efter att ha varit i kontakt med en smittad ombord på ett flyg. Det rapporterar danska TV2. Och det kryssningsfartyg där flera passagerare som smittats av hantavirus är just nu på väg till Kanarien Teneriffa där det förväntas anlända under helgen. Vi hör svenskan Susanne Holmberg som bor på Teneriffa.
7: Sista dagen har också varit lite så här, om man har pratat om någonting man ska göra några veckor framöver så lägger alla till i slutändan, ja, om vi inte är instängda då, eller om det går några flyg då.
24: Tre personer har dött under utbrottet av hantavirus och flera andra har blivit sjuka. När den spanska regeringen tidigare i veckan sa att kryssningsfartyget skulle få lägga till vid Kanarieöarna möttes det av protester från det lokala styret som inte ville utsätta öborna för risken att smittas av passagerare som går i land på ön. WHO betonar att risken för en ny pandemi är mycket liten och enligt den spanska regeringen ska passagerarna med undantag för allvarligt sjuka flygas hem. Men i nuläget ska inga av passagerarna ombord uppvisa några symptom på viruset.
1: Och reporter var Fabian Lantz, P3. Utbetalningarna av elstödet till svenska hushåll inleds i början av juni och de som har rätt till ersättning kommer att få pengarna före midsommar. Det uppger regeringen. Stödet som ska betalas ut av Försäkringskassan gäller för perioden januari och februari i år. Ekot med Julia Videgård.
25: Sporten med dagens stora fotbollsbesked.
26: Nu ska Alexander Isak vara tillbaka i träning, det meddelar Liverpool-tränaren Arne Slott på en presskonferens.
27: Alex trains with us again. Only yesterday for the first time. Yeah.
26: Svenska anfallaren han bara varit tillbaka i en månad efter benbrottet innan han nu senast drabbas av ljumskproblem. Förhoppningen är att han från och med idag, fredag, ska kunna träna fullt ut. Viktigt besked för det svenska landslaget som ska spela VM om bara en dryg månad.
25: Berättade Selma Jennervall. Nu till ett omdiskuterat välkomnande.
28: Nej, men för oss är det en besvikelse.
29: Internationella olympiska kommittén lyfter avstängningen av Belarus som gällt sedan Rysslands anfallskrig i Ukraina. Det här har väckt starka reaktioner, inte minst på grund av en formulering om beslutet som motiveras med att idrottare inte ska begränsas av sina länders deltagande i krig och konflikt. Något som nu tolkas öppna upp även för Ryssland. Hans von Uttmann är ordförande i Sveriges olympiska kommitté SOK.
28: Nej, men det där är ju ett argument som jag tror vi måste vara väldigt medvetna om i Sverige också, att det finns en utbredd uppfattning inom idrotten internationellt att idrottarna så att säga inte ska stå ansvariga för politiska beslut eller för regeringens hanteringar. Det är ju så att när vi är så tydliga i vårt ställningstagande igen Norden, de baltiska länderna, så är inte det en utbredd uppfattning i många andra delar av världen. Men för oss så är det klart och tydligt att det här är någonting exceptionellt i våra närmiljö som vi tydligt vill markera. Inte minst eftersom idrotten är en så viktig del av den ryska propagandan.
25: Reporter här William Waldetoft. Armand Duplantis kommer tävla på Diamond League-galan i Monaco i juli. Galan har nämligen lagt till stavhopp på programmet och får därför svensken som ju nyligen flyttat till just Monaco som sitt nya affischnamn. Nu till det här.
2: Det stormar rejält på toppen av världstennisen. Först kom Arina Sabalenkas hot om bojkott av framtida Grand Slam-turneringar. Nu får hon stöd.
4: We talk about money, but you know the most important is respect and we just don't feel it.
2: För herrarnas världsetta Jannik Sinner talade klarspråk på presskonferensen inför Roms ATP-turnering. Det handlar om respekt, säger han. Toppspelarna, som i ett brev till tennisens ansvariga, lagt fram krav kring ökad del av Grand Slam-turneringarnas vinster, bättre hälsoskydd för spelarna bland annat. Men
4: it's not nice that after one year we are not even close to a conclusion of what we would like to have.
25: Reporter Martin Hedberg som får avsluta sporten.
5: Disco på finska med Josefin Sjönk.
6: Bästa scen- och sömngångare, morgonmonster och människor, kuddknakare och lakanlapare. John Blunde portade ikväll, men du står på VIP-listan. Det är dags för Disco på finska.

Kära lyssnare, välkomna till ännu ett avsnitt av Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Idag ska vi tycka riktigt, riktigt synd om barn, djur och gamla sjuka gubbar. Nej, jag skojar. De grupperna är faktiskt inte alls aktuella för dagens omtanke och medlidande. Vi ska istället tycka synd om alla oss som lider av sömnproblem. Och vi är faktiskt ganska många. Enligt Folkhälsomyndigheten handlar det om nära hälften av alla vuxna personer i Sverige. Och kvinnor är värst drabbade. Så barn, hundar och katter och gamla gubbar, sov vidare. Dröm om oss. Vi vuxna som inte kan sova, men som betalar skatt så att ni får sova. Fy fan. Vi inledde kvällen med Sakari Kuosmanen som sjöng om paradisi. Och ett paradis kan ju verkligen vara att få sova en hel lång natt utan varken yttre eller inre störningar. Det är sånt man drömmer om efter 35. Eller drömmer gör man ju inte, för man sover ju inte. Men man kanske fantiserar om att få sova. Vuxenlivet, va? Ens telefon är kroniskt inställd på ljudlös eller stör ej-läge. Ingen ska få nå mig efter klockan 22. Någon som vill bli nådd, det är Mona Karita. För här kommer hennes Soita Mulle, eller Call Me som originalet med Blondie heter.

Lite sorglig melankoli var det här med Jorma Kääriäinen och Riku Niemi. Låten är från musikalen Paraplyerna i Skärbor, men på finska heter den Rakkaani hylkää mua, som betyder Min kära, övergiv mig inte. Och det är ju exakt som man känner när personen bredvid en i sängen somnar innan en själv. Vilket svek! Det finns inte något störigare än att ligga och lyssna på någons tunga andetag när man själv inte kan sova. Det gör det nästan ännu svårare att själv somna. Det är nästan som att en djurisk instinkt kickar in. Att man inte ens får somna, för vem ska då hålla koll på lägerelden, att den inte slocknar? Eller att ett lejon dyker upp? Kanske har vi med insomningsproblem egentligen varit riktiga hjältar en gång i tiden. Vi såg till att alla överlevde natten. Men sen när resten av flocken hade vaknat, då fick vi äntligen sova och vi fick aldrig riktigt något tack för vår insats, för då hade resten fullt upp med dagliga bestyr. Och det känns på något sätt som att den där bitterheten lever kvar, som en nedärvd känsla från mina förfäder. Jag vill ha ett tack från alla som somnar snabbt och sover en hel natt utan problem. Och sen ändå tycker att sådana som jag också ska delta i dagliga bestyr. Jag har legat vaken hela natten och spanat efter lejon och nu ska jag gå ut med soporna också. Hur skulle det vara med ett litet tack? Så känner jag. Nu tar jag passivt, aggressivt ut mina sopor och drar härifrån till tonen av Kun lähtee hän, när hon drar med kissorna.

0: Du lyssnar på Disco på finska och ni hörde Hanoi Rocks som 1984 befann sig på randen till ett internationellt genombrott. Och precis som när man befinner sig på gränsen mellan vakenhet och sömn ska jag nu sluddra fram lite fakta kring det här finska rockbandet som bildades 1979. För idag pratar jag också om sömnproblem och hur störiga personer som somnar jättefort och jättelätt är. Så här är det att lyssna på dem.
1: Hanoi Rocks var det första finska bandet som tog sig in på Englandslistan och det var också populära i Japan. Men när de skulle ut på sin första världsturné omkom deras trummis Nicholas Dingle i en bilolycka där Mötley Crüe-sångaren Vince Neil satt vid ratten. Bandet återhämtade sig aldrig från förlusten och splittrades 1985. Och Tragedy var också låten ni hörde, men den handlar inte om bilolyckan utan om olycklig kärlek. Och låten är skriven av bandets gitarrist Andy McCoy och han och sångaren Michael Monroe återförenades 2001. Spelade ihop. Och nya medlemmar. 89, 2009.
0: Ni hör ju. Sömniga personer är störiga som fan. Nu piggar vi upp oss lite med lättkiss. Ni vet den där dansen när man står i en ormformad rad och hoppar fram och tillbaka och sprätter med benen. Och sjunger, det gör Katri Helena.

Jag heter Josefin Sonck och det är Disco på finska du lyssnar på. Idag tycker jag synd om mig själv, för jag är en av dem som har återkommande problem med att sova. Och jag både fascineras och stör mig på personer som kan somna på bussar, tåg och flygplatser utan problem. Alltså, hur har deras gener överlevt evolutionen? Det känns ju som att de borde ha blivit uppätna av något farligt djur för länge sedan. Kanske är det för att sovande personer för det mesta ser ganska oaptitliga ut. Har ni suttit bredvid en sovande medresenär på tågen någon gång? De liksom hasar ner i stolen, huvudet faller bakåt och näsborrarna vinklas upp mot himlen så att man kan titta rakt ner i dem. Alltså, de ser ut som något basketkorgar. Hakan faller ner, munnen öppnas och väser ut luft. Munnen ser ut som gapet på en drake, men det kommer inte någon eld, bara kebabrulle andedräkt. Alltså, det är en lyckad överlevnadsstrategi. Sovande människor både luktar och ser lite äckliga ut. Man vill inte ta på dem. Men det ska vi göra nu, för Piritta Perälä ska ta och ta och ta. Oj vad hon ska tafsa här i Åta. För nästa låt heter bara Ta.

Det var en låt om en död man, Liehova Liekinvarsi med Markku Blomqvist. Jag tyckte det var passande eftersom vi idag pratar om sömnproblem här i Disco på finska. Och att inte få sova, det är ju lite som att vara ett levande lik. Man bara ligger där och känner att, hallå, så här ska det inte vara. Det är någonting som är fel. Men nu blir det tvära kast, för vi ska gå från döda män till gungande höfter med Cascade. Här kommer Lanteet Keinuu.

Det var Lanteet Keinu, vilket på svenska betyder höfterna gungar. Vilken otrolig titel på en låt. Man blir ju glad och danssugen direkt. Och höfterna, de känner äntligen en låt om oss och det vi är till för. För många höfter sitter ju ner på en stol hela dagarna och blir stela och sjuka. För det var inte alls det som var tanken med höfterna. De vill ju gunga och rulla och röra på sig mest hela tiden. Lanteet Keinu är en cover på La La Love Chains av Silver, Platinum and Gold från 1974. Men jag måste säga att jag tycker att den här finska titeln äger. Och bandet som gjorde den här fantastiska tolkningen, de heter Cascade. Ja, den finska discovågen hann med att göra covers på i princip allt. Och här i Disco på finska spelar vi också allt vi kan hitta. En del av låtarna håller än idag, som den här du nyss hörde. Andra har inte riktigt åldrats med samma värdighet. Men det är också det som är charmen med finsk disco. Allting ska inte vara så trevligt hela tiden. Ibland måste man dansa i motvind också. Det är livet. Så låt dina höfter leva även i nästa låt, medan hela stan tittar på. För här kommer Kaupungin kasvot, stadens ansikte med Steel City.

Du lyssnar på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Och idag har vi stört oss på folk som somnar först. Och pratat om att lejon inte vill äta sovande människor. Och att jag vill ha ett stort tack från alla med fungerande sömn. Våra höfter har gungat till låtar om gungande höfter. Och nu här senast till Manhattan Club Instrumental med Jussi Halme. Och när vi nu ändå har pratat om insomnia och sömnlöshet så vill jag också passa på att tipsa att om du vill höra fler discoavsnitt så finns alltid de 4 senaste programmen i SR-appen och på webben såklart. Det är bara att söka på Disco på finska så hittar du oss. Ta och förvandla dina ofrivilligt vakna timmar på dygnet då du inte kan sova till en magisk, knasig reva i tiden där du sätter på Disco på finska i dina lurar. Och så dansar du ensam i natten på din balkong, i ditt garage eller i tvättstugan tills du somnar på torktumlaren av utmattning. Nu blir det Stevie Wonder i finsk tappning. Living for the City från 1973. På finska görs den av Kirka och heter Lika Stadin. Hej, kunde

Kära Maggan här, alltså jag behöver hjälp. Raimo somnade på tåget och vaknade upp i Kiruna. Han hade ju tydligen snarkat så högt att barn började gråta. Trumpetat med röven va, så att vagnen behövde utrymmas. Och konduktören var ju tvungen att väcka karn med brandsläckan alltså. Nu är ju frågan hur jag ska frakta hem karljäveln. Är det någon som har en släpvagn med spännrämmar där uppe? Ta ner han till Märsta så kommer jag möta upp med pendeln. Du får betalt i finska pinnar. Hör av dig, hej.

Det var Siberia med Älä sano etä rakastat minua. På svenska, säg inte att du älskar mig. Nej, gör inte om du tänker somna direkt efteråt. Idag har vi pratat om sömnlöshet, men kanske ännu mera om de där personerna som tycks kunna somna var som helst och när som helst. De är störiga och har lurat evolutionen helt. Men vi låter dem sova vidare. För nästa gång de vaknar kanske de har ett par gungande höfter rakt framför ansikte. Vi ska avsluta med en röst som är gjord för att läsa godnattsagor med sin mjuka, lugna stämma. Freddy och hans version av David Bowies Starman, som på finska heter Muukalainen, främling. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Och det här programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Lina Puranen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: I det brittiska lokalvalet förlorar Labour sin position som största parti i Wales för första gången sedan 1922. Något som står klart i den preliminära rösträkningen. Rösträkningen pågår fortfarande i England och Skottland och även där ser Labour ut att backa kraftigt. Taiwan har antagit en ny försvarsbudget på nästan 230 miljarder kronor. Något som ska avskräcka Kina från att ta över ön med våld. Och det här kommer kort innan USAs president ska besöka Kina.
1: Inför mötet med Xi Jinping mot slutet av nästa vecka vet nu den amerikanska sidan att Taiwan kommer att satsa mer på sitt eget försvar. Något som president Donald Trump bett Taiwan om, precis som han har pressat andra USA-allierade att öka sina försvarsbudgetar. Därför kan beslutet på Taiwan sägas stärka den amerikanska sidan inför toppmötet i Peking, där Kina annars har flera starka kort på hand, inte minst sina exportkontroller på kritiska råvaror som jordartsmetaller. Kina försöker försvaga och nöta ut USAs och omvärldens stöd till Taiwan för att ön ska känna sig pressade till en så kallad återförening, det vill säga att man blir en provins i Kina under kommunistpartiet. Xi Jinping har försökt locka Taiwan med bland annat löften om energisäkerhet om man går med på fred med Peking. Och nyligen gav han audiens åt Taiwans oppositionsledare i ett försök att stärka de Kina-vänliga krafterna på ön. I förlängningen skulle ett Taiwan dominerat av Kina innebära att USA förlorar ett fotfäste man haft i Asien och Stilla havsområdet sedan andra världskriget och leda till en ny utökad maktsfär för Kina. Och minsta antydan till förskjutning i maktbalansen kring Taiwan kommer därför att noteras noga av båda sidor under toppmötet nästa vecka.
0: Ekots Kina-reporter Anna Salberg. USAs militär uppger att man har beskjutit och stoppat två iranflaggade oljefartyg som försökt att bryta den amerikanska blockaden av iranska hamnar. Det rapporterar AP. Beskedet kommer bara timmar efter att USA säger sig ha attackerat tre av den iranska marinens fartyg i Hormuzsundet. Poeten och litteraturkritikern Anna Hallberg blir ny ledamot i Svenska Akademien. Anna Hallberg debuterade 2001 och har sedan dess gett ut sammanlagt 9 diktsamlingar och mottagit flera priser. Själv var hon inte beredd på att få frågan när akademins ständige sekreterare Mats Malm ringde.
2: Inte alls, inte alls. Det var verkligen inte väntat. Det var väldigt omtumlande. Och jag hoppas förstås att jag ska göra ett så bra arbete för skönlitteraturen som möjligt. Där känner jag mig på något sätt hemma. Och det vill jag gärna att många andra människor ska göra.
0: Det var Ekots nyheter.
3: Vi är bara knappt en halv lek ifrån att veta vilket lag som Malmö kommer få möta i herrarnas SM-final i handboll. Den femte och avgörande semin mellan Kristianstad och Alingsås följer matchseriens tema. Det vill säga olidligt jämn, drygt 20 minuter återstår. Men vi lämnar hallen för nu och tar oss istället upp på hästen.
4: Han har tagit nästan alla titlar man kan inom ridsporten. VM-guld, EM-guld, OS-guld. Är det något som saknas där?
5: Ja, precis. SM och NM har jag kvar.
4: Peder Fredriksson har inte lyckats bärga hem SM-guldet ännu. Men imorgon avgörs årets SM-finaler i hoppning utomhus på Flyinge i Skåne. Och då får han chansen tillsammans med hästen Code Black.
5: Det vore kul. Jag ligger trea nu så jag får kämpa lite uppförsbacke.
4: På grund av en fraktur i bröstbenet tvingades han till ett tävlingsuppehåll på 3,5 månad. Först i början av april var Fredriksson tillbaka på tävlingsbanorna igen. Kanske var vilan positiv, för nu beskriver Peder sin form så här.
5: Ja, förvånansvärt bra, måste jag säga. Det är nästan som man funderar på att ha semester i januari, februari nästa år också.
3: Reporter Agnes Arespång. Nu en internationell blick som landar i en sport i gungning.
6: Det stormar rejält på toppen av världstennisen. Först kom Arina Sabalenkas hot om bojkott av framtida Grand Slam-turneringar. Nu får hon stöd.
7: We talk about money, but you know the most important is respect, and we just don't feel it.
6: För herrarnas världsetta Jannik Sinner talade klarspråk på presskonferensen inför Roms ATP-turnering. Det handlar om respekt, säger han. Toppspelarna, som i ett brev till tennisens ansvariga, lagt fram krav kring ökad del av Grand Slam-turneringarnas vinster, bättre hälsoskydd för spelarna bland annat. Men
7: it's not nice that after one year we are not even close to a conclusion of what we would like to have.
6: Novak Djokovic, som tidigare varit drivande i spelarnas rättigheter, gillar det han hör från Sabalenka nu.
8: I'm glad that there is willingness from the leaders of our sport like Sabalenka to really step up and not only for her benefit and well-being but for everyone.
3: Reporter Martin Hedberg. Och vi tar och avslutar med lite svensk fotboll.
9: Sirius överklagar avstängningen på deras kapten Henrik Rönnlöv Kastegren. Det beskedet ger Uppsala klubben idag. Avstängningen gäller de två kommande matcherna efter den obscena gest som 30-åringen syntes göra mot publiken efter matchen mot Kalmar i helgen. Sirius skriver på sin hemsida: klubben anser att påföljden är oproportionerlig i förhållande till händelsen och menar att ärendet borde kunna hanteras på andra sätt än den avstängning som nu beslutats. Sirius nästa match i Herrallsvenskan är på hemmaplan på måndag mot Örgryte.
3: Och i kvällens enda Herrallsvenska möte Elfsborg-Brommapojkarna är det just nu paus och mållöst. Reporter här, det var William Walletoft.
10: Det är Dilemmajouren med mig Farah, och idag ska ni få ett specialprogram om något som rör oss alla, oavsett om vi har mycket eller lite av det. Ja, jag pratar såklart om pengar.

0: Hej på er dilemmalyssnare och hoppas att ni har det bra. Det är bara jag här idag. Vi har ingen dilemmapanel. Och du kanske undrar, varför? Vad är det som har hänt? För att pengarna inte räcker till nya panelister hela tiden. Det är tuffa tider. Humorsundet ställer till det. Priserna rusar. Vem vet vad som händer med räntan? Så vi gör som alla kloka ekonomer där ute skulle råda. Vi återanvänder. Jag har samlat ihop en hel hög med dilemman som ni skickat in som just handlar om pengar. Och det är några olika paneler som vänder och vrider på era klurigheter. I det första dilemmat hör ni låtskrivargeniet Anders Wrethov, han som ligger bakom typ varenda mellohit och en av Sveriges roligaste, Dagobert Stolthet, Petrina Solange. Petrina och Anders, är ni redo för vårt första lyssnardilemma?
1: Yes,
2: absolut.
0: Hej dilemmajouren. Vi är ett sambopar med två barn i förskoleåldern. Jag jobbar heltid och står för nästan hela ekonomin. Min partner har valt att satsa på sin hobby på heltid sedan ett par år tillbaka. Det kan ge inkomster ibland, men just nu bidrar hon varken ekonomiskt eller särskilt mycket hemma. Jag känner mig både utmattad och orättvist behandlad, samtidigt som jag vill stötta min partners dröm. Vi har försökt prata om att sätta ramar, att min partner tar större ansvar hemma om inkomsten är låg, eller tar ett deltidsjobb för att bidra. Men samtalen slutar oftast i att jag inte tror på hennes passion, vilket inte stämmer. Jag vill bara att vår familj ska fungera. Kan jag kräva ett tydligt tids- och ekonomimål för hobbyn, eller hur lägger man upp det, undrar Emily. Ja, du,
1: vad är hobbyn, undrar jag?
0: Ja, men det vet
1: men
0: man
1: det
0: inte riktigt.
1: Men det får vi leva med att vi inte vet.
0: Alltså både era jobb, låtskrivare och komiker, kan ses som hobby ibland.
2: Ja, absolut.
0: Om man liksom inte får in tillräckligt med pengar.
1: Ja.
0: Men var går gränsen då? Om man har en familj att försörja?
1: Men jag tänker så här, jag har ju ingen familj att försörja. Men om jag hade haft det så hade jag väl tänkt så här, vad är de faktiska pengarna som måste in? Vad kostar vårt liv? Och sen bara varit så, ja men det här måste vi få in. Och när vi är över den så kan vi båda hålla på med vad vi vill. Men så länge vi inte är över den summan så kan ju ingen hålla på med vad man fan vill. Då får man ju bara ha in pengarna så att säga. Så jag kanske hade varit så hård. Och sen, nej, något sånt kanske. Det låter väldigt hårt. Men om man då, jag har ju ingen familj så jag kan ju hålla på som jag vill. Men om man har det så får man väl tyvärr sätta den först.
2: Jo, men så är det ju absolut. Det är, har man barn så måste de ju så här, gå före sina egna behov på något sätt. Men... Och det är ett samspel. Nu har jag verkligen tur att jag har en fantastisk fru där vi båda två har liksom hjälpt sig åt hela tiden under resan. Och sen när jag väl blev pappa så hade det ju gått så pass bra att jag inte behövde liksom stressa med ekonomin. Så, det är ju lite klurigt, det är det. Men någonstans i det så tror jag, alltså det är ju lite teamwork att båda kanske hjälper till. Man har en viss grundgrej, så här, men om jag mår bra att göra... Det här, jag måste satsa på min passion, min hobby. Jag kanske kan ha ett extra jobb eller någonting som gör att... Eller att man kanske är mer aktiv hemma. Man kanske hämtar hemma barn. Man liksom, istället för liksom ekonomin i sig så kanske man hjälper till med tid. Och liksom,
1: det ska gå jämnt ut oavsett valutor.
2: Ja, men precis. Ja. För det är en valuta också som ibland kanske ännu dyrare. Tid och engagemang än själva pengar. Så det är någon slags...
1: Men det känns ju också på frågan som att de redan har pratat om det här. Att de har försökt dela upp det i tid och energi och allt man nu kan liksom, byteshandla med. Och så att det ändå inte riktigt levs upp till. Får jag känslan av.
0: Ja, men är det rimligt då? Som vuxen, har familj, har barn, alltså i förskoleåldern, där den ena inte drar in pengar för att den vill jobba med sin hobby. Är det rimligt att göra det den tidpunkten i livet?
1: Alltså man kan göra det till en viss gräns, men nu känns det ju som att den som drar in pengarna börjar bli lite trött på det. Att det liksom inte, att den blir inte mött halvvägs riktigt. För jag, som jag förstod det så var det som att det handlar kanske inte mycket om pengarna, utan att hjälpa till och liksom få vardagen att rulla, handlar inte bara om pengar. Så hade det varit jag som hade skrivit detta så hade jag skilt mig.
0: Ja, du hade skilt dig. Okay.
1: Ja, det hade jag. Jag är så hemskt ledsen, men det hade jag.
0: Okej.
2: Okay. Ja, det är faktiskt intressant det du säger, om du verkligen bottnar i det här eller det kanske är någonting som lite djupare. Alltså så, om du verkligen är viljan till det.
1: Ja.
2: Det är sant. Men jag kan bara säga att mina föräldrar, min pappa var lärare, min mamma sjuksköterska i många år. Så sa de upp sig, och det var precis när vi var små, jag och min syster då. Så att de startade sin dröm då, men jag kände aldrig att vi var liksom, att vi inte fick uppskattning eller kärlek eller trygghet faktiskt. Även om man kände när man var liten, och gud vad de håller på med sina drömmar här nu med.
1: Men var det en gemensam dröm? Eller var det,
2: ja, men det var det. Men ja, det var nu båda hade att de ville göra någonting mer. Så de började liksom då med hotellverksamhet och jordbruk och ja, politik också. Min pappa i Miljöpartiet så höll på. Så det var ganska brokig grej de höll på med det här.
1: Ja.
2: Men de gjorde det och de satsade då med, på sin grej och verkligen gick in i det. Och fast vi var små och kände det här då att liksom, oj, nu satsar de här, och det var inte så mycket pengar på bordet, men de gjorde något som de tyckte var roligt. Så jag har själv tagit med mig det, att som barn så kände vi ändå att ja, men, man lärde sig mycket av det. Jag tror jag faktiskt har, tack vare det, så har jag faktiskt själv också haft en extra så här kämparglöd inom mig. Att det går att göra, att man tror på det. Så jag tror det handlar mycket om
1: men det känns som att de var på samma plats, att de båda bestämde sig, nu satsar vi på vår gemensamma och våra egna drömmar. Så att även om det var kanske kämpigt på ett sätt, så var de ju helt samspelta,
2: ja, det är sant,
1: på liksom det stora målet i livet. Vi satsar på vår och våra drömmar.
2: Ja.
1: Men de här känns ju mer som att den ena har ett jobb och den andra satsar på. Den ena har ett jobb och liksom kanske mer ansvarig för att det finns en bas att ta avstamp från, och den andra har en dröm om att jobba med sin hobby.
0: Men vad tycker du Emily ska göra nu? Annars, vad tycker du hon ska gå hem och göra?
2: Jag tycker nu hon får försöka prata, alltså i klarspråk konkret sådär. Kan vi liksom hitta en bättre balans i det här? Det tror jag såhär, att någonstans där med då, tid versus pengar. Att om jag liksom gör det här, om vi, alltså rent det låter kanske lite tråkigt, men att man verkligen planerar vad som ska göras för att det ska kunna bli bra, så att båda känner att det här funkar för båda två och för familjen. Eftersom nu har de ändå familj, de har barn, och inte bara de två. Har man barn så är det, måste man liksom höja ribban. Så.
0: De får helt enkelt prata om det och kanske sätta upp ett mål, tänker jag. Alltså, så här mycket pengar behöver vi, så här mycket tid behöver vi för att få familjen att rulla. Jag tar mer del av då jobbet, då får du ta mer del av familjeplaneringen.
1: Ja, och att man också gör det man ska då.
0: Ja.
2: Eller faktiskt.
1: Ja, här är jag lite hård. Annars får ni faktiskt gå skilda vägar här.
0: Ja, tack Emily för att du hörde av dig. Och du som har ett dilemma, hör av dig till oss. Vi finns på jouren@sa.se.

0: Persson, Dick Harrison och Dylan Apak, det är ni som är dilemmajouren. Och det, jag tycker inte det är ett dåligt erbjudande till våra lyssnare.
1: Nej.
0: Ni är kloka och smarta.
1: Ja.
0: Ja, ni andra bara, ni är lite ödmjuka. Dylan bara, ja men det är vi. Absolut.
1: Ja.
0: Snygga är vi också.
1: Ja, gud ja.
0: Jag heter Farra och Anna har hört av sig med ett dilemma till oss. Hej dilemmajouren. Jag och min tjej har varit sambo i 3 år. Nyligen upptäckte jag att hon har ett hemligt sparkonto. När jag frågade fick jag svaret att det är för trygghetens skull. Men inga detaljer om hur mycket eller vad pengarna är till för. Vi planerar att köpa bostad och skaffa barn. Så jag blir orolig när ekonomin inte känns helt öppen. Samtidigt vill jag inte vara kontrollerande. Är det rimligt att be om full insyn när man planerar framtid ihop? Eller ska jag acceptera att det är hemligt sparande? Hur tar jag upp detta utan att skapa konflikt? Hälsa Anna. Ja, Dylan, du känner känslor, säger jag direkt här.
1: Man får väl skapa lite konflikt.
0: Det ska man inte vara rädd för.
1: Nej, herregud.
0: Hade du blivit arg om du upptäckt att din partner har ett hemligt sparkonto?
1: Ja, men inte för att det handlar om pengar specifikt, utan för att, alltså det är väldigt sällan tycker jag i relationer som pengar är ett problem specifikt för pengar och dess värde. Alltså det är mer att de blir en symbol för någonting annat. Och att liksom, varför döljer du det här? Alltså det är bara lite så, det är någonting med tillit tror jag som det handlar om. Så det hade gjort mig besvärad. Ja. Inte för att, åh du har massa pengar, varför har du inte sagt något? Utan det är något som inte stämmer.
0: Nej.
1: Ja.
0: Per, hade du tagit upp det?
2: Ja, det tycker jag absolut att man ska göra.
0: Men vad ska man säga då? För har man rättigheter till den andra?
2: Nej,
0: springen?
2: Det behöver det inte vara alls, tänker jag. Utan det är mer så att jag är nog mer pragmatisk än Dylan där. Att det är pengarnas värde faktiskt. Om det är så, ja men, om man nu ska köpa bostad, alltså man behöver en ny säng och så måste man vända på slantarna och mina pengar tar slut hela tiden för att vi hela tiden måste köpa mat eller göra saker och så sitter den andra och sparar en massa som man inte i hemlighet, som man då inte vet och kanske hade kunnat göra vardagen drägligare. Men nu vet jag inte vad de har för ekonomisk situation. Men spontant så tänker jag att det är att man åtminstone måste veta om det. Om det är, man måste dra i nödbromsen. Oj, helsike, nu jag har inte råd med CSN-inbetalningen.
1: Mm.
2: Att det finns, för säkerheten är ju jättebra, att någon är bra på att spara. Jag har aldrig själv varit det. Men då, om man lever med någon som är jättebra, att man lånar av den och så betalar man tillbaka till den kassan. Eller att det finns en säkerhet, någonting.
1: Ja, men vad är det för trygghet människan pratar om? Är det liksom ett så här, om vi gör slut kapital? Eller?
0: Alltså, men det, kanske det, som, det kanske är det som skaver. Vad tror du, Dick, att man tänker att det här är ett så fuck off-konto?
3: Ja. Jag tror att det är två saker här. Dels så handlar det om tillit. Det här kan vara viktigt. Och dels om ekonomin. Om ni nu råkar heta Gates och Trump i efternamn eller något sånt, eller Rockefeller eller något sånt där, då ha ditt lilla konto då. Så kan du bjuda mig på en liten Porsche eller någon semesterresa då på någon lyxjakt. Men det heter ni troligen inte. Och då har pengar betydelse. Jag får uppfattningen att ni inte är miljardärer. Och i så fall, precis som Per säger, det här är någonting som ni måste prata om. Det är inte bara tillit att handla om, det kan handla om alltså framtiden överhuvudtaget. Skulle det gå ett helsike och en sticka, då står du utan pengar. Så det finns, alltså det kan ni, hur många gräl som helst i framtiden som det är lika bra att ni bokar av nu.
1: Ja, men precis. Ha en konflikt samtal nu, ja, istället för jättemånga konflikter.
3: Och det behöver inte bli en konflikt. Det här behöver vi prata om. För jag är ekonomiskt rädd också. Det är de flesta. Mm. De flesta har studielån och sitter där med något problem att betala in hyra och så vidare. Så det här är inte märkligt. Nej. Det märkliga är om hon inte vill ta det här samtalet utan fortsätter mörka. Då bör du kanske fundera på varför och kanske göra slut.
0: Mm. Ja. Men finns det några förklaringar som ni hade tyckt var rimliga? Alltså om den här liksom parten hade sagt så, vet du vad, det här är mitt sparkonto som min mormor har lagt in pengar sedan jag var 18 och de vill inte jag röra och de är bara mina.
2: Såklart.
1: Ja, men säg det då.
0: Ja.
1: Alltså varför är folk så skumma kring pengar? Jag tycker ofta folk är så konstiga kring, man vill inte prata om vad man tjänar, man vill inte prata om vad man har för sparkonto. Ja, men ingen kommer ju ta de pengarna ifrån dig för att du berättar det.
0: Men är det inte att folk är missundsamma? Att man är rädd för det? Att folk ska vara så här, oj, har du så mycket pengar?
1: Ja, det, ja.
3: Vi har en akilleshäl där. Vi är väldigt, väldigt nyfikna på andras pengar och vi är rädda att berätta för det och vi är rädda för avundsjuka och missunnsamhet. Men det finns ju bolag som går ut på nätet och säger du kan betala lite till oss så får du veta vad alla tjänar.
1: Ja.
3: Det är så stora skyltar vid motorvägen. Du kan få lönekolla din granne och så vidare. Ja. Det är alltså, folk kapitaliserar ju på det.
1: Varför är det så i Sverige? Det. Ge oss en historisk förklaring på varför folk är så konstiga kring pengar i Sverige.
3: Ja, just det här med att folk kommer med de här idéerna att du kan kolla grannes, det är ju för att det finns den här gamla ekonomiska missunnsamheten från landsbygdssamhället. Det hade någon sorts uppfattning om att det finns en begränsad lycka. Det var mycket stark i det gamla svenska samhället, inte bara i det svenska. Men du hade rätt till en viss mängd lycka. Om du fick mer lycka än någon annan så hade du snott den från någon. Mm. Och för 300 år sedan så hade en granne blivit misstänkt för häxeri. För du har snott den och så vidare. Men idén om att man har egentligen bara en viss mängd rättigheter och annars så kapitaliserar du på någon annan, den hänger kvar i vår mentalitet.
1: Mm.
3: Och därför blev vi rätt lite intresserade av hur mycket andra tjänar och vill gärna komma lite upp över och ha lite koll på dem. Och då dyker missunnsamhet av en sjuka lätt upp. Och om du dessutom får det i ditt förhållande, då kan det leda till att det förhållandet får allvarliga problem. Alltså ta konflikten på en gång.
0: Ja, ni hör, vi har liksom en grupp med genier här. Och vill du att de ska lösa ditt dilemma? Ja, men skicka in till oss jouren@sa.se.

0: Plötsligt hörde vi något som närmade sig. På väg mot oss. Vi sprang.
1: Lyssna på serien Odjuren.
0: Vi måste gömma oss.
2: Jag vill inte vara här.
0: Ner längs sidorna hängde två långa armar. Med smala händer. Och kraftiga krökta klor.
1: Söndagar 10:45 i P4. Eller när du vill i appen Sveriges Radio.

Du lyssnar på Sverige aktuella The Warning live från förra årets Sweden Rock Festival i Sölvesborg. I slutet av juni står bandet på scen i Stockholm.

0: Du hörde precis mexikanska systertrion The Warnings allra första konsert i Sverige. Inspelad på Sweden Rock förra året den 5 juni. Musiktekniker var Simon Wikåkel. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson. Och du lyssnar på P4 Live. Strax börjar Karlavagnen med Gerard Stenlund.
1: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
2: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
2: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
1: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
2: För mer information om tävlingen,
1: gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 Nästa Stjärna.
3: Ja, det här är Kolla Vagnen med mig, Gerard Stenlund, och ikväll vill jag höra om din största talang. Du kanske är en hejare på jonglera, springa snabbt, flaxa med öronen, eller kanske var du en idrottstalang som ung. Eller så kanske du är duktig på att tala för andra, vad vet jag. Du kanske spelar ett eller flera instrument. Då tycker jag du ska ta och ringa in och berätta. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30, och det här gör vi förstås då i och med att den här tävlingen P4 Nästa Stjärna drar igång på måndag. Då vi söker talanger. Men det här behöver inte spela så himla stor roll, utan jag vill veta, vad är du riktigt duktig på, tycker du själv? 020 22 10 30, 020 22 10 30. Välkommen!

0: Games People Play Inner Circle här i P4 och Karlavagnen, där jag vill veta vad du har för speciell talang som du besitter. Det går jättebra att ringa in hit ikväll på 020-22-10-30, men använd gärna också Facebook. Det kan du säkert redan. Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Där kan du gå in och skriva. Eller kanske visa en bild om det är någonting du vill visa. Du kanske är duktig på att spela ett instrument eller vad det nu kan vara. E-post funkar ju också alldeles utmärkt. Karlavagnen@sverigesradio.se är adressen då. Karlavagnen@sverigesradio.se. Ja, tävlingen P4 Nästa Stjärna drar igång på måndag här i Sveriges Radio. Det är ju den här stora tävlingen för musik och talang som Sveriges Radio gjort nu under massa år. Så därför så vill jag veta, vad har du för talang? Du kanske kan skala potatis med en hand, eller fält 400 träd på en dag, eller måla med näsan, eller vad det nu kan vara. Det behöver vara stort eller smått, det spelar egentligen ingen roll. Vad besitter du för talang? Ring in på 020-22-10-30, 020-22-10-30. Hej Johanna Wahlberg.
1: Hej.
0: Vi landar i Oskarshamn.
1: Ja.
0: Vad trevligt. Hej. Hej, hej, hej. Hörru du, nu måste man ju fråga, vad har du för talang tycker du?
1: Min talang är att kunna hålla tal till folk som är offentligt plats. Och jag är körsångare och gillar att sjunga.
0: Aha, okej. Okay. Är det här någonting du har fått jobba med då?
1: Nej, jag har fått in mig själv. Jag är form av funktionsnedsättning. Jag har gravt dyslexi, ja, som gör att jag har bildmässigt tankesätt med ord.
0: Ja, och då har du säkert svårt att skriva då?
1: Ja, och svårt att läsa.
0: Och svårt att läsa, ja.
1: Och svårt att läsa noter.
0: Just det. Men spelar du någonting också eller?
1: Ja, jag spelar piano lite grann.
0: Okej.
1: Okay. Men mesta är min sångröst.
0: Just det. Men då tänker jag, är det här någonting som du, det här med du pratar om sång och tal?
1: Ja.
0: Jag tänker att det måste ju kanske vara svårare om man har dyslexi då?
1: Ja, det är det. Det kan det vara. Det kan vara så att jag får kämpa. När jag läser texter och noter, då går jag ur vägen. Men när jag ser på körledaren, då går det som rinnande vatten.
0: Underbart. Vad har du haft för metod för att kunna klara dig trots den här dyslexin då?
1: När det gäller tal, då tittar jag på den här personen som jag ser hur jag ska göra. Vad jag minns av den personen. Då talar jag det direkt ur mitt hjärta.
0: Mm.
1: Det är mitt sätt att skriva ner. Att, istället för papper, att man läser med papper, så har jag det i huvudet.
0: Wow, det är ju häftigt. Men har du bättre liksom, vad ska man säga, fotografiskt minne?
1: Ja, det har jag.
0: Det är så.
1: Jag har väldigt bra minne i baklöte, vad jag minns bakom mig.
0: Ja, just det.
1: Och då den personen som jag har energifälla som gör att jag kan känna den här personen rätt. Jag har talat till en körledare utan jag har skrivit ner. Och jag fick väldigt glatt respons av att alla fick en tår i öga och de skrattade. Och det ger en plus.
0: Mm. Det är så himla härligt tycker jag när man har någonting sånt här. För det finns ju så många olika varianter. Men att man hittar en väg att liksom klara av livet i alla fall.
1: Ja, precis. Men jag tycker det är konstigt, för när jag gick i skolan, när vi höll på, man ska ställa sig i klassen och hålla tal, eller man skulle redovisa, det kunde inte jag. Jag var jätteblyg då. Men det var för att jag visste att de kunde skratta åt mig.
0: Ja, just det.
1: Och då blev man blyg istället.
0: Ja, såklart.
1: Och visst har jag baktanke, ska jag säga det här och är det meningen att jag ska prata så här. Men samtidigt när jag vågar och säga till någon till person så är det att jag talar ur min hjärta och tänker. hur jag ska säga.
0: Ja, man blir ju bättre och bättre helt enkelt.
1: Ja, precis.
0: Men jag måste fråga dig, för du säger att du sjunger också. Det här är ju intressant, för sången är ju till exempel, om man stammar så går det bra att sjunga. Om man har... alltså just sången kommer ju fram så otroligt bra. Man har ju till och med sett på äldre personer som har, man börjar ha minnesförlust och grejer, men så fort man börjar spela en låt, då kan man börja sjunga. Hur funkar det med texter och sådär då för dig när du ska sjunga?
1: Ja, det är roligt med mig, för ibland får jag ju texter och noter med. Och det är som en gröt för mig.
0: Jag förstår det.
1: Men när jag har fått lärt mig av körledare, jag tittar på körledaren samtidigt också. Mm. Och de ger ju, de pratar ut orden till mig. Så att det gör att jag kommer ihåg så bra. Och när jag kommer i kören och jag sjunger några, vi sjunger igång. Och så när vi gör uppträd, då ger jag 100% mig själv till att sjunga rakt ut. Och då kan jag från ingenting.
0: Nej, jag måste bara fråga, hur mår du när du sjunger? Hur är känslan i kroppen när du får sjunga?
1: Ja, jag blir glad, lycklig, jag blir varm i kroppen. Jag blir så glad, jag kan få lyfta upp människor som sitter sur i publiken. Jag får med alla. Ja. Liksom.
0: Och nu i Karlavagnen så fick du oss också må bra och le. Det är underbart.
1: Och du vet att jag är nervös nu.
0: Jaha, du, det märks då inte.
1: Nej, men inombords så är jag, hur jag ska prata, hur ska jag tala. Blir det fel?
0: Ja, fantastiskt. Du uttrycker det hur bra som helst. Kör hårt, Johanna, ska jag säga. Du är grym. Fantastiskt bra.
1: Ja, jag ska bara berätta en liten sak.
0: Okay.
1: Det här året fick jag lust att vara med en musikal här i Oskarshamn som heter Axel Pettersson från Dödehuttan, träskulpturen.
0: Ja, okej.
1: Okay. Och det kom jag med i deras, och jag får klä ut mig. Jag älskar att klä ut mig.
0: Så underbart.
1: Det är också talang i sig själv att klä ut sig.
0: Ja, men snyggt jobbat.
1: Ja.
0: Otroligt bra.
1: Och det är jag med också.
0: Helt underbart. Stort grattis. Fortsätt att köra hårt, Johanna. Du förgyller ju världen. Det hör man ju.
1: Ja.
0: Ha det så gott.
1: Du med.
0: Ja, hej då.
1: Hej. Tack. Hej. Hej.
0: Johanna Wallberg, alltså Oskarshamn. Helt underbart. Jag vill prata alltså talang. Jag vill veta, vad är din talang? Vad är du duktig på, känner du själv? Var inte blyg. Ring in och berätta. Det här är ju superspännande. Vi kanske till och med kan få någon som ringer in och spelar något instrument. Vad vet jag? Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Loreen, True Love här i P4 och Karlavagnen, där jag vill prata med dig om vilken är din största talang. Fundera på det och så ringer du in på 020-22-10-30, 020-22-10-30. Hallå, hallå, Anders Nilsson.
1: Hej.
0: Ringer från Båstad.
1: Stämmer.
0: Underbart. Hur är läget?
1: Ja. Jo, det är bra.
0: Du, det här med talang, vad skulle du säga att du har för bra talang?
1: Ja, alltså jag är ju väldigt kreativ inom musik och brukar skapa omröstningar och musikquiz om inom musikområdet. Okay. Som är lite åt det nördiga hållet och har en extrem kunskap om det hela, om jag sa så.
0: Jaha. Men är det speciella årtal, speciell genre eller vad är det som du är duktig på?
1: Alltså det är nog att blanda allt ihop, om jag säger så.
0: Jaha.
1: Så det inte blir för mycket av samma.
0: Ah, jag fattar.
1: Det ska vara en viss variation i det man gör och så. Det ska inte vara för mycket fokus på den nutida, om man säger så. Folk vill ju också höra något från när de var yngre och bli lite nostalgiska och så.
0: Så att du menar att det är, skulle jag göra ett quiz för dig här nu, då skulle du inte klara av det, utan du är bra på att göra quiz så att säga till andra.
1: Ja, men jag blir tyvärr inte ombedd att göra det så ofta till andra, utan jag gör det mest för mina kompisar och i min bekantskapskrets och så.
0: Ja, fast det är väl så, för andra?
1: Ja, jo, ja. Absolut.
0: Mm. Men hur kan du beskriva ett sånt här quiz?
1: Ja, jag hade ett quiz igår där jag hade temat svensk musik. Och då hade jag valt ut 10 stycken svenska artister och grupper. Och då valt ut låtar jag tyckte passade ihop med artisten eller gruppen. Och då valt ut en lämplig fråga till låten som då inte var allt för svår, men inte heller allt för lätt, utan har det här mellanläget, liksom du känner och kan svaret på frågan.
0: Mm.
1: Det är ju ganska viktigt, tycker jag, att det inte är allt för svårt och inte heller allt för lätt.
0: Att, det där är ju, för det är så himla svårt att veta vart nivån ligger. Skulle inte du kunna ge mig ett exempel och alla vi som lyssnar?
1: Jo, du kan få ett exempel. Jag spelar ut 1000 dagar härifrån.
0: Ja, just det. Men nu ska vi tänka vem det är. 1000 dagar. Ja, det är ju... kom igen nu, det borde jag kunna. Jo, men det är väl... Nej, nu kommer inte... Ja, skitsamma.
1: Ja, ska jag säga vilka det är som gör låten?
0: Ja, jag har det på tungan.
1: Ja, det är Perssons Pack.
0: Perssons Pack heter det.
1: Jakob Hellman.
0: Ja,
1: gjorde den tillsammans.
0: Exakt.
1: Och sen var det en följdfråga. Ja. Det är att Perssons Pack, de splittrade sig 2014.
0: Ja.
1: Men gruppen finns kvar med ett annat namn och nya medlemmar. Mm. Vad heter den nya gruppen?
0: Oj, oj, oj. Eller kan jag inte, tror jag.
1: Nej, men du har lite hjälp sen innan. För rätt så är Per Persson och det nya packet.
0: Det var ju ett bra namn.
1: Absolut.
0: Men då sitter du och grunnar så här och så gör du musikquiz med följdfrågor och grejer.
1: Ja, precis.
0: Men är du duktig själv på att gå på quiz?
1: Alltså det är ju det som är grejen med det här, att man får ju inte den möjligheten att tävla om folk har av sig. Liksom, kan du göra ett quiz? Man säger, ja det kan.
0: Nej,
1: jag. så det är lite hämmande att inte kunna tävla själv.
0: Men du känner att det är liksom de runt omkring, de säger nu ringer vi Anders Nilsson här för nu behöver vi ett quiz, för det är någon som fyller år eller vad det kan vara.
1: Kanske inte riktigt så, men jag blev ombedd och jag gjorde ett quiz igår, så det gjorde jag.
0: Ja, du ser. Härligt. Men du kanske skulle, jag menar det är ju många ställen som vill ha quiz, där kanske du ska utveckla och börja vara på ställen,
1: ja,
0: och köra.
1: Ja, men det är lite svårt när man inte har bil och körkort och så.
0: Ja, det är ju det.
1: Och bor man på en liten ort utanför de större orterna så blir det inte lättare precis att ta sig.
0: Men du Anders, jag måste säga tusen tack för att vi fick prata med dig. För nu börjar klockan närma sig 10 och vi ska få nyheter från Ekonyheterna. Lycka till med quizen i framtiden, hörru.
1: Ja. Tack själv.
0: Och ni andra, ni ringer in 020 22 10 30 och berättar om eran talang. 020 22 10 30, vad är du bra på?
2: Här är Ekot och klockan är 10. I kväll uppgav USAs president Donald Trump att Ryssland och Ukrainas ledare har gått med på en 3 dagar lång vapenvila och ett fångutbyte. Något som Ukrainas president Zelensky och Rysslands president Putin har bekräftat. Med oss nu vår Ukraina-korrespondent Lubna El-Shanti. Vad innebär då det här?
3: Ja, det är ju Donald Trump som själv skriver det här på sin egen plattform Truth Social att både Ryssland och Ukraina har på hans initiativ gått med på en vapenvila under det ryska segerdagsfirandet imorgon. Och det innebär att all beskjutning och alla attacker då ska upphöra under de här 3 dagarna, alltså från och med midnatt idag fram till den 11 maj. Och det här sker då i ljuset av de senaste tidens spänningar som har ju ökat kring det här firandet. Där Ryssland har ju satt in extra luftvärn, de har stängt av internet och de har också valt att inte visa upp robotar eller stridsfordon på den här paraden. Och bantat ner den rejält på grund av säkerhetsläget och på grund av Ukrainas ändå framgångsrika attacker mot mål inne i Ryssland. Och nyss så utfärdade också Zelensky en formell order till militären om att inte attackera Röda torget under segerdagen. Och han skriver i dekretet att han, alltså Zelensky, ger tillåtelse till Moskva att hålla paraden den 9 maj. Vilket kan tolkas som en känga eller en pik åt Ryssland som nu behöver den ukrainska sidans tillstånd att få hålla sin parad. Mm.
2: Och vem av de här parterna har mest att tjäna på den här vapenvilan då?
3: Ja, alltså Ukraina har vid flera tillfällen efterfrågat vapenvilor, något som Ryssland har ignorerat gång på gång. Så för Rysslands del handlar det ju inte om någon humanitär åtgärd, utan man vill ha sin parad i fred. Men å andra sidan, den här typen av vapenvilor har vi inte sett tidigare, där båda parter officiellt säger sig gå med på det. Och det talar ändå för att den eventuellt skulle kunna upprätthållas. Och det i sig, speciellt för Ukraina som attackeras dagligen från Ryssland, så för Ukrainas del så är det ändå bra att man får ett andrum i det här kriget.
2: Finns det några tecken på att det här skulle kunna bli mer än bara en liksom tillfällig 3 dagars vapenvila?
3: Alltså Trump verkar i alla fall tro att det här är början på slutet på det stora kriget som han skriver och att de här fredsförhandlingarna kommer fortsätta. Men med tanke på att Ryssland inte har visat någon vilja att kompromissa tidigare och förhandla tidigare så är det svårt att se att det är ett riktigt försök till fred.
2: Det säger vår Ukraina-korrespondent Lubna El-Shanti. I Storbritannien är huvuddelen av rösterna i lokalvalet nu räknade och vi har med oss London-korrespondent Nina Benner. Vad visar siffrorna?
4: De visar att Labour har förlorat hälften av de fullmäktigeplatser som de hade som var uppe för omval runt om i England. Och dessutom har de förlorat makten i parlamentet i Wales som har delvis självstyre. Det är första gången på mer än 100 år som Labour inte är största parti i Wales. Där vann istället det walesiska partiet Plaid Cymru som har ett vänsterprofil. Så Labour är en stor förlorare idag. Stor vinnare är partiet Reform UK som leds av den gamla Brexit-förespråkaren Nigel Farage. Det partiet kallas ofta högerpopulistiskt. Det har numera migrationskritik som sin största fråga. Och Reform UK har tagit mängder av röster från både Labour och från de konservativa Tories. Och nu får de för första gången inflytande i en rad engelska städer och regioner.
2: Och vad tror man ligger bakom den här stora förändringen?
4: Ja, men det är ett utbrett missnöje bland väljarna med de två traditionella partierna som turats om att regera Storbritannien under många decennier. Alltså socialdemokratiska Labour och konservativa Tories. Många väljare har förlorat förtroendet för båda de här partierna och inte minst för Labour som ju har regeringsmakten nu. Labour lovade stora förändringar när de tillträdde för 2 år sedan. Många väljare tycker inte att de har sett de där förändringarna och de visar sin besvikelse i lokalvalen idag.
2: Mm. Och det här är ju som sagt ett lokalval. Vad kan det innebära för rikspolitiken i Storbritannien?
4: Jo, men en stor fråga är ju vad det här betyder för premiärminister Starmer och hans jobb. Får Keir Starmer behålla det eller kommer hans partikamrater att nu eller på lite sikt vilja se någon annan på den posten? Någon som kanske kan bli populärare och ha större chans att slå Reform UK i nästa parlamentsval. För som det ser ut nu så är Reform UK verkligen en kraft att räkna med i brittisk politik. Det visar dagens val.
2: Mm. Tack för den uppdateringen, London-korrespondent Nina Benner. Inrikes nu. Regeringen stoppar tills vidare bygget av en ny elkabel till Danmark. Det här på grund av en konflikt med EU om svenska elkunders så kallade flaskhalsavgifter. Energi- och näringsminister Ebba Busch säger att det handlar om att inte låta EU ta de här pengarna.
5: Vi har inte blivit hörda av EU och då pausar vi planeringen på nya kablar till andra länder tills vidare.
6: Dagens besked handlar i grunden om hur svenska flaskhalsintäkter ska användas. Sedan i december 2025 så pågår förhandlingar inom EUs nätpaket. Ett lagstiftningsförslag för att modernisera och stärka elnätet för att klara energiomställningen. Och sedan dess har det varit konflikt på flera punkter. Och idag finns förslag som begränsar medlemsländernas användning av flaskhalsintäkter. I mars hotade Ebba Busch med att pausa pågående projekt med utbyggnad av elkablar om inte EU gav med sig för att ge Sverige och andra länder flexibilitet i hur man får använda dessa pengar.
5: Full flexibilitet av hur de här svenska elpengarna, det vill säga flaskhalsintäkterna, kan användas. Jag vill att de ska kunna gå till elstöd om den här energikrisen vid Hormuzsundet fortsätter. Vi måste kunna få stötta våra svenska hushåll med svenska elpengar.
6: Men det handlar även om att man ska kunna använda pengarna till investeringar i det svenska elnätet och satsningar på utbyggnad av baskraft, däribland kärnkraft. Samtidigt signalerade Ebba Busch att hon kan ta striden ett steg längre. Hon aviserade idag att man även ser över utbyggnaden av elkablar till Finland.
7: Hur långt är du beredd att ta det här? Kommer de också pausas?
5: Ja, men det får bli en senare fråga, men vi aviserar att vi är beredda att göra en översyn även om den planeringen.
2: Reporter här var Hiva Abdelzadeh. Och från oppositionen kommer det en del kritik mot regeringens besked om elkabeln till Danmark. Så här säger Sofie Eriksson som är EU-parlamentariker för Socialdemokraterna.
8: Det här tyder på att man har misslyckats i förhandlingen och det är ett dåligt tecken för Sverige.
9: För Sveriges del är frågan om flaskhalsintäkter större än för många andra EU-länder. Och Socialdemokraterna har inget emot att planerna på en ny kabel till Danmark stoppas just nu. Men partiet tycker att regeringen borde ha löst frågan vid förhandlingsbordet i Bryssel.
8: Det här är ett stort egenintresse för svensk sida och som många andra inte tycker är särskilt viktigt. Så att vi har många vi måste övertyga här. Och då behöver man göra ett jobb.
9: Kritik kommer också från Miljöpartiet i den svenska riksdagen. Regeringens önskan att använda flaskhalsintäkter till ny kärnkraft är orätt, menar partiets talesperson Linus Laxo.
10: Jag tycker att det är helt fel att öppna upp för att trycka in de här pengarna som behövs för att sänka elnätskostnaderna i regeringens svindyra kärnkraftprojekt. Det kommer bara bli ett slukhål för de här pengarna.
2: Och reporter var Pontus Mattsson. Och om knappt 2 timmar drar den igång Fågelsångsnatten i P1, en 8 timmar lång sändning som Mats Ottosson tillsammans med Jenny Berntsson Djurvall programleder.
11: Det är ett slags maraton i fågellyssning och fågelnjutning kan man säga.
12: Ja, så här lät det under förra årets sändning av Fågelsångsnatten. En natt fylld av drillar, visslingar och sång från mängder av olika fåglar. I år sänds Fågelsångsnatten från 5 olika platser i Sverige och en plats i Österbotten i Finland. Det är för 7:e året i rad som sändningen görs. Exakt vilka fåglar som kommer höras under natten är svårt att säga. Men Mats Ottosson säger att det finns några som återkommer varje år.
11: Det finns ju fåglar som vi hör mer än vi vill höra. Vi har en som sitter ute i vassen här som heter sävsångare. Det är ju väldigt tacksamt att ha dem för de sjunger i princip hela sändningen. Men sen kan man ju räkna med att de här som vi betraktar som välbekanta sångfåglar, koltrast och taltrast och rödhaka och bofink och lövsångare framåt gryningstimmarna, de är ju trogna och det är ju det som kanske ger de allra vackraste körna sådär.
2: Och här var Linn Hallberg, reporter i samarbete med Naturmorgon i P1. Och så avslutningsvis tar vi oss en titt på vädret. Imorgon får delar av Götaland och Svealand ännu en solig dag. I nordvästra Götaland, västra Svealand och i Norrland ökar molnigheten allt mer under dagen. Fjällen får efterhand snö eller regn och lokala regnskurar. Temperatur från runt 20 grader i söder till 9 grader i norr, men lägre i Lapplandsfjällen. Producent för den här sändningen var Ola Janåkers Dunkers.
13: Och nu sporten. Det blir ett hett Skånederby som avgör vilket lag som kommer ta SM-guld i handboll på här sidan. Det står klart efter att IFK Kristianstad tidigare ikväll fullbordade vändningen mot Alingsås. 0-2 i matcher blev till 3-2 och man tog sig därmed till SM-finalen där HK Malmö ju sedan tidigare väntar. Hur känner man då över det här? Ja, vi hör med huvudtränaren.
14: Bara enorm jävla lättnad och en glädje. Fy fan vilken match det har varit mot dem. Men otroligt stolt över laget att vi vänder detta.
13: Anders Hallberg där i handbollsligans sändning. Finalserien i bästa av 5 matcher inleds den 20 maj. Men innan dess, närmare bestämt redan imorgon, ja, då väntar en annan tävling.
15: Han har tagit nästan alla titlar man kan inom ridsporten. VM-guld, EM-guld, OS-guld. Är det något som saknas där?
16: Ja, precis. SM och NM har jag kvar.
15: Peder Fredriksson har inte lyckats bärga hem SM-guldet ännu. Men imorgon avgörs årets SM-finaler i hoppning utomhus på Flyinge i Skåne. Och då får han chansen tillsammans med hästen Code Black.
16: Det vore kul. Jag ligger trea nu så jag får kämpa lite uppförsbacke.
15: På grund av en fraktur i bröstbenet tvingades han till ett tävlingsuppehåll på 3,5 månad. Först i början av april var Fredriksson tillbaka på tävlingsbanorna igen. Kanske var vilan positiv, för nu beskriver Peder sin form så här.
16: Ja, förvånansvärt bra, måste jag säga. Det är nästan som man funderar på att ha semester i januari, februari nästa år också.
13: Reporter här Agnes Arespång. Hörrni, missa nu inte Sportextra imorgon klockan 15.03. Vi serverar ishockey från Euro Hockey Tour, 3 kronor mot Schweiz. Damallsvensk fotboll mellan Kristianstad och Norrköping. Och på här sidan där väntar 3 matcher i Degerfors Mjällby, Västerås Gais. Och så IFK Göteborg mot Hammarby. Omgångens första match, ja, den spelades redan ikväll. Där tog Elfsborg 3 pinnar på hemmaplan mot Brommapojkarna. Med det tackar sporten för den här kvällen.
0: Och det här är Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund. Och ikväll vill jag veta mer om din talang. Tävlingen P4 Nästa Stjärna drar igång nu på måndag. Sveriges Radios stora tävling för just musik och talang. Och jag undrar då, vad besitter du för talang? Skala potatis med en hand kanske, fält 400 träd på en dag eller måla med näsan. Kanske bygger spännande instrument eller kanske rent utav båtar, vad vet jag. Tveka inte, ring in och berätta om din talang. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30, 020 22 10 30. Fundera en stund, var inte blyg utan ring in och berätta. Vad är du duktig på? Vad är din talang? 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen.

0: Hon heter Sabrina Carpenter. Låten Man Child. Klart godkänd talang, kan man ju lugnt säga. Det är precis det också som vi pratar om här i Karlavagnen. Jag vill veta vad du är bra på. Du kan ju om inte annat gå in och skriva på Facebook. Du hittar oss på Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Där skriver Elin Zelda Andersson: en gång vann jag 1 000 kronor på en räkskalartävling. Snabbt, snyggt och prydligt. Om jag får säga det själv så är jag överlag rätt hyvens på att pilla med skaldjur. Det är bra. Du skulle kunna lära mig, kan jag säga. Jag tycker att jag är lite för dålig på det här. Men gott är det ju. Man kan också skicka in en e-post och gör det till karlavagnen@sverigesradio.se. Där skriver Sören: hej Karlavagnen, talang är något som oftast är medfött, sägs det. Ja, att man har fallenhet för olika saker, men det är något man kanske tar för givet, eller så är det någonting i omgivningen då som påpekar det för en. Min största talang består i att jag har relativt lätt för att hitta i okända miljöer, stad som land, även utan karta och GPS. Med vänlig hälsning, Sören. Helst så vill jag att ni ringer förstås, och då är telefonnumret som vanligt 020-22-10-30, 020-22-10-30. Ja, Karin Norberg, hej!
1: Hej på dig!
0: Det är så häftigt det här med talang och vad vi är duktiga på sådär. Det kan ju vara så otroligt vitt skilda saker, eller hur?
1: Ja.
0: Och det viktiga är att man känner att man är bra på det själv, helt enkelt. Du ringer från utanför Örnsköldsvik, va?
1: Ja.
0: Och vad skulle du säga? Vad skulle du säga att du är duktig på?
1: Jag är duktig på att skriva brev.
0: Okej.
1: Okay. Att skriva allt, både breven och sen skriver jag allt annat också.
0: Jaha,
1: och så sen dagbok.
0: Oj, oj, oj. Och det här har du gjort i hela ditt liv, eller?
1: Nej.
0: Nähä.
1: Breven då har jag haft sen 64 år.
0: Oj, oj, oj.
1: Och blödningen fick jag 98 när jag var 50. Och då fick jag lära, då sa min brevvän: du får lära dig att skriva med vänster hand, och det gör jag nu.
0: Okej, nu det låter lite dåligt om din telefon här, men du säger att du fick hjärnblödning och då fick du lära dig att skriva med andra handen.
1: Ja.
0: Wow, hur gick det då?
1: Det gick jättebra.
0: Otroligt. Hur lång tid tog det att liksom vänja av sig då från att skriva med en hand och börja skriva med den andra?
1: Det är ganska fort. För att det var så att min man var ju född vänsterhänt.
0: Ja.
1: Och han fick lära om sig att bli höger. Så nu blev det tvärtom för mig.
0: Just det. Och det var väl så, man fick väl inte skriva med vänster hand förr i världen i skolan, tror jag, eller?
1: Nej, det fick man inte.
0: Det är ju så himla märkligt. Tänk vilken tur att sånt där förändras.
1: Ja, visst är det där.
0: Men du säger att du skriver, och det här är bra. Jag tycker att det är så häftigt att du har en brevvän.
1: Ja.
0: Och skriver för hand då, eller?
1: Ja, vi skriver det. Då har vi bestämt. Vi ska skriva breven. Och det gör vi.
0: Det är otroligt häftigt. Jag undrar hur många brev har det hunnit bli under de här 64 åren?
1: Det är ganska många.
0: Sparar du allihop?
1: Ja, vi har de andra kvar. Ja.
0: Wow. Skickar du i ungefär likadana kuvert, eller hittar du på roliga kuvert ibland, eller är det ungefär likadant?
1: Det är väl lite olika, men det var ganska lika.
0: Oj,
1: och Rut, hon skriver ju ganska långa brev, men jag har lite korta brev.
0: Ja, men du, jag måste ju fråga det här med att liksom skriva till varandra. Hur ofta skriver ni?
1: En till två gånger i månaden.
0: Ja, det är otroligt.
1: Och då berättar vi om, hon berättar vad som har hänt i Norge. Och jag berättar vad som har hänt här omkring. Och sen berättar jag, hon har ju inga barn.
0: Nej, just det.
1: Men jag har 3 stycken. Så det är hennes tantungar. Så nu kan vi inte åka längre till varandra. För jag är ju då förlamad nu, så jag kan inte åka.
0: Nej, jag förstår det. Men ni skriver till varann.
1: Ja. Och så nu i sommar när mina barn fyller 40 och 50, hoppas jag att de kommer dit, kan åka dit.
0: Wow, det hade varit jättehäftigt. Ja. Men vad skulle du säga de här breven betyder då för dig?
1: Det betyder allt. Det jag väntar varje gång av oss, då vet jag ungefär att nu kommer ett brev. Och det betyder väldigt mycket.
0: Så otroligt häftigt. Ja. Men en annan sak, Karin, för alla nu som jag brukar berätta för folk i min närhet, vad ett frimärke kostar, för det har folk ingen koll på riktigt. Och att det kostar över 20 kronor, det är ju ingen som vet nästan. Det blir ganska dyrt då.
1: Det blir ganska dyrt, men det är med så mycket igen. Mm. Så jag har ingenting att det kostar lite.
0: Jag tror att är det 24 kronor det kostar nu ett frimärke?
1: Ja.
0: Ja, otroligt. Men vad häftigt att ni brevväxlar. Hur kom det sig att ni började skriva till varandra?
1: Det började med att jag läste i en veckotidning. Och sen skrev jag svaret till Norge. Och så fick jag svar från Rut. Och jag hade skrivit till en som heter Nånat.
0: Ja.
1: Och sen så hade hon fått så många brev. Så att hon kunde inte svara på dem. Och då sa Rut, ge mig ett brev. Och det, så blev det.
0: Wow, det blir ju ännu häftigare historia.
1: Och jag träffade ju den som han skrev till.
0: Först.
1: Så vi skriver till varandra någon gång nu då också.
0: Jaha, okej. Men alltså det är ju häftigt att just av ren slump så plockade hon ut ett brev och gav till Ruta som hon heter, visst var det så?
1: Ja.
0: Ja. Och så blev ni brevvänner och sen var det i 64 år.
1: 64 år, ja.
0: Ja, det är ju helt fantastiskt. Det kallar jag talang, Karin.
1: Ja, det säger jag, tycker jag också.
0: Ja, underbart.
1: Och sen jag blev handikappet är ju ännu mera värdefullt.
0: Ja.
1: För då kom ju inte jag var som helst.
0: Nej,
1: jag men förstår. Breven kom ju än så länge.
0: Men du säger att du var högerhänt förut, men nu får du skriva. Är det högersidan som har blivit liksom förlamad? Det
1: är, ja, den är förlamad.
0: Just det.
1: Så du skriver vänster.
0: Ja, det är ju, jag tyckte det här var vilken tack för att du delar med dig, Karin.
1: Ja, bra.
0: Mycket, mycket trevligt. Ta nu en fortsatt trevlig helg.
1: Jajamän.
0: Ja, hej då.
1: Hej.
0: Karin Norberg utanför Örnsköldsvik. Alltså, du hör ju, det är så häftigt. Vilken är din talang? Du kan väl fundera på det, så tycker jag att du ringer in och berättar. Vi vill ju ha en så bred spännvidd som möjligt. Varför inte kanske få någon som kan ringa in och spela något spännande instrument till exempel, eller något annat. 020 22 10 30 i alla fall numret. Ring in och berätta vad din talang är. 020 22 10 30.

0: Benjamin Ingrosso, Flickan på min gata, passar väl alldeles utmärkt nu när vi pratar om talang här i Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund. Jag undrar, vad sitter du på för talang? Det kan ju vara exakt vad som helst egentligen. Vad är du duktig på? Vad tycker du att du är duktig på? Kanske var en idrottstalang som ung eller fortfarande är det? Eller kanske spela ett eller flera instrument eller ha absolut gehör eller vad det kan vara. Hejar på jonglera. Ring in och berätta oavsett. Jag vill veta vad du är bra på. 020 22 10 30 020 22 10 30. Och då har vi med oss Lena Ågren. Hej!
1: Hej!
0: Du ringer från Varberg.
1: Jajamän.
0: Ja, är det bra i Varberg just nu?
1: Det är väldigt bra i Varberg nu.
0: Härligt.
1: Jag sitter i husvagnen här och bara njuter av att vara i närheten av havet, skulle jag vilja säga.
0: Oj, så härligt. Mm. Har ni haft bra väder idag?
1: Fantastiskt väder.
0: Så det känns som att sommaren är på gång. Eller ni kanske har sommar där nere, jag vet inte.
1: Nej, nej, det skulle jag inte säga. Och det kan vara så här att det är, du vet, 14-15 grader, men så blåser det på hela västkusten, även nere i Varberg.
0: Men det känns som att...
1: Och då är det inte så himla varmt.
0: Nej, alltså blås, det är ju ganska tråkigt på något sätt. Alltså det blir obekvämt.
1: Mm. Ja. Men det är ju lite som vi vet ju det. Vi bor ju uppe i Göteborg då. Men alltså, vi har ju vinterkläder så att vi kan klä på oss.
0: Ja, men hur?
1: Det är ju som vi säger här, det finns inget dåligt väder.
0: Och det där måste man lära sig, och då ska man klä på sig, för då säger man att man fryser, då har man klätt på sig för lite. Det är jätteenkelt.
1: Ja, eller hur?
0: Då får
1: eller
0: man ta på sig.
1: Och det går alltid att klä av sig,
0: ja,
1: så att säga.
0: Exakt. Mm. Nej, helt rätt. Men du, det är väl inte det som vi ska prata talang med? Ja, kanske. Det är väl i och för sig en bra talang att kunna liksom klä sig ordentligt mot dåligt väder. Men vad var det du tänkte på?
1: Nej, men det är ju det att jag är väldigt, väldigt duktig på att städa.
0: Ja, men vet du, det där är ju jättespännande. Vad kul att du ringer in och berättar det. För att det finns ju så otroligt många grader på att städa. Hur skulle du definiera bra på att städa då?
1: Egentligen finns det två. Alltså nu är det ju då, är det professionellt eller privat? Så kan det ju, alltså man kan ju städa professionellt och privat. Ja. Och jag har naturligtvis privat hemma och så. Mm. Men även jobbat professionellt inom restaurang och städ och så. Ah, okay. Och vi brukade alltid skoja när jag jobbade professionellt i städbranschen. Så brukade vi alltid säga att en bra städerska är en städerska som kan fuskstäda utan att det märks.
0: Vilket härligt.
1: men skämt åsido, för mig är städning liksom en... Det är lite terapi. Jag tycker om att ha rent och snyggt omkring mig. Jag tycker ordning och reda i både garderober och skåp och bord och möbler och vad vi nu är. Men det är också lite terapi.
0: Men det är det väl, kan jag tycka. Är det något
1: för mig är det det.
0: Något speciellt i städningen som är mer avslappnande än det andra?
1: Ja, det är liksom det här att gå runt. Du vet, jag sätter på hög musik gärna, vad man nu gillar. Mm. Och liksom ramlar in i den. Det blir som en sån här egen tid för mig.
0: Ja, lite transaktigt nästan.
1: Ja nästan. Mm. Terapi i alla fall. Mm.
0: Men ligger det i...
1: gärna med hög musik.
0: Ja, men ligger det i att, för jag brukar tänka på det, att det är så härligt att städa för att det är så skönt när man är klar. Alltså att det är ju en härlig känsla att ha gjort snyggt.
1: Eller är det... Ja, nu är det gjort, tänker du. Ja.
0: Eller är det under tiden också att du liksom tycker att det är så härligt att gå
1: pilla? Ja. Och som jag säger, på liksom vad man nu tycker om för musik, men på med transistorradion, stereon, YouTube, whatever. Och så

0: Alltså, då kan det nästan bli övermäktigt. Ja. Utan det är mer damma, dammsugna, tvätta golv, städa badrummet. Och sen, man bäddar ju kanske inte rent varje dag liksom, och gör den stora sängkammarstädet. Men det här lite, och lite, nästan lite så här i mitt fall då. Lite så här, jag har en sån här varje dag hålla efter städning. Så det inte ska bli mig övermäktigt.
1: Ja, men exakt, och det där är ju ett jättebra knep, att inte låta det gå för långt, för då är det ganska jobbigt sen. Men då måste det känns ju som att du är superrutinerad, Lena. Då vill jag ju ha liksom ditt bästa städtips.
0: Ja, men det är ju det. Håll efter, så att säga. Låt inte det gå, alltså så här, håll efter lite varje dag.
1: För att det inte ska
0: bli... I mån av tid och så, självklart då. Men låt det inte bli det här Mount Everest.
1: Berget.
0: Då blir det jobbigt.
1: Men du, en fråga, du har ju också då jobbat som lokalvårdare inom restaurang, säger du. Vad skulle du säga är största skillnaden med att göra det liksom, vad ska man säga, professionellt och privat? Är man liksom mer noga privat?
0: Vad roligt att du frågar just mig det. Nej, jag är inte noga. Jag var väldigt noga.
1: Det är så.
0: Professionellt också. Ja, faktiskt. Jag jobbade ju även som sagt inom alltså jag har haft egen städfirma några år och så.
1: Just det.
0: Och det har, alltså man står inte upp en städfirma om man inte tycker det är roligt att städa. Nej. Om man säger så. Men nej, jag måste säga att det är egentligen för mig ingen skillnad.
1: Nej.
0: Jag tycker om att gå där med min trasa och kanske nynna på en låt om det är på något kontor och alla har gått hem, du vet. Och,
1: ja,
0: som jag säger, med musik och sådär.
1: Men då måste jag fråga dig också, Lena, det här är så spännande, jag blir så nyfiken så här, innan jag släpper det här. Vad är det värsta du har varit med om? Du måste ju ha någon riktig sån här hemsk berättelse.
0: Det vet jag inte ens om det går att nämna på radio.
1: Jo,
0: radion.
1: Kom igen du. Vi vill veta.
0: Det var inte... herregud, för det finns ju rätt många. Det var inte jätteroligt. Stor nattklubbskedja. 70-talet, jag gick i gymnasiet, städade på morgonen extra då och jobbade på insidan och hjälpte till i disken och så på kvällarna. Och när man kom dit och skulle städa då, jag tror de hade plats för 800 gäster eller något sånt. De toaletterna var inte så roliga att städa.
1: Och så lämnar
0: kan
1: vi
0: jag
1: det
0: säga. Och så tänker jag så här, ja just det, vi lämnar det där. Men... det är nog bland det värsta. Och inom städbranschen sen så är det nästan lite så här också. Att när vi hade kunder då, jag och den här tjejen jag hade städfirma med. Och det blev nästan aldrig något värsta, för att de gillar ju oss och de tyckte om, liksom, nu kommer de idag. Så vi hade liksom en bra dialog med våra kunder, så där blev liksom aldrig något värsta faktiskt. Nej. Men de restaurangstädningarna, de toaletterna, 6 på morgonen, 800 gäster, det var inte så roligt.
1: Nej, jag kan förstå det. Ja, du säger det. Ja, men vad härligt. Men underbart att få höra. Jag gillar den här. Det är liksom någon sorts inspiration i det du säger. Det finns ju många som tycker att det är jobbigt att städa. Men jag kan nog tycka, som dig, att man proportionerar ut det. Så kan det ju vara ganska... Och så är det så himla härligt när man är klar.
0: Ja, och så portionera ut det på med musik eller vad man nu i lurar eller vad man nu, eller en bok eller whatever. Och så liksom flyt runt lite där med din trasa. Och så dammsuger du lite där och så stänger du av dammsugaren och så går du dit och så torkar du lite där. Gör det inte så himla allvarligt, nu måste jag städa, nu vill jag städa.
1: Fantastiska ord, Lena Ågren. Tusen tack för att vi fick prata med dig. Eller jag fick prata med dig. Vi var inte så många fler än mig.
0: Och tusen tack för att jag fick vara med. Och för ett fantastiskt program.
1: Ja, underbart. Lyssnar du mycket på radio när du sitter i husvagnen?
0: Alltid, ja, även hemma. Ja. Även hemma i lägenheten. Ja, på transistorradion i köket.

0: Underbart. Fortsätt med det.
1: Det är fantastiskt. Ja, det gör jag. Kommer jag aldrig att sluta med.
0: Nej, härligt. Ha det gott, Lena.
1: Trevlig helg. Tack så mycket. Ni också. Ja. Tack snälla.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Lena Ågren är alltså då i Varberg. Jag gillar det här. Jag skrev upp en bra städerska kan fuska så att det inte märks. Det kan man ju ta med sig. Jag ska göra en sån här, vad heter det, kökslöpare eller vad det här. Ja, det man sätter på väggen. Hörrni ni, du som lyssnar, ring in till Karlavagnen och berätta vilken är din största talang. Det finns ju så vansinnigt mycket talang där ute. Alltså vad du är bra på. Du sitter säkert och har någon hobby eller något som du är riktigt duktig på. Eller professionellt, så att du har en talang som gör att du har liksom gått långt i någonting. Och det kan ju också vara i det lilla. Vad är du bra på? Fundera på vad din största talang är. Så ringer in på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen.

0: Sade, Smooth Operator. Där är Karla Vagnen i P4. Jag heter Gerard Stenlund och idag så har vi talangjakt, eller jag skulle kunna kalla det för det. Jag vill prata med dig om din talang. Du kan väl fundera, antingen så kan du gå in och skriva på dem Facebook. Det hittar du Karla Vagnen i Sveriges Radio P4 heter vi där. Eller så skickar du en e-post, karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst så lyfter du luren 020-22-10-30. Jag vill veta, vilken är din talang? Jag har med mig Veikko Tintunen heter du, va?
1: Ja, det är jag.
0: Ringer från Skövde.
1: Ja.
0: Och då undrar man ju i Skövde och Veikko, vad har du för talang?
1: Jag är bra på att hålla tal.
0: Okej, hur vet du det då? Är det känslan eller har du fått liksom det verifierat av människor?
1: Nej, men jag har jobbat så. Ja, om jag får börja från början, ja, liksom, ja. Så jobbade jag inom byggbranschen och så blev jag platschef och där fick man hålla mycket tal och möten med olika personer och allt möjligt. Och sen har jag utvecklat och kräftskivor så får jag hålla tacktal för alla och så här. Och att när jag har kräftskivor då får jag alltid tacka av alla, ja. att det har blivit så. Kräftskivor och alla, ja, lite fester och sånt där. Så det har blivit så. Då håller jag avslutningstalet. Och då brukar mina kompisar säga, nu får du säga något, nu får du prata.
0: Det blir ju lätt så när man har en ens bekantskapskrets som är väldigt bra. Då vill man gärna att de tar hand om det. Det är ungefär som att någon är bra på att laga mat och tycker man att de kanske de får gärna axla,
1: ja,
0: den.
1: Ja, precis. Ja.
0: Men jag hör ju också, det är så lite rörigt här för att jag får ju ett papper framför mig där det står vad du heter. Och där står det något helt annat än vad du heter, så jag måste försöka minnas där. Men det var Veikko du hette, va?
1: Ja, det är.
0: Tack så mycket. Det står, jag ska skriva ner det här så att jag inte missar det. Ja. Men känner du att blir man bättre och bättre? Alltså jag tänker, har du haft det här i dig redan när du gjorde ditt första tal? Eller känner du att du liksom förbättras?
1: Ja, får jag berätta om mitt största tal? Eftersom jag kanske inte har så mycket tid, jag vet inte.
0: Men, nej, kom igen, kör.
1: Ja, det var att säga, min dotter gifte sig i Stockholm. Och då skulle jag hålla ett tal inför henne och min svärson då. Och det var 660 gäster där. Och de kom ifrån, det är så här att han är från England och min dotter är gift med honom. Och de kom ifrån Australien och de kom från Frankrike och de kom ifrån hela världen. Mm. Då skulle jag hålla det på engelska. Och det var en tuff uppgift. Men i alla fall, jag satte ihop mitt tal snabbt nu så att säga, på svenska. Så lämnade jag över det till min son. Han är jätteduktig på engelska. Han ändrade orden, han gjorde allting. Alltså här så säger jag, så här heter det. Och sen gick jag upp inför den här massan och pratade på engelska. Och det blev dundersuccé.
0: Wow. Men du, nu blir jag också nyfiken. Är du en sån som skriver ner allt du säger?
1: En del gör jag, men inte allt. Nej. Jag är mycket spontan. Jag är väldigt spontan vad jag säger. Mm. Det är jag. Mm.
0: Men hur var det då? För då hade ju din son ändå översatt på engelska. Och då tänker jag, då måste du ha följt den texten slaviskt då?
1: Ja, det gjorde han och då. Han har översatt ju texten. Och sen var det så gärna, jag skulle läsa upp det här talet till min dotter och svärson. Så då kom han fram till mig och sa, ta en glas champagne nu, sa han. Och så, ta en glas champagne och lugna ner dig. Och så läs upp talet. Mm. Och det gick jättebra.
0: Men du har aldrig känt dig nervös inför folk så där?
1: Nej, det har jag aldrig.
0: Aldrig?
1: Jag kan hålla tal faktiskt för det mesta. Mm. Det kan jag. Det kanske låter skrytigt.
0: Nej,
1: men
0: det är inte skrytigt.
1: Jag är duktig på det.
0: Men jag tänker att alltså, om man är trygg med någonting, det är då man vågar göra saker.
1: Ja, och jag tror det.
0: Du verkar ju ha fallenhet för det här.
1: Ja, det har jag faktiskt.
0: Mm. Och det hör man det, också. Ja, men som nu när du pratar, du stakar dig inte, du är ganska tydlig, du är perfekt, ja. Hastighet. Ja, men det låter ju, ja, bra när du pratar.
1: Ja, men det, jag är stolt över mig själv att jag klarar av det här hela tiden. Och jag tycker det är roligt när, då, när vi är på kraftkalas och säger, då pickar de mig på axeln. Nu får du gå på och säga någonting. Så det blir alltid jag som säger någonting. Och då går jag upp. Jag har ingen manus, utan då tackar jag tackar alla. Och det brukar bli bra.
0: Nej, vad kul. Fantastiskt härligt och skönt att känna att sådär. Jag gillar också att du visste att det var exakt 660 gäster på den där festen när du var tvungen att prata.
1: Ja, kanske inte. Nu är jag nästan i det. Nu kanske jag var lite överdriven.
0: Nej, men man brukar ju minnas.
1: Det var någonstans där.
0: Ja, man brukar ju minnas.
1: Och jag kan säga det en gång till. Jag har hållit ett tal till faktiskt.
0: Jaha.
1: Och då är det 350 gäster.
0: Ja, du ser. Man brukar minnas det där.
1: Ja.
0: Men du, var kul att höra.
1: Jag är stolt över mig själv, så att jag tycker jag är glad över
0: det. Ska du vara. Helt klart. Det är helt underbart att känna. Ja. Så. Sen kan du bli kanske då en belastning, för att det spelar ingen roll vart du åker, så kommer folk och säger, men du, visst, du kan väl säga någonting.
1: Ja, precis. Inte var jag åker, men när jag är i närheten i Skövde här, om man säger så här, om vi har någon fest eller någonting, så är det alltid någon som säger, nu får du säga någonting.
0: Du, innan vi avslutar, så tänker jag så här, om du skulle ge ett råd till folk som sitter och lyssnar nu här och tänker att man aldrig i livet att jag törs ställa mig upp och hålla tal, fast än man kanske vill det, om det är ens son eller någon man vill kanske hålla, men man törs inte, finns det något knep?
1: Ja, man ska vara där man är egentligen. Jag tror att många är ju så jättenervösa och allting i förtalet. Men det jag säger är att man måste nog vara där man är, så jag vet inte. Och sen är väl en personlighet. Många klarar ju inte det här. Och det är ju så. Jag kan inte ge något riktigt svar.
0: Nej, men det där är ju bara... fantastiskt bra råd, för det är ju det, man ska ju vara den man är, och man behöver inte vara så himla märklig.
1: Det tror jag är viktigast, att vara den man är och så gå in i uppgiften.
0: Ja.
1: Jag tror allting kan bli bra, jag tror det.
0: Absolut, ja, just för att man är sig själv. Men sen kan du skicka med en grej som jag har tänkt på flera gånger, det får inte vara för långt.
1: Nej,
0: försök hålla det kort.
1: Ett tal får inte vara över 2 minuter.
0: Nej, helst.
1: Det har jag lärt mig.
0: Nej, det är
1: jag har hållit många tal. Jag har många nu, kanske väl lite skrysa, men jag har hållit en hel del tal, men aldrig över 2 minuter.
0: Det vet du, det...
1: 1:45, så det är det bästa.
0: Det hedrar dig. Jag menar, alltså, less is more oftast när det är så, när man är på tillställningar och så ska alla hålla 10 minuter tal var, då blir det ju inget
1: annat tal. Det går inte. Nej. Det ska vara det som var lättsamt, och det ska inte vara så mycket krångligheter, utan det ska vara bara det handlar om.
0: Nu ska jag någon gång här i framtiden ska jag ha ett Karlavagn där man pratar med varje som ringer in max 2 minuter. Se om vi kan hålla det. Två minuters Karlavagnen. Ja, det ska vi sjösätta. Du, tusen tack Veiko. Jättekul att få prata med dig.
1: Ja, tack så då själv.
0: Underbart.
1: Jätteroligt.
0: Ja, ha en trevlig helg.
1: Ja, tack samma.
0: Hej då, hej då. Karlavagnen ikväll om din talang. Jag vill veta hur din talang ter sig och är. Jag hoppas ju också kanske kunna få tag på någon som spelar något roligt instrument, vad vet jag. Ring in till mig på 020 22 10 30, 020 22 10 30. Jag vill veta vilken din största talang är.

0: Luke Combs med låten Be By You.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och jag vill veta, vilken är din största talang? Telefonnumret är 020 22 10 30. Och jag tänker att det behöver faktiskt inte vara den största talangen, utan en talang som du är nöjd och glad över. Jag har med mig Karina nu från Hässleholm. Hej!
2: Hej!
0: Hur är det i Hässleholm?
2: Ja, här är ju snart minusgrader.
0: Nej, du skämtar.
2: Nej, det har varit -2 flera nätter nu. Nej, nu är det +2.
0: Oj, oj, och här i Umeå där jag sänder i Västerbotten, där är det +5 just nu.
2: Okej, okay. Ja då.
0: Men då, å andra sidan så har ni säkert klart väder då.
2: Jo, det är det. Men det här är ju, jag läste på SVT att de får ut och elda för, i Kivik får de elda för äppelblommorna så de inte fryser av.
0: Oj, ja, det är ju inget bra. Att det blir, naturen blir lurad och tror att det liksom är på väg till sommar och så blir det så här kallt.
2: Mm.
0: Ja, det är märkligt.
2: Så det lurer med det nya normala med, ja, men klimatförändringarna. Exakt.
0: Men du Karina, ja. Vad har du för talang?
2: Alltså jag vet egentligen inte, men jag nappade på när du sa om man kan spela något instrument.
0: Ja, exakt.
2: Och då kan jag en liten grej som inte alla klarar av.
0: Jaha, vadå? Ja, vadå för någonting?
2: Det är att man visslar samtidigt som man sjunger.
0: Va?
2: Du visslar på S-en.
0: Så att, vad roligt. Alltså får jag bara fråga, när kom du på att du hade den här talangen?
2: Jag har nog alltid kunnat det sedan barn. För det är ett par låtar de brukar spela runt jul.
0: Ja, okej.
2: Okay. Och Spike Jonze har ju en låt. Ah, han har väl kört med det här. Och
0: han är fantastisk.
2: Den låten, jag kan ju inte hela postrofer. Men man får ju vissla med, alltså, man kan ju inte vissla med den runda munnen. Utan man får vissla med den här leende visslingen.
0: Just det.
2: Så, ja. Mm. Så blir liksom, då blir det så här. Risk, risk, gröt med russin, kokos med sirapsknäck.
0: Vad roligt.
2: Det är svårt att säga när en framtan har gått väck. Så det är bara att träna.
0: Det där var ju fantastiskt, hörru.
2: Ja, och jag var med i en cover och då skulle vi ha någon julkonsert. Och så fick vi spåna fram vad jag skulle hitta på. Och då hade jag de här två förslagen, så jag fick sjunga dem på konserten. Och då målade jag med sån här tandsvärta. Man kan köpa det på typ någon sån skojaffär. Mm. Så jag målade tandsvärta på den ena framtanden, så det såg ut som jag hade en glugg. Som att jag hade tappat en tand och så sjönk.
0: men kan man få höra?
2: Sen var det någon bekant i publiken sen, så sa han, jag såg det innan att jag hade tänkte, hur går man på en konsert och tappat en tand och inte grejat det, men sen när du sjöng låten så förstod jag varför.
0: Men du, alltså, hur många låtar kan du med det här visselsjungtekniken?
2: Alltså det är bara två jag har testat. Spike Jonze brukar ju köra den här All I want for Christmas is my two front teeth, my two front teeth, my two front teeth. All I want for Christmas is my two front teeth. Och så brukar jag korta den då. So I can wish you Merry Christmas. Oh, for goodness sake. Merry Christmas. Happy New Year. Slutar han.
0: Och då är Karl och Magnus slut för ikväll, tänker jag. För det är ingen som kommer att slå det här.
2: Ja, men nej, men jag säger så. Det är bara att träna. Alltså, ja. Det är inte omöjligt.
0: Nej. Man måste bara hitta någon bra passande låtar, det är ju det.
2: Ja, jag har ju bara kört på dem, så jag har inte ens memorerat. Så jag kan ju bara korta strofer på dem.
0: Ja. Men du, räven raskar över isen måste ju funka jättebra.
2: Det har jag inte ens tänkt på. Räven raskar över isen, räven raskar över isen. Vad får vi lov att sjunga? flickorna.
0: Ja. Ja. Ja, härligt. Snyggt.
2: Visselsång. Du fick ett nytt uppslag här. Alltså,
0: ja, men skojar du?
2: Musikaliska,
0: ja, det här var ju helt fantastiskt. Ja, helt underbart. Du Karina, det här är ju så bra. Tack för att du ringde
2: in. Spike Jones måste ju hört talas om.
0: Absolut, ja. Herregud, han är ju fantastisk. Ja. Helt galen.
2: Men han kör väl många olika, men
0: ja.
2: Den enda jag har hört av honom är den här All I Want for Christmas.
0: Du, hör du nu? Nu börjar de spela Trudelutter utan vissling. Vi ska få in ekonheterna precis nu.
2: Jag får bara säga, du är den bästa Karlavagnspratan. Min favorit, helt
0: tack,
2: klart.
0: Snälla du. 020 22 10 30 ringer ni andra in och berättar om er talang.
3: Här är Ekot som börjar i Storbritannien där huvuddelen av rösterna i lokalvalet är räknade. Sveriges Radios London-korrespondent Nina Benner om siffrorna.
4: De visar att Labour har förlorat hälften av de fullmäktigeplatser som de hade som var uppe för omval runt om i England. Och dessutom har de förlorat makten i parlamentet i Wales som har delvis självstyre. Det är första gången på mer än 100 år som Labour inte är största parti i Wales. Där vann istället det walesiska partiet Plaid Cymru som har ett vänsterprofil. Så Labour är en stor förlorare idag. Stor vinnare är partiet Reform UK som leds av den gamla Brexit-förespråkaren Nigel Farage. Det partiet kallas ofta högerpopulistiskt. Det har numera migrationskritik som sin största fråga. Och Reform UK har tagit mängder av röster från både Labour och från de konservativa Tories. Och nu får de för första gången inflytande i en rad engelska städer och regioner.
5: Och vad tror man ligger bakom den här stora förändringen?
4: Ja, men det är ett utbrett missnöje bland väljarna med de två traditionella partierna som turats om och regerar Storbritannien under många decennier. Alltså socialdemokratiska Labour och konservativa Tories. Många väljare har förlorat förtroendet för båda de här partierna och inte minst för Labour som ju har regeringsmakten nu. Labour lovade stora förändringar när de tillträdde för 2 år sedan. Många väljare tycker inte att de har sett de där förändringarna och de visar sin besvikelse i lokalvalen idag.
5: Mm. Och det här är ju som sagt ett lokalval. Vad kan det innebära för rikspolitiken i Storbritannien?
4: Jo, men en stor fråga är ju vad det här betyder för premiärminister Starmer och hans jobb. Får Keir Starmer behålla det eller kommer hans partikamrater att nu eller på lite sikt vilja se någon annan på den posten? Någon som kanske kan bli populärare och ha större chans att slå Reform UK i nästa parlamentsval. För som det ser ut nu så är Reform UK verkligen en kraft att räkna med i brittisk politik. Det visar dagens val.
5: Det sa vår korrespondent i London, Nina Benner, tidigare ikväll. Regeringsförhandlingarna efter det danska valet i mars har nu pågått i nästan 7 veckor, vilket är ett nytt danskt rekord. Men nu har Danmarks kung Fredrik den 10:e utsett högerpartiet Venstres ledare Truls Lund Poulsen till ny sonderingsledare. Det är efter att den avgående statsministern Mette Frederiksen misslyckats i sina försök att bilda regering. Och nu om att en 18-åring från Umeå med koppling till en våldsbejakande sadistgrupp på nätet har åtalats för en rad grova brott. Åklagaren Jenny Östling säger att det här är ett unikt fall.
6: Vad jag känner till så är det inte prövat ur den vinklingen förut.
7: Åtalet består av 77 brottsmisstankar, bland annat försök till mord i 3 fall, uppmaning till självmord, våldtäkt och grovt djurplågeri, mellan januari 2023 till februari 2025. Nätverket 764 är en självutnämnd online-sekt som bland annat ägnar sig åt att uppmana folk till våld och sexuella övergrepp på barn och unga. Jenny Östling menar att den här typen av brott blir allt vanligare och att hela samhället måste hjälpas åt för att motarbeta dem.
6: Föräldrar måste vara aktiva. Det är till exempel inte en mänsklig rättighet att ha tillgång till en skärm. Sjukvården måste kunna se tecknen och anmäla om de ser att någonting sådant skulle kunna ha hänt. Veterinärer behöver upplysas, för även djur utsätts i den här miljön på ett väldigt grovt sätt.
7: Är det några speciella liksom, plattformar som barn använder som är särskilt utsatta?
6: I den här miljön så skulle man kunna säga att Discord och Telegram är huvudplattformarna. Men det är långt ifrån de enda plattformar som används, utan man hittar offer på de flesta plattformar där barn och ungdomar finns, skulle jag säga.
5: Och 18-åringen förnekar brott. Reporter Helena Andersson. Spår av kokain har hittats på toaletterna på flera lekland i Stockholm, Göteborg och Malmö, enligt en granskning som Aftonbladet gjort.
8: Enligt tidningen utfördes provtagningar med snabbtester som färgas blå vid kontakt med kokain på handfat, tvålbehållare, toalettsits och runt spolknapparna på anläggningarnas gästtoaletter. Och en majoritet av testerna ska ge ett utslag i samtliga städer. Testerna har genomförts vid olika tidpunkter under våren och har sedan dubbelkontrollerats i labb. Gabriel Bergqvist, marknadschef på Leos Lekland, beklagar uppgifterna och skriver i en skriftlig kommentar till Aftonbladet att de tar avstånd till alla former av droger och att gäster som brukar droger inte är välkomna.
5: Det rapporterade Angelica Jakobsson. Och så om att världens mest kända naturskildrare, Sir David Attenborough, fyller 100 år idag.
9: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly.
10: Jag hade tänkt fira dagen lite stillsamt, säger David Attenborough i en hälsning han sänt via BBC. Men omvärlden hade andra planer.
9: But it seems that many of you have had other ideas.
10: Och ikväll kommer David Attenborough fira sin födelsedag i Royal Albert Hall med en direktsänd galakonsert, tal och förstås utdrag ur hans många banbrytande naturfilmer.
11: There is more meaning and mutual understanding in exchanging a glance with a gorilla than any other animal I know.
10: David Attenborough i ett klassiskt möte med bergsgorillor i Rwanda 1979, där han fortsatte att prata in i kameran medan gorillorna nyfiket undersökte vem han var. Attenborough har inte bara skildrat naturen utan också engagerat sig i arters överlevnad och i hur klimatförändringarna påverkar vår planet. Han är känd världen över och här i Storbritannien ofta rankad som den mest folkkära personen i landet.
12: He's part of our national sort of core. Really?
10: Han är en del av själva kärnan av Storbritannien, säger Paul Murray som är lärare i London. Attenborough är 100 år och han fortsätter arbeta, om än i mindre utmanande miljöer än tidigare. I år har han bland annat presenterat en film om det vilda djurlivet i Storbritanniens huvudstad. Nina Banner, London.
5: Och så tar vi oss en titt på vädret. Imorgon får delar av Götaland och Svealand ännu en solig dag. I nordvästra Götaland, västra Svealand och i Norrland ökar molnigheten allt mer under dagen. Fjällen får efterhand snö eller regn och lokala regnskurar. Det var Ekot i studion, Julia Videgård.
0: Och här i Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund, så fortsätter jag att vara nyfiken på din talang. Visselsång, hålla tal, bra på städa och vara brevvänner i 64 år. Där har vi bara några exempel på det som har hänt här under kvällen. Men jag vill veta vad du är bra på. Vad kan det vara? Fundera på det och så ringer in på 020-22-10-30. 020-22-10-30 går jättebra att skriva på vår Facebook också. Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Eller skicka ett post, en e-post. karlavagnen@sverigesradio.se är adressen. Men allra helst, ring in på 020-22-10-30. 020-22-10-30. Jag vill veta vilken din största talang är. Välkommen!

0: What's the frickin' sense in the midnight hour? It's when my love comes tumbling down, as Solomon Burke said. If you need me, why don't you call? Van Morrison, Real Real Gun, här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund, och jag är jättenyfiken och vet vad du är bra på. Och det här med anledning då, tävlingen P4 Nästa Stjärna drar igång på måndag, och det här är ju Sveriges Radios stora tävling för musik och talang. Så därför så nyper vi det ämnet lite grann. Vad har du för talang? Hur ser den ut? Ta och ring in och berätta. Telefonnumret är 020 22 10 30. Hej Stina!
1: Hej!
0: Du ringer från Riala, heter det, Norrtälje.
1: Riala.
0: Riala säger man.
1: Riala säger
0: nästan
1: man.
0: Nästan som Nangiala, får man tänka då.
1: Ja, ja. Det kan man göra.
0: Men hörru du, vi pratar om talang här ikväll. Oj, vad det brusar i din telefon här. Jag vet inte riktigt om vi ska prata lite, får vi höra hur det låter, för att...
1: Ja.
0: Det kan vara dina lurar.
1: Jag ska tala om att jag har haft stroke, så jag kan haka mig lite.
0: Ja, fast det är ingen fara. Det är nämligen bara det att det är ljudet som distar. Pratar du i lurar eller pratar du direkt i telefon?
1: Nej, jag ligger i sängen och pratar.
0: Ja, men nu kanske vi har fått till det här. Men du, vad säger du? Vad tänker du? Vad är din stora talang?
1: Jag har byggt en nyckelharpa och börjat på en fiol. Det var en kvällskurs som Medborgarskolan ordnade i Norrtälje. Och jag var enda kvinnliga deltagaren. Och det var jätteroligt. Det var för Tord Lundgren som hade instrumentverkstad i Stockholm. Så jag visste att jag var i goda händer. Men jag hade ju aldrig kunnat trott att jag skulle klara av det.
0: Men alltså, nyckelharpa är väl en av de mest komplicerade instrument vi har, ska jag väl ändå tro. Hur lång tid tar det att bygga nyckelharpa?
1: Jag gick flera år, jag vet inte hur länge jag höll på. Men jag gick, det var kvällskurs, alltså en gång i veckan bara. Jag vet inte.
0: Men alltså, snacka om att ha talang. Alltså, gå en kväll i veckan och så får man ihop en nyckelharpa. Det måste ha tagit otroligt lång tid.
1: Ja, jag känner mig väldigt stolt.
0: Wow. Det här hade man ju velat se på bild. Ser det ut som en vanlig nyckelharpa?
1: Ja. Ja, det gör det. Det blev en nyckelharpa.
0: Men det är ju jättehäftigt. Går det att spela på också?
1: Ja, men jag kan tyvärr inte spela. Jag anmälde mig till en kurs, men det var inte lyckat. Så jag kan inte spela.
0: Nej. Och det är svårt att spela. Jag känner ju en kille här i Umeå som är vansinnigt duktig på att spela nyckelharpa. Och det här vet jag också.
1: Och det är jättesvårt. Det är jobb också. Det är 42 knavrar som man ska... Allting är ju handtält.
0: Oj, oj, oj, oj.
1: Ja. Men det var oerhört roligt och den blev väldigt fin.
0: Ja, det är ju magiskt. Fantastiskt. Ja. Det är synd att din telefon, den dörrar ganska mycket tyvärr. Det distar lite grann. Men jag är så otroligt glad att du ringde in och berättade att du har byggt en nyckelharpa. Det är inte många i Sverige som har byggt en nyckelharpa, det kan jag garantera.
1: Nej, och sen inte nog med det. När jag var klar med den så började jag på en fiol också. Ja, det var likadant med det. Det var också en tre stycken kom med, inte en byggsats. Och om du tänker det är ett...
0: Vet du Stina, din telefon låter så dåligt så att vi måste lägga på. Men jag säger bara det, vi avslutar med orden att man köper ju Stradivarius nu för tiden. Det kommer att bli Stina Karman i framtiden.
1: Ja, som man... just det.
0: Tack för att du var med. Synd på telefonen, annars hade vi pratat längre. Ha det gott. Hej.
1: Tack.
0: Ja, helt fantastiskt. Bygga en nyckelharpa. Snacka om talang. Det är ju helt underbart. Funderar du också som lyssnar? Vi håller på ända fram till klockan 12. Så nu ska vi plocka fram era talanger. Och det är ganska roligt. Vi hade ju också visselsång här för någon stund sedan. Det finns ju otroligt häftiga varianter. Vi hade ju också
2: kvinnan som ringde och berättade att hon haft en brevvän i 64 år. Dessutom fått lära om sig att skriva för att hon fick en hjärnblödning. Skrev med höger först, sen fick bara skriva om dem med vänster. Ja, det är ju otroligt häftigt. Men nu vill jag veta hur din talang ser ut, så ring in. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: med en ny låt med Agnes. Låten heter Love Songs.
1: Han har lagt staven på hyllan men hoppar fortfarande högt när han ser en bra idrottsprestation. Hon gör unika målningar i olja och fascineras av hur de gamla mästarna skapade sina bilder. Expertkommentatorn Alhaji Gäng och konstnären Lovisa Sköld i söndagsfrukost med Blix. Nu på söndag klockan 8:20. Oh, vilken god morgon det kommer bli.
0: Såklart. Vi finns ju här i Sveriges Radio morgon, middag och kväll och natt. Dygnet runt, vilket vi är glada för. Och här i Karlavagnen ikväll med mig, Jara Stenlund, så är jag jättenyfiken på att höra vad du är bra på. Alltså, vad är din talang? Fundera på det och så ringer in på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vi åker till Ludvika, Per-Olof Gustafsson. Hej!
2: Hej, hej!
0: Fina Ludvika.
2: Ja,
0: eller hur?
2: Det kan man väl säga. Idag har det ju varit verkligt fint.
0: Ja, det har det. Då måste jag bara fråga dig, är du en sån där person? Har du bott i Ludvika hela ditt liv?
2: Det kan man väl... Jag är ju 86 år i år. Jag har bott här sedan jag var 17.
0: Ja, det är ju fantastiskt.
2: Så det är ju några år.
0: Ja, det är några år. Då förstår man att du trivs eftersom att du har varit kvar där så länge.
2: Ja, det är fantastiskt. Jo, vi bor ju så fint vid sjön. Så att,
0: Dalarna, det är så
2: toppen.
0: Otroligt. Ja, underbart. Ja. Men du, vad är din största talang då?
2: Ja, om man ska vara lite skrytigt, det är väl att sälja.
0: Är du duktig på att sälja?
2: Ja, det tror jag.
0: Ja.
2: Att jag kan ju snabbt börja med... samtidigt så har jag tyckt om att jobba med fingrarna.
0: Okej.
2: Okay. Idag har jag ju varit ute och cyklat på en trehjulig cykel som jag har konverterat och... I och med att jag har protes.
0: Aha.
2: Så är det bra att cykla på en trehjul. Ja, nog om det.
0: Jag Nej, men Per-Olof, nu ska vi inte ha så bråttom här. Det här tycker jag var jättehäftigt. Du har alltså fixat en trehjuling så du kan vara ute och cykla.
2: Ja, jag konverterar den till elcykel.
0: Och dessutom, wow.
2: Ja.
0: Men det måste vara en frihet det här, eller hur?
2: Ja, visst är det. Och i och med att jag har protes på ena benet så är det bra med en trehjuling.
0: Alltså wow, det här är ju superhäftigt ju. Vad bra.
2: Ja.
0: Vad häftigt att kunna liksom se till så att man får ett bra liv beroende på var man är. Det är ju helt underbart.
2: Ja, visst.
0: Snyggt. Ja, men du mer då? Fortsätt att berätta. Det här blir jag nyfiken.
2: Jag fortsätter lite på det här med cyklarna.
0: Ja.
2: För jag har... Då går jag, har jag gått ut på en av de här sajterna och köpt in väldigt fina trehjulingar i nyskick. Och så har jag konverterat dem. Så jag har väl sålt cirka 50 stycken sådana. Ja. Jo.
0: Men alltså det här, jag tänker
2: väl... Nej,
0: men alltså det måste ju finnas en jätte marknad på det här, tänker jag. Alltså eftersom att man, det spelar ju ingen roll hur gammal man blir, så vill man ju inte sitta inne hela dagen, eller hur? Man vill ju ut.
2: Nej, precis. Precis.
0: Ja. Wow. Men den här el, när du då konverterar dem till elcykel, är det som med, jag har ju faktiskt skaffat mig en elcykel för något år sedan, vilket är det bästa jag gjort, men då behöver man ju liksom trampa. Jag antar att det är samma sak här, att man behöver liksom trampa. Men du får hjälp.
2: Mm. Ja, precis. Du får ju, när du trampar startar ju motorn och hjälper till.
0: Wow. Men du, den här elmotorn då, hur har du hittat den så att den passar?
2: Jag köpte direkt från Kina.
0: Jaha.
2: Och det är väl, som jag säger, cirka 50. Det kan, och sen har jag kommenterat någon tvåhjuling också. Jaha. Kanske 10-tal.
0: Men jag alltså, vet inte. Men så jag det, har... och det är inga problem för dig att hålla på och jobba så och fixa till trehjulingar med? Det går bra.
2: Nej, Jag har byggt en flygmaskin och flyger. Men det var väl inte det bygget som... Vi var väl ute där och sälja.
0: Ja, fast det här... Säger du att du har byggt en flygmaskin också?
2: Ja. Jag har byggt en stor båt på 8,5 meter.
0: Men alltså, wow. Är det uppfinna Jocke jag står och pratar med här?
2: Ja, det kan man väl också säga. Jag har gjort lite patent hemma här på huset också.
0: Jaha, men få höra.
2: Till exempel, vi har ju en sån här pensionärskuvör som de kallar det, inglasad.
0: Ja.
2: Och då är det ju på dörren så du kan öppna och stänga med ett handtag.
0: Mm.
2: Men på utsidan, det finns inget handtag. Utan det har gjort ett patent som man trycker in en knapp. Då går det att öppna handtaget inifrån.
0: Jaha, det. Spännande.
2: Ja.
0: Alltså du är både händig och så är du uppfinningsrik och väldigt driftig. Har du varit så här i hela ditt liv?
2: Ja, det kan man säga. Jag har alltid hållit på med någonting. Därför har det varit lite synd om frugan. Hon har ju fått skött barn och hem och hus och barn.
0: Ja.
2: Jag har hållit på och byggt och jag har sålt och... Ja, kan man säga, hela livet.
0: Men Per-Olof, det känns här, och nu får du rätta mig om jag har fel, men om jag skulle komma hem och hälsa på dig så är det nog ett husfullt med olika lösningar som du har gjort.
2: Ja, det stämmer. Det finns mer grejer också jag har gjort. Till exempel garageporten kunde man ju glömma öppen i bland.
0: Ja.
2: Men då gjorde jag så att den är en mikrobrytare och en lampa. Så när porten var öppen, då såg jag hur den låste ytterdörren till huset.
0: Ja, just
2: det. Att fan, nu står ju garageporten öppen. Så då hade jag ju bara trycka på fjärrkontroll. För det hände före, eftersom man kom ut och hämtade tidningen.
0: Ja.
2: Stod garagedörren öppen på morgonen.
0: Ja.
2: Men då hittade jag på den en liten röd lampa. Och den synes som säger när du låste husets ytterdörr.
0: Men vad skulle du säga av alla det? För du har ju säkert inte hunnit berätta hälften av vad du har gjort och hittat på här. Vad skulle du säga du är mest nöjd med som du tyckte? Men det här blev ju väldigt bra.
2: Ja, men... ni var ute efter att sälja.
0: Nej, vi var ute efter talang. Vilken talang?
2: Jaha. Men min egentligen största talang, det har väl varit att sälja.
0: Jaså, har du jobbat som försäljare?
2: Ja, det har jag också gjort, ja.
0: Jaha.
2: Jag kan väl ta ett exempel i alla fall. Jag fick se en annons att de sökte säljare av värmepumpar.
0: Aha.
2: Och då hade jag nyss slutat ett jobb. Jag har aldrig varit rädd för att sluta ett jobb. För vill man göra någonting, då har det... Nu kanske sämre, men då, det fanns alltid jobb om man ville jobba förr i alla fall. Ja, i vilket fall så sökte jag och vart säljare här i Dalarna. Och de anställde då 7 stycken runt hela Dalarna.
0: Ja.
2: Och så hade vi varje vecka ett möte, vi 7 och ägarna. Och vi skulle se hur vi har sålt några pumpar. Mm. Och då tänkte jag att första veckan till nästa onsdag, då ska jag då åtminstone sälja en anläggning. Och det gjorde jag ju. Men de andra sex, de hade inte lyckats sålt någon. Jaha, då tänkte jag att nästa onsdag, då ska jag då åtminstone sälja två den veckan. Och det lyckades jag ju också med. Och fortfarande hade ingen annan sålt.
0: Oj.
2: Och då kom jag på idén, förstår du, att den andra som jag hade sålt och fått uppmonterad, då sa jag åt ägarna att nu får ni stå för kaffe och bröd hos familjen när jag satt upp en pump.
0: Ja.
2: Så, för då får ju folk se en sån i drift.
0: Ja.
2: På den visningen sålde jag 15 stycken. Ja. Och det fortsatte, vet du. Sen kom jag på att jag gör en, liksom en vägg och sätter en utomhusdel på ena sidan och liksom gör skivan rappad så det ser ut som en utomhusvägg.
0: Ja, exakt.
2: Och på andra sidan tapetserar jag så att inomhusdel. Och sen åker jag ut och ställer mig stora köpmarknader och visar åt det. Och det var ett väldigt intresse. Så det slutar med att jag sålde 3 stycken per dag.
0: Ja, det är fantastiskt.
2: Vet, det var mycket pengar. Jag hade, det är ju farligt att säga, jag hade ren provision, 3 000. För, så då kan du tänka, då gjorde man 9 000 per dag på 90-talet.
0: Ja, det är fantastiskt. Man kan säga så här, Per-Olof, det liksom vilar som inga ledsamheter runt dig. Allt är möjligt. Nej. På något sätt.
2: Ja.
0: Underbart.
2: Du vet, Peru, sen var jag med pensionärsföreningen. Och då hade ju de egna typ 3 slotter. Det hette trippelskrapet.
0: Ja.
2: Och

0: Dags nu att lyssna in oss på röstbrevlådan. Nattens första faktiskt. Du kan ringa 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet om du vill. Då kan du säga vilken låt det är du vill höra och gärna också varför. Det är alltid trevligt. Jag säger som jag brukar. Pip!
1: Hej! Vi önskar att höra Ted Gärdestad Satellit. Tack! Hej!

0: Ted Gärdestad, låten heter Satellit. Här är Petra och Peter, där får du den. Vi får också Rickard Jernberg som kommit in i Studio 27 nu. Hej, hej.
1: Hallå, hallå.
0: Vi ska börja på E20, vi.
1: Det stämmer bra där, mellan Laxå och Hallsberg vid trafikplats Vretstorp. Där har vi en brand i en lantbruksbyggnad och det är mycket rök i området. Räddningstjänsten håller på och arbetar där. Kan också skicka med att det är en hel del djur ute och rör sig på vägarna, så var lite extra uppmärksam.
0: Om man vill tipsa dig här under nattens gång så kan man göra det.
1: Då gör man det på 020 999 444.
0: Stadigt.

Purple Disco Machine tillsammans med Benjamin Ingrosso och Nile Rodgers och Shenzia. Honeyboy heter låten. På tal om skön sång, det är ju alltså nattens tema. Vad sägs om Bette Midler när hon sjunger Beast of Burden? Inte så illa, va? Det är hälsningar från Krille i Åby.

Bette Midler, Beast of Burden, får han i P3 och P4 från 1983, har jag precis läst mig till. Så började jag läsa lite sångfakta om den här också. Då handlar det om att det började med att Bette Midler och Mick Jagger hade någon slags samtal i, vad kallas det, dressing room, alltså sån här lounge man sitter i, precis innan de skulle ut och gigga. Och sen till slut så kom de fram till den här låten Beast of Burden. Jag hann inte läsa färdigt som du märkte. Jag tar mig vidare till Andreas och Lena nu, tänkte jag. De skriver: hej bästa vaken med P3 och P4 och alla nattugglor. Vi skulle gärna vilja höra Dancing Queen med ABBA, som är en riktigt skön sång att lyssna till så här några fina minuter. Vi hoppas att du kan få möjlighet att spela den. Trevlig helg önskar Andreas och Lena. Dancing Queen med ABBA alltså. Vill du också vara med och bidra med en låt? Då kan du göra det på 72250 eller den man vaken.

0: 1976, Abbas Dancing Queen. Dags att lyssna in oss på ännu lite mer röstbrevlåda nu tycker jag. Tycker jag är mysigt. 020-99-55-00. Dit kan du ringa om du vill slå en pling och tala in ett meddelande efter pipet. Jag säger pip!
1: Ja, hej. Jag skulle vilja höra Lill-Babs sjunga Manolito. Det spelar så lite av Lill-Babs och jag tycker den biten är toppen. Kram på er allihopa och en trevlig helg. Hej då, hälsningar Monica.

0: det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Världshälsoorganisationen WHO uppger att 6 fall av hantavirus har bekräftats efter utbrottet på ett kryssningsfartyg och att det är troligt att ytterligare 2 personer smittats. Totalt har 3 dött efter att ha blivit sjuka. Samtidigt förbereder Spanien sig nu på att ta emot passagerarna från fartyget som väntas anlända till Kanarieön Teneriffa i helgen där svenska Susanne Holmberg bor.
3: Sista dagen har också varit lite så här, om man har pratat om någonting man ska göra några veckor framöver så lägger alla till i slutändan, ja, om vi inte är instängda då eller om det går några flyg då.
4: När den spanska regeringen tidigare i veckan sa att kryssningsfartyget skulle få lägga till vid Kanarieöarna möttes det av protester från det lokala styret som inte ville utsätta öborna för risken att smittas av passagerare som går i land på ön. WHO betonar att risken för en ny pandemi är mycket liten och enligt den spanska regeringen ska passagerarna med undantag för allvarligt sjuka flygas hem. Men i nuläget ska inga av passagerarna ombord uppvisa några symptom på viruset.
2: Reporter Fabian Lantz, P3 Nyheter. I Linköping testar ambulanssjukvårdare just nu en ny slags bår som ska göra det säkrare att transportera och vårda små barn upp till 3 år, det här rapporterar SVT Öst. Idag tvingas ibland ambulanssjukvårdare att hålla spädbarn i famnen på väg till sjukhus. Den här nya bårprototypen har testats i en ambulanssimulator. I Danmark fortsätter de utdragna regeringsförhandlingarna. Under kvällen träffade Danmarks kung partiledarna och gav då vänstres ledare Troels Lund Poulsen i uppdrag att göra ett försök att leda förhandlingarna. Regeringsbildningen i Danmark har pågått i snart 7 veckor. Ekots nyheter klockan 1 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Så heter den. Vi får den av Medina här i P3 och P4. Några minuter efter 1 klockan. Jag och Kalle håller i sällskap härifrån Studio 27. Och jag tänkte ta och fortsätta med det här temat som vi har för natten. Det är ju alltså fågelsångsnatten i P1. Här i P3 och P4, då är det skönsångsnatten. Du får gärna berätta vilken låt du vill höra på detta temat. Du får tolka temat fritt dessutom. Men skönsång är vad som gäller. Vaken, snabblasverigesradio.se, det är vår mailadress. Dit kan du höra av dig och berätta om din låtönskan. Du kan också, om du vill, ringa till oss. Då talar du in ett meddelande efter pipet. Då ringer du telefonnumret 020 99 55 00. Alternativt så smsar du 72250 och inleder med Vaken. Fick in meddelande här ifrån Lena som skriver att hon vill höra en låt med Eva Cassidy som heter Songbird. Känns ju passande med tanke på att jag pratar om det där med fågelsångsnatten. Och Eva Cassidy, skönsångande, sjungande kvinna. Det känns som att hennes röst svävar mer än sjunger ibland, skriver Lena.

Eva Cassidys Songbird här i P3 och P4. En låt som är väldigt populär bland era lyssnare och har varit länge, som det önskades väldigt friskt under en period. Sen blev det lite att avstannade, ja, inte riktigt. För sen kom det ju då igång igen när Lasse Stefans gjorde en version på låten, dessutom i Så mycket bättre. Eller Olle Jönsson, som han ju heter. Men det är Kristina som skulle vilja höra den skönsjungande Darin, som ju faktiskt gör originalet. Det är låten som heter En säng av rosor. Glaser.

Ann-Kristin Ann-Charlotte, förlåt mig, skriver: världens vackraste röst ska ni nu få lyssna till i den här melodin som heter The Way We Were. Det är av Barbra Streisand.

Barbra Streisands The Way We Were. God afton i majvärmen. Ja, får se nu. Ja, jag tror jag tar och önskar Älgkvarn i natt faktiskt. När temat är skönsång, skriver Hans. Låten blir en liten kyss av dig. Det var väldigt länge sedan man hörde den där låten med Plura och gänget. Skönsång, minns han.

Så heter den. Eldkvarn är det som bjuder på den. Jag får ett meddelande från Camilla som skriver till oss här, och då är det sms 72250. Inledde med vaken. Så mycket värme och närvaro i den här rösten. Det är Sarah Dawn Finer som jag skulle vilja höra. Låten heter Kärleksvisan. Mm.

0: Sarah Dawn Finers kärleksvisan. Röstbrevlådan nu närmast 020 99 55 00. Det är dags att lyssna in oss på vad som har kommit in där till röstbrevlådan. Jag säger
1: pip! Nej, men hej och hallå! Kul tema här med skönsång. Det finns många genom åren som har platsat på det. Och då har jag ett bra förslag. En riktigt gammal crooner här. Och då tänker jag på Nat King Cole. Många bra låtar där, men till exempel Autumn Leaves. Det är en riktig höjdare. Höstlöv, alltså Autumn Leaves med Nat King Cole. Önskar Danne Pettersson i Boden. Ha det gött!
2: The falling leaves

0: står ju något träd. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen. Och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterium. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysteriet sända i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Vänta, nu kommer det någon.
1: Hallå?

Mystical Magical Benson Boone här är P3 och P4. Jag önskar en ren skönsång nu, från början till slut. När jag hör den här låten så kan jag se en hel film, skriver Maria. Jag vill höra Adeles Make You Feel My Love.

Jimmy i Knivsta hör av sig och skriver tidernas skönaste röst. Ganska skön låt. Jag vill höra Leonard Cohen med First We Take Manhattan.

Leonard Cohen med The First with Take Manhattan. Hej Kalle, skulle bli glad om du kunde spela Perfect med Ed Sheeran och Beyoncé. Ännu ett blir inte vackrare än så. Vilken harmoni. Stort tack på förhand och så var snälla mot varandra där ute, skriver Ann i Kristianstad.

0: Saga Ludvigsson, Ain't Today. Blackbird med Beatles.
1: Ja, vad är då det vackraste? En koltrastserenad i solnedgång en vårkväll. Ja, det är ris, skriver Kia på Hara.

0: You were only waiting for this moment to arrive.
1: Hejsan, Kilan Åsen här från Enorns skärgård. Jag tänkte önska Bonnie Tyler och ge henne en styrkekram i och med att hon ligger nedsövd efter en operation i Portugal. Jag skulle vilja höra Tortle Eclipse of the Heart. Kram på er och ha en bra natt. Hej!

0: vårtecknen syns nu tydligt på flera håll i landet. I söder plockar snökäpparna in och gruset sopas bort.
1: I norr, där snön fortfarande ligger djup, har plogningen av vildmarksvägen dragit igång efter vintern. Ett riktigt vårtecken.
0: Och skulle du mitt i våren märka problem med trafiken? Tipsa då trafikredaktionen.
1: 020 999 444.